0: області.
1: В Збройних силах України кейси потрібні для збереження цінного майна, яке дозволяє виконувати бойові задачі, і відповідно наявність цього кейсу воно гарантує і те, що цінне майно – це зв'язок, це прибори нічного бачення, старлінки, квадрокоптери, різні дрони, зброя різних видів, доїде до лінії фронту і відповідно там використається по призначенню.
0: Виріб пройшов лабораторні дослідження, говорить Мирослав, і відповідає стандарту захисту. Він герметичний і витримує занурення у воду.
1: Це стандарт, який дозволює витримувати не просто попадання води, а знаходження в воді певний час.
0: Кейс розміром 650 на 405 міліметрів виготовляють із полімеру. Завдяки технології штампування ящик витримує навантаження до 600 кілограмів.
1: Кейс виготовлений з полімеру. Це матеріал, пластик, звичайними словами. Але технологія виготовлення – це штампування під тиском в азоті. Тобто ми отримуємо матеріал, сендвіч, всередині вспінений полімер. За рахунок цього кейс стає міцнішим і легшим.
0: Захищає виріб вміст і під дією відкритого полум'я. Виготовляють кейси в Україні двох об'ємів – 40 та 55 літрів. За два роки виготовили понад 10 тисяч контейнерів. Наразі Мирослав Кайданник працює над моделлю об'ємом 150 літрів, призначеною для перевезення зброї. Наталя Колодій, Суспільне новини, Вінниця.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
4: Сьогодні вночі без опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15 на південному сході країни та на узбережжі морів повітря прогріється до плюс 19. День синоптики прогнозують 21-26. У Карпатах вночі 5-10, в день 13-18. На Київщині сьогодні вночі без опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15. В день 21-26. Зараз у столиці України плюс 16. Відносна вологість повітря 71%. Віта Залонецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: При мікрофонах у студії працюють для вас Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз ми поговоримо про колишнього, поки що, напевно, так буде коректно сказати, колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Поговоримо про те, кому вигідна була його відставка, що він саме змінив у Міністерстві оборони, що має зберігтися, от які зміни мають зберігтися за будь-якого розвитку подій. Ну і загалом, які шанси того, що Михайло Федоров зможе поновитися на посаді міністра оборони. Тобто, які шанси того, що вуличні протести дотиснуть президента Володимира Зеленського і змусять його подати знову кандидатуру Михайла Федорова. Це його прерогатива за Конституцією України подавати кандидатуру міністра оборони на затвердження у Верховну Раду. Наша співрозмовниця, членкиня Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України, журналістка, журналістська розслідувачка Тетяна Ніколаєнко. Отже, перше питання, давайте так огляд такий зробимо невеликий. Що ж все ж таки зробив Михайло Федоров? Тут прикметно, що дуже впливове видання «Економіст» от таку дає характеристику, що перші місяці роботи Михайла Федорова в Міністерстві оборони, на чолі Міністерства оборони, та викриття перевитрат на 300 мільярдів гривень спричинили шок серед чиновників, а перевірки на поліграфі посадовців Міністерства оборони завершилися звільненнями. І от, Тетяно, до вас питання. Які, скажімо так, найбільші дірки були виявлені міністром Федоровим, через які витікали ці гігантські суми державних коштів?
3: Ще за часів міністра Шмигаля, міністерство Федорова, тоді Мінцифри, так, робило аудит. Відповідно, вони там рахували витрати, перевитрати на певних видах зброї. І, звісно, що ця інформація засекречена, і якщо ви чекаєте, що я вам зараз в ефірі буду озвучувати, скільки там на автомобілях чи на боєприпасах було там перевищено ціни, то, звісно, що я такого не озвучу. Але ми, в принципі, за всі роки, які там були в Громадській антикорупційній раді, ми не раз звертали увагу на історії закупівель тих же боєприпасів, коли бралися компанії прокладки, коли вони купували безпосередньо в заводі. Ясно, що частина грошей осідала в цих прокладках, потім вони вивозились в крипту і так далі. В принципі, схема була десь аналогічна, тому що ми слухали в справі Мідаса про енергетику, тільки це було в зброї. Далі йшлося, звісно, що про закупівлю дронів, і це був не більший конфлікт Федорова, та, тому що він прийшов і сказав, що ми більше не будемо закуповувати просто за назвою, давайте будемо дивитися на ефективність застосування цього дрону, на кількість уражень, на інші цифрові параметри, і відповідно будемо закуповувати.
2: Я тут можу провести, напевно, аналогію, щоб наші аудиторії було зрозуміло. Це коли Міністерство охорони здоров'я почало закуповувати ліки не за назвою, не за брендом, певного конкретного виробника, а за діючою речовиною. От є так. Діюча речовина, і давайте, хто пропонує найкращу ціну. Так і є техніко-тактичні характеристики дрона. От нам такі треба там швидкість, фугасність і так далі, так далі. От, будь ласка, пропонуйте найкращу ціну. Про це йдеться, так?
3: Так, безумовно. Тобто йдеться от якраз про ці технічні характеристики, і вони дуже багатьох виробників насправді однакові. Особливо, якщо ми говоримо там про FPV-дрони, да, і і, звісно, що було навіть минулого року там чимало скандалів, коли купувалися одні дрони, а виробники аналогічних продуктів починали замовляти або зливати в пресі там певні матеріали і підсвічувати, що а ось дивіться, ну якби народ, схоже, просто домовився з кимось в Генштабі, бо, в принципі, таких виробів є і в інших, але купили чомусь тільки в оцього одного. І якщо ми подивимось, то, в принципі, за півроку Федорова ми не бачили якихось корупційних скандалів. І, ну, напевно, якщо ваші слухачі там дивляться не по Фейсбуку, то ми бачили якісь там анонси від Борислава Берези, ось я зараз як викрию, але, в принципі, ніяких тих викриттів і не сталося. І все, що вони можуть робити зараз, це бігати і кричати, що Федорів мав якісь там, якось сприяв компанії Skyfall, але, ну, це трохи, якби, одягання сови на глобус, тому що Skyfall мав хороші показники до того. І вочевидь, що Skyfall має ще як аргументацію, як і інші виробники українських дронів, да, ті, які пішли на Drone Dominance і потрапили в число переможців, що це ну, якби, компанії, які дійсно хороші. Бо вони пройшли не тільки якби, наші тести, да, там, вони їм американцям сподобались.
4: Пані Тетяно, якраз зараз хочу на підтвердження десь, чи ілюструючи ваші слова, знову ж таки послатися на ту публікацію, яку Наталя Соколенко згадувала, публікація видання «Економіст», вони пишуть про те, що завдяки тому, що так от було змінено систему закупівель, тобто закуповувалися не якісь конкретні бренди, так, а закуповувалися ну, там, певні продукти, там, ті самі дрони, які мають певні характеристики, знову ж таки на основі статистики показали свою ефективність. Так от, наприклад, фактично було розблоковано конкуренцію, так, і, наприклад, це дозволило знизити закупівельну вартість артилерійських снарядів 155-міліметрових на 16%. Ну, це досить суттєво, так? І тут якраз постає запитання, яке ми маємо, напевно, поставити вам наступним, так? Тобто, якщо Федоров показав певну таку ефективність в плані там подолання корупції чи усунення ризиків корупції, цієї підвищення конкуренції, щоб закуповувалися якісніші, ефективніші продукти, то відповідно постає запитання, чому Федорова ось так раптово, ну це було дійсно як грім серед ясного неба, так раптово Федорова було знято з цієї посади. Тобто те, що у нашому інформаційному просторі лунало, це такі, от, наприклад, версії. Так, сам Зеленський казав про те, що є конфлікт неподоланний з сирським. Президент сказав, без мене вони поряд не сідають, чи не можуть спільної мови знайти. Була інша версія, так, від оглядачів про те, що якраз завдяки ось цим змінам в системі закупівель, знову ж таки, Федоров наступив на горло в пісні певних виробників, які, відповідно, отримують менше замовлення, бо взагалі опинилися без замовлень. І, відповідно, це лобісти, так, які отримували цю корупційну ренту. Ваша версія, чому Федорова було все-таки знято?
3: Була ще така Марина Безрукова, керівниця АОС, яку теж назвали дуже неефективною. І
4: давайте нагадаємо, АОС – це
3: Агенція оборонних закупівель. Але, якби, от ви просто говорили, я прям згадала, що аналогічні ж були, якби, претензії. А правда, потім прийшов Арсен Джумаділов, і 2 місяці його агенція взагалі не контрактувала боєприпаси, а все віддали на Державну прикордонну службу, щоб ці контракти отримала аж одна компанія. А тепер зараз ми вже по скриптам, коли це все якби відбулося, якби антикорупційні там органи вивчають закупівлі ці через цю компанію, в тому числі. А так ось, коли ви говорите, що не тільки сирський, але ще й наступив на горло пісні виробників, то це насправді треба розуміти, що це була зв'язана комбінація. Тому що для того, щоб оці виробники реалізували свої інтереси, їм потрібні були свої люди в Генштабі, з якими можна було домовитись. І коли в цьому моменті з'являється цифровізація, алгоритм, коли тобі кажуть, у тебе має бути такий показник, тоді дуже важко провернути вже налагоджені зв'язки і схеми. Коли ти знав, що там сухпутка в тебе бере стільки, то ну потрібно купує стільки то боєприпасів, ти розраховував на певні заробітки. Тут приходить Федоров і каже: а ви знаєте, у вас немає ефективності, от саме в такому варіанті. Давайте будемо купувати менше цього боєприпасу. Тому там було в комплексі порушено оцей такий спрут інтересів, який потім вимірювався насправді в зароблених кимсь грошами. Тому звісно, що ці всі люди не любили Федорова.
2: А інші люди, які виходять на протести за нього, очевидно, ставляться до нього інакше. І от цікаво, вже після того, як Володимир Зеленський, наш верховний головнокомандувач, поміняв головкома, тепер уже це не сирський, а генерал Драпатий.
4: Так, а давай запитаємо, Наталю, давай ще докрутимо це питання. А чому Зеленський? Так, чому президент, от, бачачи, напевно, що цей конфлікт, будучи обізнаним, так, в ситуації, ну, Федоров казав про те, що він закликав змінити сирського, так? Тобто якраз от цю, як ви кажете, зв'язочку теж
2: бачив.
4: Так, фактично розв'язати. А президент от, ну, первісно пішов шляхом того, що залишив сирського і зняв Федорова, ну, потім згодом уже під тиском вулиці, напевно, поспілкувавшись із генералами, він вже і сирського зняв. Але первісно, так, він лишав сирського і знімав Федорова. Чому, на ваш погляд, президент так діяв?
3: Дивіться, ну, президент – це теж людина, до який не сидить цілими днями, в нього є свої завдання, да, він не сидить цілими днями і не вивчає там графіки закупівель, не вивчає, що куплено коли, коли є, власне кажучи, ця поставка, що видається на фронті, що є ефективним на фронті, а не вивчає там таблиці з дельти, просто уявляючи реальну людину, розумієш, що ти не можеш робити одночасно дуже багато речей. І займатися там і питаннями євроінтеграції, стосунків США і там якісь іншими переговорами, і ще плюс вивчати величезний пласт матеріалів саме про техніку закупівель. І тоді якби починає працювати схема, значить, хто що говорить, і кому я тут більше довіряю. Виходить так, що ну насправді є ж якісь інші точки, де можна натиснути, да, і розказувати, що а він тут будує свій політичний проект, схоже, да. А дивіться, вони починають його любити більше, ніж вас. Давайте його якось звідси скинемо, поки ми тут не виростили собі нового Залужного. Тому я думаю, що всіх я не концентруюсь, коли пишу аналітику на одному тільки Сирському. Це тільки одна з історій, яка спричинила, в принципі, до відставки Федорова. І ну, ми не можемо говорити про те, що це поки треба було вижити Єрмака, то Архамія був союзником Федорова. А далі, коли Єрмак зник з цієї комбінації, то вже почалося якби ворогування між цими гравцями, і ми розуміємо, що є Данило Гетманцев, і є група Архамії Гетманцева, і якщо просто відкрити телеграм-канал Гетманцева, забити слово Федоров, можна просто цілий день читати, скільки всього, ну, такого саркастично-критичного з якимись там під'юджування писав Гетьманцев про Федорова.
2: А, Тетяно, ну, а я продовжу своє запитання. По-перше, скажу, що люди знову вийшли на мітинг, попри те, що все ж таки Володимир Зеленський під тиском, напевно, тиском вулиці, зняв Олександра Сирського з посади головкома. Ну, принаймні, у протестувальників була ця вимога відправити, ну, звільнити Сирського з займаної посади. Призначили генерала Драпатого, але люди все одно вийшли. От Українська правда, точніше, Суспільне пише, що наші колеги, що близько 500 людей вчора зібралися в Києві, ну і протести були в інших регіонах. І оця друга вимога повернути Федорова на посаду міністра оборони, вона у протестувальників лишається. Відповідно, інакше буде бунт, практично, от цитую ці заяви. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, наскільки реалістично відновитися Михайлу Федорову на цій посаді? І чому, на ваш погляд, він не, принаймні так, як це повідомляють медіа, не погоджується на іншу посаду, ну, яка була би дотична до цієї сфери, Мільтек, ну, наприклад, на посаду віце-прем'єра він не погоджується.
3: Насправді, ці посади віце-прем'єрів безпортфельних, вони, ну, в принципі,
4: декоративні, знаєте, так?
3: Декоративні, і часом даються людям, які там десь, ну, проштрафились, да, але, якби, ну, силу певних там конфігурацій їх не можна там просто вигнати, так? Попередні часи так ще давали, тому що ці люди мали валізу компромату на керівників уряду, то їм давали посаду віце-прем'єра. Або, ну, якби, коли люди такі дуже в лапках талановиті, та, ну, але насправді руки ні до чого не стоять, то їм теж можна було подарувати посаду віце-прем'єра без портфеля. Коли людина побула міністром оборони, пропонувати йому якусь посаду мілтек-царя або віце-прем'єра, ну, трохи дивно, тому що, насправді, справді реальних повноважень там не буде. Тоді ти погоджуєшся на роль декорації, яку використовують для того, щоб тебе возити по міжнародних зустрічах, тиснути руки, робити красиві фотографії і не більше. Насправді, реального впливу ти не матимеш. Тому, в принципі, Михайло Федоров і не погоджується на ці посади, розуміючи, ну, їх, в принципі, декоративність.
2: Ну, тепер, а шанси повернути,
3: На питання Наталі, я не вірю в шанси повернутися, тому що, ну, власне кажучи, тоді виникне таке питання, хто в нас в країні головний, президент чи Федоров. З цієї якби конфігурації саме тому я не вірю. Тому що якщо президента, ну, він пішов на такий крок назад, то, ну, це якби самому собі зробити ляпас, так? Така от конфігурація, яка, ну, в принципі, важко її уявити. І, звісно, що молоді люди можуть сподіватися, що вони дотиснуті, але поки що, ну, принаймні з того, що я бачу, я не дуже сподівалася, що це вдасться.
4: Ну, хай там як побачимо, як воно буде розвиватися. Пані Тетяно, дякуємо вам за дуже цікаву розмову. Так. Тетяна Ніколаєнко, членкиня Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України, була із нами на зв'язку.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: На часі. Культура. На Українському радіо.
5: Мене звати Марина Люта, і ми будемо говорити про 6-й літературний фестиваль «Фронтера», який відбудеться у Луцьку 25 та 26 липня. Допомагають нам у цьому наші колеги регіональної філії суспільного мовлення у Волинській області. Там у студію Українського радіо «Луцьк» завітала Елла Яцута, засновниця літературної платформи «Фронтера», з якою ми поговоримо про вибір, попри все, не залишатися осторонь, і про спільність, яка дає опору і стає такою опорою для мистецьких заходів, мистецьких проєктів, а вони, в свою чергу, допомагають все це осмислювати. Привіт, Ело!
6: Вітаю. Дуже рада у вас бути.
5: Межі причетності, так звучить фокус-тема цьогорічного фестивалю «Фронтера». І перш ніж ми почнемо говорити про сам фестиваль, я хочу звернутися до історичних паралелей. І я для себе обрала їх декілька. Перше, це одна з найдраматичніших протистоянь у пен-клубі. В його ранній історії це 1933 рік, Дубровницький конгрес, так званий. Тоді на тлі новин про переслідування інтелектуалів у нацистській Німеччині, новин про спалення книг правлячою партією та арешти, німецький пен-клуб, ну, типу, залишався осторонь і застосовував уже нам знайому риторику про те, що мистецтво і література поза політикою. І президентом пен-клубу на той час був письменник-фантаст Герберт Велс. І він тоді долучив поета Ернста Толлера, надав йому слово як свідку, і попри протести німецьких пенівців, Толлер засудив публічно варварство, закликав до боротьби проти несправедливості, і це призвело до виключення німецького пен-клубу, яке насправді симпатизувало нацистам. І членство німецького центру пену, здається, в 1948 році тільки поновили. І друга історія, теж в якості історичної паралелі, це історія митців, які продовжували творити під час найдовшої облоги в історії сучасної війни, облоги Сараєво. І от в таких важких умовах для Сараєва, для всієї країни, тоді з'явився Сараєвський військовий театр, він, до речі, працює досі. Поети продовжували писати і читати вірші в бомбосховищах, знайомі для нас. Був такий поет боснійський Ізет Сарайліч. Він склав Сараєвську воєнну збірку, і він, я знайшла для себе таку цитату його, і вона мені дуже-дуже відгукується, і про наші сьогоднішні дні. Він писав: «Важко, звісно, писати вірші в підвалі, коли над твоєю головою вибухають міномети. Тільки важче не писати віршів». І от ці обидві історії, це і про Дубровник, і про Сараєво, насправді про межу, за якою люди роблять свій вибір, обирають відповідальність і обирають її, і причетність до мистецьких процесів обирають у досить важкий час для спільноти, для суспільства. І ці обидві історії, вони змінюють мистецьку спільноту в той час. І в таких історіях, в яких публічна мистецька, літературна дія щось змінила дуже багато. Це тільки два приклади. І повертаючись у наше сьогодення, Ело, до оцього 6-го вже фестивалю «Фронтера», які зміни для вас найбажаніше, що саме ви надсилаєте суспільству, спільноті, луцькій спільноті, іноземцям, які приїдуть, складаючи цю програму, обираючи спікерів?
6: Напевно, коли ми говоримо про межі причетності, це якраз про те, а чи справді кожен з нас на своєму місці важливий, бо ми говоримо так важливий. А друге, що кожен з нас на своєму місці може робити? Хто такі ми, звідки ми і якими ми будемо завтра? Це теми, з якими працює фестиваль, але мені видається, що це ті теми, з якими працює література в загальному. І ті два приклади, про які ви говорили, те, що ми сьогодні можемо спостерігати довкола в нашій країні, це те, що ні політика, ні література, ні будь-який інший вид мистецтва, мені здається, ні будь-який інший вид життя чи сфера життя сьогодні не можуть бути поза контекстом, поза політикою, поза війною, поза нашим сьогоденням. І «Фронтера», ви знаєте, вона завжди була тим фестивалем, який не лише про літературу і не лише про книжки. І тут якраз важливо, що мені видається, література сьогодні не лише про літературу. І ми якраз є певним уособленням цього, тому що останні, особливо, 3 роки, з моменту, коли «Фронтера» як фестиваль повернулася після 3-річної паузи, це був 24-й рік, ми тоді для себе визначили, що ми не так працюємо з літературою, як з жанром. Ми працюємо з літературою, як з інструментом привернення уваги до певних питань, до шляхів порозуміння, до шляхів почути свого, зрозуміти свого, а ще, що більш складніше, напевно, зробити чужого своїм. І тут, знаєте, якраз кожного року в нас була перша тема у 24-му році «Зміна ролей», в 25-му «Спільність», а цього року «Межі причетності». І, напевно, ми все розвиваємо ширше і ширше оцю тему, а як, зрештою, людина і коли приймає рішення, що вона приналежна до певної спільноти, і чим ця спільнота означена? Національністю, цінностями, географічним проживанням, спільними ворогами чи чимось іншим, коли людина приймає внутрішнє тверде рішення про те, що вона хоче ось тут щось робити. І якраз література, а в широкому сенсі я би говорила навіть про текст, в цьому відіграє важливу роль. Тому що, якщо ми звернемося довкола, то ми живемо в текстах. Наша розмова зараз з вами є текстом і може стати майбутньому літературним твором. Наші тексти на картонках, мені видається, уже є тим, що будуть опрацьовувати багато років. І тому в коли на фестивалі ми думали про те, як ми будемо його вибудовувати, і що ми вже 3 роки продовжуємо активно, це працювати саме з текстом, об'єднувати довкола нього медійників, дипломатів, літераторів, громадських діячів, волонтерів, військових. І тому в нас, мені видається, що ми вже скоро відмовимося, напевно, від приставки літературної, коли говоримо про фестиваль «Фронтера». Тому що тут література як дуже дієвий інструмент, місточок, завдяки якому певні люди сидають за умовний круглий стіл на сцені і починають говорити. Ці люди говорять різними мовами, вони приїхали з різних країн, вони приїхали до нас сюди, вони вже визначили, якщо ми говоримо про авторів-іноземців, до прикладу, або медійників-іноземців, вони вже виявили готовність почути, а наше завдання навчитися говорити, навчитися слухати у відповідь, говорити і пояснювати так, аби бути зрозумілими. Десь, напевно, про це і «Фронтери», все, що ми робимо. І ми сьогодні точно не можемо сказати, що письменники або десь якийсь вид мистецтва знаходиться поза контекстом. Він ним просякнутий. Якщо навіть подивитися програму цьогорічної «Фронтери», ви там побачите культурні сили, ви там побачите проєкт «Недописані», і ви побачите, що ми всі дискусійні заходи в програмі, а також окремі активності на фестивалі, безпосередньо дизайнили з партнерами з інших організацій. У нас цього року велика кількість партнерів, вони вказані в програмі. Для чого це? Для того, щоб долучити більше оптик, з різних оптик подивитися і справді при дизайнуванні тої чи іншої події на фестивалі врахувати досвіди дуже різних людей, які знаходяться в різних середовищах, в різних соціальних групах і в різних країнах, і подивитися на це питання глибше. У нас на фестивалі, як завжди було, і це точно те, що лишиться незмінним, це програма, де події йдуть одна за одною і де немає паралельних подій. І для нас це критично важливо, якраз в контексті про тому, про який ви говорите. Ми проводимо людей від першого поставленого запитання в голос на перші події, яке прозвучить в промові, до того, з якою емоцією вони будуть покидати територію окольного замка ввечері неділі. І ось поставити правильні запитання, озвучити їх, спільно пошукати відповідей і лишити емоцію не без надії, не відчаю, не опущених рук, а емоцію того, що ти поруч з кимось стоїш і ти завтра зранку маєш сили встати. Оце, напевно, те, про що сьогодні фронтера. І це те, що сьогодні повинна робити література або будь-який інший вид мистецтва, або формат нашого часопроводження. Давати людям сили, давати ціннісним людям, давати українцям і їхнім спільникам в інших країнах сили починати наступний день для того, щоб відстоювати своє.
5: Дійсно, ми живемо в такий кінематографічний, літературографічний час. І я так вивчала програму фестивалю, вона дуже контрастна, як завжди, там і від розмов про архіви КДБ, і про українську барокову добу, до підпільного стендапу і такої концертної потужної програми. Як ви з командою тримаєте цей баланс, щоб «Фронтера» як фестиваль не був перевантажений таким завзятим академізмом, наприклад, і не став суто розважальним?
6: Б'ємося метафоричними мечами, якщо чесно. Ну, насправді, це жарт, але ми готуємо програму практично з вересня попереднього року. Це той момент, коли ми проводимо в липні фестиваль, чи на початку серпня, звітуємо, підбиваємо підсумки, і у вересні відбувається наша перша зустріч команда, коли ми проговорюємо, що нам сьогодні болить. Нам, як громадянам і громадянкам цієї держави, і як членам цієї команди, які працюють з тими темами. І це перша така наша внутрішня фокус-група. І далі починається довгий період, коли куратор нашої програми Микита Поскалюк вивчає те, що відбувається довкола. Звісно, і ми, тому що ми всі активно беремо участь в суспільному житті країни. Ось, про що сьогодні говорять в медіа, що пишуть про Україну, якою її бачать, звідки черпають цю інформацію, що сьогодні нам болить, які теми піднімаються інтелектуалами або представниками різних груп, про що сьогодні говорить бізнес, а про що говорить влада і так далі. Ми аналізуємо це все в формуванні цієї фокус-теми і далі думаємо, хто як найкраще може підсвітити ті речі, які в цю фокус-тему розкриють. І в нас, до прикладу, минулого вересня, ми коли з командою працювали, ми зрозуміли, що для нас на той момент дуже важливим було слово «відповідальність». От воно в нас звучало у кожного, і кожен з нас на той момент про неї міркував. І з цієї відповідальності ми далі розкручували, прийшли до цього слова причетний. Власне, від причетності ж, напевно, і з'являється це почуття відповідальності, або навпаки, від почуття відповідальності з'являється почуття причетності, приналежності до чогось, як ми про це міркуємо. І тому, коли ми будуємо програму, то спочатку це величезний відбір. Це енна кількість комунікацій. Тут зовсім різні комунікації з українськими учасниками і іноземними. Я про це теж зараз кажу. Тому що з українськими ти дивишся, хто працює з цією темою і хто в якій сфері сьогодні перебуває для того, щоб знову ж таки оці різні ракурси показати і правильно заміксувати розкриття того чи іншого питання. Коли ми говоримо з іноземцями, тут інша річ, тому що з одного боку ти шукаєш ту тематику, з якою працює автор, про якого ти міг навіть не чути трохи часу тому, і ми вже маємо достатньо велику базу напрацьованих міжнародних партнерів, і це, до речі, ще одна велика історія, з чим працює «Фронтера», але поки не така публічна, як фестиваль. Це, власне, налагодження міжнародних партнерств, і ми шукаємо там інформацію, а що про Україну пишуть, хто про неї пише, і хто працює з темами дотичними до тих, з які розкриваються на фронтері. Таким чином, ідуть перші холодні або теплі листи, і ми починаємо запрошувати. І тут вже, як ви розумієте, є дві теми для розмови. Перша – це, власне, зрозуміти, що ця людина буде корисною, її слово буде корисним для того, аби бути озвученим на сцені фестивалю. І що ця людина – саме той місток до нового середовища, необхідного для України. А друге – це переконати, що їхати сюди безпечно. І знову ж таки, ми прекрасно всі розуміємо, що слово «безпечно» має на увазі, коли ми пояснюємо, що так, Луцьк трохи далі від лінії фронту, так, тут менше обстрілів, ніж, до прикладу, в столиці, але все одно безпечно точно ніколи не буде. І ми пояснюємо, як загалом, який досвід людина може отримати, в тому числі і не найбільш позитивний, якщо потрапить в час тривоги тощо до Луцька. Але ми розповідаємо, закликаємо і говоримо про те, що ми зі свого боку усі зусиль докладемо для того, аби ви побули тут, щоб з вами все було окей, але щоб потім ви в своїй країні, в своїх публіцистичних матеріалах чи в інших текстах писали, якою сьогодні є Україна. Україна в 26-му році. Не такою, де зображають медіа або російська пропаганда, або ще щось. А ось, будь ласка, прийдіть, пощупайте, побудьте, поговоріть з нами, поговоріть з нашими письменниками, поговоріть з нашими волонтерами, зрозумійте, що таке український благодійний рух, як він працює, що таке ваше підтримувати чи донатити на війну, насправді, як воно конвертується в збереження життя і все решта. Ці більшість речей, які для нас є зрозумілими, для них є абсолютно новими. І тому тут розмова йде в цих двох ракурсах. І, звісно, вони змінюють думку, погоджуються, відмовляються. І це було в нас в одній дискусії цього року, яка стосується якраз питання культурної дипломатії.
7: Учасники, увага, повітряна тривога оголошена в місті Києві, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.
6: Живий, тому ми маємо приміточку, що зміни можливі в програмі. Але для нас важить, аби вони приїжджали, важить, аби вони дивилися, споглядали, спілкувалися і далі виходили якомога більше матеріалів про Україну, про наше місто, про те, як розвивається культура в час війни, про те, що вона сильна, що вона яскрава, що вона конкурентоспроможна, що вона буяє всупереч обстрілам і знищенням видавництв, всупереч, на жаль, того, що багато письменників вже загинуло і все решта. Але, знову ж таки, ми хочемо, щоб приїхали ці медіа і поспілкувалися з нашими культурними силами, щоб вони побачили цих військових, які сьогодні пишуть свої тексти на лінії фронту, щоб вони поспілкувалися з Валерієм Пузіком. Ви коли на початку згадували ось ці історичні події, то я думала про нашу розмову з Микитою Москаляком, яка відбулася взимку цього року. Ви написали Валерію Пузіку з проханням підготувати на фестиваль відкриття промови. Валерій Пузік – це український письменник, військовий і художник. І він погодився. І ми отримали цю промову в січні. І в промові, коли ми її відкрили цей документ, там писала ім'я людини, яка повинна прочитати цю промову, якщо він не доживе до фестивалю. І ви просто не можете уявити собі, яке це відчуття отримувати такий документ. І тоді ти розумієш, що ти просто несеш тотальну відповідальність за те, щоб це було озвучено. І ось ці речі повинні знати не лише ми тут в Україні в межах нашого кордону, а ось там, і це повинно з'являтися на шпальтах європейських газет. І щоб люди знали, що справді відбувається, і як це відбувається. І от зараз ця промова, вона написана, Валерій Пузик буде на фестивалі, він її озвучить. І більше того, в нього вийде книжка, де вона буде опублікована. І теж є окрема історія, як він розповідає про створення цієї книжки. Ось такі речі довкола літературні, вони повинні бути на слуху в українців і правильно оцінені і нами, і нашими спільниками. На фестивалі є ось ця межа складних тем і можливості видихнути. І це як якраз ось там ми наші ножі посередині команди точимо, коли починаємо говорити так, дивіться, а тепер нам треба трошечки спустити, бо в нас перша, друга, третя складна розмова. Наш Микито говорить, ні, вони не складні. Це все, тут є надія в цих розмовах, ми кажемо, Микито, нам треба додати трошки легкості. І тому ті, хто нас слухає, нехай не переживають. Це не буде два дні, коли ви будете плакати і переживати. Стендап, розмови з Альбертом Цукренком про музику і Артемом Чехом, Даніелою Заюшкіною і інші такі лайтові, але концептуальні події, вони якраз допомагають збалансуватися в емоціях. Тому ми точно переконані, що після самого фестивалю ви підете з гарним наповненим станом і такими думками відкритими до всього нового.
5: І ми говорили з тобою, Ело, про учасників фестивалю, про те, як трепетно і тривожно готуватися до таких подій. І говорили також про ось цей написаний текст промови, який готовий прочитати Валерій Пузік на початку, в день відкриття. І про тих інтелектуалів, їх загалом представлено, принаймні в програмі, там близько 45 журналістів, письменників, митців з 6 країн. Ви їх чекаєте, це ті інтелектуали, які приїдуть і на власні очі переконаються, як працює наше громадянське суспільство, як воно проживає цю війну. Які інструменти ви будете застосовувати для того, щоб от їхній простір розуміння того, в чому ми знаходимося, окрім саме фестивальних, розширився?
6: Ми постійно шукаємо щось нове, і для нас цього року було дуже цінно те, що до «Фронтера» звернувся фестиваль «Транслаторіум». Це щорічний перекладацький фестиваль, який відбувається в Хмельницькому. І цього року команда «Транслаторіума» прийняла складне рішення що вони не мають достатньо ресурсу, аби провести фестиваль, але вони не хочуть переривати тяглості, вони вирішили запартнеритися з нами і зробити свою зону на фестивалі, власне, воркшоп «Переклад дійсності». Це буде зроблено спільно з фестивалем «Транслаторіум», і я запрошую людей відвідати цю локацію, попрацювати на ній. Також у нас системно, вже другий рік поспіль, відбувається дитяча зона, і тому батьки можуть спокійно брати своїх дітлахів і знати, що ті теж якісно проведуть своє дозвілля. Дякую Барабуці за те, що вони вже другий рік поспіль повністю закривають, продумують класну програму на різні вікові категорії. Бо тут я скажу, що наша команда не така сильна в дитячій літературі, як би хотілося, і тому ми завжди знаємо, де в країні найсильніші партнери, і благо, це наші друзі. Ось, і тому такі формати є. І також є ще кілька активностей, зокрема благодійних, до яких можуть долучитися відвідувачі чи фестивалю для того, щоб ще більше бути причетним до різних речей, провести свій час. Благодійними ініціативами ми особливо пишаємося. Цього року є таких є кілька. Ті, хто буде до нас їхати зі столиці, вони можуть скористатися потягом від «Укрзалізниці». Цього року їде експрес «Фронтера». Я з такою зараз пишанням про це говорю, тому що це буде спеціальний потяг, який вестиме до фестивалю. І там Катерина Калитко читатиме вірші, і буде ще інші речі, які відбуватимуться в самому потязі. Ті, хто будуть ним їхати, поринуть в атмосферу фестивалю.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 липня. Вічна пам'ять загиблим.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Віта Золонецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Мішенню у Бучанському районі Київщини став захід, якого там не мало бути. У Гостомелі презентували книжку ведучої Українського радіо Ксенії Дворнікової.

0: вакансій подали українські роботодавці. На сьогодні робітничі професії, розповів в етері Суспільного про ситуацію на вітчизняному ринку праці стратегічний чар-лідер Роман Сторчак. За його словами, на сьогодні в Україні спостерігається одночасно безробіття і дефіцит працівників.
1: Наприклад, там компанії можуть гостро потребувати водіїв чи операторів виробництва. На ринку зараз дуже значно більше кандидатів з адміністративним або гуманітарним досвідом. І тому одночасно існують, звичайно, і незайняті люди, і незакриті вакансії. Найвищі зараз зарплати, да, зазвичай конкуруються саме в двох сегментах. Професії з високою доданою вартістю – це і керівництво, і айтішка, і фінанси, і складна аналітика, звичайно. А другий – це дефіцитні професії, де мало кваліфікованих кандидатів, де висока ціна помилки, це можуть бути там і інженерія, і технічне обслуговування, будь-що.
2: Новини на Українському радіо.
0: У Гостомелі презентували книжку журналістки, ведучої українського радіо Ксенії Дворнікової «Вижити у Гостомелі. 21 історія з міста-героя». Видання об'єднало свідчення жителів Гостомеля та околиць, військовослужбовців і рятувальників, які пережили або стали учасниками подій під час російської окупації у лютому-березні 2022 року, розповідає Ксенія Дворнікова.
3: Ця книжка «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста-героя» не про війну, як хронологію подій. Це історія людей, які опинилися у центрі боїв за Гостомель, за Київ, у російській окупації у перші дні повномасштабного вторгнення. Я хотіла, щоб їхні голоси залишилися не лише у пам'яті, а й на папері.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура в день 21-26. У Карпатах синоптики прогнозують 13-18. На Київщині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. В день повітря прогріється до 26 градусів. Зараз у столиці України плюс 15. Відносна вологість повітря 83%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Країни Європейського Союзу після численних дискусій, в результаті яких з'ясовувалося раз по раз, що та чи інша країна мають окрему думку, але напередодні все-таки спромоглися затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії. Це вже фактично черговий пакет, який ухвалював Європейський Союз, починаючи з 2022 року, після російського повномасштабного вторгнення, і він став найбільшим за останні роки і охоплює 218 позицій. Тож, про ще один важливий крок в посиленні тиску на Кремль та в обмеженні доходів, які підтримують російську війну проти України, говоримо далі. Наша гостя сьогодні – засновниця та директорка «Разом ві стенд» Світлана Романко. Пані Світлано, вітаємо вас.
2: Вітаю вас. Дякую за запрошення.
1: Отже, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Калас зазначила, що погоджений країнами ЄС новий санкційний пакет проти Російської Федерації передбачає широкі заходи проти фінансової системи, ВПК, тобто військово-промислового комплексу, та енергетичного сектора, який є основним джерелом фінансування російської воєнної машини. Ми б'ємо по Путіну там, де болітиме найбільше, сказала Кая Калас. Найперше, я хотів би, пані Світлано, поставити вам питання стосовно, напевно, одного із контроверсійних, проблемних моментів, який до останнього часу не давав можливість погодити країнам цей 21-й пакет. Йдеться про транспортування російського скрапленого газу, так? І Греція тут посідала окрему думку, завдяки чому вдалося все-таки переконати Грецію, якої дійшли в підсумку згоди країни Європейського Союзу, а це 27 країн, тут дійсно потрібна одностайність для ухвалення рішень.
2: Так, і, на жаль, ми бачимо тут необхідність після оцих особливо переговорів по 21-му пакету санкцій, які затягнулися, які окремими країнами, зокрема Грецією, найбільше зупинялись, найбільше було перешкод. Але, одразу сказати, які рішення ми вбачаємо. Ми вбачаємо таке рішення, що ці санкційні пакети із повторюваних дій, там раз на кілька місяців, так, на 6 місяців, на 4, на 8, на 12, бо по-різному є різні проміжки. Ми аналізували це разом із Стенд, різні проміжки між прийняттям санкційних пакетів. Найбільший проміжок – це від 8 місяців до 1 року. Тому говорити про те, що це такі швидкі пакети, ми, на жаль, зараз не можемо. Але що може покращити ситуацію – це постійне законодавство ЄС, тому що воно уже не зміниться від того, що хтось один буде протестувати. От як, наприклад, Греція щодо танкерного флоту. Зараз я трошки більше розкажу, чому. Яка позиція Греції була, які інтереси однієї компанії домінували в переговорному процесі. Але насправді, що ми тут бачимо, те, що Афіни, безумовно, держава, тому що не може компанія Дайнагаз, яка володіє третиною якраз танкерів по перевезенню скрапленого газу, і також танкерами нафти, які перевозять нафту, в тому числі російську, не може компанія виступати на переговорному процесі із державами. Так, це неможливо. Тобто це була держава Греція, формально Афіни, уряд Греції. Вони це питання так представляли, що це захист усієї європейської судноплавної галузі, але насправді це відомо, що вони захищали свої національні інтереси своєї приватної компанії Дайнагаз, які, ми переконані, вона має, звичайно, зв'язки з урядом, лобіює уряд, як це часто трапляється із компаніями, які займаються експортом, перевезеннями викопного палива, в тому числі нафти та газу. Ми не знаємо, чи проводила Дайна Газ пряме лобіювання, які зустрічі там між ними відбувались, чи взагалі подавали Союз грецьких судноплавників якісь офіційні позиційні документи, чи уряд оцінював втрати насправді грецького бізнесу, не лише втрати грецького бізнесу можливі, але і втрату доходів Росії.
1: Пані Світлано, чому... розкажіть, будь ласка, от в такому разі, якщо ми так занурилися, і це дуже слушно, розкажіть, яку роль Дайна Газ, тобто цей перевізник, який має, як ви зазначили, чимало танкерів, яку роль він відігравав саме в транспортуванні російського скрапленого газу?
2: Ну, насправді ми тут бачимо, що більше трохи 140 рейсів у 2025 році було здійснено саме якраз Дайнагазом. Дохід їхній невідомий, ще ніхто не порахував, включаючи нас, але, звісно, його можна розрахувати, потрібно просто проаналізувати ці вантажі, середню ціну. Тому, безумовно, ну, більше 140 рейсів, це є дуже багато. Щодо нафти, бо вони мають і нафтові танкери, то це десятки мільйонів барелів, тому що вони тут дохід уже відомий, вони отримали майже мільярд доходу, 915 мільйонів за 3 роки. Ну і це є значні кошти. Звісно, ми говоримо зараз про великі кошти, але також ми говоримо про винятки, які зараз є в 21-му пакеті. І, безумовно, це перемога Греції і конкретно перемога Дайнагазу, але вона є небезпечною для подальших санкційних пакетів, тому що насправді цей виняток, він, по-перше, зберігає російську логістику. І Росія продовжує отримувати собі, транспортувати. Це ж, я підкреслюю, це ж не тіньовий флот, це не сірий флот. Це офіційні танкери LNG, в тому числі льодового класу, які перевозять оцей скраплений газ. І Росія зберігає доступ до третини свого флоту, як мінімум, а насправді до всього. Тому що інша частина флоту – це власники японські, корпорація Mitsui та, дві корпорації у Китаї. Тобто на них важелі впливу є дуже складні, вони лише можуть досягнутися через американський пакет отой пекельних санкцій, який зараз в Конгресі заблокували демократи. Тобто через тільки за рахунок вторинних санкцій, коли припиниться купівля-продаж скрапленого газу, в тому числі, а також нафти російської, тільки тоді Дайнагаз не буде мати кому возити. Тому ну тут відпаде потреба Євросоюзу навіть і ці питання з ними обговорювати.
3: Давайте я лише скажу таку ремарку, що новини із Сполучених Штатів Америки нам сповіщають про те, що закон про ці драконівські санкції проти країн, які будуть щось у Росії купувати, тарифи у розмірі 500% на товари з цієї країни, ясно, що він просто унеможливить роботу цієї грецької компанії. Так от, новини надходять такі, що цей закон може бути проголосований вже наступного тижня.
2: Ну, насправді, це буде дуже добре, але хочу звернути увагу на один факт. Насправді, відсоток тарифний в ньому було змінено в його другій редакції. В першій редакції там було 500%.
3: А зараз?
2: Це було... Зараз 100. 100. І що так, і що... Ну, до 100. Тобто, може бути менше, може бути більше, але ключова зміна в цьому законопроєкті також те, що раніше оці санкції 500, вони були відсотків автоматичні, тобто ти купуєш, продаєш, на тебе одразу накладається саме 500% санкцій автоматично, а тут повноваження накладати певний відсоток до 100 буде, ну, фактично надається в руки президента Трампа, ну і це те, з чим не згодні демократи. Побачимо, що вони в кінці проголосують, але ну це один шляхів виходу. Але те, що відбулось в 21-му санкційному пакеті, бо вже зараз ми говоримо про наступний 22-й санкційний пакет, де, звісно, ми будемо працювати і боротися, щоб перевезення LNG були напряму санкціоновані. Це важко, бо кожна країна хоче захистити в ЄС свої національні інтереси. От, і загалом це поганий прецедент, який був створений 21-м пакетом санкцій, тому що і він послаблює сигнал перед 1 січня 2027 року, тому що ми пам'ятаємо, що 1 січня 2027 року – це дата, коли Євросоюз у своїй довгостроковій законодавчій стратегії Repower EU зобов'язався припинити всі довгострокові контракти на російський газ, тому що короткострокові вже припинені в червні місяці.
1: Не тільки тому... на трубопровідний, але також і на скраплений.
2: Так. Так, так, і на скраплений газ. Всі довгострокові контракти. А зараз Дайнагаз отримав ще на 12 місяців, типу, ну, таке відтермінування. Тобто це переходить уже в 2027 рік, як ми розуміємо, так? Тому це поганий, небезпечний прецедент, виняток, і таких винятків нам, безумовно, потрібно уникати.
3: Але, дивіться, є ж інший постачальник скрапленого газу, дуже великий, ну, на такій же, я думаю, приблизно відстані від європейських споживачів, це Катар, країна Катар. Ну, мені здається, що вони могли би замістити цю пропозицію російського газу.
2: Дивіться, вони заміщали, але насправді зараз більше 55% в європейському споживанні це Сполучені Штати і скраплений газ зі Сполучених Штатів. Угу. Там же є купа довгострокових контрактів, які укладені в тому числі з такими компаніями, як Venture Global, які укладені уже німецькими компаніями. Там на 20 років ще немає обладнаних оцих родовищ скрапленого газу, тому що там щодо них і відбуваються громадські протести, їх ще немає. Тобто цього газу ще в наявності немає, частини його, але він уже законтрактований на наступних 20 років. Ну, це Катар в цьому сенсі відіграє, ну, трошки меншу роль, так, вони постачають, але конфлікт на Близькому Сході, ну, він насправді є дуже складний, не видно так, щоб він був розв'язаний у найближчий час, і вже ми бачимо, що ціни на скраплений газ підросли на 50% уже за останні кілька тижнів через відновлення цього конфлікту між Сполученими Штатами і Іраном. І тому тут ситуація є доволі складна, але є вихід для Європейського Союзу, тому що насправді, коли ми говоримо про газ, ми говоримо про ціну на кіловат електроенергії. Все ж таки газ є основним джерелом електроенергії поки що в Європейському Союзі. Він вдвічі менше оподатковується, ніж, наприклад, відновлювана енергетика. І через те зараз відновлювана енергетика ще немає, ну, хоч її вже багато, де вона переважає 55%, 50% в енергобалансі, але ще все ж таки вона є економічно не зовсім вигідною, тому що газ є насправді дешевший і менше оподатковується. Як тільки Європа зможе електрифікуватися, розвинути ВДЕ на такому рівні, що вони знизять вартість кіловату електроенергії, він є ключовим для будь-якої економічної конкуренції, і зараз цьому Європа дуже сильно програє іншим країнам, тому ж Китаю, там всім іншим, поки цього не станеться на глибинному рівні, оці всі ми будемо бачити, ці всі там, не знаю, війни за газ, постійні намагання десь там чи в Сенегал поїхати, чи ще кудись, чи в Катар законтрактувати додаткові обсяги.
1: Пані Світлано, ну, ми поговорили про те, що зробили такий виняток для Греції, дуже неприємний для нас, але все-таки, ну, ми також говоримо про те, що певних рішень важливих було досягнуто європейцями, то поговоримо все-таки про плюси 21-го пакету, вони ж, я так сподіваюся, є в цьому пакеті. Чим санкції можуть бути все-таки шкідливими для Росії, які в 21-му пакеті передбачені?
2: Ну, насправді, це, по-перше, це збереження нафтової цінової стелі на рівні 44 долари 10 центів за барель. Це непогано. Ми адвокували ми, в тому числі, та і інші організації, дипломати за 30 доларів. Це фактично була плюс-мінус собівартість російської нафти, коли її перевозити стало економічно невигідно. Але, ну, ми бачимо,

0: санкції зберігаються, а це означає 12 мільярдів євро інвесторами були заморожені і вже зараз вони виводяться. Тобто зараз вже є така інформація, що навіть Total Energies змінюється структура власності і вони забирають ці свої кошти. Там була одна французька компанія Total Energies, дві японські і три китайські. Вони всі оці 12 мільярдів свої забрали, бо ризикували просто кошти будуть стати покинутими активами. І зараз, але і ми бачимо, що дуже складно Новатеку, російські компанії найбільші і приватні, яка володіє цим родовищем, дуже складно його запустити. І це дуже добре. Ефект цих санкцій ще зберігається. Проте ми бачимо, що Ямал, СПГ родовище, яке забезпечує близько 80% російського газу, в тому числі на ринок ЄС, воно досі не санкціоноване. А чому не санкціоноване? Тому, так, як і Газпромбанк, тому що з нього ще Європа купує газ, скраплений газ. І оце є предмет розмови з до 22-го санкційного пакету, але ну одразу хочу сказати, ці переговори до 21-го санкційного пакету, вони дуже яскраво демонструють, наскільки важко йде це питання у Європейському Союзі зараз, навіть при наявності довгострокового законодавства.
1: Ну що ж, добре, що в Україні є власний інструмент накладання санкцій, кінетичні санкції накладає Україна і дуже успішно. Ну, а ми наразі дякуємо нашій співрозмовниці за детальне пояснення, з якими складнощами стикаються українці, українські перемовники, українська дипломатія у процесі накладення санкцій на Росію з боку Європейського Союзу. Світлана Романко, засновниця та директорка «Разом Вістенд», була з нами на зв'язку. Дякуємо за розмову.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Вітаємо слухачів і слухачок Українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабі. В Україні готується до виходу книга про кримсько-татарську кухню кримсько-татарською мовою. Про це видання, зокрема, також про збереження кулінарних традицій кримсько-татарського народу і їх повну популяризацію. Далі говоримо з Оленою Соболєвою, кандидаткою історичних наук, авторкою книги і дослідницею історії і культури кримсько-татарського народу. Пані Олено, вітаю в ефірі.
4: Вітаю вас.
3: Ви вивчили задля цієї книги кримсько-татарську мову?
4: Я коли починала дослідження кримсько-татарської культури, це було давно, в 2003-му, це була магістратура, 2006-му в Києві. Звісно, я потребувала знання мови народу, якого я вивчаю, але на той момент, на жаль, в Києві майже не було, тобто взагалі не було ніякої можливості вивчати ні на курсах, ні на якихось програмах державних кримсько-татарську мову. Тому я вирішила піти шляхом вивчення турецької мови. Uh-huh. Я її там в Києві вивчала кілька років. Звісно, це не кримсько-татарська мова, хоча вона теж належить до тюркської сім'ї мов. Проте це мені давало можливість зрозуміти в щоденних розмовах з моїми респондентами якісь базові речі.
3: Угу. Але ми пам'ятаємо, що, скажімо, співзасновниця видавництва Олена Їжак, Олена Брайченко, вже ну, в нашій студії колись презентувала книгу українською про кримсько-татарську мову. Здається, ви були також її співавторкою. Тобто прагнення донести основні меседжі цієї кухні, основні принципи вже раніше були. І ось тепер кримсько-татарською мовою. А чи не здається вам, що це, по-перше, ну, дещо звужує вживання, використання цієї книги, хоча з іншої сторони воно віддає належне саме носію цієї культури, цієї кухні кримсько-татарському народу і шану до його багатовікової творчості. Тож, як виникла ідея саме кримсько-татарською мовою видати книгу?
4: Так, це взагалі та ж сама книга «Кримсько-татарська кухня». Вона була написана мною в 18-му році, опублікована в видавництві «Жак» в 19-му році. Вона, ідея писання цієї книги належить Олені Брайченко. Вона колись до мене підійшла і вона знала про мої багаторічні дослідження польові етнографічні в Криму, і вона каже, тебе ж там дуже багато, я проїжджу. Майже кожен аспект життя супроводжується традиціями, пов'язаними з їжею, чи приготуванням страв. І я залюбки погодилася на цю ініціативу і написала цю книгу. Щодо кримсько-татарської мови, кримські татари – це корінний народ України, і їхня мова зараз загрожена, тобто все менше і менше представники молодого покоління можуть сказати, що вони повністю

0: Володіють кримськотатарською мовою, вони перебувають далеко від середовища існування мови в природних умовах, тобто можна сказати, від основної спільноти, яка зараз знаходиться в Криму. Фактично, кримські татари в Києві, у Львові, в інших містах України, вони діаспоризуються. І тому якісна література рідною мовою надзвичайно важлива. Ми, як українці, це дуже добре знаємо,
1: так.
0: Оскільки українська мова теж через імперські російські впливи протягом багатьох десятиліть та й століть взагалі була витіснена на маргінес взагалі наукового обігу або навіть там якоїсь популярної літератури. Завжди в першу чергу висувалася російська мова. Те ж саме відбувається в Криму, але в набагато більших масштабах. Майже немає якісної наукової літератури, науково-популярної, художньої літератури, саме кримськотатарської мови. А якісний контент – це є там, якби, та основа, завдяки якій можна самотужки вивчати мову за бажанням.
1: Зрозуміло. Тепер про кримсько-татарську кухню. Насправді книга – це дуже важливо, бо вона залишається, як така, знаєте, константа. Ось воно є, ось воно зібрано на цих сторінках. Там, напевно, ще й ілюстрації ви додали, як і в україномовному виданні, так?
0: Так, те ж саме видання, макет, лише інша мова.
1: Але є живе втілення кримсько-татарської кухні, зокрема в Києві, в столиці та в інших містах великих. Це чимала кількість автентичних ресторанів. Селям, Мусафір, Софра, Бахчисарай, Кримський дворик, їх дуже багато, і вони надзвичайно користуються популярністю. Чи можете сказати, що ваша книга все ж є таким, жорсткішим концентратом традицій, аніж те, що в популярних ресторанах подають?
0: Так, то, звісно, треба розрізняти. Звичайно, ресторани – це комерційні проекти. Вони орієнтовані на споживачів, на туристів, на мешканців різних міст, які хочуть там провести час, поскуштувати їжу. Тобто, звичайно, це абсолютно інша сфера існування традиційної їжі. Ця книга, звичайно, це не суто науковий проект, це науково-популярне видання, проте воно ґрунтується на десятилітті, мабуть, наукової роботи, на збиранні матеріалів в бібліотеках, в архівах, а також у полі. Тобто, ця книга ґрунтується на такому якісному етнографічному дослідженні. Я записувала багато інтерв'ю із старожилами, з людьми, які народилися в Криму до 1944 року, які на свої власні очі бачили, яке було життя в Криму до депортації 1944 року, які пам'ятають сімейні звичаї, пам'ятали на той час. Вони переповідали мені різні легенди, рецепти, описи побуту. Тобто це трошки, я б сказала, зовсім інший спосіб занурення в традиції кримських
1: татар. А я так розумію, що ви їздили в Крим якраз до цієї тимчасової анексії, до 2014 року, так?
0: Так. Угу. Так, це був мій науковий проєкт етнографічний ще з студентських років, тобто це була моя магістерська робота, а згодом кандидатська дисертація, матеріали для якої я збирала в Криму.
1: А чи охоче ділилися з вами цими рецептами кримські татари поважного віку?
0: Так, звісно. Це взагалі у нас на кафедрі етнології та краєзнавства, з якою я, ну, в складі якої я поїхала в свою першу експедицію, навіть такі легенди ходили, що всі хотіли їхати в Крим в експедицію, тому що так, як приймають кримські татари незваних або незнайомців, гостей із далеких країв, так, мабуть, ніде в Україні нікого не приймали.
1: Угу.
0: Тобто відразу накривали, давали каву, тобто пригощали кавою, солодощами. Якщо людина затримувалась, то її обов'язково годували обідом. А якщо ще довше посиділа, то навіть давали щось з собою, там баночку варення чи щось там, якісь фрукти. Тобто гостинність кримських татар – це справді легендарна така якість. І я відчула на собі, що значить для кримських татар повертатися на свою батьківщину і те, що ми, як як дослідники проявляли інтерес, і я як дослідниця цікавилася їхньою культурою. Це не було просто щось таке, ну, побічне, або я приходила і заважала їм в побуті. Ні, для них вони відразу відгукувалися, вони розуміли цінність цього наукового пошуку. Угу. Вони мені дякували постійно за те, що я вивчаю їхню культуру. І всіляко мені допомагали, хоча я ніколи наперед ні з ким не знайомилася, я завжди імпровізувала і просто приїжджала в будь-яке село навмання.
1: Зрозуміло. Чи потрібен спеціальний якийсь інструментарій, який притаманний тільки для побуту кримських татар, або спеціальні якісь печі, плити, чи інша технологія в приготування кримсько-татарської їжі автентичної? І чи описані ці речі в вашій книзі?
0: Звичайно, так. Як і будь-яка культура будь-якого народу, вона формувалася в тих умовах Криму, в тих дії тих кліматичних умов, природних умов, а також довгої тисячолітньої історії формування певних господарських навиків і технологій виготовлення того чи іншого продукту. Звичайно, такі традиційні форми виготовлення різних продуктів харчування у мене описані. Наприклад, як кримські татари заготовляли фрукти, це варіння бекмесу, такий, це не варення, це згущений сік від фруктів, які витискали на спеціальних пресах. Це був майже промисловий рівень. І далі їх кип'ятили, цей сік кип'ятили на великих вогнищах в казанах. Також це коптіння, заготовлення м'яса та сала, mm-hmm. м'яса. Його солили і підвішували в димарях.
1: А якого сала, вибачте, вони ж мусульмани?
0: Баранічого.
1: А, баранічого.
0: Курдючне сало. Так, так. Тому таких речей дуже багато. Хліб, наприклад, випікали, теж є було дуже різні технології випікання хлібу. Зокрема, в горах використовували такі вуличні печі фуруни. Угу. До речі, ця назва походить від грецького слова. А в степу хліб пекли прямо на ґрунті, на місці вогнища. Потім це місце розчищали, прямо на ґрунт клали тісто, зверху накривали казаном, а на цей казан зверху клали кізяк, його запідпалювали, і таким чином була така духовка, так би мовити, і цей хліб відразу їли. Тобто таких технологій описано дуже багато. Інша справа, що, на жаль, я цю книгу писала в Києві, я не мала вже на той момент можливості поїхати до Криму, і я ці всі технології переважно описувала за літературою, тобто або за спогадами респондентів, і в мене не було можливості це все спробувати, відтворити, чи поекспериментувати, чи уточнити серед інших респондентів, як саме це все відбувалося. Це наслідки, власне, цієї окупації Криму, анексії, коли ми відірвані від середовища, яке ми вивчаємо, і дуже багато знань ми змушені черпати тепер лише із літератури або з якоїсь теорії чи описів.
1: Будь-який народ не тільки споживає щоденну їжу, снідає, обідає, вечеряє, є ще особливі дні – в календарях кожного народу, і в ці дні є певні ритуали. Чи це весілля, чи це похорон, чи це якісь інші події ритуальні. Чи є у вашій книзі описані страви, які мають особливе ритуальне значення у культурі кримських татар?
0: Так, звісно. Взагалі цій темі присвячений окремий розділ моєї книги. Це обрядові страви, ритуальні страви. І в цьому розділі я торкаюся як сімейних звичаїв кримських татар, так і календарних. І описую особливі моменти, такі в житті кожної родини, як весілля чи поминки. І описую те, як відбувалося приготування їжі під час цих церемоній, як відбувався розподіл цих страв, споживання. Зокрема, в книзі є такі страви, як кобіте. Кобіте – це такий дуже важливий, дуже важлива страва. Це пиріг, який готували на весілля. Це дуже часто. Але і не тільки на весілля, на інші важливі свята так само. Каша ботка. Взагалі цю кашу обрядову, її приготування і розподіл між родичами взагалі і знаменувало саме обряд об'єднання дівчини і хлопця в окремому окрему сім'ю. Далі також описаний телихораз, це, як його перекласти, золочений півень. Це особлива страва, її готували переважно в степовому Криму, і це був символ нареченого. Іноді його залишали сирим, іноді відварювали або запікали, але розподіляли його між молодими хлопцями. І це було такий знаком ініціації переходу в іншу вікову категорію. Крім того, тут є і календарні свята і страви, ашер-аш, зокрема, які готували на ширкуню, це важливе мусульманське обрядів свято і так далі.
1: У вас записано народне кримсько-татарське прислів'я на 77-й сторінці. От мені редактор допоміг, прямо посилання дає. Коли кипить казан, черпаку ціни немає. Що це означає в кримсько-татарській культурі, в кримсько-татарському побуті і в кримсько-татарській кухні?
0: Ну, очевидно, це таке концентроване виявлення народної думки, що всьому свій час, так? І саме тоді, коли страва якраз готується, тоді і потрібен черпак. Тобто, да, я не знаю, може, ми можемо знайти якийсь аналог в українській народній мудрості, так?
1: Що дорога ложка до обіду.
0: Так, точно, точно.
1: Ну, це вже казан не кипить, це вже перекипів і вже їсти треба.
0: Так, так. А тут треба, да, готувати. Да.
1: Зрозуміло. Чи зараз в кримсько-татарських сім'ях, за вашими спостереженнями, кримські татари споживають свою традиційну їжу, чи все-таки глобалізований світ вніс свої корективи?
0: Так, звісно, звісно, традиційну їжу вживають, і це важлива основа взагалі кулінарної культури кримських татар. І взагалі їжа, вона з одного боку, вона дуже піддається міжнародним впливам, да, моді, але з іншого боку є якийсь певний кістяк, який майже не змінюється, можливо, трохи модифікується або адаптується до певних умов, до наявних продуктів чи технологій, проте залишається сталим і незмінним. Особливо цей кістяк або ця основа традиційної їжі, вона прив'язана саме до сімейних спільних трапез, до ритуалів, до молитви, тобто те, що об'єднує роди в одну систему, коли люди приходять в дім, гостюють, тоді обов'язково подають традиційні страви.
1: Я тепер хочу прийти на презентацію і, можливо, закликати тих, хто нас слухає, тому що, ну, одне діло справді вказати, що кримські татарські ресторани, ну, надзвичайною популярністю користуються в Києві, зокрема. Ми знаємо, що там іноді, щоб потрапити і просто чогось скуштувати, треба записуватися, столики бронювати. До речі, така сама історія і в європейських країнах. Я бачила в багатьох європейських країнах, як бачила, кримсько-татарські ресторани користуються великою популярністю. Тож, коли буде презентована книга і де, щоб, ну, можна було зорієнтуватися і її придбати, і практикувати приготування цих страв вдома?
0: Поки що з тих новин, які я маю від видавництва, я знаю, що зараз відкрита передзамовлення книги, і кожен охоче може зайти на сайт видавництва «Їжак» і зробити передзамовлення за гарною ціною. Але поки що у нас немає календарю заходів або презентації після виходу книги. Тобто це ще очікується. Ми ще маємо це спланувати.
1: Чи передбачаєте ви, що кримсько-татарська діаспора в різних країнах, особливо після цієї новітньої вже анексії, буде цікавитися книгою і, ну, захоче мати її в своїх якихось культурних центрах чи навіть в родинах?
0: Я сподіваюся, що так. Я думаю, що так, оскільки не так часто і не так виходить взагалі література кримсько-татарською мовою. До мене вже звертаються люди, які би хотіли придбати із європейської діаспори, так само, із Туреччини. Є зацікавлені люди, які би хотіли, щоб цю книгу передали до Криму.
1: Так,
0: і це мене найбільше і тішить, і засмучує, тому що, на жаль, ця історія з окупацією якраз і зробила те, що контакти з Кримом дуже важко підтримувати. Це майже завжди напівлегальні, напівзакриті якісь комунікації, які, але які надзвичайно важливі, тому що люди, які зараз в Криму, вони теж постійно моніторять, дивляться і чекають на те, щоб в Україні чи в світі.

0: Мотив роблять уже тим, що вони просто живуть в Криму, що вони отримали цю книгу. І я щиро вірю, що так воно і станеться. Дякую ще раз.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
2: Сучасна війна вимагає сучасних технологічних рішень. Тому в силах оборони активно впроваджують і масштабують безпілотні наземні комплекси, які розроблені українськими компаніями. У Міністерстві оборони розповіли про наземний роботизований комплекс під назвою «Сірко-С1». Це одна із перших наземних роботизованих транспортних платформ, яка була кодифікована і почала використовуватися у війську. Завдяки модульній конструкції можна легко змінювати її конфігурацію для виконання широкого спектра операцій – від розвідки та логістики до мінної безпеки. Водночас бойові і тактичні завдання здійснюються дистанційно, що суттєво підвищує безпеку військовослужбовців. Завдяки надійній системі зв'язку «Сірко» може виконувати операції на відстані до 3 кілометрів у зоні прямої видимості з можливістю розширення цього радіусу до 10 кілометрів за допомогою ретранслятора. Конструкція платформи передбачає використання додаткових модулів для розширення функціоналу. Від базових логістичних завдань з перевезення припасів та ведення розвідки до мінування або розмінування. Сірко готовий до роботи майже за лічені хвилини після транспортування. Робот має високу маневреність і прохідність завдяки гнучкій конструкції та безповітряним колесам. Це полегшує навігацію пересіченою місцевістю та дозволяє використовувати його на різних операційних ландшафтах. Компактні розміри сірка роблять його непріоритетною ціллю для ворога. Крім того, він досить непомітний навіть через прилади спеціального бачення, що відповідно робить його оптимальним для роботи на передньому краї. Держава закуповує цю платформу вже понад 2 роки і використовує на всій лінії фронту.
3: Українське радіо рекомендує.
4: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив мене.

0: Шоста година.
1: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 липня. Вічна пам'ять загиблим.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мундюк. Сьогодні субота, 25 липня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій, Донецькій та Сумській областях, а також у частинах Херсонщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Полтавщини, Черкащини, Київщини і Чернігівщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. У Київській області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару у Бучанському районі. Відомо про 10 загиблих, ще десятки постраждали. Про це Державна служба із надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці. На місці події продовжують працювати намети ДСНС і Нацполіції, куди можуть звернутися громадяни із питань, пов'язаних із наслідками російської атаки. Нагадаю, росіяни атакували балістичними ракетами локацію, де перебували представники української оборонної індустрії. Сьогодні на Київщині день жалоби. Мішенню у Бучанському районі став захід, якого там точно не мало бути, сказав у зверненні напередодні президент Володимир Зеленський. Він заслухав звіт генпрокурора.
4: Спілкувались з генеральним прокурором Русланом Кравченком, були доповіді правоохоронців, вже є кримінальні провадження за фактом того, що сталося. Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що у таких умовах війни з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї із купою людей і тим більше поруч з будинками.
3: Одна людина загинула і ще одна дістала тяжкі поранення внаслідок влучання російського безпілотника у Сумах. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Він зазначив, що атака реактивного безпілотника по території поштового відділення сталася пізно ввечері. Чоловік дістав поранення внаслідок атаки на Запоріжжя, повідомив очільник регіону Іван Федоров. Пошкоджене приміщення торгівельного центру. Там виникла пожежа. Росія атакувала кілька об'єктів і на території Полтавського району. Влучання безпілотників РФ зафіксовано по двох автозаправних станціях і будівлі пожежної частини, повідомив у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
2: Новини на Українському радіо.
3: Із 10 сіл Богинівської громади у Синельниківському районі на Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію дітей. В обласній адміністрації зазначили, що звідти мають виїхати 222 родини, у яких виховуються 364 дитини. Нині в області обов'язкова евакуація усього населення триває із 3 громад Нікопольського та 8 громад Синельниківського районів. Людей везуть до транзитних центрів. А далі, власне, репортаж із одного з таких транзитних центрів на Дніпропетровщині. Петровщині від кореспондентів Суспільного.
5: 70-річна Раїса згадує, як онука вмовляв її евакуюватися з-під російських обстрілів з прифронтового Шахтарського. Жінка розповідає, останній місяць росіяни почали атакувати селище кабами та дронами різних типів. Попри оголошення в Шахтарському примусової евакуації родин з дітьми, покидати рідну домівку Раїса відмовлялася, допоки російські авіабомби не влучили поруч з їхнім будинком.
6: Бросаємо домівки свої, жалко, все бросаємо, чемоданчик в руки поїхали.
5: Разом з донькою та онуком Раїса виїхала в останній день примусової евакуації. Каже, в рідній багатоповерхівці залишилися жити ще 2 родини, однак і ці невдовзі виїжджатимуть. З речей, що додає, взяла лише одяг та документи. Найголовніше – забрали кота Веню, який через переїзд отримав сильний стрес. Далі родина планує жити в орендованій квартирі в Івано-Франківську. Однак чекати, поки нова квартира звільниться, доведеться 2 тижні. До того ж часу, каже, мешкатимуть в цьому транзитному центрі у Волоському разом з переселенкою Вікторією. Вікторією. Жінка розповідає, евакуювалася з Нікополя, бо війська РФ ще інтенсивніше почали бити дронами по місту. Для неї, каже, це вже другий переїзд. До цього жінка евакуювалася з рідної Донеччини. Там її будинок вщент розбомбили росіяни. Залишатися під обстрілами, каже, немає сил, а тому за допомогою волонтерів поїде жити в Норвегію. Теплих речей в неї взагалі немає. За кордон поїде лише з двома сумками посуду та літнього одягу.
0: Ну, там живуть мої знайомі, там дуже добре ставляться, так. До біженців.
5: Нині росіяни почали атакувати КАБами населені пункти за 50 кілометрів від фронту, де ще не оголошена евакуація населення, каже директорка благодійного фонду Марина Передерій. Пояснює, через це зараз до транзитного центру щодня приїжджають близько сотні людей. Більшість – з Шахтарської та Васильківської громад.
7: У нас десь до 30-40% є зараз заповненість. Кількість ліжкомість достатня, 100 і більше. У нас є резервні місця, тому у разі такого плану Б, умовно, да, ми готові допомогти.
5: Нині близько 10% від усіх евакуйованих залишаються жити в транзитному центрі та потребують розселення, каже Марина Передерій. Аби уникнути переповнення центру, тут працюють у координації з іншими транзитними хабами в області та за потребою розселяють людей в менше завантажені шелтери. Олесі Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: Сьогодні вдень місцями невеликий, на південному сході країни помірний короткочасний дощ, гроза, температура 21-26, у Карпатах 13-18 градусів, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 15 градусів, вологість повітря 83%, атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Україна. Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. «Колос» – аграрний дайджест на Українському радіо.
1: Вітаю! З вами журналіст Володимир Пищик. Як гадаєте, що таке діабротика або імаго? Ті господарі землі, які мають у своїй сівозміні кукурудзу, напевне, вже знають цього шкідника. Це західний кукурудзяний жук. Останніми роками він досить активно поширюється і в Україні та завдає досить великої шкоди посівам королеви полів. Чи можна з ним ефективно боротися? І чому аграрії ініціюють процедуру виключення діабротики з переліку карантинних організмів України? Про це йтиметься у другій частині програми, а спочатку поговоримо про жнива 2026. Жито, тритикале, пшениця. Що вигідніше вирощувати аграрію? Яке зерно цих культур вигідніше переробляти на борошно і пекти хліб? І хліб з якого зерна цих трьох культур найбільш корисний для українських споживачів? Житній, пшеничний чи з домішкою тритикале? Ну а почнімо з добірки агроновин.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: Як уже повідомлялося, Кабінет міністрів перейменував Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства на Міністерство економіки та довкілля. Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 17 липня 2026 року. Також постанова скасовує рішення про ліквідацію Міністерства аграрної політики та продовольства. А отже, мені приємно сказати нашим слухачам, що Міністерство аграрної політики та продовольства України відновило роботу та офіційні комунікації. Актуальні новини, рішення, позиції відомства та роз'яснення щодо державної політики в аграрній сфері публікуватимуться на офіційному сайті та в соціальній мережі Facebook, а також ви дізнаватиметеся про все це із наших програм «Колос Аграрний дайджест». І новий міністр аграрного відомства Тарас Висоцький уже почав активну діяльність. Як повідомила прес-служба, вже відбулася нарада, на якій розглянули чинні інструменти страхування воєнних ризиків і можливості компенсації збитків, яких зазнають підприємства аграрного та логістичного секторів через російські атаки на портову інфраструктуру.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Документ оновлює правила функціонування органічного ринку відповідно до вимог Європейського Союзу та є важливим кроком у межах євроінтеграції, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту легального ринку ветеринарних лікарських засобів від фальсифікатів, номер 15413. Як повідомляє прес-служба парламенту, документ спрямований на значне посилення відповідальності за виробництво і збут підроблених ветеринарних препаратів та їхніх активних речовин. Підробка ветеринарних препаратів – це не просто економічний злочин, а пряма загроза для здоров'я тварин, безпеки харчових продуктів, здоров'я кожного українця і загалом здоров'я нації. Саме тому законопроєкт пропонує значно посилити відповідальність за виготовлення та збут фальсифікованих ветеринарних препаратів, сказав народний депутат від фракції політичної партії «Слуга народу», член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики – Дмитро Соломчук.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: В Україні тривають жнива 2026. Як свідчать оперативні дані Мінагрополітики, наразі намолочено понад 5,5 мільйонів тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Середня врожайність зерна пшениці становить понад 41 центнер на гектарі, ячменю – понад 44 центнери на гектарі, гороху – майже 25 центнерів на гектарі. Хоча в окремих областях, наприклад, у Києві, Чернігівський. Врожайність пшениці озимої цьогоріч може сягнути 92 центнерів на гектарі. За даними Національного наукового центру Інститут землеробства Національної академії аграрних наук, агрометеорологічні умови для формування зерна та достигання ранніх зернових культур у регіоні діяльності Інституту оцінювався як добрий і відмінний. На цьому наголошували учасники Всеукраїнського дня поля «Сортові ресурси та технологічні інновації», який відбувся на виставково-інноваційному полігоні НААН на базі дослідного господарства «Селивонківське», що на Київщині. Побуваємо на цьому агроконсиліумі та послухаємо аргументи як вчених, так і аграріїв. Перше слово заступниці директора Інституту землеробства Національної академії аграрних наук Олені Костенко.
2: Інститут землеробства займається селекцією жита, але наразі в нас гібридів у реєстрі немає, але ми дуже добре селекціонуємо сорти жита. І на даний момент наші сорти жита, вони для зони Полісся і Лісостепа районовані. І ці сорти, один із таких уже стабільних сортів, який у нас уже на ринку відомий, це сорт Левітан. Високорослий, вегетаційний період має 282 доби. Сорт стійкий до хвороб, до вилягання. Він має високу продуктивність і якість зерна. Він хлібопекарського такого напряму використання, а також має дуже добрі показники перезимівлі. Він добре перезимовує в наших умовах, не уражується хворобами, добре розкущується. І за технологією вирощування, яка традиційна для цієї культури, він досить добре себе рекомендує у сівозмінах господарств.
1: А яка врожайність?
2: До 8 тонн з гектара.
1: До 8 тонн з гектара.
2: Так, так.
1: А чи сорти конкурують з гібридами чи ні?
2: Звичайно, сорти з гібридами конкурують. Гібриди дають більшу врожайність, проте особливість гібридів жита в тому, що вони дають цю врожайність один раз. Якщо наступного року це зібране насіння посіяти, воно не буде давати таку врожайність.
1: Треба знову купувати насіння.
2: Треба знову купувати це насіння. Тому перевищення врожайності, воно є річним, одномоментним. А вже наступного разу, коли ми висіваємо це насіння, воно не дає того ефекту. А наші сорти, якщо їх для власних потреб ще використати наступного року, якщо в нас взяти, наприклад, супереліту, то можна ще 2-3 роки своїм власним насінням пересівати і отримувати високі врожаї цієї культури.
1: Це вже перевага.
2: Це вже перевага. І те зерно, яке буде використовуватися для випічки хліба і для інших потреб.
1: Яка ціна зараз закупівельна на жито?
2: Цінова політика ще тільки формується, тому що збирання тільки почалося і закупівельні ціни, вони ще стабілізуються. Ну, жито за останні роки у ціні піднялося порівняно із пшеницею, тому що жита вирощується до 300 тисяч гектарів, тоді, коли як пшениця вирощується на понад 3 мільйони гектарів в Україні.
1: Але тому видно і
2: імпортується. Імпортується і експортується, але експортується не дуже багато, до мільйона тонн, а решта це для власних потреб. Тому жито більше вирощується для того, щоб використовувати в Україні для харчової промисловості.
1: А Тритікали, от у вас наукова установа ваша працює над цим?
2: Так, селекцію Тритікали ми також ведемо. У нас є нові сорти, у нас є сорти, які вже на ринку понад 10 років. І такий сорт, як Поліський 7, як Мольфар, це вже сорти, які зарекомендували себе, причому, що сорти як для кормових цілей зарекомендували на переробку для кормів, так і для харчових цілей, для випічки хліба. Їхнє зерно може бути добавкою для випічки хліба. Дана культура останнім часом, вона викликає інтерес у товаровиробників, до нас звертаються за консультаціями, за насінням, цікавляться культурою, технологією її вирощування, тим, що в кого є тваринництво в господарстві, така культура, вона може принести користь для господарства.
1: Ну, це і як фуражна культура, але можна її і домішувати до хліба, хлібопечення?
2: Так, звичайно, наші сорти, вони хлібопекарського спрямування також, мають високий порівень порівняно міст білка і клейковину. Навіть можу сказати, що сорт Мольфар, він має добру хлібопекарську 300-350.
1: Число падіння.
2: Випічка хліба. Тобто піднімається хліб і з добавкою пшеничного борошна такий хліб може бути успішно споживатися.
1: І що, він корисніший?
2: Він набагато корисніший, тому що білий хліб, ми знаємо, що для людей, яких є проблеми із шлунковим трактом, вони, споживаючи із тритикалий хліб, можуть мати набагато користі для свого організму. За кордоном, зокрема, Польща нарощує саме виробництво тритикалий у своїй країні.
1: 1 200 000 гектарів.
2: Так, так. Тому і наші фермери, наші виробники, вони теж цікавляться тенденціями загальними світовими. Тому ця культура, я думаю, найближчим часом набуде такого ширшого попиту.
1: А ви ось проходили і показували, розказували багато озимих пшениць так. Інституту землеробства. Які з них такі мають найбільше поширення і попит серед аграріїв?
2: Інститут землеробства має у своєму доробку багато сортів різного напряму використання. Зокрема, в нас є сильні пшениці, це загально відома пшениця, така як Поліська 90, а також аналог. Дані сорти вже понад 30 років на ринку і не втрачають своєї популярності. Нові сорти в нас є Романівна, Ефектна, Красуня Поліська, Кесарія Поліська, Співанка Поліська. Це ті сорти, які чудово дають якісне зерно, мають високу врожайність. Понад 10 тонн з гектара можна при високій технології вирощування. Найбільш затребуваним і найбільш популярним на сьогодні сорт – це сорт краєвид. Він вже досить багато років в виробництві, має стабільну урожайність, і у нас підходять наші фермери до нас і кажуть, що ми вже кілька років його вирощуємо і пересіваємо навіть своїм насінням, не втрачає врожайності, дає стабільну високу врожайність, менше 8 тонн з гектара, навіть при самих поганих погодних умовах і самих, скажімо, звичайних технологічних вимогах, він дає цю врожайність, і він дає стабільну цю врожайність, і люди ним дуже довольні. Сільськогосподарські виробники, вони шукають такі сорти, який дає врожайність, який дає високу якість і який на ринку дає досить хороші прибутки. Позаминулому році вже в державний реєстр зайшов ще новий сорт Вікторія Поліська. Це також сорт інтенсивного типу, тобто сорт, який вимагає високої технологічної забезпеченості, а також цей сорт, він добре реагує на підживлення по листках, реагує на те, щоб він був вчасно оброблений засобами захисту рослин. Ну, на сьогодні ми, визначивши біологічну врожайність, зафіксували, що краєвид у нас показав 13,2 тонн з гектара.
1: Ого!
2: Так, а Вікторія Поліська 13,5 тисяч.
1: Уже є, уже.
2: Біологічна врожайність. Тобто це попередньо ми вже встановлюємо, що даний сорт має таку високу врожайність. Крім того, такі самі показники у нас високі показали сорт Аргора, але цей сорт у нас ще тільки на випробуванні. Сорт Іванна Поліська, Катруся Поліська, Красуня Поліська. Тому є у нас сорти, які найближчим часом завоюють ринок і будуть успішно вирощуватися на рівні як краєвид.
1: І будуть конкурувати з іноземною селекцією.
2: І, звичайно, конкурують з іноземними сортами насіння, яке не зовсім дешеве, бо воно за кордону привозиться. Тому...
1: А ваше насіння наскільки дешевше?
2: Ну, процентів на 20-30 дешевше.
1: А врожай на рівні іноземних?
2: А врожай не поступається наші сорти, а іноді навіть і перевищують. І ми бачимо, що наші сорти достойно представлені і на кожного споживача, на кожного за потребою, кому потрібно остисті форми, кому без ости, кому високорослі, кому низькорослі. На любого споживача у нас є пропозиція. Тим більше, що у нас є сорти універсального типу використання. Це коли і кормові, чи фуражні цілі, і харчові, і хлібопекарські. Є дієтичні сорти, це такі як Поліська, Романівна, Ефектна. І є сорти, які специфічного використання. У нас сорт Престижна, досить цікавий сорт, він високорослий. Створювався він для потреби біоенергетичних проблем. Тобто у кого було, наприклад, опалення приміщень, контору, збори тваринницьких комплексів, там біоенергетику, тобто дровами або соломою, то саме цей сорт, він був створений для таких потреб, бо він мав велику соломисту масу. І крім того, маса самої насінини, вона 58-62 грами, тобто це практично в півтора рази крупніше, чим звичайне зерно пшениці. Тобто колосок потужний такий, гарний, до 20 сантиметрів розміром. І сама зернина така потужна, бо кущ високий, міцний і стабільний. Тобто
1: товсте стебло.
2: Так.
1: Воно дає енергію, як горить, так?
2: Так. І хорошо горить. Була ще якби така ідея, що зерно використовувати на виробництво спирту або інших потреб біоенергетичних. Але у зв'язку з тим, що в світі проблема продовольства не закрита, тому солому ми рекомендуємо для того, щоб біоенергетику використовувати в цих цілях. А зерно, звичайно, для того, щоб люди не голодали, щоб люди їли хліб.
1: Щоб люди їли хліб і не голодали, каже Олена Костенко, заступниця директора Інституту землеробства. І я дивлюся, Олено Іванівно, такі указівники, таблички, скільки різних сортів, краса яка. І все таке в цьому році вродило. Ваговиті колоси такі. Он подивися, куди не глянь, все так радує.
0: «Колос» на українському радіо.
1: А от вчені Інституту рослинництва імені Юр'єва, що на Харківщині, активно займаються також селекцією жита, але вони вже вивели новітні гібриди цієї культури. Як переконує завідувач лабораторії селекції та генетики жита озимого, доктор сільськогосподарських наук Дмитро Єгоров, врожайність гібридів помітно вища від сортів. А найголовніше, гібриди за своїм якістю ним складом добре підходять для хлібопечення. Про ці особливості Дмитро Єгоров далі.
3: Дійсно, культура традиційна, но мало поширена в Україні. На жаль, культура, яка має велику низку переваг над пшеницею, над тритікалі, це саме зима, морозостійкість, посухостійкість, то, що в останні роки дуже актуально, і високі показники якості зерна. Тобто, регламентується згідно ДСТУ України, регламентується тільки число падіння. Від цього залежить класність жита. Білок не регламентується. Він нікому не потрібен, но для, наприклад, пивоварів, які роблять пиво із ячменю, там дуже велике питання, щоб білка було в ячменю, в зерні. Не більш, ніж 11%. А в житті не буває більш 10%. Ми займаємося селекцією сортів.
1: І гібридів
3: жита. Ми були першою установою в Україні, яка отримала перший, зареєстрували в реєстрі сортів рослин України, перший гібрид під назвою «Первісток». І третьою країною у світі після Німеччини і Польщі, яка отримала гібриди жита озимого.
1: Чим він відрізняється, перший гібрид, від до того звичайного жита, сортів?
3: Жита – це перехресне запильне і відповідна гетерозісна культура. Що таке гетерозіс? Це в першому поколінні урожайність зростає від 10 до 15% за рахунок підбору батьківських компонентів, тобто материнського, батьківського компонентів. І таким чином потенціал гібридів десь на 15-20% вищий, ніж сорти. Але ми ж працюємо із сортами, да? Тобто потенціал сортів теж з кожним роком зростає. Ну і відповідно, якщо їх використовувати в якості батьківських компонентів, то і наступні гібриди забезпечують більше. Максимальний урожай наших гібридів жита було зафіксовано 12,3 тонни.
1: Так це чудово, 120 центнерів.
3: Да, 120 центнерів, відповідно, витрати жита не потребує протруєння.
1: Уже легше.
3: Якщо ви вчасно посієте і вчасно сформуєте стеблистій, відповідно, бур'янов там не буде, бо жита його витісняє. І, відповідно, наші сорти гібриди, вони толерантні до основних хвороб. Показники якості. Згідно ДСТУ, цей показник складає 200 секунд. Це жита першої групи.
1: 200 секунд?
3: Так, да, це число падіння. Тобто, умовно, це сила муки, набухаємость. І за рахунок цього, оскільки жита немає в такому розумінні, як у пшениці, кліковини. Тобто, пшениці – це білковий комплекс. Жита, якість його набухання за рахунок крахмальних зерен. Чим більше число падіння, тим більше вологі вони утримують. і відповідна якість хліба зростає. Наші сорти і особливо гібриди забезпечують не менш ніж 220, а в деяких випадках навіть 350 секунд.
1: То висока якість.
3: То висока якість, хоча хлібопеки кажуть, що 350 – це вже, як кажуть, занадто. Ну, я кажу, так, якщо є погано, добавте туди дуже добре, і у вас буде нормальний хліб. Но питання – мало дуже млини житні, бо на пшеничних млинах, відповідно, житні борошна не отримуєш. І абсолютно житній хліб, який ну, наші там прабабусі випекали, він випекається без дрожжів.
1: Без дріжджів?
3: Да, без.
1: Житній хліб?
3: Да, житній хліб. Бо дріжджі, вони виробляють углекислоту, а за рахунок цього, кліковина, що це? Це така, як шарики. І за рахунок цього хліб збільшується. А в житті такого нема, тому ця углекислота, вона просто випаровується.
1: І смисла нема.
3: Абсолютно нема. Але технологія відстоювання житнього хліба, ну, від замесу да, до випікання, складає біля 8 годин.
1: Від замісу
3: да,
1: до випікання?
3: До випікання. Пшеничний хліб, ну, завдяки кліковині, завдяки дрожжах, воно можна за 2 години це
1: зробити.
3: Швидше, да. Ну, відповідно, виробники хліба, вони за добу можуть 20...
1: Більше напекти.
3: Да, і більше продати.
1: І більше продати.
3: Да, відповідно, житній хліб має коштувати, ну, з точки зору собівартості для виробників, має, ну, десь в 6-7 разів.
1: Там... Дорожче.
3: Да.
1: Ого, в 6-7 разів.
3: Ну, там 12 випічків, а тут тільки 3.
1: О, за добу.
3: Да, розумієте, да? Тобто, ну, 4 рази. А за споживанням, за якістю, скажімо так, споживання, з давніх давен українці їли житній хліб.
1: Житній.
3: Да. І білий хліб, тобто пшеничний, було раз на рік.
1: На свято.
3: На Пасху.
1: На Пасху.
3: Да, бо з Пасху, з жита, ну, як кажуть, можна спекти, але це традиційно.
1: Не святошний
3: да,
1: хліб.
3: Не святошний. Так сталося еволюційно, що в шлунках наших ця мікрофлора, підібрана, не підібрана, відселектована вже еволюцією, що вона розщепляє краще.
1: Житні
3: білки, вуглеводи, крахмалі і все-все інше. А білий хліб, це вже, ну, як кажуть, нав'язаний, і зараз перевага, безумовно, в кількості пшеничного хліба, і, відповідно, його користь, ну, зменшується за рахунок тої еволюційної середи, про яку я сказав.
1: Тобто, краще все ж таки їсти житній хліб,
3: да,
1: а не білий, бо він відкладається на бочках?
3: Безумовно. Оскільки житній хліб менш калорійний, і, відповідно, це фітнесовий якийсь продукт, тобто, от молоді жінки, які там полюбляють там всякі отакі фітнес і їсти, і не, щоб нічого не було на бачках. Відповідно, житній хліб, житня крупа, яку ми зробили 10 років тому з наших сортів, тобто ми ввели жита в крупяну культуру.
1: Які найбільш популярні, які користуються попитом в переробників, у хлібопекарів, сорти жита чи гібриди жита?
3: Дуже важке питання, бо в Україні, на жаль, не існує такої статистики, хто з якого сорту пече якесь те саме. Чому? Тому що всі, хто отримує, скуповує вже зерно, не хочуть платити авторську винагороду, тобто роялті. Коли воно обезлічено, тобто, ну, нікому нічого не треба платити. На жаль.
1: А це призвело до того, що ми вже імпортуємо жито?
3: Ми завжди імпортували жито. На жаль, навіть не жито. Ми імпортували з Білорусі борошно. Хоча і ті ж білоруси, ну, у них там ґрунти і умови достатньо погані. Відповідно, якість не дуже. Українське жито дуже-дуже популярне і дуже користується попитом і навіть серед імпортних, скажімо, трейдерів.
1: В Європу воно йде жито чи ні?
3: Іде. Хоча Німеччина і Польща, вони самі виробляють достатньо. Ну, у них умови теж, тобто у них вологість, хвороби і якість, воно гірше, ніж українське.
1: Наше краще.
0: «Голос» на українському радіо.
1: Парадоксальна ситуація. Є свої сорти і гібриди жита, які не поступаються іноземним аналогам, але при цьому вирощуємо цієї культури недостатньо для внутрішніх потреб, а тому імпортуємо житнє борошно. Як пояснює директор дослідного господарства Шевченківське, що у Тетіївській громаді на Київщині Олег Балагура, подібна ситуація і в селекційній справі інших культур. Не завжди вітчизняні вітчизняні виробники віддають перевагу українському насінню. Але той, хто наважився порівняти результати роботи і переконався на власному досвіді, що вітчизняне районоване насіння навіть краще, ніж іноземне, то тоді той уже співпрацює з нашою наукою. Послухаймо аргументи Олега Балагури.
4: Ми сьогодні бачимо гарно, все, але нам цікаво реально. А реально це, що були покупці на цю продукцію, будуть покупці, тоді буде реальна врожайність. Тому що це головна суть завдання нашої академії, нашого інституту, нашого господарства, щоб наші сорта, гібриди продавалися, їх купляли наші господарства товарні, тому що вони дуже зацікавлені в якісному насінні.
1: Так, а у вас на полях є ось такі сорти вітчизняної?
4: Так, да, є в нас. Вони конкурентні з іноземними сортами, і вони досить достойні. І так як ми патріоти і академії, і державних господарств, ми 90% все висіваємо вітчизняними сортами.
1: 90%?
4: Так.
1: Ну, а у вас є тваринництво. Які ж ви сорти і використовуєте, і яких культур для тваринництва?
4: Ми для тваринництва головна потреба – це кукурудза на силос. І тут є такий наш вітчизняний гібрид «Аншлаг», досить дає високі врожаї. Ми вже використовуємо більше 5 років, і врожайність менше 400 центнерів не було.
1: 400 центнерів?
4: Да.
1: А за своєю ефективністю силос із кукурудзи, як він дає надої чи прирости ваги?
4: Це головний компонент годівлі тварин, а то, що він дає, це однозначно, тому що 80% раціону – це повинні бути грубі корми. Це силос і ще раз силос. Тому ми виділяємо багато уваги іменно заготівлі силосу і сінажу.
1: Ну, а от ви господарство, яке займаєтесь фактично вирощуванням насіння або розмноженням сортів якихось культур. Чи є покупець у вас цієї продукції вже такої доробленої, розмноженої?
4: Це велика проблема. Тут якраз нам потрібно всім працювати, тому що багато таких років були, коли ми насінневу продукцію переводили в товарне зерно. Звичайно, це великий удар і по економіці, і по нашій специфікації. Але ще раз кажу, для того, щоб було якісна продаж насіння, повинно бути насіння, яке хотіли б його придбати. Ми вміємо вирощувати, але ми не вміємо продавати. Це один із таких факторів, який, звичайно, в деякій мірі тормозить нашу реалізацію.
1: Так, а ви що нам скажете? Назвіться нашим слухачам.
5: Анатолій Куценко.
1: Ваша асоціація чи громадська спілка, як воно зветься у вас?
5: Об'єднання аграріїв.
1: От ви сьогодні побували, походили, подивилися. Чи бачите ви, що воно, це все буде затребуване у виробників?
5: Так, да, тут ми регулярно щороку ці заходи в Ксаверівці відвідуємо, наша громадська організація і представники її. І ми бачимо, що, ну, по-перше, є тенденції просування українського. Ми бачимо більше українського і бачимо більше українських досягнень. Ми побачили чудове жито, чудовий соняшник, пшеничка, ячмінь дуже-дуже в гарному стані. Гречка взагалі радує. Тут видно, що підходи і технології вражають. Плюс, ну, поєднуються ще й технології використання агродронів. Ми бачимо, тому що тут і наука, і виробництво йдуть в ногу.
1: І інновації.
5: І інновації, да. Добре працює Академія аграрних наук. Нове керівництво, видно, що турбуються про ті селекційні установи, наукові господарства. Тобто, ну, дуже-дуже пишаюся тим, що сьогодні я бачу. І хочемо додати, що так тримати.
1: Так тримати.
0: «Голос» на українському радіо.
1: Якщо збирання ранніх зернових культур триває, то пізні культури після липневих дощів продовжують вегетацію. Яким буде врожай, зокрема, кукурудзи, про це ще рано говорити, адже, як свідчить звіт Держпродспоживслужби України щодо фітосанітарного стану сільгоспкультур, у посівах зернової кукурудзи триває літ стеблового метелика, продовжують розвиватися хлібні блішки, попелиці, п'явиці, павутинний кліщ. Цими шкідниками пошкоджено рослини на 5-20% площ. А у Закарпатській області відмічається літ імаго – західного кукурудзяного жука. Ось на це хочу звернути особливу увагу. Тільки в одній області спеціалісти Держпродспоживслужби зафіксували літ такого шкідника, як діабротика. А яка ж ситуація в інших областях? І чому аграрії ініціювали звернення на ім'я голови Української селекційно-насіннєвої асоціації Олександра Демидова щодо виключення західного кукурудзяного жука, тобто діабротики, з переліку карантинних організмів України? Докладніше про це ми поговоримо у другій частині програми.
0: «Голос» – аграрний дайджест на Українському радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, з вами журналіст Володимир Пищик. Якщо колорадського жука наші слухачі добре знають, то західного кукурудзяного жука, якого ще називають діабротикою або імаго, навіть не всі агровиробники бачили. Я теж не бачив, ще це шкодочинне створіння американської природи. І тому намагався у посівах кукурудзи разом із директором агрофірми «Агророс», що на Черкасі, Сергієм Харченком, віднайти діабротику. Що з того вийшло, зараз почуєте.
6: Такий вигляд здорових рослин, я маю на увазі, не хворих, здорових. Пройшли ми ось декілька рядів і так нічого й не побачили. Де ж та діабротика у вас, Сергій Романович? А ну де ота приймочка?
7: Тут виходить початок, бачите? Але все це ще волоть ще не виходить.
6: Ага, волоті ще не видно.
7: Метелка виходить трошки раніше, а початок виходить чуть-чуть пізніше. Тобто отут метелка має кинути пилок, тут з'являються приймочки, і вітром переноситься пилок із волоті на приймочку. Поле оброблене, це раз. А по-друге, зараз, якщо на неї, ось, вона дуже зараз рухлива. Вона, навіть ми її побачимо, вона зараз утіче.
6: Утіче. А ось, дивіться, вже отут, може. Ось уже.
7: Бачите, ще немає.
6: Волоть уже ж.
7: Ні, то не те.
6: Це не те?
7: Повноцінний жук буде. Чорний з жовтими.
6: П'ятна. О, ось ось. А це вони займаються таким ділом. Розмножуються. Найшов чорне із жовтими п'ятнами. Одне, а друге таке саме.
7: Ну, тут то ж самиця, а то самка. Ну.
6: Є, значить, треба боротися з ними, але офіційно.
7: Офіційно.
6: А не так, як зараз хлібороби намагаються якось боротися з ними неофіційно. Треба звертатися до Держпродспоживслужби, до Тараса Висоцького, щоб знімати карантинність із цього шкідника на кукурудзі, бо нинішнє законодавство вимагає, якщо є такий жук, о, це літає, не він?
7: Це сонечко.
6: Якщо є такий жук, то значить 7 років на цьому полі немає вирощуватись кукурудза. А це можливо в наших умовах?
7: Для того, щоб бути конкурентними, то технічні культури наповнюють бюджет господарства. Зернові інколи роки бувають, що зернові наповнюють бюджет господарства, але це дуже рідко. На технічних ми можемо говорити, що ми можемо заробити кошти для того, щоб оновити техніку, для того, щоб забезпечити якийсь свій розвиток. Для того існують технічні культури. А кукуруза – це на туто можна заробляти гроші. Якщо ми не будемо, якщо ми виключимо поля і своєї сівозміни повністю кукурузу, на чому ми зможемо заробити кошти?
6: Яку шкод може завдати імаго? Наскільки зменшити врожай?
7: Якщо говорити про імаго, це той шкідник, який треба контролювати, якщо ми на наступний рік будемо сіяти знову кукурузу на цьому полі. Якщо ми не будемо сіяти на наступний рік кукурузу в цьому полі, можна не контролювати, але в свою чергу це з причини того, що кукуруза виляже і будуть втрати при збиранні. Захист від діабротики починається із того, що ми повинні проконтролювати личинку на корені. На даний момент рішення є від компанії FMC, там ставиться спеціальне обладнання, вноситься препарат, він знімає єсність, сівалка з аплікаторами. Вже ми 3 сезони неї відпрацювали, проводили дослідження, розкопки на наявність личинок після застосування.
6: Корені дивилися?
7: Ну, дивилися, корені відмічали суттєве зменшення.
6: А на корені їх нема, тому що у вас є аплікатори і є захист кореневої системи.
0: «Голос» на Українському радіо.
1: Як ви чули, профілактична боротьба з личинкою діабротики дає позитивний результат. Однак вона рятує коріння від шкідника, але дорослий жук дуже любить приймочку кукурудзи, за день може пролетіти до 100 кілометрів, і якщо Держпродспоживслужба фіксує літ західного кукурудзяного жука у Закарпатській області, то, як ви чули від Сергія Харченка, та я і сам бачив, він уже прилетів у Черкаську область. А це означає, що зі шкідником треба боротися не карантинними методами, а інтегрованим захистом, наголошує керівник товариства «Агрорось» Петро Євич.
8: У багатьох наших підприємствах зараз, наших партнерів, дуже сильно поширюється діабротика на кукурузі. Особливо буквально вчора масово льот цієї діабротики. Я вже говорив із тим же академіком Демідовим, який голова селекційно-насінневої асоціації. Я дивуюся, що на сьогоднішній день в списку карантинних шкідників числа

0: можуть поводі вийти на відпочивальників і завдати шкоди.
1: За словами Віталія Беженаря, кількість випадків керування плавзасобом у нетверезому стані зменшується, адже водії знають про регулярні патрулювання на Дністрі. До того ж, штраф за кермування плавзасобом у нетверезому стані стартує від 17 тисяч гривень. Беженар розповідає, що патрулюють водойми і вдень, і вночі, на чергування виходять по двоє або троє, також співпрацюють із прикордонниками, рибоохоронним патрулем та екологічною службою. Для роботи використовують три оперативні човни, прилади нічного бачення, квадрокоптери. За допомогою цієї техніки поліцейські фіксують злочини проти довкілля, зокрема незаконний вилив риби. За два роки водна поліція виявила 19 таких правопорушень на суму збитків понад 6 мільйонів гривень. Віталій Веженар розповідає, що вивчають схеми браконьєрів, діють на випередження і притягують до відповідальності. Загалом за час роботи підрозділу поліцейські виявили та задокументували 23 кримінальні порушення. Ще понад 90 протоколів склали за відсутність рятувальних жилетів чи документів. Крім патрулювання, поліцейські пояснюють відпочивальникам правила безпеки та допомагають під час надзвичайних ситуацій на воді. Колего,
2: словом, хтось відпочиває, хтось забезпечує цей відпочинок, зокрема, з погляду безпеки. А ще про водний туризм, якщо продовжимо тему і розвинемо її трошки в іншому напрямку, бо я знаю, що ви пропонували розповісти історію про колишнього моряка, який понад 20 років розвиває водний туризм на Буковині. Як йому це вдається?
1: Так, у місті Новоселиця Чернівецької області колишній моряк, а нині тренер і керівник спортивно-туристичного клубу «Новоселиця Спрут» Микола Княгницький понад два десятиліття розвиває водний туризм. Його вихованці за цей час неодноразово ставали переможцями і призерами всеукраїнських змагань. Серед них є майстри спорту та кандидати у майстри спорту, а ще спортсмени-водники під час повеней допомагали рятувати людей. Так було у 2008 році. Це розповідає Микола Княгницький. Також він розповів, що на річці Прут нещодавно поблизу міста Новоселиця відбувся Кубок України з водного туризму, а саме рятувальні роботи на воді. Змагання були присвячені пам'яті волонтера-рятувальника, вихованця клубу та військовослужбовця Збройних сил України Олексія Арсенія. У змаганнях взяли участь 10 екіпажів із 4 регіонів України, і новоселицька команда здобула перемогу, здолавши суперників зі Львова та Івано-Франківська. За словами Княгицького, два роки не могли здолати конкурентів, бо рівень команд високий, спортсмени всі майстри спорту, тому з ними дуже важко конкурувати. А ще Микола Княгицький розповідає, що цього року долучилися до тренувань і участі у змаганнях ветерани, які звільнилися від служби. Ось що він сказав.
3: Вперше в цьому році в змаганнях рятувальної роботи на воді прийняла участь і команда ветеранів, воїнів, які звільнились з лав Збройних сил. Ми започаткували з нашими побратимами таку команду, і вони вперше виступили на цих змаганнях і виконали другий дорослий спортивний розряд.
1: Цього року команда «Новоселиця Спрут» здобула ще одну перемогу у загальнокомандному заліку на змаганнях, які відбулися на річці Чорний Черемош. Це був Кубок України з рафтингу. А головна мета спортсменів, за словами Княгницького, представляти Україну на європейських змаганнях.
2: Ну що ж, нехай така благородна мета дійсно матиме свою реалізацію завдяки зусиллям, яких докладає Микола Княгницький, якого ви сьогодні згадували і розповіли його історію. Дякую за неї. Журналістка Українського радіо з Чернівців Галина Комерзан була з нами на зв'язку.
4: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: І набравши повітря, я з радістю також представлю ще одну мою співрозмовницю, мою колегу, журналістку Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Ірина Воробей з нами на зв'язку. Ірино, вітаю.
2: Вітаю вас, вітаю.
1: Ну, але почнімо, звісно, з того, як Чернігівщина потерпає від обстрілів і що зараз відомо про ті діяння Російської Федерації, які вона скоює щодо української території.
2: Ну, для того, щоб зрозуміти, яка ситуація на Чернігівщині, я хочу сказати, що і вночі

0: Безперервно були тривоги. Я зробила невеличкі аналізи, я вам зараз просто розкажу одразу. От протягом тижня росіяни атакували прикордонні громади Чернігівщини. Це була Семенівська, Існовська, Городнянська, Карюківська громади. Вони використовували СПВ-дрони, стріляли з мінометів, артилерії. 20 липня безпілотником було атаковано село Будище, це Новгород-Сіверська громада на прикордонні Чернігівщини. Влучили в будівлю сільського клубу. Про це повідомляв начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селівецтв на своїй сторінці у Фейсбук. Атакували безпілотником домогосподарство Городнянській громаді. Тоді зазнала пошкоджень 70-річна жінка і сталося пожежа будинку. Про це повідомляла поліція на своїй сторінці у Фейсбуці. 21 липня в Чернігові зафіксували влучання в адміністративну будівлю. Про це повідомляв начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Внаслідок атаки Російської Федерації по Чернігову одна людина травмована. Пошкоджені вікна закладу вищої освіти, розташованого в зоні ураження. Того ж дня війська Російської Федерації вдарили по Новгород-Сіверському, що на прикордоні. Внаслідок влучання по жилому будинку зайнялася пожежа. Про це на Фейсбуці писав Олександр Селіверстов, начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації. Унаслідок атаки російських військ 22 липня було пошкоджено енергооб'єкт, і у результаті удару були знеструмленими понад 100 тисяч абонентів в Чернігові, Чернігівському і Курківському районах. Про це писало акціонерне товариство «Чернігівобленерго». 22 липня в Чернігові безпілотник влучив у складське приміщення, внаслідок чого виникла пожежа, одна людина зазнала поранення. Про це писав Дмитро Брижинський. У ніч на 23 липня війська Російської Федерації поцілили безпілотником по території молокопереробного підприємства в Курюківському районі. І про це повідомляла поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Фейсбук. Протягом доби 23-24 липня внаслідок ударів безпілотниками у Карюківському районі загорілося АЗС, а в Чернігівському суха рослинність. Про це повідомляла ДСНС України. Як говорив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, армія Росії атакувала АЗС у місті Мена. Зранку 24 липня чотирма безпілотниками типу «Герань» атакували приватний пенсіонат у селі Радичі у Понорницької громади, що на Чернігівщині. 24 липня внаслідок влучання в енергооб'єкт було знеструмлено близько 150 тисяч абонентів Чернігівського району міста Чернігів. І про це можна було прочитати на сторінці акціонерного товариства «Чернігівобленерго». Від початку 26-го року російські війська завдали понад 30 ударів по автозаправних станціях на Чернігівщині. Голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус каже, що росіяни максимально вибивають автозаправні станції, тому вони напрацьовують алгоритми дій на різні сценарії. Давайте ми зараз В'ячеслава Чауса послухаємо.
1: Ми маємо вже більше 30 влучань по автозаправочним станціям і більше 25, починаючи з червня. Тобто червень-липень – це активний період, коли ворог атакує саме наші АЗС. На сьогодні, якщо є тривога в області, якщо конкретна АЗС, конкретний оператор розуміє, а він це розуміє, що є потенційна загроза удару безпілотником або іншим засобом ураження, АЗС зачиняються. Сьогодні всі сили оборони максимально підсилені і нарощують свої спроможності, в тому числі і фортифікаційні. Той процес, який відбувається, його результат дає впевненість мені в тому, що ми готові зараз набагато краще, ніж ми були готові в минулому році і позаминулому.
2: Колего?
0: Ну, і я можу розповідати далі ще про події, які...
2: Про події, я так розумію, що говоритимемо вже безпосередньо про ті небезпечні елементи, які можуть нести, зокрема, безпілотники. От зараз, наприклад, радник президента Сергій Безкреснов на позивний «Флеш» показав у своєму каналі, які несуть боєприпаси російські шахеди. Вони мають таймер, можуть вибухнути через 24 години або навіть через 5 діб. Ну, і закликав не наближатися, одразу телефонував рятувальникам, звісно, в жодному разі не брати до рук. Але я знаю, що і на Чернігівщині в ударних дронах «Герань-2» теж знайшли небезпечні елементи.
0: Так, це правда. Контррозвідка та слідчі служби безпеки задокументували 6 нових фактів застосування росіянами боєприпасів зі збідненим ураном. Такі складові виявили в ударних дронах типу «Герань-2», якими росіяни атакували Чернігівщину протягом квітня-червня цього року. Як з'ясувало розслідування, Російська Федерація використовує радіоактивні елементи у ракетах Р-60М, які пристосували до використання на своїх безпілотниках. Про це можна прочитати на сторінці Служби безпеки України на Фейсбуці. Під час огляду місць прильотів російських безпілотників та радіологічного обстеження їхніх бойових частин, слідча оперативна група фахівці ДСНС зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів. Ось така історія.
2: Ну так, і це фіксують наші відповідні служби. Мають реагувати, звісно, на це і в тих міжнародних організаціях, які, зокрема, і за цим стежать. Ну, але нам своє робити, звісно ж. А також про соціальні аспекти нашого життя. Зараз, коли тарифи буквально на все зростають, люди з острахом чекають, чи підвищуватимуть ціни на газ, на воду, на теплопостачання. З одного боку, є заспокоєння, що нібито ні, але я бачу, що в Чернігові, наприклад, вже йдеться про підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення, так?
0: Абсолютно ваша правда. 21 липня Дмитро Обрежинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації, підписав розпорядження про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Нині тариф за куб води становить 15 гривень 56 копійок, а за водопостачання 15,34 копійки. З 1 серпня за 1 метр кубічний з ПДВ люди платитимуть за водопостачання 40 гривень 50 копійок, а за водовідведення 37 гривень 21 копійку. Скажу, що про наміри змінити тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунальне підприємство «Чернігівводоканал» повідомляло на своєму сайті ще 12 червня. Ну і тоді йшлося про те, що тарифи не змінювалися з 2022 року, і необхідність їх підвищення пов'язана з зростанням тарифів на електричну енергію, збільшенням витрат на оплату праці, ну і зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів. Тобто з 1 серпня ціна на воду в Чернігові підвищиться.
2: Ірино, і ще встигаємо одну тему обговорити. Йдеться про, з одного боку, брак кадрів, з іншого боку, коли люди звертаються до служб зайнятості, шукають цю роботу, чи ефективно працюють такі служби?
0: Думаю, що ефективно. Наведу приклади цього. З січня по червень цього року на Чернігівщині 3900 жителів області, які отримували послуги служби зайнятості, вони знайшли роботу. І про це можна прочитати на сторінці Фейсбуку Чернігівської обласної служби зайнятості. 398 людей були працевлаштовані з наданням компенсації роботодавцям, 574 безробітних скерували на професійне навчання, 227 залучили до громадських та інших робіт. Протягом півроку видали 5800 направлень на суспільно-корисні роботи. Ну, а загалом послуги служби зайнятості у Чернігівській області отримали 11800 людей. Скажу, що станом на 1 липня на Чернігівщині налічилося 4800 безробітних, ну і 2000 вакансій від роботодавців області.
2: Отже, є вакансії, є і охочі. Головне, щоб тут, як кажуть, ці точки перетину збіглися для всіх. Дякую за цю інформацію, якою поділилися. Ірина Воробей, журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на зв'язку. Нагадаю, ви слухаєте Українське радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко, і ми вже почуємося у наступній годині.
3: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Астрономи планують залучити космічний телескоп «Джеймс Уебб» для спостережень за потенційно небезпечним астероїдом 2024 Y-R4. Це дозволить визначити розміри небесного тіла, що зі свого боку дасть змогу уточнити потенційні наслідки його падіння. 2024 Y-R4 став першим відносно великим астероїдом за багато років, який має хай і невелику, але ймовірні зіткнення із Землею. Удар може статися 22 грудня 2032 року. Наразі ця ймовірність оцінюється у трохи більше, ніж 2%. Хоча шанси на такий несприятливий сценарій досить малі, астрономи не можуть їх ігнорувати. Проблема полягає у тому, що через кілька місяців астероїд зникне із поля зору земних телескопів. Цілком можливо, що невелика ймовірність зіткнення зберігатиметься доти, доки 2028-го астероїд знову не зблизиться із Землею, і астрономи не отримують можливість провести додаткові спостереження. Хоча потенційний зіткнення і не стане глобальною катастрофою, проте воно може мати серйозні наслідки на локальному рівні. Однак їхня оцінка ускладнена тим, що астрономи не знають розмірів астероїда. За поточною оцінкою, його діаметр становить від 40 до 90 метрів, і вона не зазнала значних змін відтоді, як астероїд був уперше виявлений в грудні 2024-го. Причиною є альбедо – це ступінь відбивної здатності астероїда. Він може мати діаметр 40 метрів, але через яскраву поверхню його видимі розміри можуть здаватися більшими. І навпаки, 2024 YR4 може майже не відбивати світло. І це створюватиме враження, що він менший, ніж насправді. З очевидних причин падіння астероїда діаметром 90 метрів на Землю матиме набагато помітніші наслідки, ніж удар 40-метрового астероїда. Через ці складнощі астрономи ухвалили рішення залучити телескоп Джеймс Веб для точнішої оцінки його розмірів. Основна перевага перед наземними телескопами полягає у тому, що Джеймс Веб веде спостереження в інфрачервоному діапазоні. Реєструючи тепло, що випускається поверхнею астероїда, космічний телескоп зможе набагато точніше визначити його діаметр.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мундюк. Коротко про головне у випуску. На Київщині вшановують пам'ять загиблих внаслідок вчорашньої російської атаки. З 10 сіл на Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію дітей. Про це та інше далі докладніше. У Київській області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару у Бучанському районі. Відомо про 10 загиблих, ще десятки постраждали. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці. На місці події продовжують працювати намети ДСНС та Нацполіції, куди можуть звернутися громадяни із питань, пов'язаних із наслідками російської атаки. Нагадаю, росіяни атакували балістичними ракетами напередодні локацію, де перебували представники української оборонної індустрії. Сьогодні на Київщині день жалоби. Мішенню у Бучанському районі Київщини став захід, якого там точно не мало бути, сказав у зверненні напередодні ввечері президент Володимир Зеленський. Він заслухав звіт генпрокурора.
2: Спілкувалось з генеральним прокурором Русланом Кравченком, були доповіді правоохоронців, вже є кримінальні провадження за фактом того, що сталося. Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що у таких умовах війни з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї із купою людей, і тим більше поруч з будинками.
1: Із 10 сіл Богинівської громади у Синельниківському районі на Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію дітей. В обласній адміністрації зазначили, що звідти мають виїхати 222 родини, в яких виховуються 364 дитини. Нині в області обов'язкова евакуація усього населення триває із 3 громад Нікопольського і 8 громад Синельниківського районів. Людей везуть до транзитних центрів. Далі, власне, репортаж з одного із таких центрів на Дніпропетровщині від кореспондентів Суспільного.
3: 70-річна Раїса згадує, як онука вмовляв її евакуюватися з-під російських обстрілів з прифронтового Шахтарського. Жінка розповідає, останній місяць росіяни почали атакувати селище кабами та дронами різних типів. Попри оголошення в Шахтарському примусової евакуації родин з дітьми, покидати рідну домівку Раїса відмовлялася, допоки російські авіабомби не влучили поруч з їхнім будинком.
4: Бросаємо домівки свої, жалко, все бросаємо, от чемоданчик в руки поїхали.
3: Разом з донькою та онуком Раїса виїхала в останній день примусової евакуації. Каже, в рідній багатоповерхівці залишилися жити ще дві родини, однак і ці невдовзі виїжджатимуть. З речей, що додає, взяла лише одяг та документи. Найголовніше – забрали кота Веню, який через переїзд отримав сильний стрес. Далі родина планує жити в орендованій квартирі в Івано-Франківську. Однак чекати, поки нова квартира звільниться, доведеться 2 тижні. До того ж часу, каже, мешкатимуть в цьому транзитному центрі у Волоському разом з переселенкою Вікторією. Жінка розповідає, евакуювалася з Нікополя, бо війська РФ ще інтенсивніше почали бити дронами по місту. Для неї, каже, це вже другий переїзд. До цього жінка евакуювалася з рідної Донеччини. Там її будинок вщент розбомбили росіяни. Залишатися під обстрілами, каже, немає сил, а тому за допомогою волонтерів поїде жити в Норвегію. Теплих речей в неї взагалі немає. За кордон поїде лише з 2 сумками посуду та літнього одягу.
5: Ну, там живуть мої знайомі, там дуже добре ставляться, так. До біженців.
3: Нині росіяни почали атакувати кабами населені пункти за 50 кілометрів від фронту, де ще не оголошена евакуація населення, каже директорка благодійного фонду Марина Передерій. Пояснює, через це зараз до транзитного центру щодня приїжджають близько 100 людей. Більшість – з Шахтарської та Васильківської громад.
6: У нас десь до 30-40% є зараз заповненість. Кількість ліжкомість достатня, 100 і більше. У нас є резервні місця, тому у разі такого плану Б, умовно, да, ми готові допомогти.
3: Нині близько 10% від усіх евакуйованих залишаються жити в транзитному центрі та потребують розселення, каже Марина Передерій. Аби уникнути переповнення центру, тут працюють у координації з іншими транзитними хабами в області та за потребою розселяють людей в менше завантажені шелтери. Олесі Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.
1: Держави-учасниці Міжнародного кримінального суду відправили у відставку прокурора Каріма Хана через звинувачення у сексуальних домаганнях. Про це йдеться на сайті ООН. Рішення було ухвалене більшістю голосів під час закритого голосування. Через цю справу він раніше був відсторонений від виконання обов'язків, а його функції тимчасово виконували заступники. Сам Карім Хан усі звинувачення відкидає, а його адвокати заявили про намір оскаржувати рішення. Міжнародний кримінальний суд, який має угоду про співпрацю з ООН, останніми роками видав кілька ордерів на арешт, зокрема щодо президента РФ Путіна у 2023 році і прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетаньяху у 2024 році. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні вдень місцями невеликий, на південному сході країни помірний короткочасний дощ, гроза, температура 21-26, у Карпатах 13-18 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, відносна вологість повітря 67%, атмосферний тиск 744 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів і слухачок Українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабій. Починаємо із теми, яка так чи інакше стосується нашого з вами життя і життя громад. І ініціатив громад для того, аби зберегтися в цей непростий, важкий час, аби дати імпульс розвитку своєї громади, свого населеного пункту. Тим більше, якщо у населеного пункту є таке трагічне минуле, як перебування в окупації. Йдеться про село Світильня на Київщині. Впродовж місяця, майже у 2022 році, село перебувало під російською окупацією. І ось тепер небайдужі громадяни, активні громадяни, які дуже хочуть, щоб село жило, щоб розвивалося, щоб школа працювала, щоб дітки мали майбутнє. Вони проводять благодійний етнографічний фестиваль, який називається «Світлофест Гора». Дуже цікава ініціатива, як приклад для відродження громад, населених пунктів, мені здається, дуже важливо про це сьогодні говорити. І у студії Ірина Шматко, голова громадської організації «Міжнародний фестиваль українські цінності», співорганізатор «Світлофест Гора». Ірино, вітаю в студії. Слава Україні!
2: Героям слава! Дуже раді, що ви нас запросили, тому що це неймовірний крок в нашому розвитку саме цієї ініціативи. І дуже хочеться, щоб про ці прості кроки, насправді, але про кропітку роботу знали більше людей і робили так, робили краще, робили по-своєму, але головне – вірили і розвивалися, не стояли на місці.
1: Нагадаю, що Суспільний мовник і Українське радіо – інформаційні партнери цього фестивалю, тож ми теж долучилися певним чином до цієї прекрасної ініціативи. Скажіть, а коли була окупація, ви теж були в селі, чи вам вдалося перед тим якось
2: Мені пощастило за 2 дні, буквально до початку окупації, виїхати з дітьми, тому що вже розуміли, що довго не вірили.
1: Як і всі.
2: Як і всі, хоча літало над головою, і ми вже чули, танки під'їжджали, але не змогли з гребельок зайти, відступили і вже зачаїлися. І ось цей такий момент, коли напруга просто відчувається, було прийнято рішення, що будь-яким методом виїжджати, хоча було дуже страшно і виїжджати. Не було таких, як зараз, телеграм-каналів, інформаційної такої мережі. Були лише чутки, які передавались, що там виїжджали, розстріляли, там різні-різні такі. Тому було невідомо.
1: Сумні історії.
2: Було невідомо, чи безпечно залишатися, чи безпечно виїжджати. От я згадую, у мене мурашки по шкірі. Тому що це не тільки твоє життя, це життя дітей. Але, дякувати Богові, ми зустріли наших хлопців на першому блокпості.
1: Вам вдалося виїхати.
2: Так, нам вдалося
1: виїхати. Скажіть, а село було поруйноване чи зазнало якихось, ну, таких поганих речей під час...
2: Село зазнало руйнацій. Саме напрямок в сторону Русанова дуже був постраждав, багато будинків. Саме відновленням перший рік, розбором цих будинків займалися активні люди Світильні. Навіть коли відступали, вони підпалювали техніку, яку не могли вивезти, і оці гради просто зривалися, там багато було знарядів, і багато що поруйнували саме навіть тоді, коли вони вже відступали.
1: Ну, це спеціально так. Так. Це ж така їхня вдача руйнівна, в попелище перетворити все після себе, якщо не воно тобі не дістанеться. Ну, ворог є ворог. Як з'явилася ідея фестивалю для відродження села?
2: Саме ідея фестивалю з'явилась, коли повернулася одна особа, жителька села, яка раніше жила в місті, на постійне перебування, і в неї була мрія. Нею з нами поділилась і сказала, в нас вийде. Хоча, ну, насправді, це було складно навіть повірити, тому що в період війни всі ми знаємо, що ми такі духом, ну, не в найкращому стані. До того, ну, була підготовка, насправді, цієї команди. Представники і члени нашої громадської організації, і активісти активно волонтерили в розбиранні будинків, потім у допомогі війську, постійні передавання різних продуктів харчування, маскування, виготовлення. І різного-різного потрібно, що потрібно на авто, збирали на авто, потрібно там в'язані шкарпетки, люди в'язали шкарпетки, ну, тобто за потреби. І саме тоді сформувало ось такий дуже важливий хребет, я вважаю, цієї команди, саме свідомих і проактивних. І коли в нас з'явився такий генератор ідей, який нас запалював, тобто не тільки, ну, в нас було все, ми були тільки в стані війни. Все, в нас життя більше іншого не було, тільки тут, і відповідно, моральний дух цих людей, він падав, тому що ми тільки вичерпували свій ресурс.
3: Так, так.
2: А коли з'явилась така ініціатива, це було складно переформатуватися, стати, ніби роздвоїтися. У нас ніби є два життя, навіть більше. Культурне, є життя, допомога війську, є родині в кожного своє життя. Але це наскільки гармонійно поєдналося саме на майданчику цього Світлофест Гора, тому що це і волонтерська ініціатива «Допомога війську», і розвиток культурних цінностей, зібрання навколо себе людей, які прагнуть розвивати українське. А також, що ну для мене дуже важливо, що кожен із відвідувачів або співорганізаторів навіть може відпочити душею.
3: Ну, приїхати в село, подихати свіжим повітрям, трошечки змінити атмосферу міста. Це, напевно, для кожного важливо. А хто приїздить насправді? Окрім того, що громада об'єднується.
2: Окрім громади, приїжджає вся Київщина, різні. Це можуть бути і колективи в різний час різні, і запрошені гості. Кожен і ініціатор, і активіст запрошує своїх близьких, рідних, кого вони давно не бачили. Приїжджайте до нас. Ну, і це час, коли люди зустрічаються, радіють, заряджають одне одного цим позитивом.
3: Угу. Розкажіть тепер про програму фестивалю, адже я бачу, вона доволі насичена. До речі, на кількох ресурсах в інтернеті я побачила опис цього фестивалю, отже, означає, що і медіа вами цікавляться.
2: Так, цього року вже активніше. Наші, от команда справді працює в цьому напрямку, кожен ну, на своєму. Запрошуємо. Ну, тобто ми не чекаємо, що нас хтось побачить. Ми стукаємо. Стукаємо в двері і запрошуємо, розповідаємо, тому що потрібно, щоб люди чули і бачили. Приїздили, заряджалися і ставали частинкою, а можливо потім і співорганізаторами, тому що ж саме така команда, вона розширюється постійно. Ми щасливі, що це не лише активісти і громадська організація, це поєднання із Світельнянського старостинського округу, на базі чого було і створена саме ця команда, і постійно розвивається. Це і комунальний заклад Центр культури, дозвілля і спорту, який Великодимирської громади, який з першого року підтримав цю ініціативу і в межах можливостей підтримує і забезпеченням певним, і саме от людським ресурсом, і кажуть, що це правильно, потрібно так робити, і ми з вами.
3: Угу. Чи дітей залучаєте? Адже ми розуміємо, що виховання покоління майбутнього, патріотичного, це все приклад сьогоднішніх і батьків, і, не знаю, родичів, сусідів всієї громади. Що діти роблять на фестивалі?
2: Ну, до прикладу, візьмемо наш колективчик, такий аматорський танцювальний, нестримна творчість. Перші два
3: це
2: роки...
3: Це такий в селі є,
2: в селі, так? Є. Перші два роки це були як учасники, вони виступали своїми номерами. Цього року старше покоління, да й не тільки старше, і середнє, насправді, вони вже є як і співорганізатори, тому що вони допомагають. В когось є своя локація, дитячий займається. Хтось займається підготовкою саме дітей, які будуть розповідати на фестивалі про історію села, про локації, куди потрібно що потрібно відвідувати. Ось там фестиваль вареників, ось там подивіться, будь ласка, на курені, відвідайте майстер-класи. Ну, тобто діти інтегруються в цей розвиток, і вони вже є маленькі дорослі, які здобувачі цього досвіду. Ми вже їм передаємо досвід, і в майбутньому, вже через кілька років, вони будуть займатися...
3: Вони господарі і патріоти господарі, своєї громади.
2: І вони будуть розвивати це так, як вони бачать, збільшувати або робити щось своє, своє нове. І це, я вважаю, є прекрасним і одною із місій саме цих ініціатив, тому що, ну, на жаль, війна не додає снаги до розвитку. Так. Батькам складно дати дітям щось більше. А якщо діти можуть взяти ще десь щось, якийсь розвиток, то це прекрасно.
3: А що таке, ви сказали, подивіться на курені? Що таке курені?
2: Новиночкою цього сезону є саме конкурс куренів. Раніше, до війни, це постійна була практика в культурних різних заходах. Кожна громада або село представляли свої Ну, це були локації, де вони представляли культуру або свої громади, або якісь особливості, або майстер-класи. Показували, чим вони культурно багаті.
3: І особливі, неповторні.
2: Так. І дуже хотілося знову це відродити саме в рамках цього фестивалю. Щоб це було ніби таке лего, яке складається з різних-різних пазликів, дуже цікавих дійств, які незалежно працюють на локаціях, але охоплюють саме цей об'єм людей, що людина приїхала не просто подивитись концерт. Вона і пішла і на ярмарок ручних виробів. Майстри приїжджають з різних куточків, представляють свої вироби. Могли поспілкуватися, купити щось собі на пам'ять. І кухня, польова кухня, якась така національна. Буде і богрич, і борщик. Фестиваль вареників, де теж можна буде почастувати вареників. Потім можна подивитися концертну програму, послухати. В той же час можна прогулюватися просто територією, слухати прекрасні українські мелодії і спробувати себе, наприклад, в якомусь майстер-класі. Свічкарство буде, вироби різні для дітей, локація окремо буде для дітей, де будуть дівчатка займатися з ними, грати в різні ігри, просто щоб вони побули дітьми. Погралися, повеселили, потанцювали, батьки трішки розслабили, що діти зайняті.
3: Є якась така територія відкрита, де це буде все відбуватися?
2: Так, повертаючись до історії, Світильня – це літописне поселення, яке було засновано ще в 980 році Володимиром Святим. І саме городище, воно було таким стратегічним військовим об'єктом, де були люди, які бачили, що наступає ворожа орда. І вони сповіщали про це. Були маяки, які засвічували, звідки
3: світили.
2: Так, звідки пішла і назва світильні, це світило. Передавали світло, інформували, що є якась загроза. А також це був і, ну, вони могли і відбиватися від них, тому що це опорний пункт. Ще хочу сказати, що мене дуже здивувало. Раніше біля цього родища була велика річка Трубіж. Через неї ходили пароми, от, плавали дуже історично, там все описано. Для мене це було дивина, тому що я родом не саме з Світильні, а я переїхала, одружилася і почала дізнаватися цю історію. Зараз, на жаль, немає цієї, ну, такої повноводної річки, є невелике русло, але раніше саме це було торгівельний шлях, шовковий його називали. І саме це було таким місцем, де відпочивали на цьому шляху, знайомились з культурою, тобто цікаво дуже.
3: Ви маєте намір ще зібрати кошти на розвиток громади і ще й допомогти військовим. Скажіть, будь ласка, на що саме потрібно в громаді кошти і чи в минулі рази вдавалося це робити? Ми маємо 2 хвилини.
2: Так, перший рік нам вдалося зібрати кошти і допомогти військовому з нашого села. Він збирав на автівку. Вдалося 45 тисяч зібрати йому і передати на придбання авто. Долучилися. Другого року на другому фестивалі ми зібрали на детектор дронів, також для нашого військового, передали, це було час очікування, поки він виробиться, і передали для того, щоб він використовував. Цього року також буде, як і кожного наступного, тому що, ну, для мене це і для всієї команди це принципове питання, що повинно нести волонтерський благодійний характер, тому що в першу чергу нам потрібно допомагати військовим. Так як це на базі Світильні, ми вибираємо когось із військових нашого села і намагаємось допомогти максимально тим, чим можемо.
3: Ну і очевидно, що на відбудову села, чи вже все вдалося із руїн підняти, чи ще є робота?
2: Роботи вистачає, але, на жаль, цих коштів поки що не вистачає, щоб розгалуджувати її на декілька галузей. В нас є поки що тільки 2 галузі, і це вперше, коли частина коштів буде спрямована на реалізацію наступних благодійних заходів, розвиток культури села і громади. Поки що тільки 2 такі складові фінанси, ну, куди ми можемо направити кошти. Але ще є окрема стаття витрат, можна так сказати. Але це волонтери з волонтерського об'єднання «Вулик», вони самі організовують благодійну ярмарку, де збирають кошти, і потім закуповується матеріал для виплітання маскування. Вже понад 4 роки працює, ну, активно працює ця організація. Не тільки ця, в нас насправді дуже багато різних волонтерських точок в нашому селі, тому Ось так.
3: Отже, я зрозуміла, що активна громада, вона не чекає, поки впаде з неба допомога. Вони зібралися у Світильні і організували фестиваль. Фестиваль, який називається Міжнародний фестиваль українські цінності, Світлофест Гора. На цьому фестивалі зійдуться, почастують одне одного, поспівають, зберуть кошти і для військових, і для відбудови своєї громади. Ірина Шматко представляла цей фестиваль в нашому ефірі. Дякую.
2: Дякую вам.
0: Слухайте на українському радіо.
4: Прозоре ціноутворення – один з важливих аспектів ефективної відбудови України та раціонального використання бюджетних коштів. Саме тому вже незабаром в Україні запрацює державна база даних цін на будівельну продукцію. Як працюватиме новий інструмент? Як перевірятиметься достовірність інформації, яку надаватимуть виробники та постачальники? І як ця реформа вплине на темпи та якість відбудови України? Про все це розповість Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів у програмі «Перспектива» у суботу, 25 липня, о 10-й після новин.
0: Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Українське радіо. Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
10: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
0: Соціальна реклама.
11: Важливо знати.
12: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.
0: Спільне новини на Українському радіо.
11: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. На Київщині вшановують пам'ять загиблих унаслідок вчорашньої російської атаки. Пізно ввечері реактивний дрон влучив у поштове відділення у Сумах. Російський Білгород потрапив під масовану атаку безпілотників. Про це та інше далі докладніше. На Київщині сьогодні день жалоби. В регіоні вшановують пам'ять загиблих внаслідок вчорашньої російської атаки. Війська РФ завдали ракетного удару по локації у Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. Загинуло 10 людей, і ще близько сотні дістали поранення різного ступеня тяжкості. За фактом російської атаки відкрито два кримінальні провадження, повідомили в офісі генерального прокурора. Одне провадження стосується воєнного злочину Російської Федерації, друге – імовірного неналежного виконання службових обов'язків під час організації заходу. Одна людина загинула та ще дві дістали поранення внаслідок російського дронового удару по Слов'янську на Донеччині вночі. Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Вадим Лях.
13: Недобрий ранок сьогодні у Слов'янську. Незважаючи на авіаудари в день, коли загинули люди і було багато поранених, вночі теж було гучно. Є інформація про влучання БПЛА «Герань-2» в приватний будинок. На жаль, загинула жінка і двоє людей отримали поранення. Ітог доби – це 27 поранених та 6 загиблих мешканців Слов'янської громади. Про що каже ця сумна статистика? Каже вона про те, що вже потрібно було виїхати з міста, але ще не пізно і потрібно це зробити.
11: Троє загиблих і щонайменше двоє поранених у Зарічному районі Сум, повідомила у телеграмі Сумська військова обладміністрація. Пізно ввечері реактивний дрон влучив у поштове відділення. Пожежу, яка виникла на місці, загасили. А в Ковпаківському районі дрони вдарили по автозаправній станції і багатоквартирному будинку. Пошкоджено дах будівлі. Інформація щодо масштабів руйнувань і кількості постраждалих уточнюється. Чотири АЗС за ніч Росія атакувала на Полтавщині, влучили також і по будівлі пожежної частини. Повідомив про це керівник регіону Віталій Дяківнич у соцмережах. На території приватних домоволодінь виявлено уламки безпілотників. Також пошкоджено покрівлі будинків, скління вікон та автомобіль. Травмованих немає.
0: Новини на Українському радіо.
11: Російський Білгород потрапив під масовану атаку безпілотників. За даними моніторингових каналів, під удар потрапили, зокрема, логістичні склади, підстанція «Южная» і ТЕЦ «Луч». Там спалахнули пожежі. Губернатор області Олександр Шуваєв атаку підтвердив і повідомив про травмованих. Гучно було і в Ростові та Енгельсі. У містах спалахнули пожежі, моніторингові канали повідомляють про займання, ймовірно, військової казарми поблизу аеродрому «Енгельс-2». Під час атаки у Саратовській області оголошували небезпеку через безпілотники та ракетну загрозу. Очевидці публікують відео, на яких видно густий дим. Після атаки безпілотників пожежа також спалахнула у Ростові. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, задимлення та займання. Лунали вибухи також у тимчасово окупованому Луганську.
14: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
0: Погода.
11: Сьогодні в день в Україні місцями невеликий, на південному сході помірний короткочасний дощ, гроза, температура 21-26, у Карпатах – 13-18 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура 21-26 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 21 градус, вологість повітря 58%. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мондюк, Українське радіо.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: У студії для вас працює я, Олена Залінченко. Це програма «Сьогодні зранку». Про багатьох державників ми говоримо з погляду того, що вони зробили для України, для державності. І історики допомагають нам розібратися з постатями, з тими рішеннями, які ухвалювалися, з тими діями, які відповідно чинилися. І тут варто згадати одного із найвідоміших українських державників – Івана Мазепу. 25 липня 1687 року його обрали гетьманом війська Запорозького. Ми знаємо з радянської історіографії, що дуже вперто і росіянці, і ті, хто обстоювали подачу саме такої інформації, клеймили Мазепу як зрадника царя, але водночас розуміємо, що, зокрема, чому Росія так ставилася до Мазепи, тому що він обрав антимосковський союз зі Швецією. І, зрештою, якщо логічно і практично дивитися на ті речі, які відбувалися, то очевидно, що це був вимушений і законний крок гетьмана щодо захисту прав України від руйнівного наступу імперії. Але чи могла з цим погодитися імперія? Тут навіть не риторичне питання, відповідь чітка і зрозуміла. І зараз про образ Мазепи ми говоримо із доктором історичних наук, дослідником Гетьманщини та козацької доби. Віктор Горобець з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас.
15: Доброго ранку.
2: Отже, Іван Мазепа, коли був обраний гетьманом, очевидно, він мав свій досвід, свої якісь напрацювання, але водночас він отримує гетьманщину. Які виклики перед ним постають, в якому стані на той час була гетьманщина?
15: Очевидно, найбільш такий серйозний виклик, який стояв перед новообраним гетьманом, це те, що потрібно було заспокоїти оту ситуацію такої внутрішнього протистояння, громадянського протистояння. В такому широкому сенсі слова воно побутує в публіцистиці термін руїна. Так? От, тобто, коли лівий берег воює з правим, коли одна частина козацтва воює з іншим. На 1687 року така гаряча фаза вже припинилася, але якщо ми говоримо про суспільний настрій, коли ми говоримо про те, що намагання там старшини однієї частини там загравати з Москвою, іншої частини, якусь іншу свою гру грати, то саме перед Мазепою найперше завдання було це те, що досягнути якогось, скажімо так, спокою для гетьманщини. І йому це успішно вдалося насамперед. І вже потім, уже такими, скажімо, похідними від цього процесу, це стало те, що і це саме в його правління економіка розвивається надзвичайно бурхливо, надзвичайно потужно. І це дає ресурси для розвитку освіти. Києво-Могилянська академія переживає часи свого найбільшого розквіту саме в часи гетьманування Івана Мазепи. І, скажімо, до того означення Києво-Могилянська академія, сучасна додають Києво-Могилянська-Мазепинська академія. Це є вже, власне, свідченням того і ролі, яку грає Іван Мазепа в її становленні і розвитку. Ну, і ми знову ж таки, коли ми дивимося там Київ, Чернігів, Переяслав, Гадяч, ну, будь-які міста на Лівобережжі, які були полковими насамперед, то ми бачимо ті зразки мазепинського бароко, яке збереглося до нас, і ми розуміємо, що які були кошти вкладені у культурне піднесення держави. І тому Мазепа в усіх відношеннях, звичайно, це таке явище, яке є титульною сторінкою історії гетьманської держави.
2: Пане Вікторе, а якщо поміркувати ширше про державників, які були в нашій історії, які з'являються і які, очевидно, будуть надалі, про людей, які творять цілу історію, це заслуга справді якихось унікальних талантів. Можливо, тут роль і значення має оточення або ті люди, на яких можна покластися, або навіть якщо можливо, заважають, але тим самим спонукають до того, аби зміни відбувалися. З цього погляду, Іван Мазепа, якою постаттю він був, якою людиною, якими талантами він володів, або, можливо, що за рахунок от якраз відданих людей міг реалізовувати?
15: Бачите, насамперед, коли ми говоримо про Мазепу, ми повинні, не перше, що приходить на думку, це те, що він виділявся свого оточення і освітою, і досвідом. Бо це людина, яка здобула справді європейську освіту, це людина, яка замолоду служила при королівському дворі, дворі Яна II Казимира, яка побувала в багатьох європейських країнах, яка мала широкий кругозір, яка була вправною у дипломатії. І оці всі якості, вони якраз і дозволили сформувати команду гетьмана Мазепи. Бо якщо ми скажемо про 1687 рік, то тут такий парадокс полягає в тому, що на гетьманство його обрали не тому, що він був, скажімо так, найбільш сильною політичною фігурою. Навпаки, козацька старшина дивилась на нього як найбільш слабку таку ланку серед себе, тому що за ним не було якогось потужного старшинського клану. Мазепа був вихідцем із правобережної України. На Лівобережжі він людиною був порівняно новою, незаможною, на відміну від свого оточення старшинського. Тому його обирали, скажімо, як таку компромісну фігуру, і за спиною якої можна було старшинським кланам вирішувати свої справи. Ну, але виявилося якраз навпаки, що Мазепа своїм досвідом, своєю освітою, своїм вмінням, своїм природними якостями зумів, скажімо так, дуже швидко погамувати цю старшинську цю анархію і сформувати ту команду. Ця команда складалася із лівобережної старшини, із правобережної старшини, але сформувати команду, яка, по суті, почала будувати гетьманат як таку європейську політичну організацію, політію, державу ранньомодерну. Да. І в цьому сенсі саме ті якості Мазепи, як такої людини, яка вміє знайти компроміс, яка вміє знайти підхід до різних, скажімо, людей свого оточення, вона якраз і сформувала той тепле піднесення, той розквіт гетьманату, про який я вже згадував.
2: Ну так, і зрештою, напевне, однією з найхарактерніших рис є і рішучість, і зваженість, і розуміння того, як загалом може існувати українська держава, бо рішення порвати з царем Петром І, укласти договір зі шведським королем Карлом XII, щоб захистити автономію України, воно, очевидно, вимагало якраз дуже багатьох таких особистих бачень і державницьких поглядів. Нагадайте, що передувало цьому і як це відбувалося, як історики зараз тлумачать цю подію?
15: Ну, бачите, вже по смерті Івана Мазепи в 1723 році, коли Петро І надумав остаточно ліквідувати гетьманську форму правління в Україні, то він видав указ, ну, начебто це йшлося про тимчасовість, але всі розуміли, що це вже мало відбутися на постійній основі. В цьому указі є така цікава фраза на початку, що оскільки всі гетьмани в Україні, за винятком Богдана Хмельницького і Івана Скоропадського, виявилися зрадниками, то потрібно підшукати там кандидатуру, яка була б на певно вірна цареві. Да? І в цьому сенсі воно цікаво, що справді, якщо ми подивимося на історію гетьманату з другої половини 17-го, початку 18-го століття, то будь-який гетьман, який приходить, скажімо, навіть як абсолютно лояльний цареві, той же Іван Брюховецький, на певному етапі всі гетьмани усвідомлювали, що інтереси української держави і інтереси Московії, ну вони є несумісними. І тому всі гетьмани або піднімали відверто таке або повстання, збройний виступ проти царей, там Виговський, Брюховецький, Дорошенко, або намагалися політичними якимись способами зменшити оцей вплив Москви. І тому в цьому сенсі політика Мазепи, ну, вона вкладається в загальний тренд козацької політики щодо Москви. Інша справа, що умови вже були суттєво змінені. І інша справа, що, скажімо так, та міння дипломатичного якогось розв'язання проблем Івана Мазепи, вона створила передумови, коли він намагається цю боротьбу проти Москви організувати, залучивши і Річ Посполиту, і Швецію. В цьому сенсі це справді було, скажімо так, визначальне. А так, ну, всім середньовічний принцип, він перекочовує в ранньомодерний час, право шаблі так зване. Тобто, якщо сюзерен порушує права певних

0: І зробити ставку на Карла XII, який на початку XVIII століття вважався, ну, таким, скажімо, неперевершеним генієм війни. Це по-перше, а по-друге, справді такою потугою, найбільшою потугою, принаймні у центрально-східній частині саме Європи.
1: Я нагадаю слухачам, що зараз на зв'язку з українським радіо доктор історичних наук, дослідник Гетьманщини та козацької доби Віктор Горобець. Ми говоримо про постать Івана Мазепи, зокрема 25 липня 1687 року його обрали гетьманом. І чимало критиків навіть серед українських істориків, які все-таки згадують той час, коли він служив московським царям, так би мовити, мав цю сторінку. І водночас ми розуміємо, що десь це може перетинатися з тими російськими наративами, які не тільки були вчасно посіяні, випликані і запроваджені в суспільстві, які вже тяглістю історичною позначилися, тому що однозначне клеймо чи тавро зрадника, яке було поставлене, воно широко використовувалося, і сюди підтягувалися, як кажуть, правда, напівправда і все те, що російська машина може робити, пропагандистська. Якщо говорити про ось цю імперську пропаганду, яка використовувала постать Івана Мазепи, наскільки далеко вони зайшли і чому, от навіть вже скільки часу минуло, понад три століття, а все одно міф про Мазепу-зрадника такий живучий в російському середовищі?
0: Ну, бачите, я вже говорив про те, що цю фразу Петра І, що будь-кого з гетьманів можна було зробити таким жупелом, таким символом цієї зради, да? Бо всі гетьмани на певному етапі вони доходили до усвідомлення потреби боротися з Москвою. Чому саме Мазепі випала така роль стати оцим символом? Ну, очевидно, тут можна виділяти як зовнішню, так і внутрішню, так і внутрішньоукраїнську саме складову цієї проблеми. Коли говоримо про зовнішню, то ми знову ж таки ми розуміємо, що таке 1700-ті роки, початок. Це час, коли Петро І будує Російську імперію, власне. Будує брутально, будує, скажімо так, нахрапом, з величезними жертвами. І в цій побудові велику роль починає відігравати ідеологія. І що саме важливо, що в Петра І Саме в Петра І з'являється, скажімо так, потужне знаряддя ідеологічної боротьби. Я маю на увазі те, що коли в 1701 році помирає патріарх московський Адріан, це, по суті, останній патріарх Російського царства. Петро І, світська влада забороняють вибори його наступника. І, по суті, Московська церква потрапляє під повний контроль світської влади. Цього не було в другій половині 17 століття. І тому там Івана Виговського чи Івана Брюховецького цар оголошував зрадником, але це була царська проголоса. Коли ми говоримо про Івана Мазепу, в Петра І є потужний оцей Це знаряддя ідеологічне, тому ми знаємо цю історію із анафемою. Це виглядало, скажімо так, якби не так трагічно, то виглядало б смішно, враховуючи всю ті заслуги, які мав Іван Мазепа перед церквою, перед православною церквою, у відстоюванні її прав, у розвитку її матеріального становища, у освіченості церковних діячів, ну і так далі, і тому подібне. Глянути ті ж самі навіть Києво-Печерські лаври, які там речей, які збереглися від Мазепи. Так? І тому, аби, скажімо, перебити отой слід Мазепи, який він залишив, ну, повсюди, по суті, в українському житті, і була використана оця потужна ідеологічна зброя, церква, тому щоб накласти анафему, начебто він злочини проти церкви вчинив, хоча це абсолютно було таке голослівне ствердження. І от якраз накладання оцих зовнішніх можливостей імперії, яка розбудовується брутально, і, скажімо, потреби у тому, аби стерти ім'я саме Мазепи із української історії, ну це якраз створює отой такий ту передумову, що саме Іван Мазепа стає символом цієї зрадливості. І саме коли там, скажімо, в Україні як були підходи, там були малороси, які співпрацювали із царською владою, були хохли, які не задумувалися взагалі про такі речі, і були мазепинці, тобто політично свідома частина української нації, яка бореться за відстоювання прав своєї землі, своєї країни.
1: Так, ось ця імперськість або імперщина, яка досі, якою тхне Російська Федерація, маніпуляція, вона відчувається в усьому, навіть у заперечуванні очевидних історичних фактів, починаючи з того Київська Русь, де коли була заснована і коли, власне, Москва побудована. І ось навіть через постать Івана Мазепи ми дуже чітко відчуваємо цю роботу, яка ведеться століттями. А це означає, що і боротьба ця за нашу незалежність, вона триває від початку існування

0: Напевне, самих росіянців, коли вони відчули себе цими імперцями. Але про Мазепу не лише політика і великого мецената. Ви на початку вже згадали про ту спадщину, яку він залишив. Наскільки ось розвиток освіти, культури і церковного будівництва були для нього важливим інструментом державотворення? Як він це використовував? Як він це взагалі сприймав як основу того, що він бачить? І для нього це цілком природні речі? Чи він це, ну скажімо так, навмисно, як один із пунктів своєї програми виконував? Як ви оцінюєте?
1: Бачите, я вважаю, що це була абсолютно органічна частина його діяльності. На відміну, скажімо, від війни, яка, мені видається, для нього була не настільки органічною. Бо це справді людина, яка зналася на мистецтві, там багато дипломатів, які французькі дипломати, які були в нього у Батурині, то вони дивувалися ті кількості книжок, картин, які мав гетьман. Тобто це була людина справді з такого широкої європейської освіченості, широкої європейської культури. І тому оці всі речі, пов'язані із меценатством, пов'язані з розвитком культури, освіти, це були абсолютно для нього речі органічні. І, власне, як за інших обставин, очевидно, що цьому було приділено ще більшої уваги. Ну, але коли ми говоримо про гетьманування Івана Мазепи, воно було найбільш тривалим з-поміж усіх гетьманів. 22 роки. Той же Виговський там 2 роки був гетьманом, або там Ігнатович був 3 роки, а тут 22 роки був гетьманом. Але воно умовно ділиться, скажімо, на таких три частини. Якщо про першу частину його правління можна говорити як час утвердження, час боротьби з цією внутрішньою смутою. Другу частину справді, коли він зумів уже налагодити той механізм, добитися розвитку певних господарських механізмів і здобути, власне, можливості для такої широкої і меценатської освітньої діяльності. Ну, але третій період, починаючи з 700-го року, він був, це все позитивне, яке мало таку світську складову, воно було перервано війною Петра І, коли він втягнув і свою державу, а разом з ним і гетьманат у Велику Північну війну, яка тривала там 21 рік. І зрозуміло, що оцей такий водорозділ 1700-й роки, він залишав набагато менше і можливостей, і матеріальних, і часу, і, власне, перспектив для того, аби розвивати українську культуру, розвивати українську науку, розвивати українську освіту і навіть і господарство, тому що оці примусові походи, примусові реквізиції на користь російського війська, це все, звичайно, було серйозною перешкодою. І коли ми там говорили про причини, про право на спротив, то, власне, оця північна війна, це була, скажімо, підстава справді для того, аби серйоз подумати про розрив з Петром, про розрив із Москвою, тому що перспектив для України в тій моделі вже не залишалося.
0: Слухач у Вайбері, пан Валерій, запитує, цікаво, московський патріархат досі оголошує анафему Мазепі?
1: Я не є прихожанином московського патріархату, тому я не можу сказати, але в принципі, наскільки мені відомо з історії, то ще коли відновлювався патріархат московський, по революції 17-го року, то начебто це питання було вже знято. І анафема перестала проголошувати після 1917-го
0: року. Так, я дивлюся також, що видає Google, то тут йдеться про те, що накладена за наказом царя Петра І через союз Мазепи зі шведським королем Карлом XII, ця анафема більшістю істориків і Вселенським патріархатом розцінюється як політично мотивована репресія. І на сьогодні низка православних церков не визнають цю заборону. Ну, але я так розумію, якщо низка, то не всі однозначно. Питання ще десь і зрозуміло, де не залишається закритим. Якщо поговорити про Івана Мазепу не лише як людину державницьких поглядів, масштабів, все-таки він був людиною, яка теж, очевидно, можливо, мала свої слабкості, можливо, десь якісь неправильні рішення ухвалювала або не до кінця обмірковані. Бо якщо дивитися, наприклад, щодо тих суперечливих питань, які стосуються його правління, це, наприклад, питання його особистого багатства і зміцнення влади старшини за рахунок простого козацтва і селянства. Що про це можете сказати?
1: Ну, бачите, будь-яку історичну персонажа, будь-яку історичну подію потрібно оцінювати в часових рамках тієї доби, в якій він діяв, якщо ми говоримо про персонаж, або події, якщо вона відбувалася. Ми говоримо про ранньомодерну добу. І тому вимагати від ранньомодерної доби, скажімо, тієї соціальної політики, яка вже утвердилася після Великої Французької революції з її гаслами рівності, да, що всі стани рівні перед собою. Ну, цього очевидно, це буде спекуляція. Ми маємо говорити про подію, яка, кажу, відбувалася в певних рамках і соціальних, і культурних, соціокультурних. І в цьому сенсі, так, скажімо, зробити ставку на розвиток там селянської садовщини, широкого козацтва, ну, з нашої точки зору, з погляду людини 21 століття, виглядає це розумним, бо це була б широка така соціальна база, широка підтримка. Але всі європейські, тогочасні європейські держави будувалися на засадах того, що правитель має зміцнити оцю еліту. І саме еліта є опорою. І в цьому сенсі якраз і діяв Іван Мазепа, скажімо так, не більше і не менше.
0: Ну так, перевагою, напевне, таких його рішень було те, що економіка насправді розвивалася і зміцнювалася заодно. Якби переслідуючи різні цілі, можна бачити і заодно мати такий певний успіх. Дякую вам щиро за цю розмову. Віктор Горобець, доктор історичних наук, дослідник Гетьманщини та козацької доби, був на зв'язку з Українським радіо. Ми говорили про постать гетьмана Івана Мазепи.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама. Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
2: У південній частині Тихого океану розташована точка Немо – найвіддаленіша точка від будь-якої суші на поверхні Землі. Через її віддаленість від суші там часто затоплюють старі космічні апарати. Через це її називають цвинтарем космічних апаратів. Точка Немо вважається однією з найзагадковіших і найвіддаленіших частин планети. Вона належить до переліку земних полюсів недосяжності, адже до неї дуже складно дістатися. Відстань до найближчої суші від точки Немо приблизно 2688 кілометрів. Це безлюдний маленький острів Дюсі. Оскільки точка Немо – це клаптик океану без островів чи будь-якої твердої землі, там немає умов для життя. Проте там часто проходять кораблі, насамперед експедиційні. Також через цю точку іноді пролягають маршрути на околосвітніх перегонів на яхтах. Через віддаленість цієї локації багато космічних агенцій використовують її як зону падіння космічних апаратів, термін експлуатації на орбіті яких добіг кінця. Також цікаво, що часто найближчими людьми до точки Немо є не ті люди, які живуть на Землі, а які перебувають у космосі. Так, іноді космонавти на Міжнародній космічній станції, яка пролітає над цією територією, можуть бути до неї ближчими, ніж ті, хто на суші.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Двадцять четвертого липня. Вічна пам'ять загиблим.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. За фактом російської атаки по Київщині відкрито два кримінальні провадження. Уночі дрони вдарили по торговельному центру у Запоріжжі. Про це та інше далі докладніше. На Київщині сьогодні день жалоби. В регіоні вшановують пам'ять загиблих внаслідок вчорашньої російської атаки. Війська РФ завдали ракетного удару по локації у Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. Загинули 10 людей, ще близько сотні дістали поранення різного ступеня тяжкості. За фактом російської атаки відкрито два кримінальні провадження, повідомили в офісі генпрокурора. Одне стосується воєнного злочину РФ, друге – ймовірно вірного неналежного виконання службових обов'язків під час організації заходу. Одна людина загинула та ще дві дістали поранення внаслідок російського дронового удару по Слов'янську на Донеччині вночі. Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Вадим Лях.
5: Недобрий ранок сьогодні у Слов'янську. Незважаючи на авіаудари в день, коли загинули люди і було багато поранених, вночі теж було гучно. Є інформація про влучання БПЛА «Гірань-2» в приватний будинок. На жаль, загинула жінка і двоє людей отримали поранення. Ітог доби – це 27 поранених та 6 загиблих мешканців Слов'янської громади. Про що каже ця сумна статистика? Каже вона про те, що вже потрібно було виїхати з міста, але ще не пізно і потрібно це зробити.
4: Троє загиблих і щонайменше двоє поранених у Зарічному районі Сум, повідомила у телеграмі військова адміністрація області. Пізно ввечері реактивний дрон влучив у поштове відділення. Пожежу, яка виникла на місці, загасили. А в Ковпаківському районі дрони вдарили по АЗС та багатоквартирному будинку, пошкоджено дах будівлі. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється. Чотири автозаправні станції за ніч Росія атакувала на Полтавщині. Чині влучили також і по будівлі пожежної частини. Повідомив про це очільник регіону Віталій Дяківнич у соцмережах. На території приватних домоволодінь виявлено уламки безпілотників. Також пошкоджено покрівлі будинків, скління вікон та автомобіль. Травмованих немає. Вночі дрони вдарили по торговельному центру у Запоріжжі. Горіла двоповерхова будівля, крамниці та павільйони на площі 900 квадратних метрів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Пожежі загасили, повідомила Держслужба із надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Чоловік дістав поранення. Докладніше про наслідки розкаже наша кореспондентка Світлана Гарбузова.
6: Вибиті вікна, пошкоджений товар. Саме так виглядає торгівельний ряд в одному з районів міста. Вночі росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок влучання одна людина дістала поранень. Також на місці атаки сталася пожежа. Рятувальники її ліквідували. Ми встигли поспілкуватися з місцевими продавцями, власниками.
7: 2-3 стеклопакети. А збитки, що ми ще нічого не рахували, так що нічого сказати не можу. Вон, бачите, у людей теж. У нас тут тільки всіх стеклопакети повибивало, повиривало. Такого дуже нічого собі не було. Ну, ми того, у нас ні. А у людей там, звісно, дуже.
8: Я як побачила новини, то я в 6 ранку сюди приїхала, то чекаю з офісом, созванююся. Всі вихідний день, ви ж розумієте, да? Всі сплять і то, як би... Чекаю на допомогу, що прийшли, та щось будемо робити.
6: Зараз пробирають наслідки, дивляться, чи вцілів товар, втім продовжують роботу.
4: Світлана Гарбузова про наслідки нічного російського удару по Запоріжжю.
0: Новини на Українському радіо.
4: В умовах глобального дефіциту засобів протидії балістиці Україна, вочевидь, змушена масштабувати контрбатарейну боротьбу і знищувати виробничі спроможності противника на його території, вважає головний редактор видання Defense Express Олег Катков. У коментарі українському радіо він нагадав, що наразі Росія щомісяця здатна виробляти 100-120 балістичних ракет. Одним із головних їхніх виробників є Воткінський завод. Цьогоріч у лютому його атакували українські крилаті ракети «Фламінго», пошкодивши один із цехів. Але щоб повністю знищити це підприємство, треба обов'язково бити далі, акцентує експерт.
1: Це, вочевидь, впирається у можливості у нашій виробляти ракети FP-5 «Фламінго», які дозволяють бити на таку дальність. Причому треба розуміти, що 1400 – це дальність. По прямій крилата ракета не летить по прямій. Якщо так її запустити, то це буде просто подарунок для ворога. Вона має летіти за складним маршрутом з обходженням протиповітряної оборони, і на такі от маневри спокійно може йти 50% всієї дальності. Тому, коли «Фламінго» летить на 300 тисяч кілометрів, необхідно розуміти, що глибина ударів буде менша. Ну, але впираємось у кількість цих засобів, впираємось у те, що ракета великогабаритна, але, знов-таки, за останній час…
4: Випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Сьогодні в день місцями невеликий, на південному сході країни помірний короткочасний дощ, гроза, температура 21-26, у Карпатах 13-18 градусів, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 21 градус, вологість повітря 55%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Українське радіо.
9: Тільки декларування ваших правдивих цін може допомогти вам посісти гідне місце на ринку, зробити вас передбаченим партнером для закупівельних організацій і для правоохоронних органів також. Європейський Союз вирішив домогтися того, щоб наша українська будівельна галузь працювала за зрозумілими умовами. Ми хочемо, щоб нарешті наш українець зрозумів, в Європі жити краще не тому, що там якось працюють краще, ніж ми, або більш кмітливі люди. Там налагоджена система ринкова.
3: Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
10: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Відбудова України потребує не лише значних інвестицій, а й прозорих механізмів використання коштів. Тож далі ми і поговоримо про новий механізм, і, власне, це буде система ціноутворення у будівництві, і яким чином відбудуться зміни для бізнесу, і що зміниться для держави. І сьогодні є студії Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будівельних матеріалів. Костянтине, вітаю вас у студії. Радіо. Розказуйте, чому от саме зараз це все відбувається, які зараз, можливо, відбувалися чи то консультації, чи що, чому ми маємо дуже детально обговорити цю тему і яке це дійсно має значення, ми в першу чергу поговоримо про державу.
9: Трішечки до ретроспективи. Треба розуміти, що до 91-го року в УРСР існував такий держплан. Звичайно, що бавитися цінами ніхто з будівельників не міг. Тобто у нас був дефіцит в Україні в УРСР будівельних матеріалів, тому у нас, якщо було заниження істотних властивостей, то тільки тому, що треба було виконати план. Наступив 91-92 рік, ви пам'ятаєте цю вакханалію з купоно-карбованцями, дуже сильно впало до 96-го року обсяги будівництва, тобто інерційно до 90 93-94 щось добудовувалося за старими ще замовлення 90-91 року, не фінансувалося, тому наша будівельна галузь, вона з великим рахунком була в дикій кризі. А з 96 року, коли дозволили будівельним організаціям будувати житло і увага за індивідуальними проєктами, до цього не було індивідуальних проєктів, тобто людина вселялася в серійний будинок або отримала в архітектурі якийсь типовий проєкт і виконувала його силами будівельників, яких могла знайти на місцях, або будівельних організацій. Почалося відразу дуже великий злет і попит на українські будівельні матеріали. У нас дійсно були кращі ціни на енергоносії, ніж у всій Східній Європі. І у нас відбувся злет десь до 2008-2009 року.
10: Які країни ми найчастіше забезпечували? Тобто, хто цікавився нашими будівельними матеріалами?
9: Нашими будівельними матеріалами, як правило, цікавилися в той момент і Молдова, і країни Кавказу, тому що у них були проблеми з газопостачанням від Російської Федерації. Не гребували нашими будівельними матеріалами до війни, як це не дивно, угорці. Якщо ви до 2021 року відвідували би прикордонні пункти, ви бачили, що дуже багато угорців беруть візочок, навантажують туди українські будівельні матеріали, потім мають дуже довгі розмови з угорськими прикордонниками і митниками, але врешті-решт потрапляють на територію своєї країни з українськими будівельними матеріалами.
10: Після початку повномасштабного вторгнення це припинилося?
9: Це припинилося, тому що у нас відразу зросли ціни. Але сама велика біда, яка виникла після 96-го року, і яку зараз нарешті держава разом з нашими організаціями, асоціаціями і спілками громадськими намагається вирішити, це проблема того, що на українському будівельному ринку, на будівельному майданчику і навіть на державних проєктах до 30-37% будівельної продукції вони були фальсифіковані. Це був контрафакт, тобто вироблено внутрішні зміни або взагалі контрабанда з Російської Федерації та Білорусі. Це торкалося насамперед скла віконного. У нас до 86% було скла з Російської Федерації до 22-го року. Поступало через Білорусь, Гомільський скляний завод усюди торгував в Україні. Тобто загарбники, вони навпаки мали в Україні дуже гарний ринок і зараз надзвичайно його втратили.
10: Пане Костянтине, ви говорите про те, що частина продукції виготовлялася в нічні зміни. Це означало, що якість не
9: гірша,
10: відповідала стандартам
9: гірша.
10: І могли бути проблеми.
9: Ми вважаємо, що дуже велика кількість продукції вироблялася з прихованням від податкових органів і, звичайно, така продукція не потрапляла в Держстат і вона могла мати занижені характеристики.
10: Тобто не сертифікована, по суті, була?
9: Ні, це про сертифікати. Наші люди навчилися користуватися ксероксом. Тобто, замість того, щоб купити 40 фур якихось будівельних сумішей, купували одну, а потім цю товарно-транспортну накладну 39 разів пропускали через ксерокс, весь час олівцем змінюючи номер. Були такі випадки. Вони продовжувалися до цього року, до квітня. І саме велике, що трапилося, настільки слава про українських будівельників, погана слава, вже проникла до Європейського Союзу, що Європейський Союз вирішив домогтися того, щоб наша українська будівельна галузь працювала за зрозумілими умовами. Що це передбачає? В багатьох країнах Євросоюзу дійсно є системи, за якими можна перевірити ціни. Тобто, якщо ви не є спеціалістом, і ви не знаєте, скільки коштує цемент в мішечку, то ви можете вийти в цю систему і пересвідчитись. А що у нас відбувалося зараз, і це за великим рахунком спадок оцих от 90-х років, служба замовника, тобто при кожній будівельній організації, починає шукати способи і методи оптимізації грошей, які, наприклад, отримані через тендер на державні закупівлі, для того, щоб отримати неправомірну грошову винагороду. Потім з'являється після кожного великого тендеру НАБУ, САП, ДБР та інші цікаві прокуратура, слідчі. Тобто дуже велика кількість людей, які замість того, щоб розслідувати серйозні злочини, починають перевіряти, робити аудит і відшуковувати завищення. Ви, я думаю, і всі глядачі, і слухачі, знаєте, відкриваєш будь-який український портал новин і читаєш, що хтось щось зависив ціни під час будівництва або не доклав якісь матеріали.
10: А як же тендери? До тендери це ж теж прозорий інструмент, який використовується.
9: Не прохання не плутати тендерну процедуру, яка все ж таки виписана на прозоро, і не плутати реальне виконання виграного тендеру.
10: Тобто поясніть чому.
9: Тому що ті, хто проводять тендер на прозоро, вони, може, це буде дивною новиною для наших слухачів, вони не несуть жодної відповідальності за те, як цей тендер буде втілений. Навмисно це зроблено, не навмисно, але вони просто торговельний майданчик. З великим рахунком, як біржа якась, але державна. Називається вона прозоро. Все інше несе відповідальність замовник. І у нас тепер є така історія, коли будь-яка лікарка, лікарні, директор школи, є розпорядником державних коштів. Хтось приносить їм на підпис якісь папери, де закуплена певна кількість матеріалів. Не маючи профільної освіти, звичайно, лікар, головний лікар лікарні або директор лікарні не може бути і будівельником, він має лікувати, умовно кажучи, людей. Директор школи має навчати дітей, він не повинен розбиратися, скільки вартує кілограм арматури діаметром 16.
11: Для цього потрібно найняти фахівця чи фахівчині, які допоможуть реалізувати цей проєкт.
9: Але є інша біда, коли так званий технагляд вступає в зговор з групою осіб для отримання неправомірної грошової винагороди і, по суті, підкладає цим людям неправдиві документи.
11: Костянтине, це ж не завжди так відбувається.
9: Та це 90% випадків. Так відбувається. Тому всі наші правоохоронні органи, якщо бачать тендер понад 1.5 мільйона гривень, після його завершення вони йдуть перевіряти всю цю історію автоматично. І це дурна слава українського будівельника, і це призводить до того, що дуже багато керівників бояться, відверто кажучи, брати участь у державних закупівлях та реалізовувати проекти. Все одно знайдуть якісь порушення. І тоді 191 стаття, 3 роки чи навіть більше років в'язниці дуже гарно світить. Це дуже велика біда, вона роз'їдала державу, і насамперед вона била по нам, по виробникам будівельних матеріалів. Тому що ми ніколи не знали до 26-го року, скільки приблизно будівельних матеріалів треба виготовити, скільки в реальності, якщо ми виготовимо, потрапить на будівельний майданчик, чи не буде зупинено будівництво або від громадських активістів. Пам'ятаєте, вакханалію 2014-2021 років, коли зупинялося будівництво. І скільки буде матеріалів зупинки від того, що буде арешт на об'єкті.
11: Пане Костянтине, що ви маєте на увазі, коли говорите про активістів? Ми говоримо зараз про незаконні будівництва житлових комплексів, коли є порушення з тими, з якими будуються ці житлові комплекси або інші об'єкти. Але потім люди мають проблеми, коли заселяються в такі будинки.
9: Ми, як виробники будівельних матеріалів, не зобов'язані ні Конституцією, ні іншими правовими актами перевіряти чинність документів, які отримав забудовник. Нас цікавить, щоб забудовник, як би це не звучало, можливо, то гостро, придбав український будівельний матеріал і використав його під час будівництва.
11: Тобто страждають ті, хто купує це житло, і страждають ті, хто надають будівельні матеріали. А винні...
9: А винні, як правило, беруть великий мішок з грошима і розчиняються на просторах Євросоюзу або інших територіях. Тому, якщо, наприклад, до 21-го року в місті Києві було понад 20 будівництв великих будинків, які були призупинені, ви повинні розуміти, що це ті гроші, які не отримала держава у вигляді податків, робітники не отримали заробітну плату, видавачі корисних копалин не отримали замовлення на корисні копалини, з чого робиться ці будівельні матеріали. Тобто по всьому ланцюжку відбулося дуже багато поганих подій.
11: Багато втрат коштів, недоотримані податки, не зароблені зарплати і, відповідно, будівельна галузь трішечки в шоковому стані, тому що кошти, які мали би туди піти, вони не пішли.
9: Тому, знаючи наші проблеми, ми і багато з 22-го року, коли Європейський Союз і інші донорські організації надавали допомогу Україні там на відновлення енергетичної галузі, наші, скажімо так, менеджери від будівництва і менеджери від будови, вони настільки продемонстрували, як то кажуть, поведінку свою незакомплексовану, що європейці вирішили все ж таки подивитися, які у нас є системні ризики. Ці системні ризики були побачені з 22-го року, і зараз Європейський Союз через міністерство, на жаль, воно вже до тиждень назад зліквідовано, зараз нове міністерство, міністерство відновлення, вирішило таки зробити нові цифрові інструменти для того, щоб під час відбудови можна було чітко бачити, хто виробляє будівельні матеріали, чи він сертифікований, чи він титульний виробник, чи не крадені ці будівельні матеріали, які ціни треба закладати в бюджетуванні. А у нас яка зараз ситуація? Якщо Верховна Рада приймає рішення, що вона виділяє, мовно кажучи, на житлове будівництво там 100 мільярдів гривень і думає, що вона на це отримає приблизно 10 тисяч квартир, депутат не може зрозуміти, які будуть коливання цін на будівельні роботи і на будівельні матеріали, і чи може там буде 6 тисяч квартир, або взагалі 3. Але ми всі чуємо гучні заяви, ми всі розуміємо, що держава витрачає кошти, люди стоять в чергу тимчасово переміщені, квартир нема. А тому, щоб уникнути цих системних кризових явищ, Європейський Союз зараз почав разом з фахівцями міністерства, також з Офісом ефективних рішень БРДО, і нас запросили міністерство також 16 спілок і асоціацій виробників будівельної продукції попрацювати над тим, щоб знайти фаховий вирішення вирішення цієї проблеми і зробити так, щоб ринок навпаки отримав лише позитивні від цього сигнали і можливості.
3: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
11: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів. Говоримо ми про нову систему ціноутворення у будівництві, що зміниться для держави та бізнесу. Отже, провели ці консультації, які зараз є можливості, якщо це по суті є вимога Європейського Союзу.
9: Так.
11: А хто в першу чергу може від цього виграти?
9: В першу чергу повинен виграти пересічний українець. Я пропоную розставити акцент, тому що всі ці зміни йдуть на нашого кінцевого споживача, які користуються новим мостом, об'єктом інфраструктури, новим житлом, тому що він тепер буде розуміти, що побудовано з гарних матеріалів, що не було крадіжок, і він може безпечно жити.
11: Тобто в нічну зміну ніхто не вироблятиме
9: так.
11: будівельні матеріали?
9: Я вже не кажу про пісок будівельний, це дуже така страшна історія, тому що у нас будівельний пісок понад 80% до війни постачалося без спецдозволів на видобування надр. За великим рахунком у народу України цих хлопці крали цей пісок і надавали навіть на державне будівництво.
11: І там, де, можливо, не можна було цього робити.
9: Звичайно, в саму першу чергу. Тому для цих пройдисвітів встановлюється технічний цифровий бар'єр з використанням можливості і штучного інтелекту. База даних цін – це ж не просто, знаєте, щоб сів якийсь споживач і
11: табличка Excel. Не це.
9: Ні, це не табличка Excel. А вона повинна мати розбивку по всіх регіонах, областях. Вона повинна містити 36 категорій будівельних продукцій згідно нового регламенту ЄС 3110.
11: Про що він? Якщо
9: про надання будівельної продукції на ринок. Нові правила. У нас ще не вступив регламент 305 на повну силу. На виконання цього регламенту у 2020 році Верховна Рада прийняла закон 850 про надання будівельної продукції на ринок. Але зараз почалося і наздоганяння 305 регламенту, і все ж таки перехід синхронно з Європейським Союзом на регламент 3110. Цей регламент часто будинок або споруда проживуть свій життєвий цикл, і їх треба буде розбирати, чи можна буде переробку.

0: фінансування дослідним науковим інститутам, і це дуже велика прикрість, тому що є ще наукові кадри, і звичайно, ми намагаємося шукати донорські кошти для того, щоб створити спеціалізовані інженерні хаби для пошуку
1: лабораторії
0: власне. Для цих рішень. Але давайте повернемось до нашої тематики. Тобто зараз відбувається за великим рахунком велика революція. Перший етап уже відбувся з початку цього року. Дуже не сподобалося багатьом, скажімо так, замовникам з об'єднаних територіальних громад. Дуже не сподобалося багатьом замовникам ці новації, які дрібні. Тобто,
1: Костянтин, що ви маєте на увазі? Не сподобалося.
0: Складніше стало уникати відповідальності. Ми так дипломатично скажемо. Дуже складніше стало уникати відповідальності через завищення цін. Лежать у дуже великих надавачів уже готову продукцію за 4-6 тисяч гривень. І тепер дуже важко розповісти, що я не міг, наприклад, порівняти ціни, або я відкрив два сайти на Promi.ua, або, наприклад, OLX, і там щось не те побачив. Тепер треба робити аналіз. Але це первинне випробування ринку на сприйняття цих новацій, коли будівництво почнеться з новими правилами і відбудова, припиниться звинувачення українських будівельників, українських замовників і підрядників у тих ганебних явищах, які зараз нас звинувачують, по суті, на кожному рібілді або інших інвестиційних виставках Євросоюзу.
1: Можемо порівняти ціни. Ми ж, в принципі, знаємо, ви назвали, які шляхи використовувати можна для того, щоб ці ціни перевірити. Також можна використати і штучний інтелект. Я кажу зараз для
0: схема, вона дещо хибна для розуміння нашого суспільства. Коли громадянин іде у дуже великі, не будемо їх називати, щоб не сказали, що реклама.
1: Кілька мереж.
0: Він там купує за максимальною ціною. Держава ж навпаки, і Європейський Союз, і донори, вони хочуть бачити ціну у виробника на заводі, на складі. Різниця може бути дуже карколомною, я вам хочу, і приголомшую для вас. Але коли товар потрапляє до мережі, то ви, купуючи цей мішечок будівельних сумішей, не на заводі, а, наприклад, в цій мережі,

0: всі сертифікаційні матеріали. У кого ДСТУ, ось ДСТУ European Norms, у кого Harmonized European Norms, у кого повезло є ТЮФ або це є маркування. Все це декларується. І тому дуже багато буде критеріїв оцінювання. Ця інформація, вона буде цінно валідованою, і на неї можна спиратися. По-друге, у нас бували такі випадки до війни, коли за одну ніч, давайте згадаємо 21 рік, цемент в Україні подорожчав понад 100 з чимось відсотків.
1: Яка причина?
0: Я не знаю, антимонопольний комітет щось якось не розібрався. В принципі, для антимонопольного комітету це була дуже зухвалий випадок. Йшло велике будівництво. Дуже багато інфраструктурних об'єктів почали призупинятися, тому що цемент в будівництві моста або асфальт та бетонних доріг – це основний матеріал. Не можна закупити цемент на будівництво моста і під відкритим небом зробити таку
1: угоду. А як же виконувати цей проєкт, якщо вже закладено кошторис, уже ця продукція виготовляється, що, і потім зупиняється, і вони кажуть, ні, ми по новій ціні.
0: Виробники цементу, наприклад, казали так. Партія буде по новій.

0: унебезпечений і виробник був унебезпечений, всі будуть знати, буде у кожного в кабінеті, ми сподіваємось, така функція, коли, наприклад, виробник цегли щоранку буде підходити власник до свого комп'ютера, вмикати і бачити, яка цегла, якої марки сьогодні коштує в його області, по Україні, які є пропозиції, чи він не один в цьому регіоні. І так само це будуть бачити органи влади. І коли будуть робитися тендерні закупівлі, вони так само будуть запрошувати, наприклад, не одного виробника з Чернігівщини, а будуть запрошувати із Вінниці, із Черкас, із Полтавщини.
1: А яким чином тоді, за допомогою яких інструментів, регулюватиметься ціни? Щоб не було, знаєте, такого ризику? Чи буде, знаєте, там такі коливання, як на біржі, коли ти бачиш плюс-мінус, там дехто, які акції піднялися, які впали?
0: У нас нема ще біржі, тому що тоді просто нічого не могла б держава побудувати. В базі цін державні буде працювати штучний інтелект, який буде автоматично відсікати аномально завищені ціни. Ну, дивіться, от є 50 виробників будівельних сумішів, умовно кажучи, і тільки 51 показує на 100-200% дорожчі аналогічний товар. Якщо він хоче задекларувати таку аномальну ціну, він повинен надати за своїм електронним цифровим підписом відповідне пояснення, що він там більше врахував якихось пластифікаторів, домішок якихось суперкоштовних. Треба аргументувати. І якщо він проаргументує, тоді система його буде враховувати. Якщо він не аргументує, він автоматично буде не врахований. І під час торгів на Прозоро, якщо хтось принесе кошторисну документацію з його товаром, будуть виникати вже доволі цікаві питання у правоохоронних органів. А чому берете самого дорогого, коли всі інші 49 дають зовсім іншу ціну? У нас є друга когорта людей, які дають аномально занижені ціни, аби тільки виграти тендер. І це самі страшні. Вони наносять більше навіть збитків, ніж ті, хто завищують. У них найнижчої якості продукція якраз фальсифікована, контрабандна і контрафактна. Вони сподіваються на продукцію невідомого походження. Тому що хтось імпортує бітум для дорожнього будівництва, мовно кажучи, з країн Євросоюзу, таких Польща, Румунія, а хтось намагається досі якось провести через Росію-Чеченський бітум. Це які, звичайно, іншої якості. Звичайно, що у нього є певна перевага, він намагається її реалізувати. Але є у нас і політика стосовно того, що ми не торгуємо з країною-агресором. А по-друге, не можна. І імпортерів у нас не виробляється просто бітом, на жаль, в тих кількостях, які він є. А потреба буде велика. Тому і створена ця система відсікання. Це буде штучний інтелект, звичайно. Тому, хто повідомив такі дані, йому буде окремий лист електронний, верифікований з штрих-кодом, з усіма QR-кодами, тобто, що це офіційне звернення. І йому буде запропоновано пояснити, чому саме така аномальна ціна.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Костянтин Салі, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, говоримо ми про нову систему ціноутворення у будівництві, що зміниться для держави та бізнесу. Тож дочекайтеся продовження нашої розмови.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.

Атаки у Херсоні та громаді антидронними сітками захистили понад 40 кілометрів доріг. Про це та інше далі докладніше. На Київщині сьогодні день жалоби. В регіоні вшановують пам'ять загиблих внаслідок вчорашньої російської атаки. Війська РФ завдали ракетного удару. Людей близько сотні дістали поранень різного ступеня тяжкості. За фактом російської атаки

0: Донецької бригади Любомир Заїка.
1: Ситуація залишається складною. В принципі, на протязі останніх місяців ми бачимо, зокрема, одну і таку ж саму тактику ворога. Ворог намагається просунутися малими групами за допомогою швидких маневрених дій, закріпитись десь, наростити свої сили і, відповідно, продовжити якісь свої наступальні дії. Ми вивчаємо ворога, вивчаємо тактику ворога, розуміємо, як ворог може поводити себе в тій або іншій ситуації, тобто бачимо, як він працює, вивчаємо це і, відповідно, вживаємо відповідних контрдій. Тобто не надаємо можливості ворогу розвинути свої наступальні дії і знищуємо його до наших піхотних позицій.
0: Сили оборони ліквідували 1450 російських бойовиків, знищено понад сотню одиниць важкої броньованої техніки, повідомив у Фейсбуці Генштаб.
2: Новини на Українському радіо.
0: У Херсоні та громаді антидроновими сітками захистили понад 40 кілометрів доріг, повідомив у телемарафоні начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Він зазначив, що зараз максимальні зусилля спрямовані на захист логістичних шляхів до міста. Щодо комунальних послуг, то через систематичні пошкодження мереж у частині районів повністю відсутнє централізоване водопостачання та електроенергія. Водночас відновлювальні роботи ускладнюються через високі ризики для ремонт-бригад. В окремих місцях воду подають лише за графіком, використовуючи генератори та альтернативні джерела живлення.
3: Найскладнішою залишається ситуація в прибережних районах громади, які більше потерпають від постійних ворожих обстрілів. Це, зокрема, Антонівка, Камишани, мікрорайон Карабел, Садово. Через пошкодження мереж і високі безпекові ризики для ремонтних бригад у частині цих районів централізоване водопостачання, світло відсутнє. В окремих місцях вода подається лише за графіком з використанням альтернативних джерел живлення. Наші комунальні служби постійно працюють над тим, щоб підтримувати систему в робочому стані та якомога швидше усувати пошкодження там, де дозволяє саме безпекова ситуація. У тих районах, де доступ до централізованого водопостачання відсутній, ми забезпечуємо жителів питною технічною водою через мережі пунктів видачі та організуємо доставку до найбільш небезпечних територій.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
0: Сьогодні в день місцями невеликий на південному сході країни помірний короткочасний дощ, гроза, температура 21-26, у Карпатах 13-18 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 22 градуси, вологість повітря 48%, тиск 743 міліметри. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67 або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
7: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
8: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І ми продовжуємо говорити про нову систему ціноутворення у будівництві, що зміниться для держави та бізнесу. Гість студії Костянтин Салі, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів. Отже, пане Костянтине, першу частину нашої розмови ми завершили на тому, що ви почали розповідати про 4 класифікатори, які існують. Про що вони?
9: Для того, щоб розуміти, куди витрачаються гроші, треба розуміти, які системи обліку цього витрачання. В Україні 4 існує класифікатора. Не буду на них зупинятися дуже довго. Це класифікатор зовнішньоекономічної діяльності, коли ми експортуємо або імпортуємо певні матеріали. Це класифікатор, який іде в Держстат, це класифікатор так само для кошторисників, для програм, і класифікатор для податківців і Прозоро. Всі вони показали абсолютно некореляцію один між собою, що, звичайно, дозволяло і досі дозволяє, скажімо так, людям, які не мають совісті, реалізовувати свої цікаві проекти стосовно неправомірної грошової винагороди. Зараз Європейський Союз вимагає один зрозумілий класифікатор по 36 категоріям, як в Європейському Союзі, для того, щоб керівник фонду благодійного, його архітектурна команда, вона зовсім чітко могла відкрити наші державні всі цифрові інструменти, і щоб цегла, наприклад, співпадала так само за ознаками з цеглою, виготовленою, наприклад, в Бірмінгемі.
8: Ще такий аспект. Це ж потрібно перевірити продукцію. Ми з вами вже говорили на цю тему, де, власне, перевіряється, що в Україні не вистачає відповідних лабораторій, що просто потрібно їх створити, і не одну в Україні. Так. Вони є в Європейському Союзі, тобто українські компанії будівельні, вони свою продукцію возять туди, там її сертифікують, привозять сюди, це все дуже дорого, витрачання часу. Так. Тобто, з новою системою, чи повинні будуть всі виробники мати ось ці сертифікати якості?
9: Звичайно.
8: Тобто, всі ті, хто про тих, які ви говорили в першій частині нашої розмови, з неякісною фальсифікованою продукцією, вони просто не зможуть потрапити в цю базу?
9: Ця ситуація тільки поглиблюється, тому що ви, всі українці знають, що є 3 класи будівельних наслідків – СС1, СС2 і СС3. СС2 і СС3 – це великі об'єкти, понад 2 поверхи, це мости, це військові містечка, лікарні, тобто і житлові будинки. То після того, як вступить 3110, до використання будуть допускатися матеріали, які мають маркування CE. Тому це питання лабораторії, воно постане дуже гостро під час відбудови, і ми сподіваємось, що нарешті наші друзі з Європейського Союзу або принаймні відкриють філіал, який здіючий, аби зроблять якусь програму для українських виробників. Чому вони це мають зробити? Вони просто розуміють, що возити щебінь з Лондона або з Парижа дуже коштовно для них вийде. Тому треба брати місцеві, локальні будівельні матеріали. У нас складається ситуація, за якою, якщо буде велике будівництво на лівому березі Дніпра, ми повинні дуже багато матеріалів з правого возити берега Дніпра. Тобто у нас вже є транспортна складова велика, а тепер уявіть везти з Варшави або з Берліна, або з Мугабедапешта. Тобто там транспортна складова буде з'їдати абсолютно всі нормальні норми, які можна закласти. Тому я ще раз хочу сказати, вони повинні, їхні архітектори, подивитися, пересвідчитися, що є такі виробники. Хто хоче, може подивитися на сайті, що дійсно є такий цегельний завод або цементний завод. Подивитися, яка в них є сертифікація. Звичайно, сертифікати будуть підвантажені. Діючі українські ДСТУ або ДСТУ ЄН, я вже казав, ДСТУ аж ЄН, або ТЮФ, або ЦЕ. І, звичайно, робити вибір, у кого можна закуповувати певний вид продукції. І це буде вибір з відкритими очима. Ніхто з іноземних архітекторів не хоче дивитися 1000 українських сайтів, торговельних будинків і якихось інших мережевих, таких от як Олекспром є, і інших моментів, і щось там виловлювати. Всі хочуть побачити конкретний товар, конкретного виробника, розуміти гарантійний термін використання, життєвий цикл. Як можна на обійному ринку дізнатися реальний життєвий цикл товару, який ви там купуєте? Вам, аби продати ці шпалери і все. Тому є кропітка робота і, дивіться, дуже велике, ми сподіваємося, почнеться будівництво соціального житла. Звичайно, що це буде за донорські кошти. Ми хочемо, щоб це житло було найвищої якості, безпечне, без всяких домішок токсичних матеріалів або взагалі, щоб воно не розвалилося після того, як будівельники підуть. Тому ця система, звичайно, це не повністю панацея, але це, я вам хочу сказати, понад половини, як то кажуть, протоколу лікування нашої галузі, і дуже суттєва половина. Відновити імідж, відновити довіру споживача до українського товару, відновити можливість довести розпорядникам державних коштів невинуватість, якщо дійсно те, що вони потерпілі, і так само можливість можливість для наших правоохоронних органів абсолютно чітко побачити, де відбулася крадіжка державних коштів. Тобто, щоб розслідування тривало протягом 15-20 хвилин.
8: Чи будуть якісь, наприклад, попередження перше чи друге, якщо хтось вирішить завищити ціну?
9: Готуються постанови, ми надаємо свої пропозиції, як це повинно бути все ж таки і ощадливим для діючих підприємств. Ми страждаємо від обстрілів, як всі українці. Ви зрозумієте, що якщо ракета прилетіла і якийсь невеличкий верстат розбомбила, це не значить, що нам дуже легко його поміняти. Навпаки, іноді буває, що він критичний, той верстат. Тому ми зважуємо, щоб всі інтереси були враховані. Ми діємо в інтересах українського споживача і українського виробника. Це наша максимальна мета, наскільки є. Тому ми дуже раді за те, що зараз державні службовці нашого міністерства все ж таки зрозуміли, що треба працювати з ринком. Вони вже почали працювати з ринком на європейський кшталт. І це дуже приємно, тому що в Європі, в жодній європейській країні такі рішення не приймаються без консультацій з ринку. У нас, слава Богу, вже почалася ця історія з консультаціями. Ми зараз максимально беремо участь у різноманітних заходах, інвестиційних конгресах, де пояснюємо всім учасникам, тому що є невеличкі виробники, є середні, у яких стільки проблем, що вони не дуже сильно дивляться, які зміни відбуваються в країні, щоб вони звертали увагу, не боялися завантажувати свої прайси, ціни, оцю систему.

0: і в прем'єра це підготуватися максимально до зими і пройти зиму з мінімальними втратами. Я тут справді вас підтримую і скажу, що зараз дуже важливо, як це, тримати баланс. Звісно, що не буде просто і не треба розказувати, що там будуть в нас взагалі там сонечко світити, все буде чудово взимку. Ні, буде складно, але саме для цього ми й говоримо про такі теми зараз, в липні місяці, для того, щоб кожен з нас на всіх рівнях мали можливість підготуватися. Ми пройшли вже скільки 3-4 зими, правильно, в дуже складних умовах. Є всі шанси нормально. Складно, але пройти зиму і цього разу. Але правильно, до неї потрібно починати готуватися зараз, не панікувати, не вестись на російську дезінформацію, але разом із тим розуміти, що кожному з нас треба будувати саме власну стійкість і готуватися до того, що так може бути складно.
1: Пані Олена, хотілося б від вас, як від фахівця в цій сфері, почути все-таки оцінку того, що у нас, який варіант висвічується для столиці України, враховуючи політичну складову, це фактично відсутність комунікації між центральною владою і міською київською владою. Ці речі відомі, вони тривають не перший рік і місяць. Що може очікувати киян в частині підтримки держави? От тому що це питання, воно для багатомільйонного міста, де дуже багато вимушено переміщених осіб, і рашисти це безумовно враховують і наголошують, і розглядають як елемент створення відповідної психологічної бази, мовляв, Київ не захищений, і так далі, і так далі. От ваша оцінка?
0: Між місцевою владою київською і центральною владою є конфлікт. Зараз він переріс фактично в кризу, яка може накрити в результаті киян. Тому, якщо і київська влада, і центральна влада не хочуть, щоб кияни стали крайніми в цій кризі, треба зробити крок назад і сідати за стіл переговорів. З одного боку, я думаю, що київська влада могла би бути більш прозорою. Ми, як аналітичний центр, наприклад, хотіли зайти в робочу групу і допомогти київській владі якось підготуватися там ще навесні цього року до цих планів стійкості і подумати, де ми можемо допомогти. Ну, ми півроку вже чекаємо відповіді від мерії. З іншого боку, неправильно з боку центральної влади шантажувати місто там не виділенням коштів або ще чогось для того, щоб почати підготовку і будувати нову генерацію. Тому важливо зробити крок назад в конфлікті і сісти, і з одного боку бути більш відкритими, з іншого боку не шантажувати коштами. І тоді я дуже сподіваюся, що в нас все ще буде можливість добудувати додаткову генерацію, побудувати максимальний захист, ну і максимально підготувати місто до зими.
1: Ви говорите насправді про дуже, шановна пані Олена, про дуже важливі системні речі, тому що це питання ставиться на рівні парламенту, долучити всіх здорових людей, опозицію, владу в ту ж систему, уряд національної єдності, коаліція єдності, для того, щоб можна було спочатку вирішити глобальне завдання зберегти Україну, захистити Україну, зберегти її територіальну цілісність, суверенітет, далі вже, так би мовити, вирішувати локальні партійні завдання шляхом чесних післявоєнних виборів. Те саме, очевидно, стосується і будь-якого економічного питання. Об'єднати фахівців, вирішити, пережити, пройти зимовий період, чергове пробування, п'ята вже зима в умовах широкомасштабної російської війни. Далі, як кажуть, можна дискутувати на політичні теми. Я нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо, в студії працює Віталій Науменко, з нами на зв'язку президент аналітичного центру Dixie Group, який займається питаннями енергетики, Олена Павленко. Пані Олено, і хотілося б подивитися на основні, так би мовити, зони ризику. Накопичення газу. Я знаю, що ваші колеги оцінюють дуже позитивно те, що зробив пан Корецький на попередній посаді, і запаси газу, здається, по пам'яті 14,6 мільярда метрів кубічних, вони абсолютно можуть бути.
0: Те, що ми бачимо, то зараз, в принципі, тенденція справді позитивна. Україна вийшла з опалювального сезону навіть в дещо кращих умовах.

0: ніж окремі країни-члени Європейського Союзу. Тому зараз Європейський Союз максимально намагається працювати для того, щоб самостійно заповнити газ у власні сховища. Україна намагається, маючи вже певний запас у сховищах, використовувати свої ресурси, свій газ власного видобутку для того, щоб теж закачати у сховище і максимально підготуватися до зими. Ми сподіваємося, що все буде добре і ми зможемо досягти поставлених цілей до початку опалювального сезону. Разом із тим, я ще раз наголошую, що «Нафтогаз» майже кожен день говорить про регулярні атаки на об'єкти газовидобутку в наших регіонах, на Полтавщині, в Харківщині. Це близько до зони бойових дій. Росіяни туди досягають ракетами, і вони намагаються таким чином зупинити видобуток газу в Україні, перешкодити Україні наростити свої запаси, ну і, очевидно, з точки зору росіян, зірвати для нас опалювальний сезон. Росіяни ту саму стратегію застосовували минулого року, цього року вони її точно так само повторюють. Якщо оцінити минулий рік, то я так розумію, з вересня-жовтня почнуться ракетні атаки на нашу генерацію електроенергії. Тобто вони не оригінальні, вони повторюють такі речі кожного року. З одного боку, це, ну, очевидно, треба захищатися, з іншого боку, розуміючи, це не оригінальний сценарій, в принципі, можна думати, яким чином до нього готуватися і на нього реагувати.
1: Ну, я скажу, що несподівано, але оптимістична новина, яку ви, пані Олено, озвучили про те, що ми пройшли минулу зиму навіть краще, ніж деякі країни, які не воюють, члени Європейського Союзу. Це справді варто того, щоб в певному сенсі...
0: Я кажу лише про запаси газу, які залишилися після опалювального сезону.
1: Так. Ну, все одно це виглядає для того, щоб певною мірою вивчати український досвід, як це українцям вдалося на фоні масових атак і дикого бажання ворога винищити все українське. Що робити з корупцією в паливно-енергетичній сфері? Просив би максимально стисло відповісти. У нас ще буде одне чи два питання, якщо встигну поставити.
0: Корупція долається прозорістю. Прозорістю і підзвітністю. Якщо буде добра практика, і кожен на своєму місці буде розуміти, що зараз, очевидно, ми маємо бігти, ми маємо дуже швидко приймати рішення, робити закупівлі, ставити обладнання. Дуже часто немає часу на багато процесів, які вимагаються в мирний час. То, я думаю, кожен, хто залучений в весь цей поспіх, має розуміти і давати собі відлік, що після війни або після того, як ми трохи призупинимося, все-таки треба буде прозвітуватися і показати, що яким чином були витрачені кошти, як було закуплено обладнання, і бути максимально чесними з громадянами. Тому що під час підготовки до зими корупція – це не просто гріх, це так не можна.
1: Я дуже стисло просив би хвилину кластися. Рекомендації основні для споживачів, якщо встигнете, для бізнесу. Для споживачів, передусім.
0: Ми вже, знову ж таки, вже не перший рік в такій ситуації підготовки до зими, не перший рік проходимо складну зиму. Про рекомендації, пропозиції залишаються ті самі. Важливо, якщо є можливість максимально утеплювати ваші будинки до зими, будь ласка, утеплюйте, зменшуйте втрати тепла у вашому будинку, так буде, ви зможете там забезпечити нормальну температуру, навіть при невеликій температурі теплоносія. Якщо є можливість запасатися акумуляторними батареями, що є можливість працювати з максимальними джерелами світла, які там можуть заряджатися, будь ласка, купіть їх зараз, наперед, для того, щоб, якщо раптом світло знову ж таки буде подаватися по годинах, щоб мати можливість нормально працювати в таких умовах.
1: Дякую. Я думаю, основні поради, вони незмінні. Вони розраховані на людей, які дбають про це наперед, а не в останній момент. Як кажуть, пробують вирішити ситуацію. Президент аналітичного енергетичного центру Dixie Group Олена Павленко була в ефірі Українського радіо. Дякую.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Відомий вислів «спартанське виховання» означає суворі правила виховання і сягає корінням міста-держави стародавньої Греції Спарти. Давньогрецький письменник Ксенофонт, який мав змогу спостерігати за спартанським устроєм, дивувався, як такий малонаселений поліс міг мати таку величезну військову могутність. Секрет, на його думку, ховався у винятково продуманій державній системі, яка охоплювала все життя громадянина від народження до смерті. Спартанські хлопчики з 7 років потрапляли до військових інтернатів, де проводили 13 років свого життя. Це була унікальна особливість Спарти. Діти належали не сім'ї, а державі. Упродовж всього часу вони не просто тренувалися фізично, а й отримували всебічну освіту. Вивчали військову тактику, ораторське мистецтво, щоправда, у специфічній лаконічній манері. Розвивали логічне мислення. Цікаво, що наставники навмисне провокували конфлікти між учнями, щоб виявити не тільки найсильніших, а й найрозумніших та найкращих організаторів. Так держава формувала не безликих солдатів, а справжніх професіоналів різного профілю. Одні ставали рядовими воїнами, інші – офіцерами, треті йшли в адміністрацію чи займалися спортом, регулярно здобуваючи перемоги на Олімпійських іграх. Служба в спартанській армії тривала до 60 років. За мірками античного світу це був досить поважний вік. На перший погляд може здатися, що людина віддавала державі усе своє життя, але натомість отримувала повне забезпечення. Кожному громадянину Спартіато держава надавала земельний наділ, який обробляли ілоти – державні раби. Це забезпечувало економічну незалежність та можливість присвятити себе військовій справі, при цьому не переймаючись хлібом насущним. Після відставки у 60 років перед колишніми воїнами відкривалося кілька шляхів. Більшість продовжувала жити зі своїх земельних наділів, займаючись сільським господарством. Багато хто добровільно залишався на військовій службі або виконував функції місцевої варти. Деякі знаходили застосування своєму досвіду в адміністративній сфері. Найпрестижнішою можливістю було обрання до Герусії. Це рада старішин, яка складалася із 28 чоловіків віком понад 60 років плюс 2 царі. Герусія мала значні повноваження. Вона ухвалювала закони та виступала в ролі вищого суду. Це була справжня влада, заснована на досвіді та мудрості. Ще вищу посаду становила колегія ефорів – 5 осіб, яких обирали щорічно. Ефори мали настільки великий вплив, що могли навіть усувати царів від влади. Їх поважали як мудреців, і багато із них займалися філософськими дослідженнями. Проте варто розуміти, що наші знання про Спарту часто змішані з легендами та міфами. Наприклад, знаменита історія про скидання слабких немовлят зі скелі найімовірніше є перебільшенням або й зовсім вигадкою. Археологічних доказів таких практик не знайдено. Так само сумнівними є розповіді про те, що чоловіки були зобов'язані поступатися своїми дружинами іншим через власне безсилля. Реальність була, ймовірно, більш прагматичною та менш драматичною. Спартанське суспільство цінувало силу та військову доблесть, але воно також розуміло цінність досвіду і мудрості. Літні спартанці не просто доживали свій вік, вони продовжували служити державі, передаючи свої знання молодшим поколінням та беручи участь в управлінні полісом. Можливо, найбільшим досягненням спартанської системи було те, що вона забезпечувала гідну старість своїм громадянам. У світі, де більшість людей доживала до літнього віку лише за великого везіння, спартанські воїни мали не тільки шанс дожити до 60-ти, а й зберегти водночас повагу суспільства та можливість впливати на його життя. Це був справжній контракт між особистістю та державою. Довге служіння в обмін на забезпечену старість.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 липня. Вічна пам'ять загиблим.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На Київщині сьогодні день жалоби. На трьох напрямках Донеччини тривають найінтенсивніші бої. У Львові почали відновлювати скульптуру Святої Єлизавети, яка була пошкоджена ще під час Другої світової війни. Про це та інше далі докладніше. На Київщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по області. Напередодні армія РФ двічі ударила по приватному полігону, де перебували представники української оборонної індустрії. Щонайменше 10 людей загинули, близько сотні зазнали поранень. Також пошкоджено 27 приватних будинків та 44 автівки. Правоохоронці розслідують можливу недбалість посадовців та воєнний злочин Росії. Ось що Суспільному розповів місцевий мешканець Дмитро.
2: Зруйновані, цього немає. Даху немає, всередині все таке.
3: Чи ви знали, от там що знаходилось? Чи це був полігон, чи це був спортивний комплекс?
2: А там нічого такого серйозного не було. Виконує звичайний стрілецький полігон. Звичайні стрільби, як працює стрілецький клуб?
1: Троє водіїв Нової пошти загинули внаслідок російської атаки на Суми. Пізно ввечері реактивний дрон влучив у будівлю поштового відділення. Ще двоє працівників були поранені. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у телеграмі. Під ударом також було АЗС та багатоквартирний будинок за іншими адресами. Горіли машини та нежитлові будівлі. Рятувальники працювали одразу на кількох локаціях. Через постійні ризики повторних російських ударів їм доводилося щоразу відходити у безпечніші місця, а потім знову повертатися до гасіння. На фронті найінтенсивніші бойові дії тривали на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках, де сили оборони відбили загалом 81 атаку. Російські війська також застосували майже 10 тисяч ударних безпілотників і скинули 275 керованих авіабомб. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу, опублікованому у Фейсбуці. Про оперативну ситуацію та тактику росіян на Покровському напрямку в ефірі Суспільного розповів начальник групи рекрутингу 152-ї окремої єгерської бригади Любомир Заїка.
4: Ситуація залишається складною. В принципі, на протязі останніх місяців ми бачимо, зокрема, одну і таку ж саму тактику ворога. Ворог намагається просунутися малими групами за допомогою швидких маневрених дій, закріпитись десь, наростити свої сили і, відповідно, продовжити якісь свої наступальні дії. Ми вивчаємо ворога, вивчаємо тактику ворога, розуміємо, як ворог може поводити себе в тій або іншій ситуації, тобто бачимо, як він працює, вивчаємо це. І, відповідно, вживаємо відповідних контрдій. Тобто не надаємо можливості ворогу розвинути свої наступальні дії і знищимо його до наших піхотних позицій.
1: Сили оборони ліквідували 1450 окупантів. Знищено понад сотню одиниць важкої броньованої техніки, повідомив у Фейсбуці Генеральний штаб.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Львові почали відновлювати скульптуру Святої Єлизавети, яка прикрашає храм Ольги та Єлизавети. Статуя була пошкоджена ще під час Другої світової війни, і наразі вона перебуває в аварійному стані. Окрім того, нещодавно у храмі завершили відновлення вітража, який було пошкоджено 15 січня внаслідок російського удару безпілотником «Шахедом». Тоді було вибито 40 шибок і пошкоджено один вітраж. Подробиці розповість Ольга Дейнека.
5: Реставратор Юліан Рубець розчищає скульптуру Святої Єлизавети. Фігура, яка розташована на фасаді храму, була пошкоджена під час бомбардування у Другій світовій війні. Скульптура Єлизавети має втрачену голову та частково руку.
6: Зараз досліджуємо архівні різні моменти, так, щоб, власне, попасти в цей характер і стилістику скульптора. Скульптор, власне, тут підписаний, Лотнецький. Є силуетні архівні фото з польських книжок, Але по історичних даних відомо, що сам портрет то була Єлизавета, жінка Францисіса Йосифа. Тобто ми знаходимо скульптури її портрету, ну і власне ми робимо портретну схожість.
5: Проте найскладнішим у реставрації є очистка скульптури, каже Юліан Оробець.
6: Зараз, власне, підшукую моменти, як правильно очистити так, щоб зберегти ті всі різьбярські моменти і історію.
5: Висота скульптури 3,5 метри і виконана вона з пісковика. Храм святих Ольги та Єлизавети зазнав пошкоджень не лише під час Другої світової війни, коли були зруйновані частина однієї вежі, склепіння та скульптура святої Єлизавети, а й в січні цього року під час обстрілу Львова шахедами.
7: З того боку, де пам'ятник з пана Бандері, пав шахет, то нам вилетіло 44 склопакети. Був пошкоджений один вітраж. От тільки недавно завершили ставити вітраж, який був пошкоджений. Там ще є окремі моменти, треба доробити, а так бодягти і все.
5: А от реставрацію скульптури Єлизавети планують завершити до 11 вересня, якщо дозволять погодні умови. Роблять це коштом благодійників та коштом громади храму. Ольга Дейнекал, Суспільне новини, Львів.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в день синоптики прогнозують місцями невеликий, а на південному сході країни – помірний короткочасний дощ та грозу. Температура 21-26 градусів, у Карпатах – 13-18. Вітер переважно північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Зараз у Києві – плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоби знати більше.

0: Українське радіо. Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаю, шановні радіослухачі. Програма «Підтекст» на українському радіо повертається з відпустки. І сьогодні для вас працюю лише я, Андрій Погорілий. Мої колеги Вікторія Крюкова та Віра Кравченко доєднаються до нас уже наступного тижня, але вони брали участь у підготовці цього випуску. І перед тим, як я озвучу вам, що ж потрапило в наше журналістське око і що ми розглянемо в цьому випуску, пропоную озирнутися назад на попередній тиждень, тобто на останні 7 днів, які минули до запису цієї програми. Отже, тиждень Україна прожила між внутрішньою політичною кризою та новим загостренням війни. Адже протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова переросли у ширшу дискусію про майбутнє української армії. На тлі суспільного невдоволення Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Олександра Сирського і вже призначив на його місце Михайла Драпатого, але питання про повернення Федорова до уряду залишається відкритим. Іноземні глядачі побачили в цих діях не лише кадровий конфлікт, а й зіткнення двох підходів до ведення війни. Про що, до речі, сьогодні буде наш перший матеріал. Водночас Росія завдала одного з наймасштабніших балістичних ударів по Києву. Це було в ніч на 19 липня, а також атакувала українські порти та цивільні судна. І станом на запис програми заходження цивільних суден до портів Великої Одеси призупинено через безпекову ситуацію. Але Україна відповіла масованими атаками безпілотників на Москву, російські логістичні об'єкти, зокрема, найбільші склади компанії Wildberries, які, серед іншого, забезпечують і російську окупаційну армію. Активізувалася і міжнародна дипломатія. Після паузи, коли увага Вашингтона була зосереджена на Близькому Сході, Сполучені Штати знову повернулися до пошуку шляхів завершення війни. Володимир Зеленський провів переговори зі Стівом Віткофом, Джаредом Кушнером, а держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубі зустрівся із російським головою МЗС Сергієм Лавровим. Конкретного прориву немає, зустріч тривала всього лише півгодини. Україна тим часом намагається перетворити політичні обіцянки союзників на практичні рішення. Київ працює над отриманням ліцензії на виробництво ракет для Петріот, а українські безпілотники можуть стати частиною програми Пентагону. Євросоюз мав труднощі з погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії через економічні вимоги Греції, але їх задовольнили, тож мають, можливо, коли програма вийде до ефіру, цей 21-й пакет санкцій вже буде ухвалений. І тож, чи здатні союзники перейти від заяв до дій? Чи справді дипломатія повертається і як усі ці події оцінює закордонна преса? Слухайте впродовж цієї години у випуску «Підтексту».
0: Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: А слухати ми будемо, точніше, розбирати такі матеріали. Перше в нас буде «The Guardian», як я і казав, про раптове звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, як це оголило глибші проблеми в стилі керівництва Володимира Зеленського. І ми почуємо думку автора, який висловився про те, чому, на його думку, це рішення викликало тривогу як в Україні, так і серед західних партнерів. Далі в нас буде дослідження The Washington Post про те, як Україна після років дронової війни перетворює власний бойовий досвід на інструмент співпраці з союзників і продає обладнання, консультує партнерів і створює спільні виробництва. Буде в нас Королівський інститут вивчення війни, РУСІ називається, пояснення, як українські далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі створюють для Путіна паливну і політичну дилему, і як Кремль змушений обирати між підтримкою внутрішньої стабільності і збереженням доходів, які підтримують війну. Ну і останнє – це матеріал «The New Yorker», який розглянув, як Україна перенесла війну на території Росії. І про те, що цього, ймовірно, може бути недостатньо, якщо Україна не отримає більше засобів протиповітряної оборони перед новою зимою. Отже, такий в нас випуск, і, як каже в нас Вікторія, поїхали. Починаємо ми з першого матеріалу від британських колег наших «The Guardian». Це одне з найповажніших британських видань. Автор Пітер Бомонт, старший міжнародний кореспондент, який багато років висвітлює війни та міжнародні конфлікти. І його матеріал називається «Звільнення міністра оборони України оголило ширші проблеми Зеленського». Адже Михайла Федорова, якого багато хто цінував за новаторський технологічний підхід, усунули на користь представників старої військової гвардії. І от саме раптове звільнення Володимиром Зеленським молодого інноваторського міністра оборони Михайла Федорова починає автор саме тоді, коли Київ, здавалося, почав здобувати перемогу в кількох напрямах війни з Росією, знову оголило тривожну ваду в стилі керівництва президента.
2: Цей крок приголомшив високопоставлених європейських посадовців, а в Україні спричинив занепокоєння та протести. Рішення видається ще більш шокуючим з огляду на роль Федорова у просуванні чіткої стратегії ведення війни, яка спиралася на стрімкий технологічний прогрес України у сфері безпілотників та ракет.
1: Федорову 35 років, і прихильники високо оцінювали його за те, що він почав розв'язувати низку проблем, які давно переслідували українські збройні сили. Він упорядкував військові закупівлі, кинув виклик системам, уразливим до корупції, запровадив конкурентні тендери і шукав вихід із затяжної кризи з комплектуванням і підготовкою війська. Федорова також вважали одним із ключових рушіїв надзвичайно ефективної української програми розвитку безпілотників, роботу над якою він розпочав ще на посаді міністра трансформації. Колишній керівник у сфері маркетингу, близький до Зеленського, ніколи не служив у армії, і його невимушений стиль, вільна манера виступів і наполягання на реформуванні воєнних зусиль Києва на основі даних дратували високопоставлених офіцерів. Після призначення він сказав: «Ми зберемо всі дані і подивимося, що працює. Усе, що працює добре, буде продовжено». І до таких, власне, ініціатив належала і система нарахування балів за знищення сил і техніки противника. Вона була покликана заохочувати найефективніші армійські підрозділи. Але дехто з військових цю ідею відкинув. Крім того, Федорову приписували те, що на початку цього року він переконав Ілона Маска заблокувати несанкціонований доступ росіян до Starlink на полі бою. І хто пам'ятає, хто читав новини, це спричинило дійсно великі труднощі для російської армії, про що неодноразово писали так звані військові кореспонденти. А українські військові ось на передовій це називали значною перевагою. Федоров є ровесником нашої незалежної України. Як про це пише автор, давайте послухаємо.
2: Федоров народився в рік проголошення незалежності України від Москви. Його вважають представником покоління, не обтяженого досвідом радянської бюрократії. Цим він разюче відрізняється від 60-річного головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, випускника Московського вищого загальновійськового командного училища, який розпочав кар'єру як артилерійський офіцер.
1: Озираючись назад, конфлікт між цими двома людьми, продовжує автор, та їхніми уявленнями про ведення війни видається неминучим. З одного боку, старший за віком генерал старої школи, який, ну, мені здається, це фактично так і є, очевидно, в ручному режимі керує виснажливою війною проти численнішого противника. А от з іншого боку, Федоров з його технологічним і більш імпровізаційним підходом, який останнім часом, здавалося, почав давати результати. Гостре суперництво між ключовими керівниками під час війни – явище далеко не нове. Однак провал, принаймні на думку Федорова та його прихильників, полягав у тому, як Зеленський дав собі раду із цим протистоянням, під час якого Федоров просив звільнити Сирського. Далі йде цитата Федорова на прес-конференції вже після звільнення. «Коли президент сказав, що не планує замінювати Сирського, я відповів, що навчуся з ним працювати». І додав, що генерал нібито намагався блокувати ініціативи міністра оборони на кожному кроці. Ну, так стверджував Федоров, що всі запропоновані ініціативи були заблоковані. І до того ж, генерал нібито був не готовий особисто віч-навіч і відкрито обговорювати жодну із проблем, про які, власне, Федоров розказав на прес-конференції. Кому цікаво, я думаю, що вона є в вільному доступі, в інтернеті можна послухати. І замість того, щоб знайти спосіб асиметрично перемогти Росію, а це завдання головнокомандувача, він знайшов спосіб розколоти нашу країну, з чим і є ось відставка міністра, на його думку. А як же це, власне, пояснив президент, і що про це думає автор нашої статті Пітер Бомонт?
2: Пояснення самого Зеленського прозвучало непереконливо. На спільній прес-конференції в четвер із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який залишає посаду, президент, схоже, нарікав, що його змушують обирати одну зі сторін, тоді як насправді найбільше він прагне єдності.
1: Усе це неминуче породило припущення, що Зеленський і його оточення не вперше усунули людину, яку вважали популярною і потенційним політичним суперником у майбутньому. І коли Зеленському довелося обирати між людиною, яка завдяки технологіям і продуманій стратегії почала змінювати перебіг війни на виснаження, і людиною, яка підривала ці зусилля мікроменеджментом і радянським мисленням, пан президент подумав і обрав останню. Це була цитата вже Kyiv Independent, і автор вирішив ось, ну, він, ймовірно, поділяє цю думку, через це він її і процитував. І далі він продовжує думку вже власну про те, що на тлі протестів проти звільнення Федорова, які тривали вже другий день, а ось станом на сьогодні вони вже більше тижня в нас тривають, тепер постає питання, якими будуть довгострокові наслідки цього рішення. Адже Україна отримує вже п'ятого міністра оборони за 5 років.
2: Для Зеленського це знову підкреслює той факт, що попри його переконливість на світовій арені та роль символічного лідера України під час війни, йому важко сформувати і утримати навколо себе згуртовану команду високопоставлених посадовців, а також збалансувати конкуруючі інтереси, щоб забезпечити послідовність воєнних зусиль.
1: Російські військові блогери, продовжує автор, раділи звільненню Федорова. Від себе додам, що так само, як вони раділи звільненню Федорова, так само вони і плакали, і рвали волосся на голові після того, як Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем Михайла Драпатого. Я особисто не полінився, подивився декілька таких найбільш ярих пропагандистів, не буду називати їхні прізвища, щоб не псувати наш ефір, але я думаю, ви ці прізвища прекрасно знаєте, то вони просто в великому шоці, вони його, ну, звісно, що поливають брудом, там швиденько російське МВС його подало в розшук за нібито якісь злочини, його там обзивають там і кровавими, і, ну, все як в цьому полягається, але в той же час кажуть, що він молодий, що він отримав увесь бойовий досвід саме вже під час нашої війни з Росією, яка триває з 2014 року, і про те, що його досвід, особливо в прийнятті швидких тактичних рішень, може завдавати Росії великої шкоди. Але побачимо. А що ж до призначення Євгенія Хмари, який поки що виконує обов'язки Федорова, це вже думка автора, це свідчить про те, що попри конфлікт між Федоровим і Сирським, ставка на технології та удари безпілотниками великої і середньої дальності, ймовірно, збережеться. Раніше Хмара очолював підрозділ «Альфа» Служби безпеки України, який активно залучали до операцій саме із застосуванням ударних безпілотників. Зеленський дав зрозуміти, що хоче, аби Хмара продовжив реалізацію низки ключових реформаторських програм Федорова. Однак багато українців тепер запитують себе, чи зможе хтось взагалі отримати на цій посаді достатньо повноважень, щоб справді ефективно працювати? Логічне запитання, як на мене, теж хочеться на нього отримати відповідь, але гадаю, що ми це зможемо з вами зробити з певним часом. А ця стаття наразі вона завершилася саме ось таким реченням, запитанням, і пропоную перейти до нашого наступного матеріалу.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Далі в нас будуть наші колеги вже з-за океану. Це також поважне видання, яке має назву The Washington Post, яке називається «Після років війни дронів Україна продає союзникам свій досвід, здобутий кров'ю». На тлі атак безпілотників на Ізраїль, держави Перської затоки та американські сили на Близькому Сході їм Україна продає обладнання, консультує партнерів і створює спільні виробничі лінії. Буквально одне слово скажу, навіть одне речення про автора цього матеріалу – це Девід Стерн, він і журналіст, і кореспондент цього видання, але він працює в Києві. Він живе в Україні з 2009 року, тобто людина глибоко в нашому контексті і висвітлювала як революцію гідності, війну на Донбасі і повномасштабне вторгнення Росії. Отже, з чого починає свій матеріал автор? Він починає з того, що за понад 4 роки повномасштабної війни російські безпілотники стали найсмертоноснішою зброєю в Україні і спричиняють загибель тисяч військових і цивільних. Однак на кожну таку російську інновацію, FPV-дрони, реактивні двигуни чи керування через оптоволокно – Україна розробила протидію.
2: Тепер, коли безпілотники атакують Ізраїль, держави Перської затоки та американські сили на Близькому Сході, українська влада і оборонна промисловість прагнуть поділитися набутими знаннями. Україна продає союзникам обладнання, консультує їх і створює спільні виробничі лінії, розраховуючи на фінансові та дипломатичні дивіденди.
1: Президент Володимир Зеленський просував угоди щодо безпілотників в інтерв'ю, промовах і на зустрічах з лідерами інших держав. Він швидко цими діями знайшов зацікавлених покупців, пише автор. Україна використовує дрони для розвідки та ударів по російських військах, і цей досвід може і вже експортується до зацікавлених країн. І ось відтоді, як в лютому Сполучені Штати та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, Київ підписав 9 угод щодо безпілотників. Серед них 10-річні навіть угоди про безпеку із союзниками в Перській затоці. Це Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Нещодавно, згадує автор, також було підписано угоди з країнами Балтії. Це Литва, Латвія, Естонія. Вони межують з Росією, і для них, ну, як на мене, це також дуже актуально, хоча Росія на них ще фізично не напала. За словами Зеленського, зацікавленість висловили і інші країни, а відповідна пропозиція лежить на столі в наших американських партнерів. Ну і додам щось з останнього, да, про те, що я цього тижня розповідав в телеефірі «Суспільне новини», про те, що будуть наші морські дрони «Магура» вироблятися в Штатах, а в Україні натомість будуть вироблятися американські гаубиці L-116. І це лише те, про що ми знаємо. Ну і, звісно ж, ми чекаємо, коли ми зможемо за ліцензію виробляти «Петріот». А що Київ в обмін на такі угоди прагне отримати? Він прагне отримати більше військової та економічної допомоги. Передусім, американські ракети, ось як я щойно сказав, для систем «Петріот», яких дуже бракує на тлі бойових дій американських сил проти Ірану. Трамп, нагадаємо, що заявив, що дозволить Києву виробляти ці ракети в Україні, однак до початку повномасштабного виробництва, ймовірно, минуть роки. Ось це трішечки нас садить, знаєте, на землю, да, коли ми радіємо, що нарешті зможемо виробляти ці «Петріоти». Але Київ обмежує експорт власних безпілотників, щоб першочергово задовольнити потреби українського війська. Проте поступово ці обмеження послаблюють. Далі автор каже про багаторівневу лінію оборони. Ось це, до речі, цікаве, да, тому що багато наших партнерів, які хочуть купувати дрони, вони готові купувати все, і вони, мабуть, ще трішки не розуміють про те, що, як каже автор, реакція на російську атаку залежить від кількох чинників. Який тип безпілотника, яка траєкторія його польоту, куди він прямує, на заселена місцевість чи міста. І от детальніше, да, про те, от, що мають розуміти партнери, які хочуть купувати наші безпілотники, пояснила американська інвесторка у військові технології Дебора Ферлем.
3: Єдиного універсального рішення не існує. У багатьох спрацьовує якесь дивне магічне мислення. Гей, просто надішліть нам усі свої дрони або перехоплювачі. Люди не враховують, що технології, хоча саме їх усі бачать, це лише одна складова всієї системи.
1: Ну і далі ось, ну, знову як приклад наводить автор слова керівника Brave 1 Андрія Гриценюка про те, що, наприклад, лише ця компанія має приблизно 15-20 дуже ефективних моделей перехоплювачів. І кожна модель має свої як переваги, так і недоліки, залежно від цілі. І в міру того, як російські сили змінюють тактику, українські військові та виробники дронів адаптуються до нових умов. Але одним із найцікавіших таких блоків в цій статті, як на мене, є погляд у майбутнє. Тому що тут описується далі те, що вже є насправді, але те, що ще колись, наприклад, коли я був дитиною, ну, ми, можливо, дивилися там якомусь фільмі «Термінаторі». От давайте послухаємо зараз, і ви зрозумієте, що я маю на увазі.
2: Башта повернулася і навелася на журналіста Washington Post. Він зробив крок ліворуч, башта повернулася за ним. Він рушив праворуч, вона повторила рух. Система, що працює на основі штучного інтелекту, робила це автоматично. Це хижак або предейтор, створений одним із провідних виробників U-Force. Компанія також випускає Магура – високоефективний морський безпілотник.
1: Отже, фільми з минулого про майбутнє ось реалізуються на українському фронті. Хижак, продовжує автор, використовує тепловізійні камери, високоточну оптику і лазери, щоб виявляти та відстежувати ціль, а також обчислювати відстань до неї, швидкість і траєкторію руху, а гіроскоп стабілізує систему, підвищуючи ймовірність точного пострілу. А в бойових умовах, ну, на башті U-Force, це яка була щойно описана, звісно, що зброї не було, але в бойових умовах її оснащують великокаліберною автоматичною гарматою. Систему можна встановлювати на різні платформи, зокрема наземні і морські безпілотні апарати, гелікоптери та винищувачі. А для повітряного дрона вона надто важка. І скоро це має стати автономним. І завдяки встановленій на башті автоматичній гарматі «Предатор» може вражати будь-які цілі на відстані до 640 метрів. І розробники сподіваються, що він стане повноцінною системою озброєння, яка здатна знешкоджувати керовані через оптоволокно FPV-дрони, які і спричиняють більшість втрат з обох сторін. І найважливіше, це вже будемо ми завершувати цю статтю. На думку автора, найважливішим є те, що Київ може запропонувати союзникам, за словами Грицинюка, знову його автор цитує, це розуміння того, як ведуть війни у 21 столітті.
2: Країнам потрібно створювати невеликі, надзвичайно швидкі та гнучкі команди, здатні розробляти нові способи ведення війни за тижні, а не за роки. Адже швидкість має значення. Я завжди поясню нашим партнерам. Ви думаєте, що маєте роки чи місяці, але, можливо, це не так, і вже за кілька днів ви стикнетеся з атаками, до яких не готові.
1: Розділяю думку пана Грицинюка і далі зачитаю автора, який вже завершив матеріал і пише про те, що найважливішими напрямами мають стати інженери, їхні дослідження, розробки і створення виробничих ліній, які можна швидко розширити або скоротити. А також налагодження тісного зворотнього зв'язку, щоб інформацію з фронту опрацьовували якомога швидше. Українці намагаються донести до союзників, що навіть тактика, яка була ефективною зовсім недавно, більше не працює. Ну ось погоджуюся я про те, що технології змінюються, Україна йде попереду цих технологій, і я радий, що ми вже можемо ділитися своїм досвідом. А наразі ж зробимо невеличку паузу. Нагадаю, що це програма «Підтекст» на Українському радіо. Для вас працює Андрій Погорілий. За декілька хвилин буде продовження. Не перемикайтесь.
0: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
4: Американська блогерка Лора Лумер в Україні. Чи змінюється ставлення американських консерваторів до війни Росії проти України? Про це у суботу, 25 липня, о 18:35, ведучий Владислав Красніцький говоритиме з експертом з Центру відносин США-Україна Андрієм Добрянським у програмі «Сьогодні ввечері».
0: Спільні новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Затримали головного організатора заходу на Київщині. У області сьогодні день жалоби. Україна розраховує на підтримку Сполученого Королівства у постачанні винищувачів «Гріпен» та ракет «Метеор». Про це та інше далі докладніше. Затримали головного організатора заходу за участі представників української оборонної індустрії на Київщині, де вчора загинули люди. Про це повідомив у телеграмі Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Чоловікові повідомлено про підозру. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження він перебуває під конвоєм у медичному закладі. На Київщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по області. Напередодні Росія двічі атакувала приватний полігон, де перебували представники української оборонної індустрії. Щонайменше 10 людей загинули, близько сотні зазнали поранень. Також пошкоджені 27 приватних будинків та 44 автівки. Правоохоронці розслідують можливу недбалість посадовців та воєнний злочин Росії. Мішенню у Бучанському районі Київщини став захід, якого там точно не мало бути, сказав у зверненні напередодні президент України Володимир Зеленський. Він заслухав тоді звіт генпрокурора.
6: Спілкувались з генеральним прокурором Русланом Кравченком, були доповіді правоохоронців, вже є кримінальні провадження за фактом того, що сталося. Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що у таких умовах війни з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї із купою людей і тим більше поруч з будинками.
0: Новини на Українському радіо.
5: У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовця Білого дому. За словами представника американської адміністрації, зустріч має відбутися у вівторок, 28 липня. Дональд Трамп відвідав вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому. Під час першого президентського терміну він цей захід ігнорував. А цьогоріч у квітні вечерю скасували через стрілянину. Спілкуючись із журналістами, Трамп закликав подивитися інтерв'ю Володимира Зеленського американській блогерці Лорі Лумер.
7: Пане президенте, ви поширили інтерв'ю Лори Лумер із президентом Зеленським. Як ви оцінюєте зростання підтримки серед прихильників руху МАГА України у війні?
8: Я думаю, вони підтримують те, що підтримую я. Знаєте, ми щойно здобули повну перемогу в Аризоні. Молодий чоловік, соціолог, сказав, що Трамп має 100% підтримку. Він сказав, що всі, кого я підтримую, перемагають. І це, по суті, правда. Майже кожен, кого я підтримую, виграє.
5: Україна розраховує на підтримку Сполученого Королівства у постачанні винищувачів «Гріпен» та ракет «Метеор» до них. Про це говорили під час першої розмови виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара із британським колегою Весом Стрінгером. Також Україна розраховує на подальше постачання боєприпасів для F-16 та ракет для боротьби з російськими дронами. Це потрібно, зокрема, для захисту зернового коридору. Окремо сторони обговорили закупівлю українських дронів за доходи від заморожених російських активів.
9: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
5: Сьогодні в день синоптики прогнозують місцями невеликий, а на південному сході країни – помірний короткочасний дощ та грозу. Температура 21-26 градусів, у Карпатах – 13-18. На Київщині сьогодні в день місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура 21-26, а у Києві – близько 25 градусів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві – плюс 24. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
1: Ви слухаєте продовження програми «Підтекст» на Українському радіо. Нагадаю, що сьогодні для вас працює Андрій Погорілий. І в нас попереду ще два матеріали для розгляду. Розпочнемо із Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Це незалежний британський аналітичний центр, який займається питаннями оборони, безпеки та міжнародних відносин. Автор Петра Скатіна, дослідник офісу брюссельського цього інституту. Він спеціалізується на взаємозв'язку енергетики, клімату, оборони і аналізує російський нафтовий сектор на ефективність, а також ефективність енергетичних санкцій. І Натія Сескурія, старша наукова співробітниця, яка очолює програму з дослідження змін у безпековій політиці Росії та Євразії. І автори зосередилися тут на українській кампанії далекобійних ударів і кажуть, що вона посилює тиск на енергетичну інфраструктуру Росії, а також збільшує політичну ціну війни для Путіна.
2: Протягом багатьох років Кремль вів війну, за якою більшість росіян могла спостерігати на відстані. Україна починає це змінювати. Її систематичні удари по російській енергетичній інфраструктурі перетворюють війну на щоденний економічний тягар і змушують Кремль обирати між доходами від експорту та внутрішньою стабільністю.
1: Продовжує цей матеріал тим, що наприкінці червня, після кількох тижнів появи дедалі нових свідчень дефіциту пального по всій Росії, Путін вперше публічно заявив, що українські атаки на енергетичну інфраструктуру створюють проблеми і спричинили певний дефіцит пального. Водночас він наполягав, що ситуація, ну, це, мабуть, що традиційно, в стилі пропагандистів та й самого Путіна, отже, ситуація не критична, тут, звісно, що в лапках, і не впливає на військові операції, хоча дефіцит продовжував поширюватися. Оскільки звичайним росіянам, як можна писати, що вони звичайні росіяни, не знаю. Але якщо їм стає дедалі важче ігнорувати ціну війни, Кремлю буде складніше відгорожувати конфлікт від їхнього повсякденного життя.
2: Що довше Путін переслідує свої максималістські цілі в Україні, то більше відривається від реалій у власній країні. Багато росіян загалом підтримували імперський проєкт, однак страх безпосередньо відчути наслідки війни через українські удари по російських містах або дедалі серйозніші економічні труднощі поступово послаблює готовність згуртовуватися навколо прапора та жертвувати новими життями.
1: Ця зміна, йдеться далі в матеріалі, пояснюється радше тим, що українські удари приносять війну до порога звичайних росіян, а не моральним переосмисленням кровопролиття, розв'язаного Москвою. Тут я погоджуюся. Після тривалого застою на полі бою та зміни політики Сполучених Штатів, через яку Україна ризикувала відійти на другий план на тлі інших криз, Київ повертає собі ініціативу і завдає ударів по найуразливіших місцях Росії. Від 2014 року Крим слугував від триною російської перемоги. Путін представляв його як процвітаючий центр туризму та розвитку інфраструктури. Але тепер українські атаки безпосередньо підривають цей наратив і нагадують росіянам, що ціна війни продовжує зростати. І час має вирішальне значення. Наслідки ударів уже виходять далеко за межі окупованого Криму і дедалі відчутніше позначаються на самій Росії. На тлі уповільнення економіки та труднощів Москви з поверненням втрат на фронті, Україна скорочує російські доходи від нафти і газу, тоді як дедалі більше регіонів запроваджують обмеження на продаж пального. Самі собою економічні труднощі рідко призводять до політичних змін в Росії. Проте вони можуть звузити Кремлю простір для маневру.
2: Кампанія ударів по російських нафтопереробних заводах є найвиразнішим втіленням цієї стратегії. Перетворивши спроможність завдавати далекобійних ударів на постійний тиск на енергетичну систему Росії, Київ знайшов спосіб конвертувати бойові операції в економічні втрати. Саме тут кремлівський наратив про контроль стикається із системними дилемами воєнної економіки. Кожен крок, покликаний захистити споживачів від дефіциту, зменшує експортні доходи та послаблює стабільність бюджету.
1: Дефіцит пального в Росії перетворюється на бюджетну проблему. Тривалі українські удари по російських НПЗ не лише пошкоджують інфраструктуру, але й посилюють тиск на нафтову промисловість. Також вони змушують Кремль витрачати більше на постачання пального внутрішнім споживачам, водночас отримуючи менше від експорту. І ціна такого вибору невпинно зростає. Наслідки вже помітні по всій Росії, йдеться далі, адже понад дві третини суб'єктів федерації, уявіть собі, повідомили про запроваджені владою або приватними компаніями обмеження на продаж бензину і дизельного пального. Я досі, ця кампанія вже триває декілька тижнів, якщо навіть вже не місяців, місяців, в минулому році ми били і були проблеми, але просто ну, як уявити, країна з найбільшими запасами світу, які називають бензоколонка, не має чим заправляти ось власні авто, літаки і так далі. Посилення українських ударів від кінця травня, йдеться про цей рік, скоротило виробництво бензину приблизно на чверть. А вартість авіаційного пального, ось, до речі, про те, що згадував, в російських аеропортах від початку червня зросла майже на 20%. І Кремль продовжив заборону на експорт авіаційного пального до кінця листопада і розглядає можливість заборонити експорт дизеля. Ну і Росія досі просить у Казахстана продати 50 тисяч тонн авіапального. Але найсерйознішим наслідком такого втручання є не логістичний, а фінансовий. Адже експортні обмеження не дозволяють нафтопереробним компаніям продавати продукцію на дорожчих закордонних ринках. А це скорочує надходження валюти і обмежує можливості компанії компенсувати свої витрати на внутрішньому ринку. Федеральний бюджет починає субсидувати нафтопереробні підприємства, і вони постачають пальне, знову ж таки, на внутрішній ринок замість його експорту. І ось тут цифри наводяться за даними Міністерства фінансів Росії. Ми знаємо, звісно, що не можна об'єктивно сприймати цю цифру, але якщо вони кажуть ось таку офіційну цифру, давайте її помножимо, можливо, там на півтора, на два, на три. Отже, вони сказали, що виплати за механізмом ось цим субсидій зросли близько на 220 мільйонів у першому кварталі 2026 року і понад 2,5 мільярди доларів лише у травні. Уявіть, скільки грошей Росія просто вливає в цей сектор, щоб він продовжував існувати. І варіантів дедалі менше. Це називається наступний блок цієї статті, в якому йдеться про те, що Україна, якщо зможе наша країна підтримувати цей тиск і систематично вражати більше цілей на Росії, то в Путіна залишатиметься дедалі менше варіантів. Один із них – це визнати, що українська кампанія далекобійних ударів таки впливає на внутрішньополітичну ситуацію в Росії, а витрати лише зростатимуть, якщо війна затягнеться. Це би означало повернення до переговорів із меншою кількістю ультиматумів і непряме визнання того, що Росія не здатна захопити східні південні регіони України. Однак поки що нічого не свідчить про те, що Путін готовий відмовитися від своїх максималістських вимог. Але з іншого боку, ось оголошення війни та масової мобілізації може дозволити припинити або скоротити ось ці компенсаційні виплати пораненим військовим і родинам загиблих, які вже стали серйозним тягарем для бюджету.
2: Сам собою економічний тиск рідко змінював російську політику. Нинішня українська стратегія поєднує військові та економічні інструменти, щоб зробити війну відчутною, безпосередньою та неминучою для тих, кого Кремль найбільше намагався від неї захистити. Саме взаємодія цих чинників визначить, чи зможе Путін і далі дотримуватися своїх максималістських цілей, чи зрештою буде змушений погодитися на врегулювання на значно менш вигідних для себе умовах.
1: Цими словами матеріал завершено, і в кінці вказано, що погляди, висловлені в цьому коментарі, належать авторам і не відображають позиції всього інституту чи будь-якої установи.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Наостанок послухаємо позицію ще одного нашого колеги. Це вже буде останній матеріал, опублікований в «Нью-Йоркері», Джошуа Яффа, про те, як Україна перенесла війну на територію Росії. Знову ж таки, трішки повторюється ті теми, які ми оглянули в попередніх матеріалах, але мені тут подобається, іде таке співставлення, яка позиція в Україні, яка позиція в Росії. Починає автор матеріал тим, що останніми тижнями Дональд Трамп відомий своїм мінливим, а часом відверто ворожим ставленням до України, це true story, як то кажеться, і до президента Зеленського, схоже, почав прихильніше оцінювати шанси України у війні з Росією.
2: Трамп схильний симпатизувати тим, кого вважає переможцями. Схоже, зміна його ставлення до України пов'язана з нещодавно набутою здатністю країни вражати цілі в глибині російської території. Трамп назвав це ескалацією, яка може наблизити завершення війни.
1: У червні Росія здійснила кілька хвиль атак безпілотниками і ракетами на житлові квартали Києва, Дніпра, Харкова та інших українських міст. Внаслідок найсмертоносніше від початку року атаки Росії на Київ 1 липня загинули понад 30 людей. Через 5 днів новий удар по столиці та Київській області забрав життя щонайменше 28. Але новим чинником стали власні можливості України, які стрімко розвиваються. Адже останніми тижнями Київ повідомляв про ураження російських військових об'єктів та енергетичної інфраструктури на так званій стратегічній глибині. Тобто це вже за 1600, а навіть більше кілометрів від кордону з Росією. Серед уражених цілей нафтовий термінал в Санкт-Петербурзі, центр супутникового зв'язку поблизу Москви, завод у Волгограді, який виробляє компоненти для російської ракетної програми, удари по Криму, і від себе додам, тому що матеріал був написаний трішки, майже вже тиждень тому, і тут, можливо, як на мене, не враховані ось ці удари по логістиці. Останніми днями, як ми виносимо, вибачте за таке слово, але це правда, склади компанії Wildberries логістичні. Отже, Україна б'є по багатьом фронтам. Але от якщо так підсумувати, то в певному сенсі, каже автор, війна тепер має два фронти. Перший – це, як і раніше, на Донбасі, на сході України, де російські війська продовжують наступ.
2: Другий фронт у небі над обома країнами. Протягом війни західні партнери неодноразово відмовлялися надавати Україні далекобійні крилаті ракети. Спочатку адміністрація Байдена побоювалася, що українські удари по Росії дестабілізують енергетичні ринки та спонукають Путіна до ескалації конфлікту. А Німеччина зі свого боку відмовилася передати Києву ракети «Таурус», остерігаючись, що її вважатимуть безпосередньою учасницею війни. Протягом минулого року кілька європейських країн фінансували створення альтернатив як

0: говоримо про гуманітарну ситуацію, то там дійсно в Криму надзвичайний стан, а в різних регіонах різні ситуації. Гірша ситуація на півночі Криму, коли там по 2 тижні немає світла, а і також і води можуть надати воду там за 2 тижні на 2 години, або привозять воду, але там лімітовано надають воду, тобто там декілька літрів і так далі. Люди виїжджають до своїх родичів там, ну, в центральний Крим чи в інші міста, де ситуація трохи краще, але дійсно немає світла і вимикають світло і в Сімферополі, і в Севастополі. Ну, коли ми говоримо, наприклад, про Сімферополь, якщо в Сімферополі таке віерне відключення, хоча годинами немає світла, то вже в Сімферопольському районі ситуація інша. І тут от це. Ну, тут це також впливає як на людей в цілому, так і на окупаційну владу, яка намагається таким чином, ну, більше шукати якісь там, ну, є інформація про те, що намагаються звинувачувати, в тому числі і представників кримських татар. От з'являються в їх медіа інформація про те, що кримські татари там тримають БПЛА там в своїх тепліцях та інше. Ну, тут я би все ж таки звернув би увагу на те, що, ну, дуже важливо, щоб люди, які знаходяться на окупованих територіях, щоб могли більше комунікувати один з одним, допомагати один одному в тому, щоб, ну, підтримувати, якщо у кого немає довго світла, щоб запрошувати до себе,
1: Так, бо
0: щоб
1: ситуація
0: люди
1: справді
0: могли,
1: така непроста.
0: допомагати один одному.
1: Дякую вам.
0: Це дуже
1: На
0: важливо.
1: жаль, так, ми обмежені в часі, але дякую, що змогли до нас долучитися. Іскандер Барієв, голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Крим Реалії. Світ має право знати.
1: І далі до нашого ефіру долучається Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Денисе, вітаю вас в нашому ефірі.
3: Доброго дня.
1: Ми вже в першій частині нашої програми трошки зазначили про те, що голосів Криму дедалі менше стає. Особливо це важливо зазначити на тлі того, що погіршується гуманітарна ситуація на окупованому півострові. І цього тижня припинив роботу рух «Кримська солідарність». Що це взагалі означає для Криму і для України, і якраз у цих зараз наразі непростих умовах?
3: Ну, слід зазначити, що Російська Федерація веде планомірну роботу з знищення будь-якого голосу, який можливий, незалежний з можливості тимчасово окупованого Криму. І не обов'язково, який говорить про те, що чинять окупанти назовні, а також, які просто допомагають родинам, людям, їхню правозахисну діяльність, відстоювання їхніх прав, особливо тих, які родини політв'язнів наших, які були затримані ще з 14-го року. Рух діяв, виник як реакція на масові затримання, починаючи з 2014 року, який об'єднав в собі журналістів, правозахисників, а також родини вже затриманих і ув'язнених політв'язнів. До цього руху фактично він продіяв 10 років і постійно виникали певні, ну, обмеження, які створювала окупаційна влада. Спочатку вони заборонили виходити учасникам під суди, потім почали їх залякувати, що будуть притягатись до адміністративної кримінальної відповідальності. В подальшому під час різні заходи національні, у тому числі день депортації, попереджали про, якщо будуть якісь акції, то також будуть притягатись до адміністративної або кримінальної відповідальності. Разом з тим слід відзначити, що їхні учасники вже є серед ув'язнених політичних в'язнів і перебувають в російських тюрмах. Це є Ямет Сулейманов, Вілен Тимірязєв і Руслан Сулейманов. То і також слід відзначити, що також і вони затримують вже і жінок, і є представниці кримсько-татарської спільноти, які також були внесені до іноземних названі до реєстру іноземних агентів. Окремі з них родини політв'язнів, так, 4 жінки от, затримані і також перебувають у в'язні. Тобто Російська Федерація – це такий планомірний рух до того, щоб жодна інформація могла надходити назовні з тимчасово окупованого Криму, враховуючи ту ситуацію, яка зараз складається в окупації.

0: Ну, тобто, скажімо так, уже це інформаційне поле, ми розуміємо, що давно досить таки сильно прикручене, так, але це такий фінальний акорд. І як, до речі, російський голова Криму у своїй риториці часто використовує, Сергій Аксьонов, я маю на увазі, тези про те, що у публічному просторі, наприклад, інформацію обмежують, так, і не всі рішення озвучують. Це він так комунікує, власне, те, що начебто стосується врегулювання ситуації на півострові, те, що начебто намагається зробити окупаційна влада. А що це означає на практиці, пане Денисе? Тобто це приховування інформації про реальну картину в Криму і таке запевнення, заспокоєння місцевих жителів у тому, що окупаційна влада начебто може впоратися?
1: Ну, повернемось попередньо, що попередній рух – це більше про правозахист в останні роки було, а не про інформаційне, оскільки вони вже поставили певні кордони, які або ти будеш ув'язнений, або маєш мовчати. Тому вони більше робили такою. А що стосується заяви Аксьонова, то тут слід відзначити, у них є і страх, і не розуміння, як діяти. Тому під такими фразами, нібито таємничими, вони просто приховують свою, ну, умовно, неспроможність відреагувати на ситуацію. Ми бачимо, що умовно вже майже 2 місяці, і лише на цьому тижні почались якісь такі рішення і на республіканському рівні, і на федеральному рівні, які нібито мають вплинути на ситуацію, але знову ж таки вони їх не називають, оскільки самі не знають, які будуть. Зараз там були рішення щодо компенсацій, щодо поліпшення умов підтримки бізнесу, але знову ж таки, враховуючи масштаби тих наслідків, ці компенсації вони не покривають. І знову ж таки, вони не озвучують і забороняють комунікувати, оскільки багато голосу на їхню реакцію є негативні. І цей голос, його немає назовні, він може бути в коментарях в телеграм-каналах, але знову ж таки, телеграм-канали, як реакція, про що говорить Аксьонов, що треба приховувати, такі критичні коментарі, вони не існують там більше 3-5 хвилин. А особливо, коли йдуть атаки на окупований Крим, то такі коментарі, їх життя тривалість до одної хвилини.
0: Навіть так. І вони постійно наголошують на тому, що заборонено і знімати, висвітлювати роботу російської ППО і так далі, і виставляти якісь ці світлини і ще щось. Ну, тобто, постійно на цьому наголошують, ну і зрозуміло, що це справді ризиковано для жителів Криму. А як, на вашу думку, пане Денисе, чи буде погіршуватися ситуація? Ми сьогодні саме говоримо про такий аспект переслідування в Криму. Що це дає окупаційній владі? І якраз у першій частині нашої програми ми говорили про те, що є, ну, нерідкими такі випадки, коли звинувачують кримчану, начебто співпраці з українськими спецслужбами, про те, що вони збирають, передають їм інформацію, ну і так далі. На тлі посилення атак, звісно, зараз це такий козир в окупаційній владі для того, щоб ще більше було ось таких от переслідувань.
1: Це було прогнозоване, представництво казало, ну, умовно, що це один із важелів, які вони намагаються примкнути увагу. І зараз щотижнево є інформація про нібито затримання шпигунів, які передають дані. І таким чином вони намагаються перевести фокус від того, що вони не можуть регулювати ситуацію, на нібито втручання України. І що, і умовно, в оточенні у вас є люди, які здають цю інформацію, і це завдячуючи їм, ви в такому стані зараз знаходитесь. Крім того, вони намагається розколювати спільноту, поширювати недовіру всередині, знову таки, щоб вони не об'єднувались. Але навіть через це ми бачимо, що через критичні ситуації, яку вони не можуть регулювати на півночі Криму, Армянськ, Красноперекопськ, окремі люди навіть виходять під адміністрації і висловлюють свою думку. Про це їх притягають до відповідальності, але знову ж таки цього не було тривалий час, і це говорить про те, про критичність тієї ситуації, яка існує на даний час. Разом з тим слід відзначити, і це знову ж таки в обговоренні в телеграм-каналах, на жаль, вони сіють і агресію щодо корінних народів на території тимчасово окупованого Криму, вказуючи про те, що навіть зараз ходять легенди, що це дрони випускаються не з контрольованої частини України, а вилітають з тих населених пунктів, де проживають компактно кримські татари. Знову ж таки, це така агресія, яку вони намагаються перемкнути увагу від бездіяльності влади на саме на звичайне населення.
0: Ну і тут ми ще навіть не зачепили фактор того, що може посилитися мобілізація з осені, але я думаю, що це буде темою окремої нашої програми. Дякую вам за те, що долучилися до нас сьогодні. Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, був з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами. Кримчани мають право знати.
2: Програма виготовлена спільно Українським радіо та українською редакцією Радіо Свобода. Українське радіо.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
11: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 липня. Вічна пам'ять загиблим.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Масштабний штурм росіян цього тижня відбили сили оборони. Стали відомі подробиці. На Київщині сьогодні день жалоби. Про це та інше далі докладніше. Сили першого корпусу Національної гвардії «Азов», Центру спецоперації СБУ «Сили безпілотних систем», повітряні сили та підрозділи Державної прикордонної служби України відбили у середу на Донеччині наступ двох російських армій і танкової дивізії. Про це повідомляється на фейсбук-сторінках цих військових об'єднань. Окупанти спробували провести штурм, залучивши десятки одиниць броньованої та легкої техніки. Дві загальновійськові армії окупантів і гвардійська танкова дивізія висунулися із районів селищ Новоекономічного та Воздвиженки. Упродовж 4 годин вони намагалися зайти у населені пункти поблизу села Шахова. З неба противнику допомагали ударні БПЛА «Гербера» та «Ланцет». Українські військові на під'їздах до своїх позицій встановили мінно-вибухові загородження та пошкодили мостові переправи. Росіяни намагалися переправитися на понтонах, але українська тактична авіація їх знищила. Крім того, зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та ударними БПЛА знищили 7 російських танків, 6 броньованих машин, РСЗВ «Град» і «Торнадо-С», а також 50 одиниць легкої та спеціальної техніки противника. Було ліквідовано 123 окупантів, ще 29 були поранені. На фронті найінтенсивніші бойові дії тривали на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках, де сили оборони відбили загалом 81 атаку. Російські війська застосували майже 10 тисяч ударних безпілотників і скинули 275 керованих авіабомб. Про таке йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу, опублікованому у Фейсбуці. Про оперативну ситуацію та тактику росіян на Покровському напрямку в ефірі Суспільного розповів начальник групи рекрутингу 152-ї окремої єгерської бригади Любомир Заїка.
4: Ситуація залишається складною. В принципі, на протязі останніх місяців ми бачимо, зокрема, одну і таку ж саму тактику ворога. Ворог намагається просунутися малими групами за допомогою швидких маневрених дій, закріпитись десь, наростити свої сили і, відповідно, продовжити якісь свої наступальні дії. Ми вивчаємо ворога, вивчаємо тактику ворога, розуміємо, як ворог може поводити себе в тій або іншій ситуації, тобто бачимо, як він працює, вивчаємо це. І, відповідно, вживаємо відповідних контрдій. Тобто не надаємо можливості ворогу розвинути свої наступальні дії і знищуємо його до наших піхотних позицій.
3: Добре пам'ятає Другу світову та повоєнні роки, а нині змушена тікати із рідної Донеччини. Пані Валентина, якій 92 роки, евакуювалася із Дружківки разом із донькою, зятем та кішкою Муркою. Каже, встигли взяти трохи речей, документи та найцінніше – сімейний фотоальбом. Спогадами про дві війни жінка поділилася з нашою Юлею Підголою.
5: От я, самая молодая. На НКМЗ 10 год проработала. Во временном цехе на кранах, на все. Ой.
6: У транзитному центрі Валентина переглядає найдорожче, що взяла із дому – світлини.
5: Вся пам'ять, да.
7: Моя жизнь там.
5: Дома в мене, знаєте, яка коробка фотографій. Я фотографировал, там мільйон їх, тим фотографій. Ну я ж їх всі не забрала. Куди ж її брати? Я й так не хотіла їхати.
6: Жінці 92 роки. Минулу, говорить, війну вона переживала підліткою.
8: Я це в армію забрали з першого дня. Нас у мами четверо. Це ми маленькі, 2 годика були. Слов'янська рудія була. Аж на Константинівку. І все так, через нас літіло. Те туди, те туди.
6: Опісля війни, говорить жінка, довелося пережити і голод.
5: Що було? Ходили милостини, навіть просили. Оце старша сестрою я скоро. который. Это беда, горе, это боль, это потери, это ужас, это хуже ужаса нема на землі.
6: З рідної Дружківки Валентину вивезли евакуаційники разом з дочкою, зятем та кішкою Муркою. Тепер родина чекає на розселення. За даними представниці транзитного центру Олесі Чечікової, щодня заклад приймає 200-250 евакуйованих з Донеччини. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.
0: Новини на Українському радіо.
3: На Київщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Бучанському району. Напередодні Росія двічі ударила по приватному полігону, де перебували представники української оборонної індустрії. Щонайменше 10 людей загинули, близько сотні зазнали поранень. Також пошкоджено приватні будинки та автівки. Правоохоронці розслідують можливу недбалість посадовців та воєнний злочин Росії. Додам, що головного організатора заходу за участі представників української оборонної індустрії на Київщині затримали, повідомив у телеграмі генеральний прокурор Руслан Кравченко. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Сьогодні вдень місцями невеликий, а на південному сході країни помірний короткочасний дощ та гроза. Температура 21-26, а у Карпатах 13-18 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура 21-26, а у Києві близько 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. До повномасштабної заступник командира роти безпілотних авіакомплексів бригади оперативного призначення «Буревій» старший лейтенант Кирило Гашицький мав 17 років державної служби. Різний цікавий досвід, скажімо, аналітик у Конституційному суді, служба в офісі уповноваженого з прав людини, але у часи лихоліття для чоловіка є чи не найважливіша служба – захист своєї землі, родини від варварів. Так, офіцер Кирило Гашицький з позивним «Гаш» потрапляє у Серебрянський ліс. Спершу почав з ремонтних робіт у знаному уже на фронтах визвольної війни батальйоні Андрія Джаконде. Яким то був перший досвід уже на війні, Кирило?
3: В Лимані займалися фактично підготовкою і забезпеченням підрозділу в межах технології FPV, а саме забезпечення засобів ураження, їх фактично виготовленням, надсиланням на позиції для використання подальшого ураження ворожих об'єктів. Відчули ми, коли вимушені були переїжджати, коли кілька кабів прилетіло в будівлю, де ми сиділи. Це був на другий чи третій місяць нашого перебування там.
2: Тоді, Кирило, не пожалкували, що стали добровольцем. Могли далі працювати на державній службі.
3: До речі, досвід перебування і роботи на державній службі, він дуже нагоді стає тут, оскільки ніхто не відміняє роботи адміністративної, роботи з людьми. Це все є суттєвою частиною роботи підрозділів Збройних сил України, в нас гвардії, зокрема. Принаймні, свій досвід життєвий та професійний мені вдалося перенести сюди. Я вважаю, щодо офіцерських посад, коли вже є умови щодо керування персоналом, ну, це умовно персоналом солдати, це той самий робочий колектив, в якому потрібно не лише налаштувати атмосферу, але й забезпечити певні процеси. Вони дуже схожі на ті, які відбуваються в межах державної служби.
2: Що спонукало йти на війну?
3: Я, відверто кажучи, іншого варіанту, як такої опції, не розглядав. Всі мої знайомі тут, це люди, з якими ми зустрілися тут на війні. Тобто це не питання того, там, що хтось з моїх знайомих пішов чи інакше. Це був просто мій свідомий вибір щодо виконання роботи з захистом батьківщини.
2: І перший бойовий досвід, коли стався вже?
3: Приблизно на четвертий десь місяць, фактично, пан Джаконда, це мій командир, ситуація трохи кумедна, але доводилося випрошувати в нього про те, щоб заїхати на позицію, на якій працюють ударними безпілотними авіаційними комплексами. І дійшло до того, що після декількох відмов, з огляду на те, що було потрібно працювати, виконати той обсяг робіт, який був покладений на мене та керівника майстерні, оскільки тоді нас було лише двоє, і цілковито ми вдвох займалися забезпеченням позиції. Але, котре, звернувшись до Джаконди, я попросив замість відпустки, замість відтяжки, коли є можливість умовно відпочити там кілька днів, я попросився, якщо є така змога, то відправити мене на позицію. І так вийшло, що одразу потрапивши до колективу, на той момент мене це дуже вразило. Настільки професійних, настільки злагоджених, якось вдалося влитися у цей колектив. І коли постало питання про залучення ще однієї особи до екіпажу, хлопці на власний розсуд зголосили запросити знову ж таки мене.
2: Тоді вже колектив комбата Джаконди вже був знаний дійсно на усіх фронтах війни. Ви знали про це?
3: На момент мого прибуття сюди, я відверто кажу, дуже багато всього. Ви ж розумієте, коли цивільна людина потрапляє до армії вперше, а фактично, ну, ми не беремо до уваги. У мене не було строкової служби, була військова кафедра, курси з підготовки, це офіцерський взвод рота. Це лише півтора місяці підготовки, ти отримуєш загальні навички з управління підрозділом, тощо тактики, логістики, але це загальні, і скільки людина може, навіть будучи вже досвідчена в інших питаннях, але місяць – це надто короткий шлях. І фактично тут все коли навалилося. І щодо історії підрозділу, в мене, відверто кажучи, часу на вивчення не було. Але потрапивши до колективу, я одразу помітив, що Це угруповання людей, об'єднаних ідеєю, натхнених, які підходять до справи з ентузіазмом. Усі, кого я зустрічав, я не можу так навіть когось окремо виділити. Усі мали натхнення до плідної роботи, ефективної роботи. Питання щодо тривалості перебування на позиціях взагалі не піднімалося, хоча сроки були, навіть порівнянні з тим, що зараз, сроки були два, а то навіть і 2.5 рази довші. Але ми, напевне, слово задоволення не дуже вмісне, але готові були і більше навіть. Були дуже зосереджені на роботі.
2: Кирило, хто тоді підставив вам плече?
3: Це нині командир роти аеророзвідки Озений Душман. Мій перший вчитель, дуже смішно, але він молодший за мене майже в 2 рази. Це він міг би бути моїм сином, але людина, яка фактично надала мені підтримку діями, навіть не морально, а просто діями. Коли побачив, що я готовий і лізу до всього з цікавістю, хочу розібратися, це на той момент командир екіпажу Шуміка, Озений Змій. Та й інші хлопці, такі як Озений Карна, Папай, увесь екіпаж фактично на той момент війна сильно відрізнялася. І саме використання FPV-технологій було не так розповсюджено. І на той час це був єдиний екіпаж в межах тоді ще роти аеророзвідки, який постійно перебував на лінії бойового зіткнення. І я хлопці фактично не бачив. Це було один з мотивів. Я постійно чув радіоперемовини, але якщо людей з аеророзвідки я бачив, коли вони виходили на відпочинок, ці люди, мені здається, сиділи в Серебрянському лісі постійно. Можливо, і це також мене трохи зачепило, і було одним з тих мотивів, чому я вирішив саме перескочити одразу з аеророзвідки на ударні дрони.
2: Це був 24-й рік.
3: Середа 24.
2: Ви чули, що робили хлопці? Знали там по перехопленню?
3: Я постійно їх чув, оскільки на моєму робочому місці знаходилися монітори, тобто я міг навіть спостерігати, повернувши голову, але часу не було, але постійно я чув перемовини між черговими та екіпажами. І постійно чув це слово «Шуліка, Шуліка, Шуліка, Шуліка». І саме цей момент, що я хлопців чую, але не бачу, але бачу результати їх роботи, уражені танки, гради, сонцепьоки, живу силу, то що постійно безкінечна робота, і саме це, напевно, мене спонукало саме результативність і враження від того, наскільки ефективно працює лише один екіпаж. Вони майже не відпочивали, але я чув навіть через ефір певне натхнення, можливо, щодо виконання бойових задань, поставлених перед ними.
2: А що хотілося тоді вам найбільше навчитися, що робив екіпаж Шуліки?
3: Першопочатково, коли я потрапив до підрозділу, я навіть дуже добре чомусь саме це пам'ятаю. По прибуттю на схід нам було надано кілька днів на адаптацію. І я витратив цей час трохи інакше. Це підходив, ну, кого бачив, знайомився і пропонував, можливо, чимось допомогти, оскільки я навіть не знав, чим я можу бути корисним на той момент. І першопочатково я потрапив на майстерню, де виготовлялися боєприпаси. Походив там, походив, але з випадковістю мене запустило на лінію, де збирають борти FPV. І не маючи будь-яких навичок попередньо до цього, але маючи бажання бути корисним, так виявилося, що я сів саме на цей напрямок. І в подальшому вже будучи знайомий з матеріально-технічною базою, тим, як все це працює з точки зору техніки, в мене вже, зрозуміло, з'явилася зацікавленість в тому, щоб розібратися з тим, як здійснюється саме ураження тими засобами, які я готую на той момент протягом там 2 місяців. І ця цікавість завела мене на позицію. А на позиції є різні напрямки роботи. Умовно кажучи, це пости. Це оператори, це сапери, це ті, хто оператори носія ретранслятора. Технічні моменти вже були мені відомі. І далі вже треба було переходити до практичного застосування. І таким чином мета була одна. Я хотів розібратися в повністю цьому циклі роботи позиції. Не те, щоб на той момент була якась думка про те, щоб очолити позицію в ролі стажа. Ні, не про це йшла мова. Просто хотілося мати цілковите розуміння, адже умови були такі на той момент, що ми мали бути взаємозамінними. Якщо побратим не може виконувати в конкретний момент своє завдання, ти міг спокійно підхопити його в часток роботи.
2: Пам'ятаєте перший вихід?
3: Я пам'ятаю, що на той момент навичок з пілотування в мене майже не було. Я першопочатково потрапив на позицію оператора носія ретранслятора. Паралельно з цим одночасно займався вивченням, підглядував, як споряджаються боєприпаси, як здійснюється заряджання. І у вільний час перед перед сном, за 15 хвилин до того, як лягти спати, я сідав за симулятор. На п'ятий день роботи хлопці кажуть, ти ж хотів, певно, щось уразити і кудись полетіти. Ось тобі. Я дуже хвилювався. Оскільки я знаю, скільки сил треба витратити на підготовку цього борта, з точки зору, як інженера тоді подивився на все це, я розумію, що це треба виготовити, це водії мають доставити, люди мають рознести. Увесь обсяг роботи я усвідомлював, дивлячись на цей дрон перший. Бійцям кажу дуже обережно і відповідально ставитися до розходу як боєприпасів, оскільки маса людей задіяна для того, щоб ці засоби потрапили на позицію, щоб воно все доїхало. А воно, можливо, в моменті не усвідомлюється, коли ти лише береш пульт і відправляєш це на виконання бойового завдання місії.
2: І ви взяли пульт в руки.
3: Так. Тоді, до речі, все закінчилося вдалим ураженням цілі. Чи відчував я якесь задоволення, чи ні? Більше тремтіння, хвилювання, розмірковував над тим, що я робив так, що не так. І, звісно, згодом це забувається, але це перший так, я дуже добре його пам'ятаю.
2: А що уразило тоді?
3: Живу силу.
2: З тих моментів, що найбільше вам радість принесло?
3: Це, певно, що відбиття наступальних штурмових дій противника на наш спостережний пункт. Це Куп'янський напрямок, верхні піщани, група з 5 військовослужбовців ВСРФ вели наступальні дії штурмові на наш спостережний полк, на якому знаходилося 4 бійців нашої бригади. Нам вдалося вчасно виявити їх екіпажами ПВ. Ми тоді в 3 працювали Грифон, Орел і 205 ТРО Шахрай. І нам вдалося їх зупинити. Хлопці потім вийшли з бліндажа, працювали, як я пам'ятаю, гранатою. Пораненого одного взяли рухову. Є певний азарт, коли ти вражаєш той же танк, чи град, чи якусь техніку. Але саме коли допомагаєш хлопцям, які сидять там, в принципі, в цьому я усвідомлюю суть нашої роботи. Це підтримати, припинити, якщо здійснюється якісь штурмові дії, або ж превентивними діями не допустити просування ворога. Це найбільш цінна і найбільш емоційно значима для мене частина виконання на оборонних заданнях. Я прийшов молодшим лейтенантом, а я все одно виконував роботу солдата. Фактично виконуючи завдання оператора носія ретранслятора, сапера в тому числі. Тобто до командної ланки, я пам'ятаю цей момент, це був грудень 24-го, мені в підпорядкування фактично видали 6 бійців першого ПКШР, чи Нігівщини, це прикордонники. І моя місія тоді була очолити, навчити, поділитися досвідом і фактично займатися веденням всіх справ на позиції. Від перезмінок, бойової роботи, підготовки, відпочинку, забезпечення. Лише на початку 25-го року фактично перейшов до моменту роботи організаційної, в тому числі, але не покидаючи роботи і звичайно. Доводилося і перехоплювати управління, і допомагати постійно стояти над людьми, поки не впевнився до того, що вони здатні самостійно працювати. І в нас це дуже добре вийшло. Фактично екіпаж з нуля. І зараз вже з іншими людьми він зараз працює, вже на Добропільському напрямку, показує гарні результати. Тати, хоча хлопці вже інші, і я вам відверто скажу, дуже приємний момент в моєму житті, оскільки хлопці ми вже давно не разом, вони окремо виконують в іншій смузі завдання, але час від часу хтось з них питає мене, як справи. Для мене це дуже такий емоційний момент. Я їм дуже вдячний. Я теж пам'ятаю.
2: Ви виростили екіпаж новий, ну це теж дорогого вартує.
3: Так.
2: А розкажіть про ці екіпажі.
3: Перший екіпаж це був екіпаж Шуліка, але він вже на той момент був сформований. Він фактично один з перших взагалі. На той час більша загроза виходила від артилерійських обстрілів FPV. Не було стримуючої сили. Це те, що відрізняє бойові дії тоді і зараз. Після цього мені віддають наказ очолити і фактично виставити нову позицію з новим екіпажем, з новими людьми. Я заїжджаю на позицію, там вже сидять семеро хлопців, абсолютно мені невідомих, я їх до цього ні разу не бачу, і дивляться на мене. Я заходжу до них, я оглядаю все це, відвертаюся від них, намагаюся щось придумати, як зараз бути, повертаюся і звертаюся до сапера і кажу, покажи мені, як ти збираєш борт. І воно пішло, ми проходимося по постам, я ходжу за ними, дивлюся, і вони побачивши ту турботу і готовність до співпраці, коли бігаю. Той же пан Змій казав, що Гаш, ти занадто багато бігаєш, інші мають бігати, але У мене інший трохи підхід. Поки я не впевнився в тому, що вони дійсно самостійно усвідомлюють ці, пускай прості, але обов'язкові до виконання дії, фактично стояв, ходив, дивився за ними, не покидаючи його. І саме такий підхід, мені здається, і призвів до того, що дуже швидко, буквально протягом майже півтора місяці, ми вже мали певну репутацію в контексті ураження.
2: Яким пишатися? Хто там старший, назвіть?
3: Максим Цицора. Зараз він вже став командиром.
2: Кирило, а що ви сказали своїм ровесникам? Вам наразі 44. Ви людина повна сил.
3: Ще до сил. Ви розумієте, це як у житті. Не дуже важливо, скільки сил в тебе є наразі. Дуже важливо тут це так їх розподілити, щоб їх вистачило на довгу дистанцію.
2: Ваша дистанція довгою ви визначили до перемоги?
3: Однозначно. Це, напевне, найбільш вдале і вірне було рішення змови. Але це вже просто життєвий досвід, і певно, що роки такі далися знаки, оскільки побігти швидко на дистанцію там 100 метрів, я думаю, що кожен зможе. Але в результаті цього не підвернути ногу, або ж там не захекатися і продовжити рух далі, на це вже потрібні сили, витримка, навички тощо. І ось чому я знову ж таки акцентую увагу на тому, що потрібно вміти відпочивати, не потрібно кудись поспішати. Є лише окремі дуже рідкісні моменти, коли нам потрібно дуже швидко і оперативно прийняти рішення і дуже швидко виконати його. Але це не може бути постійний ритм нашого життя, буття тут, оскільки просто ні психологічно, ні фізично, тим більше, людина просто не витримає. Потрібно розраховувати свої сили довготривало і ефективно при цьому роботу. Можна відбувати номер, але ми тут не для цього. Ми побратими. І коли звертаємося один до одного, то кажемо про братів. І ось цей момент від просто пустих слів, від звичайного звертання, воно має бути наповнене певним сенсом. А сенс цей, я вбачаю, в тому, що коли доходить діло до того, щоб виконати якусь роботу, ти маєш пам'ятати про братів і то, для чого і для кого ти це все робиш. І тоді вся ця втома, небажання, воно має розвіятися в долі секунди. Оскільки ти пам'ятаєш, для кого і для чого ти це робиш. Що в тебе є побратими. Ти для них це робиш. Це не якесь ефемерне має бути поняття. Конкретний прояв. Саме це братерство.
2: Що ви сказали українцям?
3: Хочеться сказати, що все буде добре, але попереду дуже багато роботи. І я бачу певну втому серед бійців, але так само я бачу навколо себе людей, які попри втому, попри будь-що, вони готові продовжувати цей шлях. Іноді в нас трапляється перевантаження, інколи буває на емоціях. Але з тих, кого я знаю, з тих, до чиєї думки я прислухаюся, з тих, кого я поважаю, це просто може бути емоційний епізод. Усі ці люди готові далі виконувати завдання з оборони нашої вітчизни.
2: І ви запрошуєте до себе в підрозділ, говоримо не тільки про ваш батальйон знаменитий, а й бригаду.
3: Про те, що люди потрібні, це не секрет, це і зрозуміло, оскільки навіть просто забезпечувати ротаційні моменти, такі як відпочинок, принаймні надати ту саму відпустку, це можна робити або з перевантаженням на інших, або ж, якщо є достатньо людей, то можна все це робити нормальним шляхом. Більше того, ми ж не забуваємо про те, що опинившись у війську, ти не одразу стаєш військовим. Я вам відверто кажу, півроку новостворена ось команда, коли я маю на увазі, коли була створена підрозділ саме роти ударна безпілотника авіаційних комплексів з подавлення позицій польських безпілотних систем противника. Це повна назва того підрозділу, де я служу і де є командиром. То півроку хлопці навчалися. І я вам скажу, що навчання триває постійно. Так, не всім це є до подоби, але принаймні, коли розказують про те, що когось там чомусь не навчили, чимось не забезпечив, це не про наш підрозділ. І рівень забезпечення, і рівень тих навичок, які надаються, знань. Та я навіть не уявляю, і з точки зору ефективності заведення бійця, який чогось там не знає або не розуміє, навіть якщо так припустити, це є недоцільним, оскільки робота не буде виконана належним чином. Тобто усі отримують усе необхідне. А в межах свого підрозділу належним є рівень навіть трохи вищий, оскільки сам це пройшов від і до. І я знаю, як це має бути.
2: Без знань перемоги теж не буде.
3: Як кажуть, краще працювати головою, ніж допізно. Я вам скажу відверто, ми маємо спиратися, і це не лише моя думка, ми чуємо і від керівництва держави, і від керівництва Збройних сил, про те, що ефективність використання наявних ресурсів, в тому числі людських, в тому числі матеріально-технічних, це є першочерговим елементом планування нашої дії. в здійсненні наших дій. Це той критерій, на якому ми маємо робити наголос постійно. Лише так і не інакше.

0: Знання про мужність українських дронарів і про неодмінну перемогу. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Важливо знати.
1: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини,

0: Що ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій? То насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
1: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки з урахуванням правил безпеки. Тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
0: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Херсоні та громаді антидроновими сітками захистили понад 40 кілометрів доріг. На Київщині сьогодні день жалоби. Про це та інше далі докладніше. У Херсоні та громаді антидроновими сітками захистили понад 40 кілометрів доріг, повідомив в ефірі телемарафону начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Він зазначив, що зараз максимальні зусилля спрямовані на захист логістичних шляхів до міста. Щодо комунальних послуг, то через систематичні пошкодження мереж у частині районів повністю відсутні централізоване водопостачання та електроенергія. Водночас відновлювальні роботи ускладнюються через високі ризики для ремонтних бригад. В окремих місцях воду подають лише за графіком, використовуючи генератори та альтернативні джерела живлення.
4: Найскладнішою залишається ситуація в прибережних районах громади, які більше потерпають від постійних ворожих обстрілів. Це, зокрема, Антонівка, Камишани, мікрорайон Карабел, Садово. Через пошкодження мереж і високі безпекові ризики для ремонтних бригад у частині цих районів централізоване водопостачання, світло відсутнє. В окремих місцях вода подається лише за графіком із використанням альтернативних джерел живлення. Наші комунальні служби постійно працюють над тим, щоб підтримувати систему в робочому стані та якомога швидше усувати пошкодження там, де дозволяє самобезпекова ситуація. У тих районах, де доступ до централізованого водопостачання відсутній, ми забезпечуємо жителів питною технічною водою через мережі пунктів видачі і організуємо доставку до найбільш небезпечних територій.
2: Новини на Українському радіо.
3: Новий очільник Міністерства ветеранів Віталій Кім відреагував на протести проти його призначення на цю посаду. У відеозверненні у Телеграмі Кім заявив, що хоч і працював на цивільній посаді, але з 2022 року живе війною. Рішення очолити Мінветеранів він назвав складним і попросив підтримки. За перший тиждень роботи Кім вже отримав десятки пропозицій щодо змін до державних програм і пообіцяв продовжити консультації з ветеранами та військовими.
5: Розумію, що системне треба зробити, змінити саме для того, щоб була користь. Я точно впевнений, що не буде соромно за мою роботу. якщо все вдасться. Для себе я ставлю рік для того, щоб це реалізувати, для того, щоб показати дійсно результат, який потрібен нашим ветеранам. Наступного тижня, ну, може через тиждень, буду презентувати свої плани, узгоджу спочатку це з керівництвом, для того, щоб були додаткові бюджетні асигнування на реалізацію цих планів, бо без грошей нічого неможливо. Тому я працюю, я планую і потребую вашої підтримки.
3: Нагадаю, що колишнього очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма призначили міністром 16 липня. А вже 23 липня на протестах у Києві до вимог повернути в Міноборони Михайла Федорова додалася вимога звільнити очільника Мінветеранів через відсутність у нього військового досвіду. Україна сподівається на підтримку Сполученого Королівства у постачанні винищувачів «Гріпен» та ракет «Метеор» до них. Про це говорили під час першої розмови виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара із британським колегою Весом Стрітінгом. Також Україна очікує подальшого постачання боєприпасів для F-16 та ракет для боротьби з російськими дронами. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в день синоптики прогнозують місцями невеликий, а на південному сході країни – помірний короткочасний дощ та грозу. Температура 21-26, а у Карпатах 13-18 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями невеликий дощ. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Соціальна реклама. Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями, але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
7: Ми, 260-та бригада територіальної оборони «Хортиця», запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні стій осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
8: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Поговоримо зараз про те, як ми говоримо. Якщо нас слухають люди із стажем таким слухацьким чи маленьким, то навіть така програма була колись в ефірі Українського радіо, вона так і називалася «Як ми говоримо». І автори та ведучі цієї програми намагалися показувати, чого слід уникати у мові, аби мова ваша була красивою, цікавою і грамотною. І, зокрема, зверталися тоді увагу на слова «паразити». Зараз, в час війни, найперше, що ми помічаємо в лексиці наших громадян, це, звичайно ж, груба лайка, значною мірою російська. Багато хто це пояснює тим, що, мовляв, війна, стреси, нерви, а на лінії бойового зіткнення в армії без цього взагалі неможливо висловитися, на що в мене є взагалі-то свої особливі якісь сумніви, особисті сумніви, тому що, напевно, можна. І я знаю людей, які за будь-яких обставин

0: обставин. Але московську лайку грубу помічаємо не тільки у людей дорослих, а й у дітей значною мірою. Тож вони беруть приклад все-таки з дорослих. І таким чином ця лайка вже стає ніби нормою нашого життя. Від цього треба позбуватися. Але є ще й інші речі. Слова-паразити менш помітні, але вони пересипають нашу мову, наші вислови, наші діалоги якоюсь такою, ніби, знаєте, ну, ніби якимось кукілем жито пересипане, себто якимись, ну, такими будяками, якщо говорити мовою рослинною, засміченням, коротше кажучи. Слова-паразити, з одного боку, це нібито ознака бідного словникового запасу. Людина за них хапається, як за соломинку, коли не може висловитися достатньо кількістю слів, а з іншої сторони вона, ну, ніби нічого особливого такого і не означає. Як вони сформувалися і чому їх так складно викорінити з використання? Чи це звичка, чи це мода, чи це справді бідний словниковий запас, який не дає можливості достатньо чітко висловитися? Артур Пройдаков, український вчитель, популяризатор української мови і літератури, літературознавець, з нами на зв'язку. Пане Артуре, вітаю вас.
1: Вітаю вас, пані Галино, дякую за запрошення долучитися.
0: Типа, короче, как бы, власне, це саме цей, той во, як його, з давніх давен люди пересипали якимись такими, ніби, знаєте, перечікувальними мостиками від слова до слова свою мову, а в багатьох вони просто навіть з нормальними словами, ну, не сусідять. Їх є багато і, зрештою, пам'ятаєте Елочку Людоєдку із роману «Ільфа і Петро»?
1: Так, так.
0: Їй було достатньо трьох оцих слів-паразитів, і вона спокійно висловлювалась. Чи ви помічали, що це якийсь такий ганж є у багатьох людей, чи ви не звертали на це увагу, бо, ну, це нормально?
1: Знаєте, мені доводиться звертати увагу, тому що це і особливості моєї професії, спілкуючись з учнями та ученицями в сучасних умовах, так, я на це звертаю увагу, та й просто перебуваючи в якихось побутових ситуаціях, так чи інакше, все одно акцентую, помічаю якісь такі певні мовні недоліки в спілкуванні інших людей. А ви на початку згадали про «Як ми говоримо», я відразу згадав ще книжку Бориса Антоненко-Давидовича «Як ми говоримо», і мені здається, вона не втрачає актуальності, а навпаки набирає актуальності останнім часом, тому що розвиток штучного інтелекту, стрімкі цифрові технології, десь взаємозамінюються якісь можливості для людини, десь підсилення тощо, якусь рутинну роботу можна виконувати, але чого точно не замінить штучний інтелект і найновіші діджитал-технології, це вміння говорити, вміння висловлювати, вміння будувати логічно свою думку. І от мені здається, що мовні паразити, вони присутні там, де людині особистості важко побудувати свою думку, важко впевнено побудувати якусь певну аргументацію або висловлення, і коли не можна, людина не може добрати певних тих чи інших слів чи конструкцій, їй зручніше поставити якісь мовні паразити, які начебто повторюють ту чи іншу думку, але дозволяють чи то виграти час, чи то, на думку цієї людини, краще сформулювати свою точку зору. Але це, як на мене, знову таки я можу сказати, свідчить про не дуже великий, не дуже багатий запас слів насамперед. І тут якби рецепт дуже простий, напевно, полягає в тому, що якомога більше читати, якомога більше фіксувати собі нових слів і, власне, практикуватися, висловлювати свою думку і намагатися впевненіше добирати коректні аргументи і будувати чітко, правильно, логічно свою думку. Це те, чого бракує, на мою думку, в сучасній Україні, якщо ми говоримо про Україну, сучасній молоді, зокрема, бо я тут маю дотик до дітей, умовно кажучи, під час роботи в школі. І я думаю, що над цим нам всім треба працювати.
0: Звідки беруться оці слова-паразити в лексиці, скажімо, дітей? Найперше вони чують, як говорять батьки, вулиця, чи вони загалом ну, копіюють суспільство? Ну, так, якщо сказати, в загальних рисах.
1: Я думаю, що тут ну, якесь таке поєднання всіх цих елементів, але я би ще додав про якісь тренди інтернет-культури, меми. Дуже багато зараз іде з корейської культури, яка захоплює світ, такому, не знаю, в переносному значенні цього слова, масштабується, і дуже багато якихось таких фраз, там, на кшталт «Сігма» або ще якісь із аніме-культури діти позичають і намагаються між собою вживати. І це, знаєте, теж такі слова, які начебто для втаємничених, які не всі зрозуміють, але от для цієї субкультури, для цієї групи тінейджерів, наприклад, вони будуть більш зрозумілі ці фрази. Але я би сказав про те, що, напевно, це все-таки більше поєднання, десь масова культура, якісь цитати з фільмів або цитати з героїв, люди беруть собі і десь намагаються їх вставити в тему і не до теми. І, напевно, що приклад дорослих також, тому що все-таки ми, я не буду говорити пафосно, рольова модель, але десь ми все-таки перетинаємося, показуємо певний приклад, і дітям легко позичати якісь ідеї з нашого мовлення. Якщо у дитини так говорить батьки, наприклад, слово «короче», та, от, батько так висловлює свою думку і говорить з дитиною, і декілька разів там в п'яти реченнях тричі вставив слово «короче», це як таке вставне слово, то звичайно, що і дитина, напевно, потім теж, коли буде на уроці мені щось відповідати з літератури чи з мови, десь буде намагатися вживати це слово. На мою думку, не завжди доречно, але ну, моя задача вже потім, задача всіх вчителів пояснити, що і з використанням цього слова в конкретно цій ситуації там не додасться чогось нового в значенні того чи іншого речення, в значенні тієї чи іншої фрази.
0: А чи спостерігали ви таку річ, як, скажімо, вікові слова-паразити? Я маю на увазі, вікові категорії різні вживають різні слова-паразити. Чи це все-таки залежить від ну, конкретного часу? От живемо зараз, тут і тепер, так? І тому вживаємо оцю ну, таку чужорідну лексику, якою пересипаємо свої звичні речення, всі однаково, і батьки, і діти, і дідусі. Чи це все-таки впливи різних часів і різних факторів?
1: Я думаю, що тут радше про впливи різних часів, але знову-таки, ну, цей зв'язок діти і батьки, напевно, тут десь можуть якісь речі перетинатися. Покоління старше, напевно, тут трішки вже якісь відмінності доведеться констатувати. Не всі там слова, не всі ці слова-паразити будуть зрозуміло там і дідусям, і онукам теоретично. Але напевно, що краще говорити про момент тут і зараз. Все-таки ось тут формуються якісь слова. Ну, наприклад, знову-таки, давайте наводити приклади, там слово «таке». Та, ну, таке, ну, так, таке. Ну, такої, ну, да. Такої, ще в Києві дуже часто говорять підлітки, і це от воно теж виникає, і періодично вони вставляються, наприклад, в свої там речення, в побудову думки, щоб підкреслити якусь там емоційну забарвність того чи іншого речення. І я думаю, що, наприклад, ця фраза, вона буде притаманна і як дітям, і, напевно, їхнім дорослим батькам в тому числі. Тобто тут, напевно, все-таки якісь певні спільні речі можемо простежувати.
0: А якщо говорити про справді лайку грубу, от я трошки відійду від слів паразитів, бо це вже не слова паразити, це вже, мені здається, навіть інше відчуття мови, пересипаної брудною російською лайкою. Ви знаєте, про що я кажу. Цим зараз грішать батьки, і цим зараз дуже і дуже вже позначені і діти. От на вулицях київських можна чути, як вони між собою спілкуються. Ну, найперше російською, звісно ж, і починається оця лайка. Але мами теж з ними так говорять. Мами. Не тільки там батьки десь в своєму середовищі чоловічому, а й мами. Наскільки це зараз ознака часу? Чи це ну, тривожна тенденція, яка, можливо, в майбутньому взагалі мову нормально буде витісняти із побуту?
1: Я думаю, що це ненормальна тенденція, я відразу так суб'єктивно скажу, тому що я теж юний батько, у мене маленький син, і я ну, не можу собі дозволити в присутності дитини, та й взагалі я намагаюся якомога рідше це вживати. Мені здається, що це точно не робить людину більш красивою в усіх сенсах цього слова. Але з іншого боку, це може бути і якоюсь тривожною тенденцією станом на зараз, бо, як би так краще сказати, лібералізація, свобода, відчуття свободи, демократія, ми можемо робити все, що завгодно, і дехто сприймає це занадто буквально в тому сенсі, що можна всі табу, які були раніше, от їх зараз не існує, можна говорити як хочеш, можна писати як хочеш, можна матюкатися як хочеш. І мені здається, це небезпечна тенденція, тому що, умовно, не вистачає всього авторитету, суспільного авторитету в тому сенсі, що публічно лаятися, публічно використовувати ненормативну лексику або десь голосно говорити так на вулиці або десь ще, що це не добре. І от мені здається, тут ми маємо більше засвідчувати, і ви, Українське радіо, це робить, інші засоби масової інформації, але можливо ще більше, от на якомусь публічному рівні, я тут звертаюся і до блогерів, і до всіх інфлюенсерів, які намагаються таким чином загравати з молоддю і демонструвати те, що якщо ти вживаєш нормативну лексику, то ти успішний і ти дуже класний. Мені здається, це неправильна тенденція, і говорити про це підліткам, демонструвати те, що якщо ти вживаєш нормативну лексику, то ти успішний і ти дуже класний. Мені здається, це неправильна тенденція, і говорити про це підліткам, мовно, це теж не дуже добре. Це про підлітки.

0: покращує реалістичність твору, реалістичність фільму. Але з іншого боку, це, мені здається, не поганий приклад. Я так скажу, що це, напевно, навіть хороший приклад. Але є деякі інші фільми, які, мені здається, занадто багато зловживають використанням лайки, можливо, навіть не в усіх тих конкретних сенсах і контекстах, які там треба. Тобто там, можливо, занадто багато цих виразів, і вони дійсно працюють не на добрий результат. Ну, наприклад, мені чомусь на думку спадає фільм «Люксембург-Люксембург» Антоніо Лукіча.
1: Так,
0: хороше
1: бачу.
0: Кіно.
1: Прекрасне кіно.
0: Хороше кіно, але у мене була історія, можу публічно сказати, коли я дивився фільм з батьками своїми, з батьками моєї дружини, і от воно відчуття дискомфорту, коли там на якийсь певний епізод фільму занадто багато лайки, і якось воно от некомфортно дивитися, бо все-таки, напевно, мені здається, подеколи треба, не знаю, згладжувати кути і не артикулювати аж так багато ненормативної лексики. Тому, мені здається, істина десь посередині, хочеться і принцип реалістичної достовірності зберігати, але з іншого боку і так і зважати трошки на цільову аудиторію, розуміти, що робити фільм на півтори години, де там, не знаю, добра година фільму буде сповнена лише на нормативну лексику, це, напевно, теж не добре. Ну, або ставити вікові обмеження і прямо про це говорити публічно. Мені здається, це також важливо.
1: Принаймні, нормою це не повинно ставати, мені здається. Ну, не знаю, от так, от свою думку висловити.
0: Дивіться, я погоджуюся з вами, мені здається, що це не означає якусь там негативну чи якусь іншу якість художнього твору, кіно або книжки, так, літературу так само можна сказати. Але з іншого боку, ми маємо зважати, що якомога більша аудиторія, ми хочемо, щоб вони вивчали, збагачували свою українську мову. І от таким чином, через ненормативну лексику, мені здається, ми трошки працюємо не в тому напрямку.
1: Абсолютно погоджуюся. Як людям допомогти позбутися слів-паразитів, говорити красиво? Чи є якісь методи чищення своєї мови, якщо ці слова-паразити, ну, як ми дивимось там, смоктані з молоком, як вдома говорили, так і я говорю, і не буду... А є потреба, допустимо, людині кажуть, ти знаєш, ти повинна красиво говорити, чи ти хочеш стати публічною людиною, ти маєш мовлення своє підчистити трошечки. Чи є якісь методики, щоб позбутися слів-паразитів?
0: По-перше, це потребує великої дисципліни. Я думаю, що все в житті можливо, і навіть найбільш неможливий сценарій є можливим, але це потребує включеності дисципліни і якоїсь самомотивації. Тобто ніхто не зможе виправити ці слова-паразити з мовлення людини, якщо сама людина цього не захоче. Навіть найкращі вчителі, філософи, практики не зможуть це зробити замість цієї людини. Тому перше – це налаштуватися, мати мотивацію, стійку мотивацію, не там челендж на один тиждень або один день на тиждень, а на такий тривалий перехід. А другий момент – це, мені здається, поєднання різних факторів, говорити вголос і стежити за тим, що ти говориш, стежити за тим, як ти це говориш. Можливо, навіть записати на диктофон. Записати от якийсь, не знаю, уявити собі. Я, наприклад, часто роблю так, я читаю якесь інтерв'ю, і думаю, як би я відповів на це інтерв'ю? От якесь питання є цікаве, мені цікава думка цієї людини, яка там дала коментар, але я собі думаю, як би я відповів на це питання? І я собі подумку складаю відповідь, як би я відповів, прокоментував те чи інше питання. І я раджу тут всім нашим слухачам-слухачкам спробувати, наприклад, на таке питання відповісти вголос, записати на диктофон і потім прослухати цей варіант відповіді, звернути увагу, як ми говоримо. Впевнено, швидко, добираємо слова, наскільки багато наша мова, синоніми, чи ми одне те саме говоримо постійно з речення в речення. Чи є у нас ці слова-паразити, і там ми їх побачимо. Наприклад, пауза між реченнями, і людина говорить «ну», або «так», «ну так», «ну так». От воно повторюється, і от тоді ми можемо це помітити. І мені здається, тут третій тоді крок після мотивації, після запису на диктофон, зрозуміти, що я можу зробити замість того, щоб казати «ну», або, наприклад, «ну так». Я можу або нічого не говорити, або я можу вживати якесь інше вставне слово. Отже, таким чином, на мою думку, по-перше, по-друге, ну, якісь інші форми замінити це замість цього. Тому що, мені здається, все-таки я би тут не казав, що це тільки про публічне спілкування тільки для публічних людей, політиків, ведучих, інших представників публічного світу. Це навіть на рівні роботи, на рівні побуту, як ми спілкуємося з нашими близькими, як ми спілкуємося з нашими колегами по роботі. Це все одно важить, це все одно важливе. І мені здається, тут треба дбати про це. Ви правильно сказали на початку, от як будь-який, та на городі ростуть. І от нам треба трошки це

0: Очищувати не все під нуль там скошувати, а ну десь, знаєте, газонець робити. Та от умовно плекати ці сади, плекати ці парки. Мені здається, це важливо і це актуально.
1: Як парость виноградної лози, так? Згадаємо
0: Так.
1: цитату, плекаємо мову. Дякую вам за це роз'яснення. 10 секунд. Ви своїй дитині читаєте казочки, віршики, що? Як молодий батько? Для гарної
0: Я
1: мови.
0: намагаюсь читати казочки, і причому потім, коли ми прочитали той чи інший твір, я ще намагаюся з ним обговорити, що йому сподобалось найбільше, щоб він будував також свою думку, висловлювався, і це дуже важливо. Тут не важить наскільки твір, скільки потім проговорити, поділитися враженнями після прочитання.
1: Культура мовлення, вона розвивається з дитинства в родині. Артур Пройдаков, український вчитель, популяризатор української мови та літератури і літературознавець, був з нами на зв'язку. Говорили ми про слова паразити і взагалі про те, як ми говоримо. Дякую.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама. Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-25-46.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
5: Видалення ока часто супроводжується для пацієнтів не лише функціональними втратами, а й психологічними травмами, оскільки їм доводиться звикати до нового вигляду у дзеркалі. Допомогти у цій реабілітації можуть протези ока, які зараз носять приблизно 0,1% людей в світі. Такі протези поміщаються в очницю, утримуючись повіками, та іноді можуть рухатися, якщо мають зв'язок зі збереженими м'язами ока. Але протези ока, виготовлені при масовому виробництві, не завжди добре підходять під очницю пацієнта, спричиняючи дискомфорт або маючи неприродний вигляд. У такому разі пацієнт може замовити виготовлення індивідуального протеза, що враховує анатомічні особливості. Але це ручна, клопітка робота, яка, крім високої вартості, ще й вимагає багато часу, а якість може варіювати від виробу до виробу. Спростити процес взялися інженери Інституту Фраунгофер-ІС досліджень комп'ютерної графіки, створивши технологію 3D-друку протезів ока. На відміну від традиційного виготовлення, де фахівець знімає зліпок з очниці пацієнта, новий метод збирає дані про анатомію очниці та збереженого ока завдяки оптичній когерентній томографії, яка поширена в офтальмології. Уже на основі цих даних будується тривимірна цифрова модель протеза тієї форми, яка якнайкраще впишеться в очну ямку пацієнта. Крім цього, він відтворюватиме колір та особливості здорового ока завдяки його кольоровим зображенням. Зрештою, на основі детальної цифрової моделі сам протез друкують на принтері із підтримкою друку одночасно кількома матеріалами. Технологію вже випробували на 10 добровольцях. Виготовлення одного протеза тривало 90 хвилин, але за розрахунками одночасно виготовити 100 протезів можна було б за 10 годин. При цьому отриманий протез дуже точно відтворював вигляд здорового ока, включно з розміром, кольором та структурою райдушки і виглядом склери – зовнішнього шару очного яблука. Хоча науковці визнають, що потім протез довелося трохи обробити окуляристам. Однак на це пішло у 5 разів менше роботи, ніж при виготовленні звичних протезів ручної роботи. Розробники технології сподіваються, що їхній підхід підійде для 80% пацієнтів, яким потрібні протези ока.
6: Українське радіо.
7: Шістнадцята година.
8: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 липня. Вічна пам'ять загиблим.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
10: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На Київщині сьогодні день жалоби. Напередодні 10 людей загинуло, близько 100 зазнали поранень. Понад 240 тисяч вакансій подали роботодавці за півроку. Про це та інше далі докладніше. Головному організатору оборонного заходу на Київщині, по якому ударила Росія, повідомило про підозру. Про це у телеграмі повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Найближчим часом суд убере йому запобіжний захід. Наразі через ушкодження він перебуває під конвоєм у медичному закладі. За даними слідства, одна із асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням та владою організувала масштабний захід за участі військових, представників державних органів та міжнародних партнерів. Програма передбачала серед іншого демонстрацію засобів протиповітряної оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Запрошення були розіслані за 9 днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що росіяни отримали можливість підготувати цілеспрямований удар. Нагадаю, напередодні у Бучанському районі Росія двічі ударила по приватному полігону, де перебували представники української оборонної індустрії. 10 людей загинули, близько сотні зазнали поранень. Сьогодні на Київщині день жалоби. Ось що Суспільному розповів місцевий мешканець Дмитро.
11: Це зруйнований крихів, цього немає. Даху немає, всередині все таке.
12: Чи ви знали, от там що знаходилось? Чи це був полігон, чи це був спортивний комплекс?
11: А там нічого такого серйозного не було. Виконаний звичайний стрілецький полігон. Звичайні стрільби, як працює стрілецький клуб.
9: Новини на Українському радіо.
10: Понад 240 тисяч вакансій подали українські роботодавці через центри зайнятості у першому півріччі. Однак укомплектувати вдалося трохи більш як 140 тисяч. Найбільш дефіцитні на сьогодні робітничі професії, розповів в етері Суспільного про ситуацію на вітчизняному ринку праці стратегічний лідер Роман Строчак.
13: Наприклад, там компанії можуть гостро потребувати водіїв чи операторів виробництва. На ринку зараз дуже значно більше кандидатів з адміністративним або гуманітарним досвідом. І тому одночасно існують, звичайно, і незайняті люди, і незакриті вакансії. Найвищі зараз зарплати, да, зазвичай конкуруються саме в двох сегментах. Професії з високою доданою вартістю – це і керівництво, і айтішка, і фінанси, і складна аналітика, звичайно. А другий – це дефіцитні професії, де мало кваліфікованих кандидатів, де висока ціна помилки, це можуть бути там і інженерія, і технічні обслуговування, будь-що.
10: У Вознесенську на Миколаївщині люди опановують нові професії завдяки курсам для дорослих. Тут безоплатно навчаються мобільного знімання, вишивання, технології приготування кави, гончарства та іншого. Долучитися до курсів можуть усі охочі. Із подробицями наш Назарій Рубаняк.
6: Альона двічі на тиждень відвідує безплатні курси для дорослих з гончарства. Каже, для неї це важливо, адже колись ліпили з глини зі своєю нині покійною мамою.
7: Ми любили з неї ліпити і ми збирали квіти. Ми також, як сьогодні, відтиск на глині робили квітами. Для мене це великий біль був. І так в мене був спосіб попрощатися з нею.
6: Зараз у групі навчаються 5 жінок. На заняття з мобільного знімання прийшла Світлана. Каже, до цього відвідувала інші курси, аби отримувати заробіток від свого хобі.
14: Я займаюся 3D-тортами. Значала це було хобі, а потім мені хотілося добути знань більше. Я прийшла на курси кондитера. Я пішла далі по курсам для того, щоб це зрозуміти, як це все розвивати далі. Я пройшла курси SMM, курси ФОПС нуля.
6: Також у центрі навчають шити. Цей напрям був цікавий через наявність швейних цехів у Вознесенську, говорить викладачка Тетяна. Шили зазвичай адаптивний одяг.
15: Ці вироби передавали на реабілітаційні центри для наших воїнів, які проходять зараз реабілітацію. В майбутньому планується набір на пошиття спідньої білизни, тому що це також актуально.
6: Також людей навчають ткацтва, пекарської справи та кавоваріння. Загалом у програмі 22 курси. Навчання організоване в межах проєкту благодійної організації Фонд громади Вознесенська. Всі курси в очному форматі і тривають не більше 2 місяців. Після їхнього успішного проходження учасники отримують сертифікати. З 2023 року і донині тут опанували нові професії понад 500 людей. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаївщина.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
9: Погода.
10: Сьогодні в день синоптики прогнозують місцями невеликий, а на південному сході країни помірний короткочасний дощ та грозу. Температура 21-26, а у Карпатах 13-18 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура 21-26, а у Києві близько 25 градусів. Завтра у східних областях місцями у Приазов'ї та Криму. Короткочасні дощі та грози. На Луганщині та Донеччині значні дощі. Нарешті території без опадів. Зараз у Києві плюс 22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Українська історія творилася в ті роки не лише тут, але й за межами України. Однією з ключових завдань роботи АБН був розвал Радянського Союзу. АБН і ОУН постійно підтримували нелегальні таємні зв'язки із краєм. До Ярослава Стецька персонально була застосована оця спецоперація «Некро», так звана. Ярослав Стецько чітко нагадав Швеції, на чиїй стороні були її правителі ще в далекому 18 столітті. Нами був розроблений законопроект, який мав би всю цю антиімперську боротьбу сформатувати у рамки державної політики України.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. 2024 року в одному з випусків «Реконструкції» ми вже розповідали нашим слухачам про історію та діяльність антибільшовицького, а тепер антиімперського блоку народів. Якщо вважати, що основи АБН були закладені ще 1943 року, коли на таємну конференцію поневолених народів Східної Європи та Азії до села Будераж на Рівненщині добралися представники 13 народів, яких загнали до СРСР, то організації вже 83 роки. 1948 року АБН очолив Ярослав Стецько і керував нею практично до своєї смерті 1986-го. Він та його соратники так розгорнули роботу, що вже в 70-ті роки 20-го століття АБН об'єднувала представників понад 35 народів. І це були не лише ті, хто жив у республіках Радянського Союзу, а й представники народів, які нині населяють Росію. Крім того, до АБН входили чехи, словаки, болгари, румуни, хорвати, албанці, кубинці і навіть в'єтнамці. І от сьогодні мені б хотілося більш докладно торкнутися окремих, надзвичайно важливих історичних подій в діяльності АБН, коли його президентом з моменту заснування був Ярослав Стецько. Нагадаю, що гасло АБН «Свобода народам, свобода людині» актуально і нині. 2023 року вже антиімперський блок народів взяв його на свої прапори. А тоді, після завершення Другої світової війни, метою АБН був розпад СРСР на незалежні національні держави та повна ліквідація комуністичного режиму. АБН в ті роки видавав часопис «АБН Кореспонденс», головним редактором якого із 1948 року була дружина Ярослава Стецька Слава Стецько. Саме вона після смерті чоловіка 86-го року очолила АБН і керувала ним до 96-го року, коли блок припинив роботу, бо мета – розпад СРСР – була досягнута. 1991 року після відновлення української незалежності Слава Стецько повернулася на батьківщину, а вже 97-го року стала депутатом Верховної Ради другого скликання і обиралася до Верховної Ради ще двічі. Це надзвичайно важливо і про неї сьогодні згадати. Але повертаючись до часопису АБН, слід сказати, що він організовував масштабні антирадянські маніфестації в Європі та США, ставши важливою частиною світового антикомуністичного фронту під час Холодної війни. І от слухаючи всю цю мою розповідь, певно, деякі з наших слухачів можуть запитати, а що ж такого важливого зробив АБН за 40 років своєї роботи від дня заснування і до, власне, смерти Ярослава Стецька? Ми ж про це нічого не знаємо. Ну і тут можна було б відповісти одним реченням. Антибільшовицький блок народів став однією з найвпливовіших недержавних антикомуністичних організацій у світі. Так, він діяв за кордоном, і в Радянському Союзі його діяльність, зрозуміло, вважалася ворожою, підривною і, найстрашніше, націоналістичною. Якщо коротко, то в 50-х роках 20-го століття АБН уклав угоди про співпрацю з китайською антикомуністичною лігою на Тайвані. У Тайбеї було відкрито місію АБН, що стало унікальним випадком дипломатичного представництва бездержавної нації в іншій країні. І це одне з досягнень. Ще одне. За ініціативи Ярослава Стецька була створена Європейська Рада Свободи, яка координувала антикомуністичні сили в Європі та лобіювала інтереси поневолених народів у європейських парламентах. 1958 року Ярослав Стецько давав свідчення перед Комітетом із закордонних справ Конгресу США щодо агресії Москви та необхідності політики визволення народів. І його виступ тривав значно довше регламенту, і це свідчило про високий інтерес американських політиків до його експертизи. Щодо часопису ABN Correspondence, про який я вже згадала, то Славі Стецько вдалося налагодити регулярне видання кількома мовами – англійською, німецькою і французькою. До речі, вона володіла вільно 10 мовами, через який західний світ дізнавався про реальний стан справ у СРСР та боротьбу УПА. 1967 року в Токіо було створено світову антикомуністичну лігу. АБН виступив співзасновником цієї глобальної мережі, і це дозволило об'єднати зусилля антирадянських рухів Європи, Азії та Америки. Ярослав Стецько був членом правління ліги і її активним ідеологом. В липні 1983 року подружжя Ярослава і Слави Стецьків приймали в Білому домі. І це стало одним з найбільших дипломатичних успіхів президента АБН. Тоді президент США Рональд Рейган і віце-президент Джордж Буш-старший прийняли його як останнього прем'єра вільної української держави. Вони віддали належне, тому що 1941 року саме Ярослав Стецько у Львові проголосив незалежність України. Фактично легітимізувало от це прийняття боротьбу АБН на найвищому світовому рівні. На піку своєї діяльності АБН об'єднував представників, я вже це говорила, 35 різних народів, створюючи такий єдиний фронт радянського імперіалізму. Але от зараз мені хотілося б більш докладно зупинитися на виступі Ярослава Стецька перед Комітетом із закордонних справ Конгресу США 58-го року. Тоді він говорив не лише про злочини СРСР, а й дав докладний план розпаду цієї імперії, який через 33 роки став реальністю. От що саме тоді хотів донести конгресменам Ярослав Стецько і який резонанс мав цей виступ, а він мав його? І з цими запитаннями я сьогодні звертаюся до нашого гостя і вітаю на Zoom-зв'язку виконавчого директора антиімперського блоку народів, кандидата історичних наук Олега Вітвіцького. Вітаю вас, пане Олеже.
1: Вітаю, пані Олено, і дякую за запрошення.
2: Отже, пригадуємо історію. Повертаємося в 58-й рік.
1: Так, справді, коротка історія АБН, яку ви так ємко і дуже влучно озвучили на початку нашої розмови, вона відображає, власне, велику діяльність українських націоналістів та їхніх партнерів в часи так званої Холодної війни, які, якщо ми говоримо про 50-ті чи 60-ті роки, якраз був час такого напруження великого міжнародного. Так, відбувалися різні події, в яких країна, на жаль, не могла бути повноправним суб'єктом, так як вона перебувала у складі совєтської, більшовицької і тюрми народів. Власне, виходячи з того, напевне, ми говоримо і про назву організації як антибольшовицький блок народів. По великому рахунку, якщо ми візьмемо, справді, я можу це говорити не тільки як історик, але як колишній вчитель історії. Тобто, якщо ми візьмемо ту історію, яку українці знають, яку вони вивчали навіть вже в часи незалежності, наше Міністерство освіти, яке доносило, вона стосувалася, по великому рахунку, історії територіальної України, тобто історії тих українців, які проживали на території колишньої УРСР, так званої. Але насправді українська історія творилася в ті роки не лише тут, але й за межами України. І антибольшовицький блок народів, власне, одним із яскравих прикладів того є. І, на жаль, ми про це, українці, про це дуже мало знають. Як і мало розуміють того, чому ви дійсно назвали Ярослава Стецька не тільки президентом АБН, але й прем'єр-міністром уряду Української відновленої держави, відновленої актом 30 червня 41-го року. В першу чергу, що ми повинні зламати певні стереотипи чи уявлення про історію, це те, що Україна з часу її поневолення більшовицькою тюрмою народів постійно вела боротьбу. І ця боротьба на сьогоднішній день потребує належного історичного відновлення і повернення до того, щоб цю боротьбу вивчали не лише дослідники, але і щоб вона вивчалася учнями наших шкіл чи студентами вищих навчальних закладів. Я хочу сказати, що є ще такий момент, що не так просто 90-х Ярослава Стецьку із Західної Європи було потрапити до Сполучених Штатів Америки. Існувало дуже багато дипломатичних перешкод, а ще більше перешкод, які влаштовувала тодішня совєтська комуністична влада. Але тим не менше це відбулося, і виступ його справді став резонансним, як і та зустріч, про яку ви теж згадували, в значно пізніший час із адміністрацією президента Рейгана. На мою думку, цей виступ Ярослава Стецька став однією з передумов, яка призвела до того, що в Сполучених Штатах Америки почали активно впроваджувати так званий тиждень поневолених народів, який відзначається на державному рівні в Сполучених Штатах Америки, і який, ну, українці внесли, адже і Лев Добрянський, який був автором проекту цього рішення, українці внесли базову, так би мовити, лепту в тому, щоб такий закон діяв на території Сполучених Штатів Америки, і відповідно була увага однієї з найсильніших держав світу, як на той час, і фактично тієї держави, яка протистояла більшовицькій тюрми народів в роки Холодної війни, була підставою для ведення такої політики підтримки боротьби поневолених народів за свою свободу, за свою незалежність саме на державному рівні. Це надзвичайно важливо, адже коли ми говоримо про всі зусилля, скажімо, АБН як громадської структури, вони є значно вагомими. Але якщо це відображалося в такому плані, як ми говоримо про тиждень поневолених народів на території Сполучених Штатів Америки, це вже було елементом державної політики. І, власне, ті кроки, які були зроблені і по відношенні до України безпосередньо, і по відношенні до Радянського Союзу, вони, зрештою, принесли результат, який треба підкреслювати діяльності АБН, що однією з ключових завдань роботи АБН був розвал Радянського Союзу. І, зрештою, в 91-му році це відбулося. В тому числі завдяки зусиллям діячів антибольшевицького блоку народів, в тому числі завдяки правильній політиці по підтримці боротьби за свободу поневолених народів з боку Сполучених Штатів Америки і всього цивілізованого світу.
2: Нагадую, що це кандидат історичних наук Олег Вітвіцький.
1: Тому виступ Ярослава Стецька можна, як на мене, сміливо прирівнювати до відомого виступу, по-моєму, це був 46-й чи 47-й рік Вінстона Черчилля, який фактично символізував старт цієї холодної війни, а Ярослав Стецько вже конкретно в своєму виступі відобразив всі загрози існування совєтської тиранії, окреслив справедливість боротьби за свою незалежність українців, грузинів, литовців, інших поневолених народів, які, зрештою, в 91-му році отримали свою незалежність.
2: Ну, до речі, що цікаво, він же був запрошений дати свідчення перед Комітетом із закордонних справ Палати представників Конгресу. Значить, когось там все-таки становище людей поневолених народів, взагалі становище людей в Радянському Союзі непокоїло в Сполучених Штатах. Інакше б цього засідання і не було, і Стецько б не доїхав би до Вашингтона. Але хто це ініціював? От є якісь історичні свідчення про це?
1: Я просто ще раз підкреслю, що вже в 59-му році, після виступу фактично Стецька, Конгресом була прийнята резолюція про заснування, започаткування цього тижня поневолених народів, щорічного такого комплексу масових заходів, що мав на меті власне привернення уваги громадськості всього цивілізованого світу до проблеми поневолених народів, які перебувають під контролем власне комуністичних режимів. І ми знаємо, що на той час на території Сполучених Штатів був такий період певних антикомуністичних настроїв. Саме тому певні конгресмени і були зацікавлені, щоб представники антибольшевицького блоку народів на той момент стали свідками, ну, які б могли б свідчити про реальну ситуацію на території Совєтського Союзу, про політичні репресії, про національну визвольну боротьбу, яку вже на той час, ну, УПА фактично згорнула, але вона тривала, про що світ не знав, далеко не до 45-го року, а вона тривала, певно, ще ціле десятиліття по великому рахунку на території Західної України. УПА вела активну бойову діяльність, і про це теж Ярослав Стецько мав повідомити своїх західних партнерів. І також я вважаю, що американському уряду, представникам американських різних служб було цікаво вивчити потенціал цієї національної національно-визвольної боротьби і розуміти, на кого можна опиратися внутрішньо на території Совєтського Союзу, в разі якщо мова зайде про певну деколонізацію Совєтської імперії, якщо мова зайде про право поневолених народів на боротьбу за свободу. І, власне, це гасло «Свобода народам, свобода людині», яке АБН тоді проголошувало, зараз ми його підтримуємо, воно і було ключем до того, щоби боротися, ну, займатися умовно розвалом Совєтського Союзу ізсередини, відслідковувати ці внутрішні процеси, які відбувалися на території Радянського Союзу. Ярослав Стецько такою інформацією володів, адже в АБН і ОУН постійно підтримували нелегальні таємні зв'язки із краєм і постійно обмінювалися дуже свіжою інформацією. Іноді розвідки США чи Великобританії не могли отримати настільки оперативну і точну інформацію про ту чи іншу ситуацію на території Союзу, як це могло зробити ОУН чи АБН через мережу, яка з одного боку була глибоко законспірованою і була під небезпекою свого розкриття, але тим не менше інформація до бюлетеню АБН Кореспонденс в тому числі здобувалася через ті зв'язки із краєм, які існували на той час і в Організації українських націоналістів, і відповідно в антибольшевицькому блоці народів.
2: Тут ще треба сказати, що така активність Ярослава Стецька, вона викликала лють тоді у радянського керівництва, ну, от, зокрема, Микита Хрущов, він особисто атакував лідера ОУН у своїх промовах після своїх міжнародних вояжів. Але тим не менше, звісно, що в радянській пресі про цей виступ Стецька не писали. Якщо згадували, то тільки зі знаком мінус, бо що може бути страшнішим для тих радянських керівників, крім націоналістів? Могутня організація, ще більш страшнішою. Але не згадували в Радянському Союзі і про зустріч у Білому домі Рейгана і Буша-старшого із Ярославом Стецьком влітку 83-го року. Однак ці дві події, от виступ у Конгресі і розмови в Білому домі, були піковими моментами, якщо можна так сказати, дипломатичної активності Ярослава Стецька, оскільки вони демонструють еволюцію АБН від групи емігрантів до суб'єкта великої світової політики. Приміром, от ви вже згадували про це, його свідчення перед комітетом із закордонних справ мали великий резонанс в Сполучених Штатах і, до речі, лягли в основу закону про поневолені народи Public Law 8690, це його номер, прийнятого Конгресом 59-го року. І цей закон зобов'язував президента США щороку відзначати тиждень поневолених народів до того часу, поки вони не стануть вільними. І от 83-го року Стецько з дружиною були запрошені як почесні гості на офіційну церемонію в Білому домі з нагоди святкування уже 25-ї річниці тижня поневолених народів і 40-річчя АБН. І президент Рональд Рейган у своїй промові публічно визнав Стецька як борця за свободу. Він назвав присутніх представників АБН символами незламного духу людини. Рейган, процитую, сказав: «Ваша боротьба – це наша боротьба. Ваша мрія – це наша мрія». Сьогодні від нинішнього президента ми такого не почуємо. Це було фактичним визнанням того, що США поділяють мету АБН – повний розпад СРСР. І саме після цих подій Рейган виголосив оту свою знамениту фразу про імперію зла, до речі. А ще одна така цікава річ, що саме через 8 років після зустрічі з Рейганом СРСР справді розпався, і розпався він, власне, за сценарієм, який Стецько описував ще 58-го року в Конгресі. І ми минулого разу, коли з вами зустрічалися, згадували про ту страшну операцію, яку кедебісти організували проти Стецька, яка називалася «Некро». І от чи не здається вам, що саме 83-го року КДБ остаточно вирішило прибрати Ярослава Стецька, але не так зухвало, як це вони зробили із Степаном Бандерою, чи Євгеном Коновальцем, чи Левом Ребетом? А от більш підступно, отак от по-єзуїцьки, як це було прописано в цій операції, і яка, на жаль, вдалася?
1: Ну, згадуючи боротьбу таку яскраву Ярослава Стецька саме з московським режимом і свій час, який очолював Хрущов, потім інші тоталітарні лідери. Можливо, ще варто задати такий історичний приклад, який стосується 60-х років, якщо я не помиляюся, в 64-му році був візит Хрущова до Стокгольма, де він мав зустріч із представниками шведської влади. І на той час в знак протесту до Швеції так також прибула делегація антибольшевицького блоку народів на чолі із Ярославом Стецьком і його дружиною Славою Стецько. І що вони роблять? Вони покладають вінок до пам'ятника королю Карлу XII. Ми знаємо вже з давнішої історії, хто такий Карл XII, яка його роль в історії України під час Північної війни, під час його угоди із Іваном Мазепою, гетьманом. І, відповідно, це була найяскравіша, яка могла бути на той час, напевне, така відповідь на можливе шведсько-совєтське зближення.
2: Це програма «Реконструкції». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з виконавчим директором антиімперського блоку народів, кандидатом історичних наук Олегом Вітвіцьким, який приєднався до нас у Зумі.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
1: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
2: Макс, із 45-річчям тебе!
3: Дякую, наберу пізніше, я на парах.
2: В сенсі?
3: В прямому, вчусь на зварювання.
4: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
0: Соціальна реклама.
5: Важливо знати.
6: Відтепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту. Відповідні зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Такі зміни мають допомогти зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе більш вільно пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки водіїв мотоциклів і мопедів та інших учасників дорожнього руху в умовах щільного трафіку і гармонізувати законодавство України з європейськими практиками, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах. Варто пам'ятати, що всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. За невиконання таких вимог, як наявність посвідчення водія з відповідною категорією, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, встановлена адміністративна відповідальність. До слова, перші самохідні двоколісні засоби з'явилися у 1860-х роках у Німеччині. З 1984 року їх почали випускати серійно.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Тюмені та логістичний центр у Єкатеринбурзі, а також інші об'єкти росіян. 79 боєзіткнень відбулося на фронті за сьогодні. На Київщині день жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Про це та інше далі докладніше. Президент підтвердив українські удари минулої ночі у різних регіонах Росії, повідомив Володимир Зеленський у Фейсбуці. Йдеться про підприємство у Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також українські дрони завдали удару по цілях у Каспійському морі, зокрема по нафтодобувній платформі та двох кораблях, які задіювали для перевезення військових вантажів між Росією та Іраном, повідомляють російські медіа. Українські БПЛА в Ростові-на-Дону уразили радіолокаційні станції та два склади з FPV-дронами. В умовах глобального дефіциту засобів протидії балістиці Україна, вочевидь, змушена масштабувати контрбатарейну боротьбу і знищувати виробничі спроможності росіян на їх території, вважає головний редактор спеціалізованого військового видання «Defense Express» Олег Катков. У коментарі українському радіо він нагадав, що наразі Росія щомісяця здатна виробляти 100-120 балістичних ракет. Одним із головних їхніх виробників є Воткінський завод РФ. Цьогоріч у лютому його атакували українські крилаті ракети «Фламінго», пошкодили один із цехів. Але щоб повністю знищити це підприємство, треба бити далі, акцентує експерт.
8: Це, вочевидь, впирається у можливості у нашій виробляти ракети FP5 «Фламінго», які дозволяють бити на таку дальність. Причому треба розуміти, що 1400 – це дальність по прямій, крилата ракета не летить по прямій. Якщо так її запустити, то це буде просто подарунок для ворога. вона має летіти за складним маршрутом з обходженням протиповітряної оборони, і на такі от маневри спокійно може йти 50% всієї дальності. Тому, коли фламінго летить на 300 тисяч кілометрів, необхідно розуміти, що глибина ударів буде менша. Ну але впираємось у кількість цих засобів, впираємось у те, що ну ракета великогабаритна, але знов таки за останній час і якість цих ударів, і кількість вона зростає.
0: Новини на Українському радіо.
7: На Лиманському напрямку спостерігаються активні спроби росіян просунутися. Вони не полишають надії закріпитися на східних околицях Лимана. Також окупанти намагаються наростити зону контролю південніше від Лиману. Розповів про ситуацію на цьому відтинку фронту речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
5: На Куп'янську вони дуже активно йшли, і вони намагаються зараз, в принципі, закріпитися у північних його районах. Тому якщо у них зараз навіть на якийсь час перерва, я майже переконаний, що вони дуже активно поновлять свої наступальні дії в найближчому майбутньому. Вони явно не будуть відмовлятися від цього напрямку. Звісно, там зараз ідуть більш інфільтраційні дії. Вони зараз намагаються, скоріш, підтягнути війська туди, де вони вже намагаються встановити зону контролю. Активних сутичок от буквально останні півтори доби майже не було, але майже, напевно, буде дуже скоро.
7: Від початку доби на фронті відбулося 79 боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Найбільше атак – 22 сили оборони відбили на Покровському напрямку Донеччини. Ще одне боєзіткнення там тривало. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
7: Завтра у східних областях місцями у Приазов'ї та Криму синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. На Луганщині та Донеччині – значні дощі. Температура вночі 11-16, а в день 24-29 градусів. На Київщині завтра без опадів, зараз у Києві плюс 22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
9: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про лідерів АБН, подружжя Стецьків, про антибільшовицький блок народів із виконавчим директором антиімперського блоку народів, кандидатом історичних наук Олегом Вітвіцьким.
10: Мирослав Стецько чітко нагадав Швеції, на чиїй стороні були її правителі ще в далекому 18 столітті, грубо кажучи. І ще з того часу, з 50-х, 60-х років, ця персональна ненависть до Ярослава Стецька розпрацьовувалася совєтськими спецслужбами з тією самою метою, як ви слушно зауважуєте, як це стосувалося і з попередніми провідниками організації українських націоналістів, полковником Євгеном Коновальцем чи Степаном Бандерою. Мова йшла про можливість ліквідацію, але організація українських націоналістів і Служба безпеки ОУН, вони також робили певні висновки, брали певні уроки своєї попередньої історії, і відповідно Ярослав Стецько, можна сказати, в такому плані атентату був, можливо, менш вразливим перед совєтськими спецслужбами, і тому вони справді перейшли до більш такого цинічного способу, який їм дозволяла їхня інформаційно-пропагандистська сила. На сучасному етапі ми це називаємо ІПСО, справжні такі інформаційно-психологічні спецоперації, і вони спробували застосувати, ви маєте абсолютно рацію, особливо після того, як Ярослав Стецько на зустрічі із керівництвом Сполучених Штатів Америки знову чітко повторив тезу про те, що імперія зла повинна розпастися, і нагадав про той сценарій, який він виголошував, і який АБН як порядок денний пропонувала всьому цивілізованому світі впродовж цієї періоду холодної війни, то відповідно до Ярослава Стецька персонально була застосована оця спецоперація «Некро», так звана, яка, на жаль, посприяла погіршенню стану його здоров'я і, зрештою, тому, що Ярослав Стецько не дочекався, не дожив буквально кілька років до омріяного часу здобуття Україною незалежності у 91-му році. Хоча, власне, його персональний вклад у здобуття Україною незалежності є дуже вагомим і, як на мене, ще на сьогоднішній день не до кінця оціненим. І в тому плані хочу сказати, що надзвичайно мене особисто потішило, що відбулася нарада в Офісі Президента України, яку очолював генерал Буданов, і де знову ж таки постало питання створення в Україні пантеону видатних українців, пантеону українських героїв, на якому однозначно має мати місце і Степан Бандера, і Євген Коновалець, і, безперечно, Ярослав Стецько, як багатолітній президент АБН і багатолітній голова Організації українських націоналістів, який, власне, персонально доклався максимально до того, щоб впала ця московська тюрма народів і щоб ключова мета на той час антибольшевицького блоку була досягнута.
9: Ну от коли ми говоримо з вами про АБН і коли взагалі заходить мова про цю організацію, то більше згадують про Ярослава Стецька, і це зрозуміло, бо він очолював цей блок 40 років. Але від моменту його одруження 1946 року поряд була Слава. Саме він її так почав називати, хоча вона була Ганна Євгенія, музика та смілива жінка, яку ми знаємо як Ярослава Стецько. І вона була не лише журналісткою, вона була борчиною, вона була талановитою організаторкою, приміром, Червоного Хреста УПА чи жіночої мережі та юнацтва ОУН. З 91-го до 2001-го року п'ятою головою Організації українських націоналістів, першою лідеркою Конгресу українських націоналістів КУН і депутаткою Верховної Ради трьох скликань. Вона побачила те, про що мріяв її чоловік, і від дня його смерті до повернення в Україну вона наближала нашу незалежність. Її керівництво АБН якраз припало на от період розвалу Східного блоку та крах СРСР. І Слава Стецько змінила фокус із теоретичного планування на от практичну підготовку до відновлення державності. Організація почала діяти як уряд у вигнанні, як логістичний центр для національних рухів, що прокидалися всередині Радянського Союзу. Я би хотіла, аби ми сьогодні трошки більше розповіли про Славу Стецько, про її керівництво ОБН, а ще про її повернення в Україну, адже тоді їй було вже 71 рік. Вона якраз прилетіла до Львова на святкування 50-річчя акту відновлення української держави, який проголосив її чоловік 30 червня 41-го року. І КДБ мало плани заарештувати її одразу біля виходу з літака, але не так сталося, як гадалося. Розкажіть нам, будь ласка, трохи докладніше про цю неймовірну жінку.
10: Ну, для мене особисто пані Слава Стецько справді залишила і особистий слід в моєму житті, адже ми були не близько, але особисто знайомі в часи, коли вона очолювала Конгрес українських націоналістів. Я перебував в лавах цієї політичної сили і мав нагоду, мав можливість бачити її діяльність, так би мовити, на власні очі. Другий ще такий особистий момент – це те, що, як і Ярослав Стецько, пані Слава Стецько є моїми земляками. Ми народилися на Тернопільщині. Пані Слава буквально у сусідньому селі разом зі мною біля Княжої Теребовлі. Тому і сьогодні, на сьогоднішній день, наша гімназія, ліцей, якщо я не помиляюся, в Теребовлі носить ім'я цієї видатної нашої землячки. Тому її постать також, я з вами цілком погоджуюся, що потребує належного пошанування в Україні, визнання її заслуги діяльності, тому що справді вона впродовж десятиліть від часу знайомства із Ярославом Стецьком була не просто його дружиною, але й вірною соратницею у боротьбі. Тобто вони мали однакові ідеологічні цінності, однакові прагнення до боротьби за свободу. І впродовж багатьох-багатьох років вони спільно реалізовували основні завдання і цілі як Організації українських націоналістів, так і антибольшевицької Шовецького блоку народів. Пані Слава багато років редагувала АБН кореспонденс. Це був справді голосом цих поневолених народів для всього світу, адже вони справді видавалися різними мовами. Представники не лише там США чи Великобританії, але справді і Франції, і в Німеччині, і в інших країнах мали можливість дізнаватися правдиву інформацію за залізної завіси, як вона тоді називалася. Окрім того, після того, як Ярослав Стецько відійшов до вічності, було прийнято членами і ОУН, і АПН, що пані Слава очолила обидва рухи. Якраз це справді припало на той переломний момент розвалу совєтської тюрми народів і проголошення відновлення української держави, як це відбулося в свій час в 41-му році, так і в 91-му році, актом 24 серпня. І це був надзвичайно великий виклик, як для ОУН, так і для АБН, адже потрібно було із такої підпільної національно-визвольної структури перетворюватися на державницьку силу. Саме з цією метою було створено і Конгрес з українських націоналістів, який мав вже політичний мандат боротьби тут в Україні і був парламентською партією, і мав своїх народних депутатів в складі Верховної Ради України, в тому числі і чи в першу чергу і пані Ярослава Стецько. Я до сих пір пам'ятаю, як сичали і корчилися комуняки, коли Слава Стецько, по-моєму, двічі в історії Верховної Ради, як найстарша за віком депутат українського парламенту, зачитувала присягу народних депутатів на початку роботи каденції Верховної Ради. І це було справді певним тріумфом справедливості, що саме та людина, яка боролася за цю незалежність, мала право оголошувати присягу народних депутатів. АБН пережив певну трансформацію в ті роки, адже справді в 91-му році складалося враження, що основна мета АБН вже досягнута і відповідно потрібно трішки переформатовувати свою роботу. Це справді було так, але історія показала, що ілюзія з приводу того, що повністю розпалася московська тюрма народів і повністю розпалася московська імперія, на той час була трішки хибною, назвемо таким словом, адже подальші події показали, що Кремль і його очільники абсолютно не збиралися згортати своєї імперської політики. В першу чергу це проявилося на території Чеченської республіки Ічкерія, яка також, як Україна, як Грузія, як і там Азербайджан, прийняла свою декларацію про державний суверенітет і згодом проголосила свою незалежність. А відповідно Московія, Кремль почав, розгорнув воєнні дії проти молодої незалежної держави і відбулося дві московсько-чеченські війни. Ми знаємо їхню історію. І цей період, власне, припав на повернення діяльності АБН саме до тих самих методів і тих самих форм, які були в АБН до 91-го року. В Києві на Ярославому валі було створено представництво інформаційне «Кавказ-центр», яке, як колись АБН-кореспонденц, регулярно, щоденно висвітлювало ці події чеченських воєн, висвітлювало героїчну боротьбу чеченського народу проти московського окупантів, висвітлювало героїчну історію генерала Дудаєва, президента Чеченської республіки Ічкерія. І хочу сказати, що делегація АБН кількаразово прибувала в Грозний на той час, де велися активні бойові дії. Цю делегацію за дорученням Слави Стецько очолювали на той час народні депутати України Михайло Ратушний, Роман Круцик і керівниця українського представництва АБН пані Марія Базилюк, ваша колега, журналістка відома, яка редагувала на той час часопис «Шлях перемоги» бандерівський. І, відповідно, найтісніші стосунки і найтісніша допомога, яка тільки могла бути від України на той час ще такої посткомуністичної України, власне, відбувалася завдяки персональному втручанню і персональній діяльності роботі пані Слави Стецько і всього антибольшевицького блоку народів, який на той час активно відновив свою діяльність. І вже аж фактично на завершення життєвого шляху пані Слави Стецько, антибольшевицький блок народів, на жаль, на той час поставив свою діяльність на своєрідну паузу, яка відновилася вже аж в 2023 році після повномасштабного вторгнення і вже в форматі антиімперського блоку народів зараз активно, я вважаю, завершує місію АБН по остаточному і безповоротному розвалу московської тюрми народів.
9: Нагадую, що це кандидат історичних наук Олег Вітвіцький. Але я хотіла би ще от таку, можливо, я не знаю, фарбу додати до портрету Ярослава Стецько про те, що вони з чоловіком ніколи не набували громадянства іншої держави. Вони залишалися упродовж всіх років своєї імміграції особами без громадянства, так званими апатридами, бо вважали, що можуть мати лише один паспорт – незалежної України. І Ярослава Йосифівна неодноразово наголошувала, я можу одержати громадянство тільки там, де народилася. І так воно і сталося. Після повернення 91-го року їй вручили отакий символічний паспорт громадянки УРСР номер 1. От юридично І офіційно Ярослава Стецько стала громадянкою України лише 95-го року, а тому вона не могла балотуватися на виборах до Верховної Ради 94-го року і от 97-го року.
10: Були до вибори по Надвірнянському виборчому округу, де Ярослава Стецько з тріумфом вона перемогла, це був Надвірнянський виборчий округ.
9: Але оце говорить про принциповість і про твердість поглядів. Ну і, звичайно, на сам кінець я би хотіла поговорити про відновлення роботи АБН вже в новому форматі. Сьогодні антиімперський блок народів є ключовою платформою для об'єднання національно-визвольних рухів народів, які перебувають під контролем Російської Федерації. От найбільший у вас акцент на цьому. Активну участь у боротьбі блоку беруть представники народів, які мають тривалу історію боротьби за незалежність або зазнають найсильнішого тиску з боку Кремля. От ви вже згадали про ічкірійців, тут можна говорити і про башкорів, і про бурятів, і так далі. Повернімося в 23-й рік. Кому прийшла тоді ідея відродити діяльність АБН? Як вам це вдалося? Адже ж така пауза довга була.
10: Вона, можливо, виглядала довгою паузою в зовнішньому вимірі, а насправді в середовищі організації українських націоналістів, яка, власне, свій час створила і АБН був завжди певним таким структурним

0: Володимира Лакомова в програмі «Амбасадори». А що скаже пані Ольга?
1: З точки зору розвитку цифрових технологій, то все рухається в тому напрямку, що хто володіє інформацією, хто володіє базами даних, і хто буде володіти квантовими комп'ютерами, той і буде правити світом. І я просто розумію, що нашій країні потрібно приєднуватися до західного світу. Нам треба туди конче, тому що це просто наш і цивілізаційний вибір, і це буде можливість отримати захист реальний,
2: вижити
1: в цих умовах. Бо тут либо до Китаю приєднуватися, як там хочуть одні країни. До речі, ми дуже багато в Пакистані спілкувалися з Казахстаном, Узбекистаном. Вони дуже схиляються до Китаю. Вони практично вже в сфері Китаю. Як ми схиляємося до західного світу, вони всі вже під Китаєм. В цьому вимірі в нас нема іншого шляху.
0: Але поки ми в суперпозиції. Якщо вживати квантову термінологію, то єдине, що суперпозиція дуже сильно забарвлена повномасштабною війною, цим впливом спостерігача, який має дуже агресивні наміри. Шановні слухачі, ось такою дивовижною сьогодні вийшла наша мандрівка в дипломатію, яка супроводжувалася термінологією із космічних наук і квантової механіки. І я за це надзвичайно вдячний нашим сьогоднішнім гостям. Це українське подружжя дипломатів, надзвичайний та повноважний посол України пан Володимир Лакомов та дружина посла пані Ольга Лакомова. А в студії з грандіозним задоволенням працював я, Роман Коляда, і до зустрічі.
3: Амбасадори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Традиційно наприкінці інформаційної години дивимося на мапу повітряних тривог. Отже, ситуація з викликами в нашому повітряному просторі виглядає таким чином. Чернігівська область, Прилуцький, Ніжинський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони, майже вся територія Сумщини, Полтавщина, Лубенський та Миргородський райони, Харківщина, Харківський район, Липецька тергромада і Лозівський район. Кіровоградщина, Кропивницький район, Дніпропетровщина, Павлоградський та Синельниківський. І вся територія Запорізької та Донецької областей теж там оголошено повітряну тривогу, на мапі зафарбовано червоним. Стежимо за змінами, максимально оперативно інформуємо вас. Ну і варто зауважити, що організатору збройної виставки під Києвом, яка напередодні опинилася під російським ракетним ударом, повідомили про підозру. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Внаслідок атаки, я нагадаю, загинули 10 людей, понад сотня зазнали поранень. Вже у день трагедії прокуратура розпочала кримінальне провадження. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що головного організатора цього заходу затримали. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статтею 367 Кримінального кодексу невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило загибель людини. Підозрюваному може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Кравченко також повідомив, що військову виставку, на якій, зокрема, мали представити і засоби протиповітряної оборони, організувала одна з асоціацій зброярів. За даними слідства, захід за участі десятків військових, держслужбовців, представників бізнесу та міжнародних партнерів не погоджували ані з військовим командуванням, ані з військовими адміністраціями. Запрошення на виставку, за даними слідства, розіслали за 9 днів до неї, а точне місце та час повідомили за добу. Слідчі перевіряючи, це могло сприяти підготовці цілеспрямованого удару з боку Російської Федерації. Ну і разом з тим, за словами генпрокурора Кравченка, в офісі Асоціації зброярів та за місцями проживання організаторів провели обшуки. Окремо перевіряють діяльність Національної поліції, Служби безпеки України, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування. Так, ну і варто нагадати, що в день 24 липня армія Росії завдала ракетного удару по Київщині. Як повідомили в повітряних силах, дві балістичні ракети «Іскандер» М або ж С-400 влучили у Бучанському районі. Про наслідки

0: Свідки ракетного удару і загиблих спочатку офіційно повідомив президент Володимир Зеленський. Утім, що саме опинилося під ударом, тоді він не уточнив, згадують колеги з BBC Україна. Спершу з'явилася інформація про те, що під удар потрапив нібито приватний полігон, проте під вечір речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат уточнив, що це був приватний комплекс. Він наголосив, що цей об'єкт не має жодного стосунку до Збройних сил України. У Генштабі також заявили, що уражений об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України. Ну і тим часом у російському міністерстві оборони теж підтвердили удар по військовій виставці під Києвом. І там теж наголосили, що в момент удару на даному об'єкті перебували провідні розробники та виробники безпілотників, представники командування сил безпілотних систем та українських спецслужб. Українська рада зброєрів написала, що росіяни вдарили по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. І ще додали, що інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася. Радник колишнього міністра оборони Сергій Стерненко різко розкритикував проведення військових заходів на території у зоні досяжності російських ракет. Разом з тим, український військовий фахівець і радник президента Сергій Безкресно, відомий як «Флеш», також коментував цей удар. За його словами, таких заходів не проводять десятки, якщо не сотні, і він зазначив, що вони є небезпечними, якщо в них відсутні укриття і якщо їх анонсують в інтернеті. Ще раз нагадаю, генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив, що загинули 10 людей, ще близько сотні отримали поранення різного ступеня тяжкості. Варто, звичайно, зважати на сигнали повітряних тривог. Буквально напередодні президент Зеленський наголошував на тому, що західні розвідки, наші партнери, попереджають про можливий удар. Тож, будьмо обачними, ми стежитимемо за ситуацією в повітряному просторі. Залишайтеся Суспільним.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
2: Під час оформлення працівників роботодавці можуть обирати між двома формами співпраці – укладенням трудового договору або договору цивільно-правового характеру. Обидва варіанти мають юридичну силу, але відрізняються за своїм змістом, правовими наслідками, порядком оподаткування та обсягом соціальних гарантій. Податкова служба зазначає, що правильний вибір форми співпраці між суб'єктами господарювання та фізичними особами напряму впливає на обсяг податкових зобов'язань та дотримання вимог трудового законодавства. Отже, трудовий договір. Він передбачає офіційне оформлення трудових відносин, сплату єдиного внеску, податку на доходи фізичних осіб, ПДФО, та військового збору із заробітної плати. Роботодавець несе відповідальність за нарахування та сплату цих податків і внесків. Водночас, цивільно-правовий договір укладається для виконання конкретної роботи або надання послуги. У такому випадку оплата здійснюється у формі винагороди, а обов'язок сплати податків, ПДФО та військового збору покладається на замовника або виконавця, залежно від умов договору. Також такий договір не передбачає соціальних гарантій, відпусток, лікарняних тощо.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 липня. Вічна пам'ять загиблим.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На фронті від початку доби відбулося 79 боєзіткнень. Головному організатору оборонного заходу на Київщині, по якому вдарила Росія, повідомлено про підозру. Сьогодні на Київщині день жалоби. Далі подробиці. 79 атак відбулося на лінії зіткнення від початку доби. Про це повідомив у Фейсбуку Генштаб Збройних сил України. Росіяни намагалися прорвати оборону на південно-слобожанському напрямку. На Лиманському вони 4 рази намагалися просунутися у бік Лиману. Найбільше боїв на Донеччині. На Покровському напрямку окупанти 22 рази намагалися потіснити українських оборонців із займаних позицій. Крім того, на сході 17 атак відбито на Костянтинівському і 15 на Слов'янському відтинках. У Запорізькій області на Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 11 російських штурмів. У зоні відповідальності 154-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України росіяни намагаються просуватися у селищах Залізничне, Староукраїнка і Верхня Терса, що на північний захід від Гуляйполя. Про це розповів ветеран національного телемарафону офіцер підрозділу безпілотних систем бригади Роман Костишин.
5: Близько 20-30 мікро таких невдалих штурмів вони намагаються організувати, і наші екіпажі в ПІВІ намагаються знищити ворога до підходу до позицій, тому наша піхота іноді навіть не встигає вступати в бій, тому що кілозону ми збільшуємо і ворог збільшує. Однозначно хочу замітити, що не дивлячись на це, логістика та обстановка стає складнішою, дійсно збільшується кілозона, і організація логістики до наших позицій, вона, на жаль, погіршується і стає важче, але ми намагаємося імпровізувати і змінюватись до тактичної обстановки.
4: По Запоріжжю росіяни скидають авіабомби вже півтора місяця. Від початку липня зафіксовано близько 90 авіаударів. Докладніше в матеріалі Карини Галунової.
6: Тепер о 16-й завжди йду в укриття. Підлаштовую свій день під обстріли РФ. Вони вбивають нас за розкладом. Так, останні півтора місяці життя у Запоріжжі описують містяни. Кажуть, щодня близько 16-ї години чекають на чергові пуски кабів.
7: Помітили, що вони з 4 до 5 частіше, за розкладом у них який розклад. І стараємось коригувати, щоб ми цей час якось були ближче до укриття. В основному ми спускаємось, коли йде тривога на каби, тоді ми спускаємося в укриття. Якщо десь на вулиці, то приходиться десь в магазин заходити.
8: Так, да, в одне время якось вони обстрілюють останнє время.
6: Кабів по Запоріжжю стає дедалі більше. Якщо у червні російські війська випустили по місту 28 керованих авіабомб, то за неповний липень уже майже 90, каже речниця Сил оборони Півдня Анастасія Шевченко.
9: Саме з метою терору цивільного населення, поширення панічних настроїв і посилення соціальної напруги, противник змістив акцент із масованих ударів по населених пунктах, прилеглих до лінії бойового зіткнення, на сам обласний центр. Адже внаслідок ворожих атак бачимо, що є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема діти.
6: Коли ж люди вже звикли о 16-й спускатись до укриття, окупанти різко змінили тактику і почали бити ще й вранці. Тепер місцеві поспішають сховатись і близько 11-ї години. Військовий експерт Анатолій Храпчинський каже, російські війська змінюють час та місця пусків, щоб ускладнити роботу нашої ППО та завдати ще більших руйнувань місту.
10: Ворог розуміє, що у нас збільшився авіаційний парк, покращився авіаційний парк, з'явились деякі можливості, які дозволяють нам умовно засікати зліт літаків і супроводжувати їх за рахунок засобів радіолокації. Відповідно, ворог розуміє, що ми можемо очікувати в певному секторі, де зазвичай вони робили скиди цих кабів, і тому намагається міняти. Тобто це змушує його адаптуватися під ті дії, які ми робимо.
6: Втім, наявних засобів Сил оборони недостатньо, аби ефективно протидіяти російській авіації. Тому вже понад рік Україна намагається отримати від західних партнерів винищувачі Гіпен та ракети до них, а також збільшити кількість засобів РЕБ, каже Анатолій Храпчинський. Карина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини.
4: Головному організатору оборонного заходу на Київщині, по якому вдарила Росія, повідомлено про підозру. Про це у телеграмі повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Наразі через ушкодження він перебуває під конвоєм у медичному закладі. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень з військовим командуванням та владою організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів та міжнародних партнерів. Програма передбачала, серед іншого, демонстрацію засобів протиповітряної оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Запрошення були розіслані за 9 днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар. Нагадаю, напередодні в Бучанському районі Росія двічі вдарила по приватному полігону, де перебували представники української оборонної індустрії. 10 людей загинули, близько сотні поранені. Сьогодні на Київщині день жалоби.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
4: Погода. Завтра у східних областях місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози. На Луганщині та Донеччині значні дощі, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 24-29. У східних областях 20-25. В Карпатах вдень 17-22. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Президент Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією у Сполучених Штатах, в овальному кабінеті або навіть у резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Наскільки ця заява є політичним сигналом, кому вона адресована і чи може свідчити про активізацію дипломатичних зусиль? Варто зауважити, що останній тиждень, а радше сказати останні тижні, вони, саме в цей час дедалі частіше лунають заяви про можливість переговорного процесу між Україною та Росією. І на цьому тлі з'являються різні дипломатичні ініціативи, інофіційні контакти і заяви світових лідерів, про які ми сьогодні теж згадаємо щодо завершення війни, точніше замороження конфлікту. Отже, про все це говоримо далі. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, з нами на зв'язку. Вітаю, пане Станіславе.
2: Доброго дня.
1: Пане Станіславе, як ви думаєте, вся активність, яка відбувається зараз довкола ймовірного переговорного процесу, це підготовка до реальних переговорів, чи це просто окремі заяви? Ну, можливо, щось буде більше, ми дізнаємося більше, або щось отримаємо нове після візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Як пишуть колеги з Reuters із посиланням на представника Білого Дому, президент Трамп і президент Зеленський мають зустрітися у Вашингтоні вже у вівторок.
2: Так, дійсно, президент США очікує на візит президента України в Вашингтоні, і варто тут згадати і про сам привід такої зустрічі. Це церемонія прощання із сенатором Лінсі Гремом, відомим американським патріотом і політиком, який постійно підтримує українську державу. Саме він останнім часом постійно наголошував на тому, що потрібно запроваджувати нові серйозні обмеження проти Російської Федерації, говорив чимало важливих речей, які хотілося б, щоб вони втілилися в життя. Втім, на жаль, його не стало, і от саме його, скажімо так, залишення цього світу і дає можливість зустрітися президенту України Володимиру Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом у Вашингтоні. І я думаю, що це важливий сигнал для всіх нас, що діалог між обома лідерами продовжується. Я хочу нагадати, що в червні і в липні відбулися зустрічі між обома лідерами. Перша зустріч, саме якщо говоримо про цьогорічний літній сезон, мала місце у французькому Евіані на полях саміту групи семи. Друга зустріч відбулася на полях саміту НАТО в Анкарі, в Туреччині, і обидві ці зустрічі були плідними і результативними. І це, звісно, дуже важливий для нас етап переходу на якісно новий діалог з адміністрацією Дональда Трампа. І, власне, і в Україні, і в Сполучених Штатах дуже позитивно оцінювали ці зустрічі. Зараз ми бачимо, що готується візит Зеленського наступного тижня, і сподіваємося, що зустріч обох президентів, вона також продовжить уже непогану традицію такої позитивної і продуктивної комунікації. Ну і я думаю, що вочевидь в рамках того формату, в якому будуть зустрічатися лідери, в рамках власне того часу, який у них буде, я думаю, що вони обговорять найбільш важливі питання, а саме подальшої військової підтримки з боку США, України. Так само, я думаю, і буде приділено увагу санкційному тиску на Москву. Ну, а також, звісно, сторони обговоритимуть перспективи відновлення переговорного формату за участю Сполучених Штатів, адже, як ми бачимо, протягом уже кількох місяців цей формат не було активізовано. Передусім, звісно, через непросту ситуацію на Близькому Сході. Ну і я думаю, що так само звертається увага нашими західними партнерами і американськими також на небажання Російської Федерації сідати за стіл перемовин. Втім, Україна перманентно підкреслює те, що вона готова домовлятися, готова робити це майже будь-де, окрім Росії і Білорусі, вочевидь. Це вже неодноразово підкреслилося і президентом Зеленським, і іншими високопосадовцями України. Ну, і я думаю, що якраз таки сторони будуть готувати підґрунтя для можливої цього ренесансу переговорів. Втім, тут хочу підкреслити, що це буде непросто, враховуючи власне те, що Москва і досі надсилає ті сигнали, які не можна трактувати як такі, які націлені на конструктивний діалог.
1: Так, і тут про діалог Марко Рубіо і Лаврова варто згадати, які зустрічалися днями державний секретар і, відповідно, міністр закордонних справ Росії. Тут, напевно, найцікавішими будуть для аналізу їхні заяви після цих зустрічей, бо держсекретар сказав, що, цитую, нам доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї. Цікаво, що це за пропозиції та ідеї. Ну, а Лавров, напевно, що досить прогнозовано, почав звинувачувати Сполучені Штати в провалі домовленостей в Анкоріджі і, ну, власне, напевно, закінчилися дипломатичні слова, тому що він почав там наголошувати, що Росія не відмовилася від політико-дипломатичного врегулювання, але потім і перейшов до пацанських цитат, сказавши, що у випадку із цими домовленостями в Анкоріджі Російська Федерація дотрималася принципу «пацан сказав, пацан зробив». Ну, ось така вона дипломатія по-російськи. Але хочеться зрозуміти, що ви пояснили своє бачення. Нові ідеї, про які казав Марко Рубіо, це про що?
2: Ну, дійсно, якщо ми говоримо про країну-агресорку, то там вже немає чому дивуватися, на жаль. В принципі, риторика не змінюється, і сленг так само він вживається. Той, який вживався вже протягом останніх років. Тобто тут насправді ми не повинні дивуватися, але вчергове дивує те, що насправді Росія досі ще вірить в те, що вона зможе, скажімо так, переломити ситуацію собі на користь на полі бою. І це при тому, що Україна значно посилила свої позиції і в контексті ситуації на полі бою, і так само, якщо ми говоримо про middle і deep страйки, тобто, якщо ми говоримо про кінетичні санкції України проти Росії. Ось. І якщо ми говоримо, згадуємо Анкоридж, до речі, в серпні місяці якраз таки вже виповниться рівно рік, як відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владимиром Путіним на Алясці. І ось якраз таки з тих пір Україна значно посилилася. І це важливо розуміти. Тобто, вже навіть в цьому сенсі дух Анкоридж вже не відповідає сучасним реаліям, хоча насправді ніякого духу не було. Це лише наративи Росії, і це бажання видавати, і це намагання видавати бажане за дійсне, що нібито там щось Америка пообіцяла Російській Федерації, але, як ми пам'ятаємо, Україна не була присутня на цих під час цих перемовин, тому і ні про який дух Анкориджа мови йти не може. Ось тому я і думаю, що якщо ми говоримо про нові варіанти того, який може бути переговорний процес, то тут я думаю, що наші американські партнери намагаються дати зрозуміти, що все ж таки потрібно починати все ледь чи не з чистого листа, тобто забути про Анкоридж, забути про оці сумнозвісні 28 пунктів плану Дональда Трампа. Ну, там були певні положення, які можна ще прийняти, але все ж таки вони також, в цілому цей план був в дусі Анкориджу, скажімо так. І я думаю, що саме це могло матись на увазі. Окрім того, я не виключаю, що Сполучені Штати Америки також дають зрозуміти, що вже це буде не тристоронній формат Україна, США, Росія, а можливо і будуть якісь якісь інші варіації. Хто знає, можливо, все ж таки європейці долучаться до переговорного треку. Також я не виключаю і участь Китаю для балансу. Все ж таки Росія тоді наполягатиме в випадку, якщо будуть долучені інші західні гравці, в тому, щоб були приєднані і її партнери, і це зрозуміло.
1: Ну, але це, я... пане Станіславе, даруйте, але це в перспективі, причому не в короткостроковій, бо ось згадаємо прес-конференцію президента Зеленського з прем'єром Ірландії, яка відбулася днями, і президент заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів у форматі саме Україна, США і Росія для обговорення закінчення війни має відбутися до осені. Тобто наша все одно позиція, що поки що в такому форматі. Ну, це якщо говорити про перспективу кількох місяців.
2: Вочевидь, для того, щоб цей формат розвивався, потрібно, щоб відбулася якась еволюція. А для того, так, щоб еволюція дійсно розпочалася, потрібно дати якийсь старт. І от поки не буде перемовин в тому форматі, який мав місце минулого року і на початку цього, то вочевидь, ні про які інші формати, ні про які інші варіанти мова йти не може. Але от питання, чи до осені активізується, ну, відновиться цей переговорний трек. Я поки що не впевнений через позицію Російської Федерації, хоча ми вже бачимо, що насправді відбувається комунікація, і я говорю не лише, власне, про наші контакти з американськими та європейськими партнерами. Вони є усталеними, і вони розвиваються, і це очевидно. А тут ми бачимо, що мають місце і контакти по лінії Вашингтон-Москва і по лінії Європа-Росія. Тут, знову ж таки, можна згадати і зустріч представників Німеччини та Російської Федерації в Азербайджані. Так, ми не будемо зараз оцінювати, чи продуктивна вона була, чи взагалі вона мала якийсь ефект, але, тим не менше, певні намагання налагодити комунікацію є. А отже, можна говорити про те, що якісь підготовки ведуться, і, як ми бачимо, все ж таки, європейці зацікавлені в тому, щоб бути залученими до переговорного треку, так, коли б він не відновився і які б еволюційні етапи він не пройшов. Тому я думаю, що тут зараз головне нам з нашими партнерами випрацювати спільну стратегію щодо посилення тиску на Москву. І чим більше буде тиск, тим більше з'явиться в Росії бажання про щось домовлятися. Ось поки що це дійсно більш віддалена перспектива, але набагато ближчою перспективою для нас є, це якраз таки і посилення наших спільних спроможностей і наших спільних дій проти країни-агресорки. От тоді це і матиме результати, так, дещо віддаленому майбутньому, ми не знаємо коли, але в майбутньому, тим не менше, потрібно закладати основи і робити оце, вже, скажімо так, це з новими підходами, власне, на що його, напевно, і натякають наші американські партнери, але насправді це не новинка, це не якийсь винахід наших американських союзників чи загалом західних союзників, тому що Україна на цьому наполягала ще минулого року, і раніше також, але якщо ми говоримо зараз за реалії саме адміністрації Дональда Трампа, то, от, власне, ми і казали, що потрібно посилювати тиск на Росію, не потрібно на Україну тиснути, ми готові домовлятися, ми готові шукати компромісні варіанти завершення активної фази бойових дій. Втім, на жаль, нас не в повній мірі було почуто. Дуже було багато контактів між Вашингтоном та Москвою. І це, власне, потім обернулося в цей, на мій погляд, все ж таки сумнозвісний візит Путіна до Сполучених Штатів. І тому вони зараз використовують це по максимуму, як вони вважають для себе, і постійно нагадують, власне, про ці перемовини. А от якщо б було б тоді дослухано українську сторону, нашу державу, то і ми були присутні як мінімум при такій зустрічі, або можливо краще взагалі не треба було це робити, тому що і так було зрозуміло, що Путін не збирається зупиняти воєнних дій проти України.
1: Зараз, пане Станіславе, в мережі активно обговорюють заяву президента Казахстану. Той запропонував Путіну заморозити війну. Нагадаю, що президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв до речі, ім'я і прізвище пана Токаєва, Путін неодноразово на різних зустрічах за останні кілька років не міг вимовити. Ну, складалося враження, що знущався просто. З цього, чи то свідомо, чи то з артикуляцією в диктатора погано, але менше з тим. Отже, президент Казахстану Токаєв запропонував Путіну заморозити війну в Україні за сприяння інших країн. І я б хотів би трішки нашим слухачам розповісти більше, аніж заголовки в зараз медіа. Тому що, можливо, хтось бачив цю частинку виступу Токаєва, звернення до Путіна. Так ось вони сиділи, там, значить, представники делегації, і коли Токаєв це все розповідав, Путін сидів і так дивився нібито вниз, якось йому, ну, склалося враження в мене особисто, ніби неприємно було ось це чути про заморозку. Трішки він звеселився, коли Токаєв почав казати, на мою скромну думку, Росія велика держава, російський народ великий, це від Токаєва. І що примітно, багато хто може сприйняти ось цю заяву Токаєва, пропозицію, точніше, Путіну заморозити війну, нібито, що Токаєв сказав, так, Путін, досить там вже воювати, заморожує війну. Ні. Там риторику була зовсім іншою. Токаєв дуже дипломатично, ну, з української точки зору, може, нам навіть і неприємно було це чути, але він сказав, що треба повертатися до стамбульських домовленостей 2.0, щоправда, наголосив, так, під гарантією великих держав на кшталт Сполучених Штатів, і потім почав розхваляти Росію. Але те, що Токаєв публічно пропонує Путіну заморозити війну, це теж про щось свідчить.
2: Ну, так, свідчить, але я думаю, що передусім це пов'язано з безпеково-економічною ситуацією, якщо можна так сказати. Я хочу нагадати, що цими днями з'явилася і інша інформація про те, що видобуток нафти в Казахстані скоротився після зупинки роботи терміналу в Чорноморському морі, в Чорному морі, який, власне, є таким от головним пунктом експорту казахстанських вуглеводнів, нафти передусім. І якраз таки саме цей об'єкт став ціллю атак безпілотних систем. І я думаю, що зараз Казахстан намагається все ж таки повпливати на ситуацію, щоб відбулася якась деескалація і щоб, власне, він не страждав від економічних збитків, тому що Казахстан, ну, лева частина економіки Казахстана базується також на видобутку та, ну, відповідно, продажу вуглеводнів на зовнішні ринки. Зараз неабияка є співпраця між Казахстаном та Росією, ну, тому що порівнювати, якщо попередні роки, то все ж таки вона посилилася і посилилася так само це в контексті і надання палива Росії Федерації після атак, після українських атак по російським НПЗ і іншим об'єктам, пов'язаним з нафтогазовою сферою. Тому я думаю, що це могло бути пов'язано із, власне, цим контекстом. Хоча, можливо, і офіційна Астана хоче теж примірити на себе мантію миротворця. І тут Казахстан може також дивитися в бік Китаю в цьому контексті. Він також неодноразово говорив про те, що, ну, принаймні публічно, що потрібно завершувати російсько-українську війну. Пропонував навіть свої мирні плани, таке інше. Тут, можливо, теж якась є синхронність дій. Ну, ти бачиш, що ситуація в цілому світі, от вона зараз доволі таки складна, і ніхто не знає, які наслідки можуть бути ще, якщо ми говоримо про конфлікт на Близькому Сході. Ось, тому тут теж варто розуміти, що це теж може торкнутися багатьох сфер, і вже це торкається, зокрема, енергетичної. Тому і Казахстан намагається такі сигнали надіслати. Хоча я сумніваюся, що російський диктатор Путін дослухається до слів Токаєва і, скоріше за все, поки що буде продовжувати вести бойові дії проти України. Але все може змінитися, і Україна це активно робить. І тут дуже важливим був було б до нас важливою була б до нас подальша підтримка наших європейських і американських союзників. І я думаю, що якраз таки про це теж говоритимуть. Ну, як я вже зазначив, однозначно про це мають говорити Зеленський та Трамп під час зустрічі в Вашингтоні.
1: До речі, американський мільярдер, про якого свого часу дуже багато ми говорили в наших етерах, Ілон Маск, вважає, що у війні між Україною та Росією територіальні поступки будуть неминучими заради закінчення війни, причому Маск просто переконаний, що саме Україна буде змушена поступитися Росії своїми територіями. Ось такими міркуваннями він поділився в інтерв'ю для The Economist. Наскільки такі заяви взагалі відображають якісь реальні настрої серед американських політичних бізнес-еліт? І чи це нам треба сприймати виключно позицію Ілона Маска, який зараз в уряді, тому ж таки, Сполучених Штатів не займає жодної посади. Ну, просто публічна людина. Але треба пам'ятати, що Маск – це Starlink. Starlink для нас і Starlink не для росіян. То все одно ми маємо, вочевидь, зважати, про що він говорить. Чи тут треба все ж таки спокійно реагувати на такі слова Маска?
2: Ну, я думаю, що все ж таки другий варіант. Не хочеться зараз конкретно стосовно Маска щось говорити і шукати якусь теорію змов. Тут все ж таки і Маск, він не є першопрохідцем таких заявок. Я хочу нагадати, що президент, ну, наприклад, якщо говорити про західних лідерів, західних партнерів, то президент Чехії Петр Павел неодноразово заявляв, що для завершення російсько-української війни, ймовірно, доведеться Україні зробити лучші поступки, і в принципі Україна, ну, представники української держави також про це говорять, що, ну, от, про замороження конфлікту по лінії розмежування, і відповідно також офіційний Київ підкреслює, що це є чималою, могло би бути чималою поступкою чи таким чималим компромісом з боку України, якщо ми говоримо про воєнний аспект. Ось, але тут питання, чи мається на увазі іще якісь поступки, тобто чи ми маємо ще звідкись вийти і кудись зайти для того, щоб Путін погодився на переговори, підписання якихось домовленостей. Ну, я думаю, що все ж таки надсилаються сигнали про лінію розмежування, про лінію заморозки. І українці цілком усвідомлюють, що поки що нам навряд чи вдасться ситуацію переломити на свою користь, якщо ми говоримо про деокупацію території. Так, ми робимо певні тактичні успіхи на полі бою, відвоюємо ті території, які були захоплені росіянами. Але якщо ми говоримо про великі масштаби...
1: Так, про стратегічний якийсь прорив говорити...
2: На жаль. Поки ні. На перспективі так.
1: Дякую,
2: але
1: пане Станіславе.
2: Це такі політико-дипломатичними методами робитиметься, а зараз, вочевидь, так. Україна готова йти на переговори.
1: Дякую, пане Станіславе.
2: Чекати на сигнали.
1: Станіслав так. Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був на зв'язку.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян на Лиманському напрямку. Сьогодні на Київщині день жалоби. Далі подробиці. Україна сподівається на підтримку Сполученого Королівства у постачанні винищувачів «Гріпен» та ракет «Метеор» до них. Про це говорили під час першої розмови виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара з британським колегою Весом Стрітінгом. Також Україна очікує подальшого постачання боєприпасів для F-16 та ракет для боротьби з російськими дронами. Це потрібно, зокрема, для захисту зернового коридору. Окремо сторони обговорили закупівлю українських дронів за доходи від заморожених російських активів. Нагадаю, сьогодні на Київщині день жалоби. Вчора росіяни вдарили балістикою по майданчику, де відбувалася демонстрація оборонної продукції. 10 людей загинули, близько сотні поранені. Майже взвод полонених окупантів взяли після 3 днів боїв з професійним підрозділом Російської Федерації українські штурмовики 253-го окремого штурмового підрозділу «Арей», повідомляє речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Наші воїни повністю зламали ворожий спротив та зачистили їхні інженерні споруди, де окупанти облаштували собі укриття, розповів начальник бойового управління 2-го батальйону полку на позивний «Сатана».
4: Ворог був натренований дуже добре, дуже сильно виносливий по 10-бальній системі, якщо брати, то на 10-ку, прям дуже добре. Але ми зробили на 12. Підглушили трохи, і за 3 дні взяли майже взвод професійних військових РФ. Лізуть в трубу, інженерні споруди дуже серйозні, в трубах роблять собі окремі виходи, в трубах роблять собі бліндажі, і ти з тією трубою нічого не зробиш, поки ти сам туди не зайдеш. На жаль, у нас ця щиряча війна в трубах, це намагаємося щось придумати, запускаємо туди дрони, людей, працюємо, щоб їх туди вибивати, перехитрюємо, працюємо, так сказати, на опереження.
3: На Лиманському напрямку спостерігаються активні спроби росіян просуватися. Вони не полишають надії закріпитися на східних околицях міста Лиман. Також окупанти намагаються наростити зону контролю південніше від Лиману, розповів про ситуацію на цьому відтинку фронту речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. На Куп'янському напрямку росіяни продовжують тактику інфільтрації і накопичення, розповідає військовий.
5: На Куп'янську вони дуже активно йшли, і вони намагаються зараз, в принципі, закріпитися у північних його районах. Тому якщо у них зараз навіть на якийсь час перерва, я майже переконаний, що вони дуже активно поновлять свої наступальні дії в найближчому майбутньому. Вони явно не будуть відмовлятися від цього напрямку. Звісно, там зараз ідуть більш інфільтраційні дії. Вони зараз намагаються, скажімо, підтягнути війська туди, де вони вже намагаються встановити зону контролю. Активних сутичок, от буквально останні 1.5 доби, майже не було, але майже, напевно, буде дуже скоро.
3: За інформацією Генштабу, на Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 5 атак росіян в бік Куп'янська, Радьківки і Шийківки. На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».Завтра у східних областях місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози. На Луганщині та Донеччині значні дощі, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, день 24-29. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері поговоримо про те, що впливова американська блогерка Лора Лумер побувала в Україні. І будемо з'ясовувати, чи зміниться ставлення американських поціновувачів контенту цієї блогерки і не тільки до війни Росії проти України. Ви можете цілком слушно поставити запитання, мовляв, що в Сполучених Штатах мало блогерів, приїхала Лора Лумер, із цього треба робити подію і витрачати.

0: Чати на цей етер варто, тому що ця Лора Лумер користується популярністю не тільки в пересічних американців. До її думки прислухається Дональд Трамп, як пише Financial Times. До речі, нагадаю, що ця Лумер зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Але варто наголосити, що Лора Лумер, вона була різних поглядів, скажімо так. Вона приїхала в Україну фактично певною мірою і розвінчувати міфи, в які, вочевидь, вірила і сама дещо раніше. До речі, була вона в різних, на різних локаціях, і в Києво-Печерській лаврі була, і відвідала ресторан «Макдональдс» у Києві, який неодноразово зазнавав російських атак. Кияни знають, так, це Лук'янівка, там вона перекусила на тлі будівель, які просто згоріли майже вщерть. Вона приїхала на початку тижня у Київ, але зробила це вперше за роки війни. Взагалі, вона навіть сама зазначила і визнала, що жила в такій собі бульбашці російської пропаганди, а її візит до України став спробою розібратися в ситуації. Чи розібралася? І чи буде переповідати тепер свої враження, зміни своїх поглядів для своєї аудиторії? Серед цієї аудиторії є і Дональд Трамп. Про це ми поговоримо в нашому етері. Андрій Добрянський, експерт з Центру відносин Сполучені Штати Америки – Україна, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас, доброго здоров'я.
1: Вітаю і дякую, що знову запросили.
0: Та, пане Андрію, завжди приємно, коли ви знаходите час і можливість, доєднуєтеся до етерів українського радіо. Поясніть, будь ласка, наскільки взагалі показовим був цей візит Лори Лумер до України, і чи варто його сприймати як, можливо, і політичний сигнал? Погодьтеся, небагатьом блогерам вдається потрапити в Україну. Ну, в принципі, це не складно з огляду на реалії, але зустрітися з президентом в Маріїнському палаці, записати з ним інтерв'ю. Вочевидь, теж не просто так. Будь ласка, поділіться вашими думками, враженнями та аналітикою.
1: Чому Офіс президента України, чому різні журналісти в Україні так сфокусувалися на цей візит? Бо це є надзвичайна нагода для України, і вони зрозуміли це після років слідування, перевірення різних ресурсів в Америці, і зрозуміти, що діється зараз в Америці. Перш за все, коаліція, яку президент Трамп зорганізував, щоб перемогти у 24-му році, дуже раптом тоді розділилася. І на нинішній день є розкол між його самої фракції. Поза навіть незалежних чи демократичних виборців, його мага-коаліція є зовсім розділена. І ми бачимо, що декотрі, так як Такер і Кендіс Оуенс, які ще під часу передвиборчої кампанії дуже підтримали Трампа і так само нарікали про Україну і багато ту риторику, яку ми вже привикли з боку передвиборчої кампанії президента Трампа. І вони продовжують ту кампанію і навіть підвищують проти Україну з відвідуванням Росії і навіть оплачення від російських ресурсів. І так як Такер у 23-му, 24-му, я би казав навіть раніше, він так говорив проти Україну, коли навіть Крим був атакований, він зрозумів, Такер, що треба було розрізнятися від інших блогерів, які підтримують республіканські ідеали, але і так само підтримують Україну. І він тоді створив імідж як єдиний такий голос, до кого багато долучилося, і включно президент Трамп, що треба, мабуть, не допомогти Україні. Але так не залишається медіасфера, як ви добре знаєте, і від часу до часу відкриються інші двері, інші вікна, і там заохопилася Лора Лумер, яка побачила, що не існує зараз тепер який кут мага-сферу блогерів, які підтримують Україну. І вона спробувала, чи це справді би допомогло їй. Так само вона зрозуміла, що через цього розколу у коаліції Трампа, що ті, які я згадав, Такер і Кендіс, вони тепер нарікають і нападають на президента Трампа. То так само тут є можливість для Лори, щоб вона приближилася більше до президента Трампа, особа, яка з нею говорить майже раз на тиждень.
0: Але давайте я б хотів би ще просто розповісти,

0: Ти нашим слухачам, які погляди були у цієї Лори Лумер, і що вона транслювала своїй аудиторії, попри те, що вона одна з улюблених блогерів президента Дональда Трампа, як пишуть колеги з Financial Times, вона донедавна взагалі розповідала своїм мільйонам підписників, що Україна корумпована, що Україна не заслуговує на підтримку Сполучених Штатів і взагалі керується апологетом джихаду. Однак згодом вона якось різко дуже змінила свою позицію з такої гострої критики Києва до, напевно, що одного з його головних захисників у Русі Мага, про який ви згадали, відмовившись від цих там прокремлівських наративів, вже вихваляла стійкість України в боротьбі з російською агресією. Якось дуже кардинально змінилася її позиція. Чому так відбулося? І чи не станеться так, що її позиція з часом знову може змінитися?
1: Якщо слухачі ще не почули інтерв'ю з президентом Зеленським, я дуже рекомендую, щоб вони почули, бо вона багато повторює різні теми, яка вона колись говорила про Україну, про самого президента Зеленського, і він дуже добре виступав, що він не боявся почути і щоб пояснити відповідь і стан України щодо таких питань. І чи вона може міняти думку? 100%. Вона вже багато разів міняє думку. Її роль в американському політичному сфері міняється так само, коли вона допомогла президенту Трампові у передвиборчій кампанії. Багато республіканців і навіть мага-фанати не хотіли, щоб вона їхала на його на літак. Вони казали, що вона стоїть якось проти президента, і вона не є справдива республіканка, бо вона міняє позиції. Але є два важливі тези її. Вона підтримує розслідування справу Епштейна поза будь-якого розслідування до президента Трампа. Вона каже, я знаю, я вірю, що там нічого неправильно, але я нарікаю, що республіканці досі не підтримали справу розслідування цю справу. І далі ще це є справа Ізраїль, яка так само розділила американського суспільства. Ми бачимо це більше демократичного боку, що вони більше відкрито говорять проти додаткові фінансування і озброєння Ізраїлю. Але з республіканського боку існує досить багато антисемітської риторики, і вона стоїть зовсім проти цього, то тут вона вже має позиції проти декотрих у мага коаліції. І так, як я раніше згадав, що вона побачила нагоду, чи це лишиться, не знати, але чи вона зараз тепер хоче довідатися, чи вона отримує більше слідкування онлайн, чи будуть підтримати її риторику тепер, чи мабуть, після коментарі онлайн вона знову зміни думку. Це все залежить на реакцію тут в Америці і так само подальша розмова з Україною. Ми побачимо, як часто Україна хоче ще підтримати зв'язки з нею.
0: Так, як ви слушно згадали, що Лумер записала інтерв'ю з Зеленським, можливо, наші слухачі якісь фрагменти бачили вже в соціальних мережах або читали розшифровані версії, серед іншого там Зеленський згадував про зустріч з Трампом у 2025-му, так що це був такий переломний момент спілкування двох президентів. З такого, ну скажімо так, резонансного, то Лумер запитувала про чутки, боже, там таке запитання було, що чи президент Зеленський з президентом Макроном вживали наркотики. Ну, тобто, вже до такого доходило, але менше з тим, на такі речі реагує, вочевидь, американська аудиторія. Зеленський відповів категорично, звичайно, що ні, навіть засміявся на це запитання, але менше з тим. Чи означає це, що Офіс президента України свідомо, можливо, намагається говорити безпосередньо з американською саме консервативною аудиторією? І чому Лумер приймали аж на такому, можна сказати, найвищому дипломатичному рівні?
1: Одне, що я так говорю вже цілий тиждень на українському ЗМІ, як і на американському, що я думаю, що візит Лори Лумер є більш впливова на президента Трампа, ніж будь-який член Кабміну, який би відвідав Києва. Втім, що вона говорить з ним щотижня. Вона має прямий зв'язок з ним, вона дзвонить йому, вона може говорити декілька разів понад годиною з ним, всі свої думки розповідати. І це чому я бачу, що це більш впливове, ніж навіть член його адміністрації.
0: Тобто ось така розмова Трампа з Лумер може бути ефективнішою за десятки офіційних дипломатичних і дипломатичних заяв, а то й зустрічі. Так, до речі, Трамп якраз уривок з інтерв'ю Зеленського з Лумер в своїй соціальній мережі теж поширив. Це ж теж показовий сигнал.
1: Через кілька годин він розширював. Це не було, це що йому порадили цього робити. Він є особа, яка дуже добре розуміє його виборці. Він знає онлайн дискусію, бо він ціле це слідкує на Twitter і Truth Social і будь-які інші мережі. І він бачить, що як є позитивні реакції, він хоче заохопити цю реакцію і щоб цей ентузіазм до нього перейшло якось. Але головне мені, що Україна, я думаю, добре знає це, чому ми бачили візит з паном Кислицею у Пресецької лаври, як і в Офісу Президента, чому ми бачили тоді інтерв'ю з президентом Зеленським. Бо вони знають, що вони можуть через Лора прямо отримати, передати декотрі їхні позиції. І коли бо не що вони будуть диктувати її, але вони відкрили очі, і вона так само дуже добре знає онлайн-риторику, як і певні аргументи, які є сильні, які не працюють з їхньою аудиторією, як і з президентом Трампом. Але друге, тоді ми можемо говорити про консервативи. Це, що ви згадали, я так само думаю, була одна дуже важлива частина інтерв'ю президента Зеленського, коли вона згадала наркоманство. Втім, що її аудиторія є така, що не читає газет, ані слухає до теленовин чи таке незалежне радіо. Вони отримують інформацію від неї і від інших консервативних інфлюенсерів, бо їх вже вивчили, що не можна увірити у слова мас-медії, у ЗМІ, це все проти вас стоїть. І коли ми тільки можемо відкрити трохи двері, і так відбулося вже кілька разів, Бен Шапіро в Львові минулого року, Марк Бернс, пастор президента Трампа, різні інші консервативні, які пішли, але вона є ще на найвищому рівні до нинішнього дня. І я коли ви читаєте коментарі на їхні пост зараз тепер, багато кажуть, знаєте, Лора, я так само думав і ніколи не знав правду, аж поки ви мені пояснили.
0: Так. Ну, тут, до речі, ще такий цікавий факт з'ясувався, що американська вся блогерка, інфлюенсерка Лумер, про яку ми з паном Андрієм говоримо, заявила, що її родина має коріння в Україні і додала, що йдеться про родичів її тата, які емігрували до Сполучених Штатів із Києва. Про це вона розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко. Ну, і з'ясувалося, це вже Марічка повідомила, що журналістам вдалося знайти записи, навіть архівів, про пращурі Лори Лумер. Також стало відомо, що дідусь її народився не в Києві, а в Вінниці, і це було в лютому ще 1895 року, але пізніше вже вся родина перебралася до столиці. Так бачимо, що коріння Лумер якраз є і в Україні. Але які будуть наслідки цього візиту, цього інтерв'ю? Чи можемо ми, ну, скажімо так, практичний якийсь аспект виокремити, чи ми радше тут говоримо про перспективу формування думок аудиторії тієї ж таки Лумер. Знову ж таки, апелюємо до консервативних поглядів в американському суспільстві, до певною мірою формування усталеної думки в Трампа, так, що Україна – це жертва, але яка може давати відсіч і може здобувати навіть перемогу в російсько-українському

0: Вона особисто відвідала, і це тоді емоційно її реагувало, що мені треба шервати ті світлини з Бучі після нападу, бо це якось її емоційно вона мала реакцію до цього. І це чому цілиця залишається найважливіше, що треба відвідати Україну. Наступне – це політичні наслідки візити до України, яка вона сама згадала в інтерв'ю з Марічкою так само. Я рекомендую до американців дуже слухати до цієї інтерв'ю англомовної Марічки, яке було, я дуже шаную приятельку Марічку, але це, що вона зробила, надзвичайно, ви вже згадали Вінницю, але до американців це так само буде відкрити очей до справи в Україні, але так само мені показало, як відкрило цей візит Лора Лумер, і в тім інтерв'ю вона згадала, що пан Кушнер і Вітковщина відвідали Україну.
1: Наскільки,
0: І що...
1: та, пане Андрію, наскільки взагалі Лумар є впливовою блогеркою? Ми ось так говоримо, може скластися враження, що вона одна там чи не з найкрутіших, найвідоміших у Сполучених Штатах. Як пишуть колеги з BBC Україна, активістка має 2 мільйони підписників у соцмережі X, це дуже серйозна аудиторія, 135 тисяч на True Social, улюблена соцмережа Трампа, ще 88 тисяч на платформі з подкастами rumble.com. А що цікаво, вона, до речі, є ще й авторкою кількох колонок для Russia Today. Ну, але сподіваємося, що дописів туди Лумер більше робити не буде. Менше з тим, як оцінити її масштаб і її вплив?
0: Головне, що ми вже трохи говорили, що ті, що слідкують і отримують новини від неї, перший раз чують таку інформацію про Україну. І це залишиться, ми побачимо, чи це залишиться, але моя думка, що це залишиться один з найбільших довголітних впливів. Терміновий вплив – це є на президента Трампа. Ми знаємо, що Україна, Західний Альянс і Америка, Марко Рубіо специфічно, хочуть, щоб ця війна завершилася цього року, якось зупинити цю війну. І Трамп, як в декотрих інших розмовах, є згадані, що він ще має ті 400 мільйонів доларів допомоги, які можуть передати до України терміново. Він ще чекає на це. Я думаю, це може бути одна справа переконання цього літа, чи зустріч з Зеленським наступному тижні, чи на інші події. Далі ще я тоді згадую, що нам залишається місяць серпень, який як в Україні, то по цілому світі є дуже впливовий місяць адвокаційних справ через річницю незалежність. Я побачу, наскільки подіях буде запрошена Лора Лумер по цілої Америці виступати, що вона там побачила, мабуть, включитися до декотрих прокламацій різних республіканських губернаторів і продовжити рух, щоб перейшов цей законопроєкт на пам'яті Линдзі Грема щодо санкційний режим.
1: Так. Пане Андрію, до речі, ще один відомий американський політичний аналітик і ведучий подкастів, це я розповім нашим слухачам, звати його Тім Пул, можливо, хтось і чув його, який відомий своєю теж такою правоконсервативною позицією і популярністю серед аудиторії МАГА у своїй соціальній мережі X, ну, точніше, на своєму акаунті, закликав Сполучені Штати підтримати Україну. Але раніше він виступав проти допомоги Україні, якраз таки от у серпні ще 24-го в одному з подкастів він взагалі називав Україну ворогом Сполучених Штатів. Говорив, що Штати повинні вибачитися перед Росією. А тут ось така кардинальна, знову ж таки, зміна риторики. Каже, що Україна бореться, що він тепер усвідомлює, наскільки важлива перемога України над Росією і сподівається, що Трамп і народ Сполучених Штатів підтримають Україну. То що? Це вже тенденція? Чи це просто наслідування риторики Лумер? Як пояснити такі зміни?
0: Я зараз не підтримую, що Тім Бул переконав свою думку. Це тільки у два соцпости він мав. Він про це не говорив на свій щоденний стрім. І я ще не можу підтвердити, чи він справді перемінив, чи він трохи тролує всіх, бо він бачить, що Лора отримала трохи
1: це так може бути.
0: Хвалення, так. То, але чи є зміна? Я думаю, це не починається з Лорою. Це починається, я казав раніше, було Бен Шапіро досить дуже впливовим

0: свої медіа компанії. Він був в минулому літі в Україні. Марк Бурнс. Різні тепер переїхали тільки в останніх місяців консервативні інфлюенсери. До мене звертаються різні ті організатори делегації. Це не лишається, що одна поїде так, як Лора Лумер, яка велика, але такі у всередині сфері популярність. І я знаю, що вони вже планують запрошення до інших консервативних інфлюенсерів, щоб прилетіти восени так само. Це все є, включається в одній хвилі. І чи ми можемо казати, що Лора переміне тенденцію, вона може допомогти, але ця хвиля вже починалася після перемоги президента Трампа у виборі, і як я по-перше починав, що його коаліція розпадалася досить швидко після його інаугурації, і тепер воно перетворюється, і активісти, які підтримують Україну, дуже хотіли побачити повернення таку проукраїнську позицію в республіканської партії перед наших виборів у листопаді.
1: Пане Андрію, щиро дякую за нашу сьогоднішню розмову в етері Українського радіо. Нашим слухачам нагадаю, Андрій Добрянський був щойно на зв'язку, експерт з Центру відносин США-Україна. Говорили з паном Андрієм про візит впливової американської блогерки Лори Лумер в Україну, до речі, яку регулярно слухає Дональд Трамп і, вочевидь, є її прихильником. І, звичайно, аналізували, який вплив потенційно матиме її візит і зміни її поглядів. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Аго! Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
5: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Слухайте на Українському радіо.
6: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 липня. Вічна пам'ять загиблим.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Головному організатору оборонного заходу на Київщині, по якому вдарили ракети, повідомлено про підозру. Сьогодні на Київщині день жалоби. У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч з Володимиром Зеленським. Далі подробиці. Жителі Капітанівки на Київщині розбирають та відновлюють зруйновані вчорашніми ракетними ударами будинки. Росіяни вдарили балістикою по майданчику, де відбувалася демонстрація оборонної продукції. 10 людей загинули, близько сотні поранені. Сьогодні на Київщині день жалоби. Лілія Гончарук побувала нині вранці у Капітанівці.
4: Гуркіт від прибирання завалів, звуки генераторів. Місцеві між собою мовчазні. Вони досі оговтуються від вчорашнього російського обстрілу по приватному полігоні у Капітанівці. У зруйнованому будинку в розбитому вікні бачимо Артема. Він живе неподалік полігону. Хлопець говорить, хоче сьогодні вивезти вціліле, побутову техніку. А поки розбирає рештки оселі, думає, як жити далі.
5: Дякуючи сусідам, дякуючи тим, хто організував тут виставку, що тут, в принципі, нічого не залишилось. Сусід наразі знаходиться в реанімації один.
4: Тут в повітрі досі запах горілого, а люди прибирають наслідки. Також приїхали електрики, вони відновлюють живлення.
6: Вулицею бігає заплаканий Станіслав. Від його дому через вчорашній приліт не залишилось майже нічого. Коли Росія вдарила балістикою, чоловік був в іншому селі. Але вдома була дружина.
7: Сиділа в цьому крісі.
6: Але з нею все добре.
7: Вона все добре, діти забрали.
6: Навпроти місця обстрілу будинок Дмитра. Чоловік розказує, що живе в Капітанівці понад 20 років. Каже, в цей час багато місцевих були якраз на роботі. Тому і немає травмованих чи загиблих серед місцевих жителів. А локація, де був приліт, використовується як стрілецький полігон.
8: Приїжджають і стріляють. Ніякого там полігону не було.
6: Місце вчорашнього прильоту охороняє поліція. Туди наразі заходити заборонено. Лілія Гончарук та Олександр Тимінський. Суспільне новини.
3: Головному організатору оборонного заходу на Київщині, по якому вдарили ракети, повідомлено про підозру. Про це в телеграмі повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через поранення він перебуває під конвоєм у медичному закладі. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень з військовим командуванням та владою організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів та міжнародних партнерів. Програма передбачала, серед іншого, демонстрацію засобів оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Запрошення розіслали за 9 днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар. В умовах глобального дефіциту засобів протидії балістиці Україна, вочевидь, змушена масштабувати контрбатарейну боротьбу і знищувати виробничі спроможності ворога на його території, вважає головний редактор спеціалізованого військового видання «Defense Express» Олег Катков. У коментарі Українському радіо він нагадав, що наразі Росія щомісяця здатна виробляти 100-120 балістичних ракет. Одним з головних їхніх виробників є Воткінський завод в Російській Федерації. Цьогоріч у лютому його атакували українські крилаті ракети «Фламінго», пошкодили один із цехів. Але щоб повністю знищити це підприємство, треба обов'язково бити далі, акцентує експерт.
9: Це, вочевидь, впирається у можливості у нашій виробляти ракети FP-5 «Фламінго», які дозволяють бити на таку дальність. Причому треба розуміти, що 1400 – це дальність по прямій. Крилата ракета не летить по прямій. Якщо так її запустити, то це буде просто подарунок для ворога. Вона має летіти за складним маршрутом з обходженням протиповітряної оборони, і на такі от маневри спокійно може йти 50% всієї дальності. Тому, коли фламінго летить на 300 тисяч кілометрів, необхідно розуміти, що глибина ударів буде менша. Ну, але впираємось у кількість цих засобів, впираємось у те, що ракета великогабаритна, але знов-таки за останній час і якість цих ударів, і кількість вона зростає.
0: Новини на Українському радіо.
3: У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовця Білого дому. За словами представника американської адміністрації, зустріч має відбутись у вівторок 28 липня. Дональд Трамп відвідав вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому. Під час першого президентського терміну він цей захід ігнорував. А цьогоріч у квітні вечерю скасували через стрілянину. Спілкуючись із журналістами, Трамп закликав подивитися інтерв'ю Володимира Зеленського американській блогерці Лорі Лумер.
1: Пане президенте, ви поширили інтерв'ю Лори Лумер із президентом Зеленським. Як ви оцінюєте зростання підтримки серед прихильників руху МАГА України у війні?
10: Я думаю, вони підтримують те, що підтримую я. Знаєте, ми щойно здобули повну перемогу в Аризоні. Молодий чоловік, соціолог, сказав, що Трамп має 100% підтримку. Він сказав, що всі, кого я підтримую, перемагають. І це, по суті, правда. Майже кожен, кого я підтримую, виграє.
0: Погода.
3: Завтра у західних областях та східних місцями у Приазов'ї та в Криму короткочасні дощі та грози. Температура в день 24-29 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
1: Від ідеї до реалізації, від задуму до величі, покрокова, так би мовити, інструкція, як долаючи ризики і виклики, маючи чітку стратегію і політичну волю, а ще, безумовно, нестримне бажання змін, крок за кроком, поступово, як кажуть, степ-бай-степ, підніматися у світовій табелі про ранги все вище і вище, аби з часом обійняти законне місце лідера світу. Це про Сполучені Штати Америки. Сприяє Українського радіо Сполучені Штати Америки 250 або Дім для сміливих – досліджує глибинні витоки рішень американських урядовців кількох минулих століть. Рішення, які торкаються історії, економіки, політики і військової справи. Сьогодні епізод 4 спецпроєкту, так звана доктрина Монро, як і для чого її запровадили, чи була від цього користь, наскільки ефективною виявилося це рішення американського тодішнього президента. І, безумовно, будемо говорити про експансію Сполучених Штатів після майже столітньої перерви на європейський старий континент і про непросту історію взаємин Сполучених Штатів Америки з більшовицькою Росією, а потім Радянським Союзом і Російською Федерацією. В студії Українського радіо Віталій Науменко. Я задоволенням представляю наших студійних гостей. Це надзвичайний повноважний посол України, експосол України у Японії, Польщі, Румунії, Великій Британії Ігор Харченко, а також виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Шановні гості, радий вас вітати.
2: Вітаю.
3: Вітаю.
1: Отже, початкова точка нашого аналізу – так звана доктрина Монро і її роль в американській зовнішній політиці. Наскільки випадково вона з'явилася, хто був ініціатором ідеї і чи можна назвати цей певною мірою феномен випадковим? Ігор Харченко.
3: Я би не називав цю політику ізоляціонізмом. Якщо брати буквально доктрину Монро, коли вона була виголошена, це перша половина 19 століття, до неї, в принципі, мало хто в світі дослухався. В основному критика, в основному, а щось там американці ці говорять, вони далеко, це новий світ, там їхні проблеми, не звертаємо уваги. Але сама поява цієї доктрини, вона спричинена тим, що якраз початок 19 століття, це почала тремтіти Іспанська імперія, Латинська Америка, Сімон Болівар. Ще трошки раніше царські укази про те, що от не можна заходити в морську зону там на півночі Північної Америки, де стояли російські факторії по міху і так далі. І, звичайно, Вашингтон мусив реагувати на це. І саме тому у 20-х роках оця доктрина Монро коротенько сформульована, що ми не ліземо в ваші справи, а ви не будете лізти в наші. І переклали журналісти як Америка для американців. І це дуже підігріло в плюс латиноамериканський настрій. Навіть ідеї були там якось латиноамериканську конфедерацію, але це не був ізоляціонізм. У американців просто не було сили в той час таку активну зовнішню політику вести де-небудь, навіть в межах власне західної спілки.
1: Я нагадаю, сама ідея доктрини Монро, вона народилася за прізвищем американського тодішнього президента Джеймса Монро, глава 7-го звернення до відомого Конгресу, і як результат цей напрям в американській зовнішній політиці одержав назву тодішнього американського президента. Пане Олександре, я звертаюся до Олександра Леонова, але логічно було б сподіватися, що Сполучені Штати на той час вже наростили хороші економічні м'язи. Їм, в принципі, після того, як вони стали на ноги, після того, як завершилася громадянська війна між Півднем і Північчю, вже фактично не було чого, так би мовити, побоюватися. Що тут, в принципі, переважало? І є ще один прикметний момент. Доктрина Монро ухвалена в 1823 році за 38 років до початку громадянської війни. Є тут якісь обставини, які пояснюють, чому саме так відбулося чи немає?
2: Я думаю, є. По-перше, якщо ми кажемо про доктрину Монро, мені здається, це скоріше фіксація статус-кво, з одного боку, яка склалася на той час, бо, давайте згадаємо, за деякий час до проголошення цієї доктрини була війна між Англією і Сполученими Штатами. І той відомий випадок, коли канадійці разом разом з британськими військовими спалили Вашингтон в 1815 році, здається. І що згадували канадійці Дональду Трампу після того, як той казав, мовляв, ми приєднаємо Канаду до себе. І, до речі, саме тоді оця концепція, ідея приєднання Канади до Сполучених Штатів, вона постала на повний зріст. І тут ми можемо говорити про те, що, давайте згадаємо, що відбувалося в Європі. В Європі відбувалося протистояння між Французькою імперією Наполеона Бонапарта і Британською імперією в той час, бо всі інші країни, вони або були вже підкорені Французькою імперією, або разом з британцями опиралися. І з цієї точки зору Британія, вона максимально намагалася ізолювати Францію і влаштувала морську блокаду. І під удар цієї морської блокади потрапляли торгівельні судна, в тому числі і Сполучених Штатів. Тобто торгівля, вона йшла по несхідні, а у Сполучених Штатів, я абсолютно погоджуюсь, не було можливості якось вплинути. Більше того, коли ми говоримо про військову потугу, то на початок цієї війни з Британією, здається, армія Сполучених Штатів складала 14 тисяч військових, і потім її дотягнуло до 35 тисяч. Фактично, навіть по тих часах війни в Європі – це ніщо. Але з іншого боку, сам хід цієї війни, він показав, що Британія, яка спочатку захопила достатньо значні території Сполучених Штатів, була змушена відмовитись. Це означає, що і у Британії не було сил для того, щоб утримувати і якось нав'язувати це. І мені здається, от в той час, це, по-перше, була фіксація важлива, що, давайте згадаємо, це було в розквіт колоніальної системи. І той факт, що Сполучені Штати фактично запропонували замість колоніалізму концепцію зони національних інтересів, це достатньо цікавий розвиток події. Мені здається, це якраз був такий прогресивний момент.
1: Пане Ігоре, можна сказати, що тодішні керівники Сполучених Штатів, як, власне, і весь американський політикум від самого початку формування незалежної держави, він був фактично дуже стратегічно далекоглядним. Не було таких рішень, які б якось дисонували, які випадали б із загального, так би мовити, порядку речей. Ця доктрина Монро, вона на 100 років, вона з одного боку виключила участь США у війнах на європейському континенті, якщо не сказав Олександр Леонов. З іншого боку, вона гарантувала внутрішню безпеку, вона давала можливості розвитку американської економіки, і вона, власне, сприяла накопиченню, нарощуванню оцих от військово-економічних м'язів.
3: Абсолютно так. Більше того, якщо ви подивитесь документи установчі ще кінця 18 століття Сполучених Штатів Америки, коли тільки виникала ця держава, то батьки-засновники, по-моєму, Адамс, фактично ще тоді написав кілька речень, які потім стали вже артикульовані президентом Монро, і які вже в 60-ті роки 19-го століття уже усталений став вираз як доктрину. Її взяли. До 60-х років 19-го навіть ніхто не знав, що таке доктрина Монро. Коли американці наростили м'язи, коли вони вирішили свої внутрішні питання там північ-південь, коли вони стали такі, так, вони стали таким цехом індустріальним світу, коли з'явилися поривики, коли на повну потужність запрацювала вигадана англійцями залізниця, яка географічно дуже вписувалася в американський ландшафт, вони відчули, що вони можуть дивитися трошки далі. І почали дивитися. Звичайно, і тоді вже оформили як доктрина Монро, що з'явилася нова світова потуга, яка десь там іще є, вона не зовсім виходила ще в світ поза межі Західної Пивтулі, але вона вже була. І вона вже була потужна.
1: Чи можна сказати, що вирішальною мірою на цей реверс американської зовнішньої політики вплинули речі, які відбувалися за межами Америки? Це війна в Європі, яка розпочалася Перша світова 1914 року. Якщо уважно читати, шановні радіослухачі, бібліографію, книжки, всі ці події співставляти, кажуть, насправді тон задавав німецький підводний флот, який топив американські торговельні судна. І це на якомусь етапі почало американців напружувати і діставати. Тобто безкарність німецького кайзера і військово-морського флоту Німеччини. Це перше. Потім відомий лист Цімермана і спроби втягнути Мексику, найближчу сусідку Сполучених Штатів, у війну проти Сполучених Штатів. І американці, порадившись, вирішили переосмислити своє ставлення до зовнішнього світу. світу.
2: Безумовно, і це вплинуло на громадську думку, і особливо, наприклад, потоплення Лузітанії, лайнера, де було багато достатньо людей, цивільних, німецькими
1: підводними
2: човнами. Але ми маємо не забувати, я абсолютно з вами погоджуюсь, що німецькі підводні човни, вони топили торгівельні суда. І з цієї точки зору, це був, знаєте, вже апогей рішення про вступ у війну на території Європи, але ми маємо пам'ятати, що дійсно Сполучені Штати тривалий час дотримувалися так званого нейтралітету, потім це був озброєний нейтралітет, але вони завдяки Першій світовій війні, вони суттєво вирішили свої економічні проблеми. Від боргу вони заробили гроші, достатньо великі, через торгівлю, бо країни, які воюють, вони потребують багато товарів. І коли вони побачили в тому числі, що німці, вони блокують торгівлю, тут вже включилися і інші питання, що треба силою забезпечувати свої пріоритети.
1: Я пригадую крилатий вислів нинішнього ізраїльського керівництва. У нас немає атомної зброї, але в разі чого ми дамо достойну відповідь. Тобто 2-мільйонний експедиційний корпус генерала Джона Першинга у 1917 році у квітні, фактично, та пишуть історичні джерела, виявився тією вирішальною ланкою, яка забезпечила перемогу в Європі. Тобто американці довели, що без їх участі, насправді, дуже важко щось можна вирішити.
3: Абсолютно так, але ще треба мати на увазі, що тоді у американців був президент дуже цікавий.
1: Вудро Вільсон.
3: Вудро Вільсон, так. Унікальна, в принципі, постать, сам з півдня, з Вірджинії. 50 років жоден демократ не вигравав. Демократ з Вірджинії, само по собі вже оксюморон. А ще й виграв, і це тоді, і ще й виграв американські вибори, ще й виграв двічі, і ще й проводив політику сегрегації абсолютно правильно, і не терпів суфражисток, як і всі тоді чоловіки, на початку 20-го століття, але при тому він дуже ліберальні ідеї вносив світовий лексикон, там попрацював його радник полковник Хаус дуже сильно, і, в принципі, це треба було авторитету Вільсона, президента, як і політолога, і історика, він був директором Принстонського університету, для того, щоб переконати і Конгрес, ну і, звичайно, телеграма Цімермана додала в газетах цього ажіотажу. Цімерман – це був німецький кайзерівський міністр закордонних справ, який відправив своєму послу в Мексику телеграму, що вступайте в контакт з мексиканцями, будемо забирати американців Техас і все решту, якщо вони раптом рипнуться. Ну, грубо кажучи. І це потрапило в американські газети завдяки британцям. Ну і Вільсон змушений був переглянути свої погляди щодо невтручання і втрутитися. І, звичайно, оце перший і найбільш потужний історичний момент з точки зору того, що Америка вийшла на світову арену як потуга. Причому вже світова потуга. Потім уже 14 пунктів Вільсона, потім уже Паризька конференція, потім його ж ідея Ліги Націй. Тобто Америка дуже потужно, сильно, помітно увійшла в Європу.
1: Чи відомі факти, як американці застосовували, як вони воювали, чи була зброя, яку армія США, 2-мільйонний експедиційний корпус, який був в Європі, Джон Першинг, очевидно, ті крила ракети Першинг одержали назву цього уславленого генерала, чи застосовували на якісь технічні, технологічні новації? Тобто тоді вже, під час Першої світової війни. Чи історія про це пише?
3: Історія пише багато про чого. Це треба дивитися історію озброєння. Американське озброєння тоді зіграло автоматичне передусім. Так звані кулемети. Ну, що таке 100 років тому? Уявіть собі. Америка була інноваційним цехом в галузі промисловості всього світу. В тому числі і військової промисловості. Навіть коли Друга світова почалася, то американська армія, оскільки знову-таки 20 років було невтручання і відхід, вона не була готова тоді, в 41-му році. І буквально за 2-3 роки вони наростили так, що стали найпотужнішою військовою.

0: залучалося Радянським Союзом для відновлення, для індустріалізації, для відновлення економіки. Наприклад, достатньо багато говорили, що той же Днепрогес будувався за допомогою американських інженерів. І тут достатньо цікавий момент.
1: І був знищений агентом НКВС під час Другої світової війни.
0: І тут от можна сказати, що з одного боку є політика Сполучених Штатів, а з іншого боку є бізнес. І давайте згадаємо, що, наприклад, японські воєнну потугу ковали теж американські промисловці, підприємці.
1: Пане Ігоре, деякі джерела історичні, вони дають парадоксальне визначення поточного моменту, що врятувало кривавий більшовицький цей переворот. Речі несумісні. Тобто американський капіталізм, який був соціалізмом на штиках, це було антагоністичній системі, і християнське милосердя. І я читав про те, що ця організація американська, American Relief Administration, вона відкрила свої пункти, більшовики намагалися вести дезінформаційну війну, не дозволяли говорити, от, але все одно американці наполягли, і пункти цієї організації відкрилися в Миколаєві, у Харкові, в Одесі і в Катеринославі, нинішній Дніпро. І там наводиться цифра про те, що щодня вони годували і рятували 10 мільйонів людей, в тому числі 2 мільйони людей з південних регіонів України, які, якщо забігати трошки наперед, за 10 років фактично прирік на голодну смерть в результаті Голодомору російський диктатор Сталін.
2: Так, я би називав цю систему диктаторською, тоталітарною.
1: Тоталітарною, в жахливому вигляді просто.
2: Дійсно, American Relief Administration зробила величезну справу по врятуванню життів людей. Вона працювала недовго. Вона припинила працювати тоді, коли American Relief Administration зрозуміла, що більшовики, попри те, почали експортувати зерно, грубо кажучи. Тобто ця організація не урядова, але вона працювала на моральних засадах. Тобто, якщо людині погано, їй треба допомогти. Це принцип, який, в принципі, в американській історії, він діє. От ти впадеш, люди підходять, як чим тобі допомогти, моментально.
1: Нормальні люди.
2: Я би єдине, що тотальний ігнор. Ви знаєте, в 19-му році той самий Вудро Вільсон заслав в Росію подивитися, що воно там таке. Так звану місію Буліта. Це таку таємну, і щоб звідти зняти інформацію, чи можна працювати з цими людьми. І от Буліт привіз, 29 років було хлопцю, дипломат. Він став першим послом Сполучених Штатів в 33-му році в Москві. І він був, як поляки кажуть, захвіцонний. Його там водили в театри, йому червону доріжку. Тобто очарували. І людина приїхала розпропагована. Для того, слава Богу, американці тоді втрималися від того, щоб почати працювати з цим режимом. Буліт, попрацювавши 3 роки на посаді в Москві, під кінець став антикомуністом таким, що годі ще й такого пошукати. От та сама історія, що з Орвелом, який пішов за праве діло воювати на комуністичній стороні в Іспанії, а потім написав 1984. Тобто оця от обкладинка нового світу в комуністичному варіанті, коли її подивишся зсередини, зрозумієш, що воно таке, вона дуже багатьом витверезлі мозок і так далі.
1: Пан Олександр, ну, навіщо за прикладами далеко ходити? В Києві з візитом знаходиться одна з найвідоміших медійних постатей Сполучених Штатів Америки. Людина на телеграм-канал, очевидно, якої підписано не менше 2 мільйонів підписників, яка кардинально, і це стало гірким розочаруванням для наших рашистських опонентів, передивилася свою позицію. Виявляється, рашисти А брехали, Б брехали, В брехали і так далі. Брехали послідовно, цілеспрямовано, жорстко, і от вона прозріла. Її повезли в Бучу, показали, хто напав, хто жертва, і вона тепер, очевидно, після повернення до Штатів, все це Дональду Фредовичу знову покаже, вже в який раз.
0: Треба сказати, що вона змінила свою думку дещо раніше, і вона вже почала говорити достатньо серйозні речі про те, що дійсно вона була в полоні рашистської пропаганди і так далі. А давайте згадаємо, ще був приклад пастора Бернса, якого український рабін запросив до України, і той теж певний час фактично пропагував проросійські меседжі, але коли побачив, що відбувається в Україні, це був такий неформальний візит, але зараз я от підписався на його сторінку, і він всюди, де мандрує, не тільки Сполученими Штатами, а Європою, він згадує Україну, і коли був період, коли Трамп волів не помічати його обстріли масові України, якраз пан Бернс, він завжди про це згадував і завжди говорив. І добре, що такі люди, вони знаходять своє місце, але але тут ми маємо розуміти, що є, наприклад, інший, як пан Такер, який розійшовся з Трампом, але він продовжує просувати російські меседжі, але зараз він атакує Трампа вже.
1: А я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте

0: эфир Українського радіо. У нас четвертий епізод спецпроекту «Сполучені Штати 250» або коротка промовиста назва «Дім для сміливих». Це фінальні натхненні рядки американського гімну, які зайвий раз доводять нам, що американська нація, створення якої в 1608 році, коли до нової Європи пристали перші переселенці, фактично ніхто не вірив, яка пройшла через страждання, через вимирання, війни, посухи, і питання стояло руба, чи повертатися назад до старої Європи, чи все-таки йти вперед до кінця, вона обрала другий варіант, який виявився виграшним. Тепер Америка – це та потуга світова, до якої прислухаються, і без якої, попри деякі контроверсійні моменти в сучасній зовнішній політиці від авторства Дональда Трампа, 47-го президента США, жодне рішення без участі Сполучених Штатів не ухвалюється. Ми це бачимо, ми це відчуваємо, і ми сподіваємося на те, що Сполучені Штати будуть послідовно, нехай за гроші, за фінанси, оскільки президент – це виразна бізнесова постать, будуть допомагати Україні. Наші шановні студійні гості, надзвичайний повноважний посол України, експосол України у Японії, Польщі, Румунії, Великій Британії Ігор Харченко і виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Залишайтеся на нашій хвилі, за кілька хвилин продовження розмови.
1: Дім для сміливих. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Головному організатору оборонного заходу на Київщині, по якому вдарили ракети, повідомлено про підозру. Сьогодні на Київщині день жалоби. В Україні 10-й день мітингів на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Далі подробиці. Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Сили оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на війну, написав у своїх соцмережах президент Володимир Зеленський. Відстань, яку подолали українські безпілотники, близько 1200 кілометрів від кордону, уражено НПЗ у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Знову було уражено підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія завдає ударів, написав президент. На Кіровському заводі Російської Федерації виготовляють компоненти, зокрема, для виготовлення ракет, розповів в етері національного телемарафону авіаційний експерт Богдан Долінц.
3: Деякі з цих компонентів були унікальними і їх не могли виробляти на інших підприємствах. І можливість відновлення або початку виробництва цих компонентів на інших підприємствах вимагатиме передачі технічної документації. А це, як правило, займає не тільки час, а в тому числі вимагає створення відповідних виробничих ліній. Тому з високою ймовірністю можемо фактично говорити про те, що Росія втратила там значну частку виробництва цих компонентів. Але разом з тим точної інформації немає, скільки безпосередньо майданчик тільки по виробництву саме цих компонентів є на Росії, що ж все, деякі з них особливо критичні, є задубльованими. Ось, але попередні ураження інших військово-промислових об'єктів насправді так само могли вивести ці майданчики з експлуатації.
2: Українські дрони вдарили і по цілях у Каспійському морі. Як уточнили в СБУ, атакували нафтову платформу, підсанкційні вантажні судна та ракетний катер «Молнія». Йдеться у заяві спецслужби. Російські військові вдарили по Запоріжжю, загинула жінка, ще 11 людей дістали поранення, зокрема троє дітей. Про це повідомив очільник ОВА Федоров. На місці атаки спалахнула пожежа. Кількість загиблих у Сумах внаслідок удару по поштовому терміналу 24 липня зросла до трьох людей. Серед загиблих – чоловіки 49 та 48 років. Ще одного чоловіка з вкрай тяжкими пораненнями з місця удару евакуювали поліцейські, але до дорогою до лікарні він помер, повідомили у поліції Сумщини. У Херсоні російські війська вранці накрили вогнем центральний і корабельний райони міста. Внаслідок влучання в одну з багатоповерхівок загинув 47-річний чоловік. Ще двоє тяжко поранених людей госпіталізували. Пошкоджено 3 багатоквартирні та 5 приватних будинків, освітній заклад, автомобіль, повідомили в обласних військових адміністраціях. Російські окупаційні війська розширюють глибину ураження керованими авіабомбами та продовжують високу інтенсивність атак безпілотниками. Про це в ефірі телемарафону заявив військовослужбовець 413-го батальйону рейд Сил безпілотних систем Іван Киричевський. За словами військового, зона активного застосування ворожих кабів сягає до 50 в окремих випадках і до 100 кілометрів від лінії фронту. Окрему увагу військовослужбовець приділив боротьбі з безпілотниками.
4: Раніше от самою по собі такою складною проблемою були ці реактивні шахеди. Наче їх знайшли їм протидію, з'явилися С-8000 бандеролі. Тут навіть виявилося простіше відловлювати по одному ці безпілотники носії Оріон, чим, ну знаєте, поки що так налагоджувати протидію цим бандеролям. Тут навіть треба пояснити певний такий от момент. Одна справа, коли в офіційній статистиці проходить кількість шахедів, випущених по там цивільній інфраструктурі, а от те, що росіяни випускають безпосередньо по військовій інфраструктурі, ну, з відповідної логіки такі дані не оприлюднюються, але, ну, там, знаєте, на жаль, інтенсивність доволі високою є, доводиться працювати теж доволі, знаєте, з таким сильним напруженням сил.
2: Головному організатору оборонного заходу на Київщині, по якому вдарили ракети і де загинули 10 людей та близько сотні поранених, повідомлено про підозру. Про це в телеграмі повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через поранення він перебуває під конвоєм у медичному закладі. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень з військовим командуванням та владою організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів та міжнародних партнерів. Програма передбачала серед іншого демонстрацію засобів оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Запрошення розіслали за 9 днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар. На Київщині сьогодні день жалоби за загиблими.
1: Новини на Українському радіо.
2: В Україні 10-й день мітингів на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Про те, що відбувається зараз у столиці, чи зібралися люди, розкаже наш колега Нікіта Галка. Нікіто, вітаю. Чи вийшло багато мітингувальників і чи не змінилися їхні наміри та вимоги?
5: Наталю, мої вітання. Перебуваємо зараз на столичній площі Івана Франка у центрі міста Києва. Тут зібралося сьогодні понад 200 людей і продовжують протестувальники приходити. Багато сьогодні з ким поспілкувався, люди вийшли вперше, тому що вихідний, кажуть, що раніше в будні не мали можливості прийти на цю акцію. Скажу, що люди вийшли з картонками, з прапорами, і серед вимог так само це вимагають від президента України подати і призначити на посаду міністра оборони Михайла Федорова, тому що вважають, що він ефективний на цій посаді, і також вважають, що саме Федоров зможе змінити підхід до мобілізації в Україні, зокрема на тлі того, що у восени на території Російської Федерації також може розпочатися або активізуватися мобілізація. Крім цього, скажу, що до гасел додалися також від деяких протестувальників і від вимоги замінити на посаді міністра ветеранів Віталія Кіма, який був нещодавно туди призначений після зміни в уряді. Водночас не всі протестувальники з цим погоджуються, ну і також скажу, що Віталій Кім вже відреагував на ці заклики на протестах, які лунали від учора. Він сказав, що чує ці заклики від протестувальників, але визначив межі своєї роботи і сказав, що вже має певні напрацювання на новій посаді.
2: Дякую, колего. Це був Нікіта Галка. Розповів про мітинги у Києві на підтримку Федорова.
1: Новини на Українському радіо.
2: Тим часом повітряну тривогу оголошено в Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Полтавській областях. Також триває повітряна тривога у Сумській області. Триває повітряна тривога у Ніжинському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області. Перебувайте в укриттях.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра у східних областях місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі та грози. На Луганщині та Донеччині значні дощі, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, в день 24-29. У східних областях в день 20-25 градусів. В Карпатах вночі 5-10 градусів, в день 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-16 градусів, в день 26-29. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
1: В ефірі Українське радіо, Віталій Науменко, і ми повертаємося до розмови з нашими шановними студійними гостями. Це український дипломат Ігор Харченко і політолог Олександр Леонов. Сполучені Штати Америки, доктрина Монро, що вона значила для Сполучених Штатів, для становлення молодої американської нації і реверс майже після 100 років існування політики ізоляціонізму, виразний реверс в бік Європи, участь у Першій світовій війні, а далі спроба вибудувати якісь комунікації з тоталітарним радянським режимом Йосипа Сталіна. Ми говоримо про те, що в 33-му році Франклін Делано Рузвельт, єдиний американський легендарний президент, який обирався на цю посаду тричі, вирішив відновити дипломатичні взаємини з Радянським Союзом. Один із спонукальних мотивів, пишуть економічні джерела, було те, що в Сполучених Штатах в цей час була велика депресія, радянський ринок розглядався як величезний, незайнятий, неосвоєний ринок, куди могли прийти американські товари. І це могло розвантажити внутрішню ситуацію. Пане Ігоре, так це чи ні?
2: Здебільшого так, склався консенсус. Є старе відоме прислів'я Форда, що бізнесом Америки є бізнес. Це треба розуміти. Це в підкорці Америка. Ну, це нація колоністів, які приїхали працювати і створювати щось нове. То воно у них як такий культурний код. Той самий Форд, до речі, не тільки Дніпро-ГЕС. Перший автомобільний завод побудував Форд в Нижньому Новгороді, в городі Горькому. Він вчив російських інженерів для того, щоб вони перші два роки Нижній Новгород випускав Форди. Це забувають.
1: І конвейерна система.
2: І конвейерна система, так, абсолютно. З 24-го року в Нью-Йорку було створено організацію шпигунську за суть, Амторг, яка без вивіски, але торгувала з Радянським Союзом і розуміла, що то за ринок, що це багато дуже країна. І коли дійсно велика економічна депресія накрила Сполучені Штати, то бізнес, звичайно, шукав чогось нового. І тому усе от відновлення дипломатичних відносин 33-го року, воно пройшло, ну скажімо так, з мовчазним розумінням переважної більшості бізнесових і політичних еліт в Сполучених Штатах Америки.
1: Пан Олександр, а от запитання до вас, як до політолога. Американці, які працювали в Радянському Союзі, з огляду на специфіку їхньої роботи, це налагодження роботи промислових підприємств, це створення їх з нуля, той же Дніпро-ГЕС, той же Форд, завод Форд в Нижньому Новгороді, вони все-таки всупереч канонам НКВС подорожували Радянським Союзом і бачили ті місця, де уже починав, так би мовити, проявлятися в лапках Голодомор. Що вони повідомляли у Вашингтон? Чи були вони відвертими, чи оці бізнесові моменти вони затуляли ті жахіття, які вони бачили, зокрема на Україні?
3: По-перше, якщо ми говоримо про Голодомор, то цю таємницю радянська влада, вона дуже оберігала. І давайте згадаємо про історію Гаррета, журналіста. І з цієї точки зору, я думаю, що значна частина людей, які там були, вони подорожували, але вони могли і не звертати увагу на якісь отакі речі. Тим більше, я думаю, що все ж таки НКВС дуже спостерігала за такими подорожами. Ну, і якщо вони мали отримати звідкись інформацію, ми маємо пам'ятати, що і радянські люди, вони побоювались спілкуватися з іноземцями, і вони побоювались говорити щось зайве, бо вочевидь, що тоді могли потрапити під репресії. Тому, на жаль, ми бачимо, що далеко не всі, можливо, американці воліли дізнаватися правду, але, з іншого боку, і от історія з тим, як в самих Сполучених Штатах потім воліли не звертати увагу на інформацію про Голодомор, що все ж таки бізнес іноді в історії Сполучених Штатів переважав, ніж такі от моральні історії.
1: Страшна правда про Голодомор, вона відкрилася набагато пізніше, коли в архівах Національної бібліотеки Конгресу Сполучених Штатів можна було прочитати першоджерела пана Ігора про те, як це реально відбувалося. Є деякі сміливці, журналісти, один з них, про якого згадував Олександр Леонов, які писали правду, але цій правді ніхто не вірив. Вони були, як кажуть, якихось місцевих, ну, навіжених.
2: Мені так випало, я працював тоді в Британії, я відкрив першу меморіальну дошку Гаррета Джонсу в Уельсі, в його рідному місті, місто Аберісвіт. Це той перший журналіст, валієць, молодий, який почав писати в Манчестер Гардіан правдиві статті про те, що відбувалося тоді в Україні. Америка на той час була сліпа, глуха до цих питань.
1: Новий британський прем'єр так само з Манчестера, не будемо забувати.
2: Так. Дюранті писав пропаганду російську, грубо кажучи.
1: Американський Геббельс.
2: Так. Черчилль колись жартував. Американці супернація, бо вони не роблять 99 разів помилок, але на сотий раз вони зроблять те, що треба. В нашій історії і в історії відносин Сполучених Штатів з Радянським Союзом, з пострадянською Росією, ми бачимо знову одне й те саме. Окозамилювання, очарування, і потім доходять до того, що все-таки оця мильна бульбашка, яка називається, як казав покійний сенатор Маккейн, бензоколонка, яка намагається бути державою, вона таки є бензоколонкою, яка намагається бути державою. Але для того, щоб це зрозуміти, американці раз по разу мусять проходити через це саме пекельне коло розчарувань і розуміння реальної ситуації на місці. Це було в тому числі в той міжвоєнний період, про який ми зараз говоримо. Це 20-30 роки.
1: Пане Гаре, а от уточнююче запитання, чи можна говорити, що все-таки найблискучіший президент, який тричі обіймав посаду постпрезидента США, Франклін Делано Рузвельт, він під цим кутом зору виглядає достатньо наївним політиком, оскільки він весь час перебував в твердому переконанні, що завдяки допомозі під час Другої світової війни, завдяки перемозі над фашизмом, завдяки якимось іншим моментам, особистому знайомству з Сталіним, всі ці моменти, християнське милосердя, небачена допомога Сполучених Штатів, історики оцінюють 11 мільярдів тогочасних доларів, це величезна сума, так званий ленд-ліз, це літаки, це порох, це м'ясні консерви, продовольство, це набої і так далі. Можна якимось чином вплинути і змінити суть тоталітарного радянського режиму. І тут абсолютно чи нерозуміння, чи сліпа віра.
2: Мені здається, це комплексне пояснення тільки може бути, тому що от візьмемо трошки раніше, Перша світова війна. Ленін же ж всі борги царської Росії всім, значить, простив, грубо кажучи. Тобто платити нічого не будемо. І це був шок для світу. Дуже довго американці намагалися от по цьому питанню, бо американцям теж вони були винні. І навіть писали фрази в домовленостях, що так, ми розглянемо і повернемо, але як завжди це була брехня. І от кожного разу читаючи брехню, кожного разу вірити в цю брехню, а потім доходити до висновку, то все-таки брехня. Це як такий, от знаєте, як білка в тому колесі, отак приблизно. Про Рузвельта, це був дійсно великий президент, ідеаліст. Дійсно він намагався втримати, ізоляціонізм тут я використаю. Але Перл-Харбор відкрив очі і американцям, і буквально за один день американці знову включилися в європейські справи, за 2 роки зробили собі армію, потугу, озброєння і так далі. Але тут ключовий момент. І Рузвельт, і Черчилль краще, Рузвельт гірше, але вони розуміли, що таке Радянський Союз. Але тоді у них було прийнято рішення вдвох, що Гітлер – це є більше зло. І от саме завдяки цій політиці всі сили, вся увага і людські ресурси Радянського Союзу, в тому числі і українські, треба не забувати ресурс.
1: Пане Олександре, одним з фатальних промахів американської зовнішньої політики президентства Франкліна Делано Рузвельта і Уінстона Черчилля, до речі, ця трійка легендарна, Ялтинська, потім Потсдамська конференція, було те, що фактично, перебуваючи в Юпітерах цих рожевих ілюзій стосовно того, що особисті контакти можуть якимось чином вплинути, примусити забути про Голодомор, про Сибір, про ці концтабори, про нелюдські муки, на які прирік радянську спільноту, так звану радянський диктатор Сталін, було те, що фактично на поталу Сталіну було віддано країни Європи.
3: Так,
1: і це була величезна помилка.
3: Взагалі, багато хто пише, що це було більше рішення Сталіна і Рузвельта якраз. Що Черчилль був обурений, що таке рішення пропонується, але він не став грюкати дверима і, власне кажучи, вважав, що перемога над гітлерівською Німеччиною, вона є важливішою. Але очевидно, що це було великою помилкою. І з цієї точки зору давайте згадаємо і те, що Сполучені Штати на початку Другої світової війни не дуже воліли допомагати Великій Британії. Рузвельт на той час не бачив того, що ця небезпека матиме настільки великі наслідки. Але знаєте, що мені здається, якщо казати про пана Рузвельта, то ми маємо не забувати от всі ці конференції, що у Сполучених Штатів була війна з Японією. І для них Радянський Союз був природним союзником для того, щоб цю війну закінчити якомога швидше і з найменшими втратами для Сполучених Штатів. І тому, я думаю, це був такий політичний компроміс. На жаль, за рахунок, в тому числі, народів Східної Європи, які потрапили до зони впливу Радянського Союзу.
1: Шановні радіослухачі, ви слухаєте спецперед українського радіо США-250 або Дім для сміливих. Ми весь час приречені, пане Ігоре і пане Олександре, проводити історичні аналогії. Ми говоримо про ті події, які були 200-150 років тому, але чудово розуміємо їх проєкцію на сучасну російсько-українську війну. Так само ми оцінюємо нинішню політику західних держав. В багатьох моментах вона нагадує короткозору політику, недалекоглядну політику, з урахуванням того, що політикум став набагато більш, я сказав би, таким розбавленим, з'явилися праві, консерватори, чого тоді, в принципі, не те, щоб не було, але було не так багато. І тоді була якась чітка поляризація. Таке враження просто, що цей, як кажуть, занавіс, він впав, і ми побачили тих самих людей, але через 150, через 200 років. Все це триває. Тривають ілюзії від того, що тепер у Трампа стосовно Путіна, що це бізнес-партнер, що там величезні на трильйони доларів якісь угоди. Та сама ілюзія, яка була у Франкліна Делано Рузвельта. Хоча Рузвельта і Трампа порівнювати, очевидно, не можна ніяк.
2: Був такий англійський історик Арнольд Тойнбі, якого я дуже поважаю, який казав про циклічність історичного періоду.

0: на яких стадіях це можливо, на яких неможливо, щоб люди в цьому орієнтувалися. І ходили, приміром, ну як ми за перукарні ходимо один раз на місяць, ну один раз на рік треба ходити до лікаря, оглядатися. Тоді все буде ок, тоді буде запорука успіху.
1: Ну і в продовження почасти цієї ж теми, скажіть, будь ласка, от які у вас поради для друзів, колег, для родичів, а як поводити себе з людиною, з близькою людиною, які поставили діагноз, бо часом люди тушуються і просто, знаєте, зникають із кола спілкування, бо просто не знають, як себе поводити.
0: Тут не існує універсальних якихось рецептів, але є провідний, ну, я би його назвав такий контент, як правило. Що треба обов'язково? Не змінювати свою поведінку в комунікації. Не змінювати. Як вчора до діагнозу спілкувалися, так принаймні, як мінімум, треба спілкуватися і після постановки діагнозу. Як максимум, треба людині допомогти. Якщо людина чітко собі обізначила і сказала, мені дали рік. Окей, треба людині допомогти, як цей рік витратити. Давай ми з тобою зробимо те, я тобі допоможу за цей рік зробити це, і ми з тобою весело проведемо цей час. От таким чином треба допомагати. Ну, як мінімум, кажу, не змінювати ставлення, не змінювати поведінку, бо людям і дуже важлива оцінка суспільства. Чи бачать навколишнє середовище, оточуючи перспективу одужання, чи не бачать?
2: Пане Юрію, дякуємо і вам за участь в нашій програмі. Кандидат психологічних наук, психолог Юрій Ірхін був із нами на зв'язку. Ми порушили непросту тему, яка пов'язана з онкологією, ну і подивилися на неї із кількох перспектив з точки зору лікування, ну і так само із точки зору психологічної, що є незначною в контексті одужання.
3: Українське радіо. Важливо знати.
4: Власники приватних будинків мають право огороджувати свої земельні ділянки. Однак закон встановлює чіткі обмеження щодо висоти парканів. Якщо огорожа перевищує встановлені норми та створює незручності сусідам, її власника можуть зобов'язати демонтувати або зменшити висоту конструкції через суд. Окрім цього, за порушення правил благоустрою, законодавство передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Вимоги до висоти огорож для приватних домоволодінь визначені державними будівельними нормами, зокрема, щодо планування і забудови територій та благоустрою територій. Водночас органи місцевого самоврядування можуть затверджувати додаткові правила забудови, які діють на території конкретної громади. Загальні норми передбачають, що між суміжними земельними ділянками висота паркану не повинна перевищувати 2 метрів. З боку вулиці допускається встановлення огорожі заввишки до 2,5 метрів. Вищі огорожі закон дозволяє лише для окремих категорій об'єктів. Зокрема, паркани заввишки 3-4 метри можуть встановлюватися навколо хімічних підприємств, а 2,5-3 метри – навколо військових об'єктів. Для звичайних приватних будинків таких винятків законодавство не передбачає. Чи можна узаконити занадто високий паркан? Окремої процедури, яка б дозволяла узаконити паркан, висота якого перевищує встановлені норми, немає. Якщо огорожа порушує вимоги будівельних норм і створює перешкоди або незручності сусідам, це може розцінюватися як порушення правил добросусідства. У такому разі сусіди мають право звернутися до суду. За результатами розгляду справи, суд може зобов'язати власника демонтувати огорожу або привести її у відповідність до встановлених вимог щодо висоти. Які штрафи передбачені за порушення? Окрім судового спору, власник паркану може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил благоустрою населених пунктів передбачені такі штрафи. Для громадян – від 340 до 1360 гривень. Для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1700 гривень.

0: Рішення про накладення адміністративного стягнення ухвалюють адміністративні комісії при виконавчих органах місцевих рад. Що варто враховувати перед встановленням огорожі? Власникам приватних будинків варто перевірити не лише вимоги державних будівельних норм, а й місцеві правила забудови, якщо такі затверджені у відповідній громаді. Це допоможе уникнути конфліктів із сусідами, судових спорів, вимоги про демонтаж огорожі та адміністративних штрафів.
1: Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 липня. Вічна пам'ять загиблим.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сьогодні на Київщині день жалоби за жертвами ракетних ударів у Бучанському районі 24 липня. Новий очільник Мінветеранів Віталій Кім назвав рішення очолити міністерство складним і попросив підтримки. Далі подробиці. На Київщині сьогодні день жалоби за жертвами ракетних ударів у Бучанському районі. Балістичні ракети влучили в майданчик, де відбувалася демонстрація оборонної індустрії. 10 людей загинули, близько сотні поранені. Головному організатору заходу повідомлено про підозру. Про це у телеграмі повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без жодних погоджень з військовим командуванням та владою організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів та міжнародних партнерів. Слідство перевіряє, що посприяло російським ударам. Умови для розширення мобілізації в Росії готує Путін. За неповні 7 місяців до російської армії набрали 221 тисячу осіб. Втрати росіян становили 225,5 тисяч. Водночас Кремль планує залучити ще 30 тисяч військових із КНДР. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Про такі дані розвідки повідомив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський.
5: Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з Північної Кореї. Вже з червня готуються у Воронізькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війні. Вона покращує їхню зброю, дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти. Також я доручу розвідці передати партнерам наявну в нас інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму.
4: Мітинги на підтримку Михайла Федорова і його повернення в Міністерство оборони продовжуються в різних містах України 10-й день поспіль. Зокрема, акції відбуваються у Львові біля пам'ятника Шевченку. Акція під гаслом «Ми ще не договорили» відбувається і в Тернополі біля будівлі обласної військової адміністрації. У столиці близько 500 людей зібралися у центрі на площі біля театру імені Франка. Там перебуває і кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Від нього почуємо більше.
6: На площі Івана Франка у центрі столиці понад 500 людей прийшло сьогодні сюди. Це люди, які прийшли з картонками, з прапорами, хтось прийшов з дітьми, хтось прийшов родинами, парами. Люди навіть приходили із тваринами. І з тих вимог, з тих гасел, які лунають, це, по-перше, схвалюють люди призначення новим головкомом Михайла Драпатого. А крім цього, також залишається одна із головних вимог – це повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Скажу, що протестувальники кажуть і вважають про те, що Михайло Федоров – це ефективний міністр оборони на своїй посаді. Він досить ефективно бореться з корупцією. А також от ті протестувальники, з ким нам вдалося до цього поспілкуватися, зазначали, що Михайло Федоров разом із командою якраз ті, хто зможуть змінити підходи до мобілізації в Україні, особливо на тлі тих можливих мобілізаційних заходів, які можуть відбутися у Російській Федерації вже цієї осені, про що говорив, зокрема, і Володимир Зеленський, президент України. Ми змогли поспілкуватися з протестувальниками, і давайте почуємо їх думку.
7: Повернути Федорова на посаду міністра оборони. Ну, хочеться, щоб вже були якісь зміни, щоб взяли до уваги думку людей.
8: Причина була схожа не лише в Сирському, чому не повертають Федорова на пост міністра оборони. І все більше це схоже на те, що справа в тому, що Федоров не давав красти на оборонці.
6: скажу, що протестувальники, попри те, що вже 9-й день акцій у столиці, кажуть про те, що не зневірилися і очікують, що президент таки ухвалить рішення і Михайло Федоров буде призначений на посаду міністра оборони. Лунало гасло щодо Віталія Кіма, просять замінити на посаді міністра ветеранів на ветерана.
4: Кореспондент Нікіта Галка з мітингу у Києві на підтримку Михайла Федорова. Новий очільник Мінветеранів Віталій Кім у відеозверненні у соцмережах рішення очолити міністерство назвав складним і попросив підтримки. За перший тиждень роботи Віталій Кім вже отримав десятки пропозицій щодо змін до державних програм і пообіцяв продовжити консультації з ветеранами та військовими.
0: Розумію, що системне треба зробити, змінити саме для того, щоб була користь. Я точно впевнений, що не буде соромно за мою роботу, якщо все вдасться. Для себе я ставлю рік для того, щоб це реалізувати, для того, щоб показати дійсно результат, який потрібен нашим ветеранам. Наступного тижня, може через тиждень, буду презентувати свої плани, узгоджу спочатку це з керівництвом, для того, щоб було додаткові бюджетні асигнування на реалізацію цих планів, бо без грошей нічого неможливо. Тому я працюю, я планую і потребую вашої підтримки.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Завтра у східних областях місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози на Луганщині та Донеччині, значні дощі та нарешті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, день 24-29, у східних областях 20-25. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Українське радіо. На часі. Культура. На Українському радіо.
1: Вітаю всіх. Я Ірина Славінська і поруч зі мною перекладач і науковець Максим Стріха. І поговоримо ми сьогодні про Одіссею. Вітаю вас, по-перше. І мені насправді дуже радісно, що завдяки тому, що в кінопрокаті є фільми «Одіссея» Крістофера Нолана, є можливість поговорити про стару добру Гомерову Одіссею. Коли би ще нам така нагода випала?
9: Ну, в принципі, чекати не так довго. Фільмів було дуже багато. І раз на десятиліття якась нова культова екранізація з'являється. Але, зараз вона з'явилася, я не бачив цього фільму.
1: Я теж ще не бачила, тому ми тут в паритетних умовах, і зрештою наша тема сьогодні справді перше джерело. І ми такі не одні, я от буквально сьогодні, їдучи на Хрещатик 26, слухала подкаст, який я час від часу слухаю, він називається «Instant Classics», така негайна чи миттєва чи швидкорозчинна класика, його ведуть Марі Берт, одна з класицисток, яка працює з, зокрема, цим сегментом літератури, і Шарлотта Хіггінс, дуже відома українській аудиторії, як така велика шанувальниця України, але загалом вона очолює рубрику культури в The Guardian. От вони вдвох почали в рамках свого книжкового клубу довгу Одіссею, багатьох епізодів розмов про Одіссею. Я побачила, що це свіженький епізод, він сьогодні вранці був опублікований, і думаю, нормально. Значить, ми абсолютно тут в русі з усім світом, який, напевно, збирається або не збирається в кіно. Але про що будемо говорити? Я би хотіла, щоб ми сьогодні поговорили, зокрема, про переклади, про те, якими голосами звучить сьогодні Одіссея Гомерова. І читала я, коли досліджувала контексти навколо стрічки, що поява фільму Нолана, його Одіссея, зокрема, була натхненна виходом нових перекладів англійською мовою. Їх за ці роки вийшло щонайменше два. І один з таких знакових, який він сам в інтерв'ю цитує, це переклад Емілі Вілсон. Її робота 2017 року опублікована, про яку часто говорять, як про текст є така проста англійська мова. Ви читали, до речі, цей переклад Одіссеї?
9: На жаль, ні. Я можу засвідчити, що англофони, бо тут англійці і американці працюють паралельно і спільно, щоразу випускають нові переклади. Останнє, що я читав в зв'язку з своєю роботою, це найновіший англійський переклад Орландо Фуріозо «Тассо». Доброю байроновою октавою Слевіт це перевіршував. Себто переклади англійські блискучі. Це, до речі, єдине місце, де зберігається наразі в англомовній поезії класична просодія. Себто, якщо римовані вірші тверді форми з оригінальної творчості, ну, майже випали вони там на маргінесах. Ну, є журнали, де досі видають сонети, але...
1: Але вже ніхто не віршує так, але, стрімно.
9: Але... Ні, віршують, але це от купка любителів сонетів. Я не знаю, чи так назавжди насправді буде, чи ситуація не зміниться. Але от перекладати англійці сонети все ще за потреби вміють досконало саме римованим віршем. Це, ну, англійці, я кажу, англофони. Отже, спасибі, що сказали про цей переклад. Я просто з цікавості подивлюся. Звичайно, перекладів було багато від старого традиційного Чепменового, виконаного п'ятистоповим цим героїчним куплетом римованим до пізніших гекзаметрових спроб, хоч англійська мова за своєю природою до гекзаметру не дуже надається. Ну, та, чесно кажучи, український гекзаметр теж достатньо умовний, якщо порівнювати з грецьким, але у нас він якось прижився. Принаймні, у нас в 20 столітті ще, ну, от, люди писали серйозні і дуже добрі вірші гекзаметром, ну, Тичину згадаємо.
1: Ну, а ще про ці два переклади, про які я почала вже говорити, скажу. Раптом у нас є в аудиторії ті, хто хотіли би їх погортати. Це переклад 18-го року Емілі Вілсон, про який я вже згадала. І саме його рядок відкриває, до речі, Одіссею Нолана, якщо в оригіналі її дивитися. І новіший переклад свіженький, 25-го року видання, його Chicago University Press і Penguin Classics видавали. Це Даніел Мендельсон. І про цей переклад теж дуже багато таких схвальних відгуків, як про знаковий, який теж багато всього змінив у прочитанні Гомера. І якщо в Нолана Одіссея починається у версії, в перекладі англійської Емілі Вілсон, рядком «Tell me about a complicated man», розкажи мені про, не знаю, складного чоловіка. Це можна теж довго думати, як би ми це переклали українською. Ось моя книжечка.
9: Це політропос, на жаль, українською найскладніше віддається. І Ніщинський, от...
1: Давайте глянемо. У мене в моїй книжечці, яку я принесла, «Муза повідає мені про бувалого мужа», це Борис Тен.
9: І це те, що Борис Тен запозичив напряму у Ніщинського, ну, який друкував це під псевдо «Байда» у Львові, бо на Дніпрянщині переклади були, як відомо, емським актом заборонені, за ознакою просто того, що це переклади. «Муза повідає мені про бувалого лицаря, того, що наблукався по світу, столицю Троян зруйнувавши, що й на всіляких людей не дивився, і спізнав весь їх побит, в моріч біди не терпівся, та горі, як тілом, так духом, щоб і себе, й товариство спасти і вернути додому. Та не вхранив товариство, хоч сильне, обтім побивався, бо пережерли биків Геліоса, що ходить над нами. І за сю кривду уже їм назад не судилось вернуться. От про сей розкажи нам, богине, Завесова дочка». Це справді дуже цікаво, бо Ніщинський робив свій переклад наприкінці 19 століття, взируючись на цілком народну мову. Через те у нього Лаертенко, а не син Лаерта, через те у нього от бувалого лицаря того, і от багато речей, які посували б для, ну, скажімо, барокових текстів 18 століття.
1: Я думаю, що ми тут могли би загалом зробити крок назад і, по-перше, подумати і подякувати історії літератури і перекладів, що у нас, як і в багатьох інших культур, є можливість читати свого Гомера українською мовою, і не тільки Гомера, це пласт класики класичної літератури нам доступна як читачам-читачкам українською мовою. І, можливо, ми могли би загалом більше поміркувати і дізнатися про те, як до нас прийшов Гомер. Це важлива відправна точка. Перший переклад, який робив Ніщинський, він створюється в умовах, коли це поза законом заборонено перекладати українською.
9: Скажімо, перший надрукований переклад, бо паралельно перекладали, не забувайте, і Навроцький повний переклад, досі не надрукований, і Потибня уривки. Іліаду, щоправда, не гекзаметром переклав Руданський, це те, що друкувалося у Львові. Ну, а далі перекладав Франко, перекладала в дитинстві Леся Українка. Дуже зграбно переклав Леся але, на жаль, покинув, як і багато чого кидав Володимир Семійленко, уривок надрукований в альманасі «Складка».
1: Куліш, мені здається, щось перекладав.
9: От Куліш перекладав власним текстом, от епізодно всікає.
1: Це була своя одіссея.
9: Відомий, відомий українською під чудова новела «Орися», це фактично, але навсікає, але перетягнена в українські шати, надрукована в записках Южної Русі, 1856 рік, і це от тип перевіршовування, перетлумачення тексту через власну творчість. Це теж цікавий епізод, але, безумовно, маємо дві тут постаті на цьому тлі людей, які перекладали. Може, був би і третій Навроцький, але, на жаль, перекладу не маємо досі надрукованого, і хто його знає, чи буде з огляду на нашу теперішню ситуацію.
1: Але наші дві головні постаті в цій розмові – це Ніщинський і Борис Стен.
9: Обоє блискучі знавці давньогрецької. Обоє, між іншим, клерикали, бо Ніщинський взагалі в Атенах, вони ж афіни, магістерську дисертацію захищав грецькою про єресі в Східній церкві. А Борис Стен, як відомо, був архієреєм у АПЦ. Ну, йому пощастило, він був відправлений на заслання в 30-му році і відбувся 6 роками заслання на Далекому Сході. Якби він пробув на волі ще рік чи два, то, скоріш за все, для нього закінчилося б це розстрільною статтею. Але, ну, якщо Ніщинський прожив життя от такого от, ну, українського діяча 19 століття, який змушений був вчителювати там на півдні, в Одесі, Бердянську, Ананіїві, де він, здається, і почав цей переклад, і змушений був друкувати це під псевдо у Львові, бо в імперії можна було тільки сподіватися на хабарі цензорам. Часом це, до речі, теж проходило свою антигону. Ніщинський надрукував в Одесі в 1883 році. От схоже, як і Старицький свого Гамлета, саме використавши те, що в Російській імперії були суворі закони, але це часом компенсувалося високим рівнем корупції. Але з Одіссеєю так уже не вийшло. Одіссею довелося друкувати у Львові. Спочатку в часописі «Правда», а потім окремим виданням. Ну і це було дуже добре видання для того часу. На це відгукнулося дуже багато людей. Я його люблю, воно справді це от народна мова, я зразки читав. Борис Стен вже був людиною іншої епохи. Він брав участь, він був близьким до неокласиків, брав участь в перекладацьких проєктах 20-х років. Він потім був відрубаний від України, бо потрапив на заслання, а потім мудро не повернувся в Україну і десь там в середній Росії був дрібним, непомітним культпрацівником і через те пережив 37-й рік. Був мобілізований, потім пройшов німецький концтабір, де мало не був розстріляний. Це теж страшна історія. Ну і потім по війні Другій світовій радянська влада великодушно простила йому всі минулі гріхи і дозволила працювати, звичайно, боронь Боже, не в великих містах, в провінційному Житомирі, за влітом місцевого театру, де він дебютував аж в 52 роки, в 49-му році, перекладом «За схіла», правда, величезною, з величезною передмовою Олександра Білецького, паралельно, між іншим, робив блискучі оперні переклади. Рильський йому помагав, він був за влітом. От переклад, я досі пам'ятаю «Бал маскарад» Верді в перекладі Бориса Тена «Утікайте», я чую сигнали, навіть кроки їх близько жучути, і виблискують гострі кинжали, і прокльони у них на вустах. Ну, на жаль, сьогоднішні слухачі тієї того театру, який помилково називають Національною оперою України, не можуть і близько нічого відчути сьогодні з цими механічно вивченими мовами оригіналів. Але він, ну, от потихеньку відновлювався в літературних правах. Бо
1: я тут хочу поставити запитання, яке от нас спрямує далі. Коли ми говоримо про текст «Одіссеї» Гомера, нагадаю, ми, зокрема, про це говоримо, але, звичайно, на ширші ми кола йдемо, тому що йдеться про переклади, про переклад в Україні під невільність, під гнітом Російської імперії. Але коли ми говоримо про «Одіссею» Гомера, абсолютно несподівано, або очікувано для багатьох, ми виходимо в ці сюжетні лінії про вплив, про владу, про політику, про гноблення перекладачів. І виходить, що перекласти Гомера українською – це жест політичний в тому числі, тому що така селянська, колоніальна і так далі, підставте будь-який епітет, мова як українська в очах Російської імперії не може бути придатна для того, щоб створити текст, наприклад, Одіссеї Гомера.
9: Пані Ірина, абсолютно згоден, тільки з одним уточненням. Це ж стосується переклад Біблії, переклад Шекспіра, взагалі будь-який переклад.
1: Будь-який переклад серйозної літератури з усіх цих великих літер.
9: Будь-який переклад, бо Емський акт ще передбачав так-сяк існування літератури для хатнього вжитку на малоруському наріччі, правда, з дотриманням суворішої процедури цензурної, правда, з дотриманням загальноросійського правопису, але це ще можна було. А от переклад заборонявся цілковитому за ознакою українськості. І тут, ну, мали свою логіку ці конструктори імперської політики, бо, ну, справді є багато регіональних літератур. Ну, от в Італії, скажімо, купа діалектів, і ними пишуть. Але коли на ці діалекти починають перекладати, тим діалекти набувають автоматично статусу окремої мови. А носії цих діалектів, ну, мають право на політичне самовизначення. Через Таємський акт тут це вловив, і категорично переклад було заборонено, і до 1905 року в імперії офіційно можна було друкувати, тобто не можна було взагалі друкувати перекладів, чому міг надрукувати свій текст Ніщинський тільки в іншій імперії, імперії Габсбургів у Львові, і то під псевдо, щоб цьому провінційному гімназіальному вчителеві не було якихось через те проблем.
1: І насправді в цій ситуації потребі видаватися за кордоном у Львові, наприклад, опинилися чимало українських не тільки перекладачів, але й письменників того часу. Ну, так, наклади, які друкувалися там, як контрабанда, завозилися вже сюди.
9: Ну, насправді, з цим були окремі проблеми, бо цнотливі клерикальні галичани от погано сприймали якихось українських модерністів чи надто людей розхрестених, як Винниченко. І от, між, але для людей раніших поколінь, скажімо, для того ж таки Нищуя, ну, це був природний шлях. Спочатку публікація в Галицькій Зорі десь, а потім тут в Київській Старині, причому як старосвітські батюшки і матушки спочатку дозволили от текст російською з вкрапленням українських діалогів, тут уже, а потім уже дозволили все це надрукувати українською. Себто це була окрема страдницька історія, але з перекладом була особливо жорстко. І через те український переклад, ну, від початку виконував суто на цій творчу місію і був, власне, не унікальний. Також роль відігравав, скажімо, німецький переклад в кінці 18 століття, коли вищі верства Німеччини були галізовані, і от король Фрідріх, як відомо, німецькою не розмовляв латиною і французькою.
1: Якщо ми говоримо про такий пласт літератури, як античну літературу, все ж таки оцей тиск імперського бачення цієї літератури як такої, що точно заборонена для української підневільної мови, мені здається, особливо помітний. А, ну, по-перше, Російська імперія, нащадок кого там Риму, всіх цих великих контекстів, всіх цих великих історій. Але також ця література – це перше джерело, корінь літератури. Перекласти Гомера – Іліаду, перекласти Одіссею – це відважно. І в Радянській імперії, мені здається, це дуже помітно за тим, які переклади до останнього не видавалися. У мене є це видання видавництва «Основи», яке видало збірку «Софокла», де вперше була надрукована Ефігенія в Тавриді, яку за радянського часу не друкували, бо там, напевно, були кримські контексти, якісь речі, які радянському часу не були близькі.
9: Як друкували переклади в радянському часі?
1: От я про це хочу запитати. Як взагалі сталося, що в радянській ситуації стало можливо видати Одіссею, наприклад, українською?
9: Ви знаєте, ситуація була різна в різний час. І були часи приморозків, були часи відлих. Загалом класика висока, начебто дозволялася до друку, знов-таки з викрутасами, ну, Данте любили Маркс і Енгельс. Ну, більше Маркс, але Енгельс лишив цю відому цитату останнього поета середньовіччя першого нового часу, і це теж любили цитувати. І от саме під прикриттям того, що це улюблений поет класиків, то в якомусь 53-му році Максим Тодеєвич Рильський, який щойно перейшов жахіття кампанії кінця 40-х, от писав, що от досі не маємо доладних українських перекладів Шекспіра, Гомера, Данте. І тоді ж, до речі, сам редагував переклад Карманського, який пекла, який вийшов в 56-му році за двома підписами. Себто з класикою було простіше, хоча були свої проблеми, от треба було, як правило, знайти якісь ювілеї під маркою, які були апробовані класики, от які, яких видавати було легко.
1: Точно можна.
9: Ну, от Гьоте, Шиллер, Шекспір, Мольєр, от були класики, особливо там, які були наближеніші до нашого часу, з яким було складніше. А от з сучасною літературою тут було дуже непросто. Існувала спеціальна організація, яка називалася офіційно Комісія з зарубіжної літератури при спілці письменників СРСР. Реально це був відділ КДБ, який радянських спецслужб, який визначав, от кого можна, а кого не можна друкувати.
1: А от хто визначив, що тепер уже можна видавати «Одіссею». Вона вийшла в
9: 63-му році
1: так,
9: перший раз.
1: От у мене видання 68-го року, але аж в 60-х роках видана повністю «Одіссея» Бориса Тена.
9: Тут насправді була ще головна проблема відредагувати переклад. От це робили Кочур з Рильським. Річ у тому, що на схилку літа, працюючи в Житомирі, ну, Тен часом не так рідко припускався хиб. От, скажімо, за згадками Кочура, гекзаметр – це шестимірник. Це 5 дактилів і корей в розгорнутій формі. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Але кожен з дактилів може бути видозмінений, якщо там може бути випадіння ненаголошеного складу. Це я кажу про наш селаботанічний гекзаметр, бо у греків зовсім інша система. Віршування квантитативне, де є море, є довжина складів, от у нас це втрачено.
1: Я так розумію, що в кожній мові гекзаметр свій. Як можуть, так і роблять.
9: Відповідність нашого екзаметра грецькому, вона суто умовна. Це конвенційна відповідність, тут мусимо це пам'ятати. Але наш екзаметр, от вироблений так, він прижився, і першим, здається, таким жвавим зразком був інший текст, приписуваний Гомерові, це «Жабомишодраківка», яку переклав Дмитрашко.
1: Також відома як «Батрахоміомахія».
9: Всередині 19 століття. Ну і гекзаметр оцей в українській мові прижився настільки добре, що ну, ним писали і досить пристойні оригінальні тексти. Правда, 100 років тому, от я не знаю, щоб хтось з наших, я не знаю, щоб Ірванець писав гекзаметром, здається, такого не було, але в принципі це не заборонено законами фізики.
1: Я, до речі, нагадаю, що в нашій студії Максим Стріха, перекладач і науковець, ми говоримо про «Одіссею» Гомера. Для всіх тих, хто планує або не планує, але думає про нову екранізацію «Одіссеї», цього разу це «Одіссея» Крістофера Нолана, ми пропонуємо трохи бази, так би мовити, опанувати. І нас цілком природно, оскільки ми говоримо з перекладачем, занесло в територіальні води розмову про переклад. Я би ще хотіла, щоб ми закінчили цю сюжетну лінію про редагування перекладу. Ви вже згадували, що текст Бориса Тена опрацьовували Рильський і Кочур. Можливо, щось про це відомо. Як це відбувається?
9: Кочур є листування, Річард. От Кочур вичитував все. І у Тена зустрічалися переростки, себто стопи, тобто рядки довші на стопу, недоростки коротші на стопу. І він все це сумлінно приводив до спільного знаменника. Так вийшло «Одіссею» в 63-му році з «Іліадою», було драматичніше. Тен був вже дуже старенький. От він не був певен, чи доживе. От є переказ, що він якось зайшовши в перукарню і подививши подивившись на двері, де було з другого боку написано «Хода нет», на общепонятному тоді язик я прочитав це, як «Тен здох» і страшно смутився. Але він насправді за життя дочекався і Іліади. Він був відзначений новозаснованою тоді ще премією імені Максима Рильського за досягнення в галузі перекладу. І що ще важливо? Катерина Гловацька тоді зробила переробки для дітей. Себто прозовий переклад та змісту гомерових поем з вкрапленнями невеличкими віршованих перекладів. І от це би видавалося по-справжньому масовим накладом.
1: У мене, до речі, є примірник такого переказу «Іліади», він дуже гарно зроблений.
9: Він дуже гарний, це читало дуже багато людей, і це, ну, ставало явищем масової культури. Насправді це дуже важливо, бо тоді, ну, от мої ровесники більш-менш знали, що таке Одіссей і з чим його їдять. От я не певен, чи це знають діти теперішні.
1: Ми, до речі, про це теж можемо поговорити, але я от слухаю вас і думаю, як цікаво. Потреба залишається та сама, трохи легше увійти в такий складний для розуміння текст, як, наприклад, Одіссея, але змінюються форми. Колись прозові з окремими поетичними цитатами книжки, сьогодні для цього існують подкасти, існують радіоефіри, як, наприклад, цей, який трохи допомагає зібрати раму, так би мовити, і йти вже в ці страшні 12 тисяч рядків трошки більш підготовленими. Але справді дуже цікава сюжетна лінія, тут щойно була озвучена Максимом Стріхою, про те, як те, що колись, і доволі часто ми про це епізоди і в класичній літературі бачимо, могло сприйматися як дитяча пригодницька історія, те, що читається як, ну, не роман, бо це епічна поема, але як історія про пригоди, мореплавство, любов, зради, віднайдення і так далі. Сьогодні «Одіссея», текст наповнений всіма цими надзвичайними речами, сприймається, напевно, як щось більш елітне, недоступне, складне для розуміння. Як це сталося, коли ми почали перестали читати «Одіссею» як захопливу історію?
9: Питання загалом складне. Насправді «Одіссея» – це дуже добра історія. Це дуже добрий текст, я можу зізнатися. Я не знаю, скільки разів я перечитав різний час «Одіссею».
1: Я теж не знаю. Від моменту, коли на одних літніх канікулах у бабусі вперше вона читається, не можна розлюбити.
9: Але штук 7 разів, я, напевно, це зробив. Останнім часом я це частіше роблю в перекладі саме Ніщинського. Ну, грецької, на жаль, не знаю, мушу зізнатися. Навіть на примітивному рівні. От якщо латину так-сяк ще розбираю, то з великими труднощами, то з грецькою окремі слова і все. Можу, правда, про... От як фізик, я знаю грецьку абетку, і через те, як воно звучить, от можу намагатися прочитати. Але текст цей видатний з літературного погляду. Насправді він блискучий композиційно, бо ну от ці мандри, які охопили 10 років, от беруться через зріз останніх 40 днів. Все, що треба, ми дізнаємося з розповідей Одіссея. Найбільш розгорнута розповідь – це у фіацького царя. От, зазнавши цієї гостинності, от ми дізнаємося, що було від і до. І, ну, насправді, тут нанизано низку окремих сюжетів. І на острові Німфи Каліпсо, і Кіркева наша Цирцея, і у Поліфема, і у Лестригонів, і знаменитий епізод побиття женихів. От, і разом з тим, ну, цей текст сповнений блискучих літературних якостей. От, навіть як там от, епізод – це повішення цих нещасних служниць, які поводилися не так, як Одіссей вважав за припустиме. От він теж дуже зворушливий, і, ну, можна зронити над ним сльозу, читаючи його в тому ж таки перекладі Ніщинського чи Тена. Себто це добра літературна історія. Чого люди не читають чи мало читають зараз «Гекзаметр»?
1: Тепер уже, напевно, радше складно читають. Я знаю, що зараз чимало, наприклад, книжкових клубів в Україні, оскільки є ця екранізація, підступаються до «Одіссеї». І є дуже типове відгук аудиторії про те, що це нелегко. І це люди, які читають, але вони, можливо, вперше підступаються до гекзаметра і мусять продертися через цю форму і нарешті пірнути в ці пригоди.
9: Ну, я боюся, що це наслідок загальний от того, проти чого я все життя боровся, навіть будучи в якихось освітянських коридорах, хоча з краю. Це оце от спрощення освіти. От бажання зробити ось цю світу простішою і ігровою. Зрозуміло, що це не виховує насправді вміння продиратися крізь тексти і отримувати від цього задоволення. Я боюся, що одна з причин у цьому. Ну і сама зміна структури дозвілля. Бо від тих часів, коли дозвілля було неквапливим, коли люди читали, коли не було не те, що інтернету, а радіо з телебаченням. Ну,
1: єдине радіо було розмова. Двох або багатьох людей.
9: Єдине радіо було розмова, тоді, можливо, було більше часу для того, щоб отримувати втіху від гекзаметрів. Але завжди, ну, певна кількість людей, однак, буде до цього пристосований, отримуватиме від того кайф, інакше б не виходили б нові переклади, інакше б не з'являлися базовані на цьому екранізації. Ну, а можливо, справді, от ця екранізація призведе до того, що дехто зазирнете перший в переклад Тена чи в переклад Ніщинського, який переведений був апріорі у Львові пару років тому. Тож завжди якась кількість людей все-таки на такі експерименти зважується, і це, ну, часом виявляється відплачено по-доброму.
1: В нашій розмові перекладач і науковець Максим Стріха згадав важливу річ про те, що раз на певну кількість років з'являються нові і нові, зокрема, екранізації «Одіссеї». А продовжуючи цю нашу тему про цей заряд пригодницький і такий захопливий цієї історії, справді, чому «Одіссея» один з текстів, який регулярно екранізується? Чому вона така приваблива?
9: От вона дуже добре вибудована. Я от «Іліаду» не екранізуєш, бо «Іліада» от починається фактично з випадкового епізоду і завершується випадковим епізодом. Ні початку, ні кінця Троянської війни ми не бачимо.
1: Але я пригадую, що в цьому великому фільмі «Троя» доволі велика частина «Іліади» присутня. Це не екранізація «Іліади» як такої, але в «Трої» «Іліаду» ми впізнаємо.
9: Ні, звичайно, там фрагменти можуть бути, але цілісно. А от «Одіссея», вона, ну, от мені здається, що вона наскрізь кінематографічна, крім усього.
1: Проте звичайно, складна. З точки зору часу, це дуже складна нарація.
9: Ну, 40 днів плюс розповіді, які охоплюють 10 років.
1: Флешбеки, як це називають.
9: Ну, безумовно. Але для... Звичайно, перші екранізації цього не враховували. Колись намагався дивитися теж не першу, але давню італійську екранізацію 1911 року. Боже, яка вона мила в своїй примітивності. Але насправді тут багато психологізму. Тут багато фантастичних сюжетів. Ну, от навіть от з тим псом, пам'ятаєте, який дочекався 20 років до повернення «Одіссея», який прийшов в личині жебрака, ніким не впізнаний.
1: От, і не розкриває себе.
9: І не розкриває себе, він його впізнає і помирає. Ну, це фрагмент з великої літератури насамперед. І та ж сама вже згадана мною «Страта служниць». І ті ж самі розповіді, той сюжет навсікає, ну, пам'ятаєте, який в українській літературі народив два видатні тексти, новелу Куліша і сонет Зерова. Так що цей текст має великі літературні якості, його цікаво читати, хоча разом з тим це текст про людину досить дивну, дуже сміливу, відважну, разом з тим безумовно схильну до шахрайства і, ну, далеко від тих моральних принципів, які ми сьогодні сповідуємо. Людина безумовно невдаху, ну, відплив з Ітаки з 12 кораблями повернувся сам один голий босий. От навіть той корабель, з яким його відрядили фіаки, перетворився на скелю, бо Одіссей плюс суто з гордощі, ніхто його на язик не тягнув, от Поліфемові назвав своє ім'я. Досить було б просто відплисти, але він хотів от застовбитись, сказати, що це він переміг це чудовисько, осліпив його. Ну і тут зрозуміло, що далі батько Поліфема Посейдон мусив цьому Одіссеєві мститися і зробив йому дуже багато прикрощів. Себто цей герой дуже неоднозначний. Мабуть, він був неоднозначний для самих греків, ну, принаймні, не для сучасників народження поеми, хоч хто були ці сучасники, ми не знаємо, бо й не знаємо, коли, за яких обставин народилася поема, чи її написав один автор, чи реально це було зведення до купи різних шматків. І...
1: фіксація великої усної спадщини народної.
9: Це насправді, от, тут ніколи істини, я боюся, що ніхто і не встановить.
1: А з іншого боку, чи важлива вона? Тому що є історія, є
9: герой. Є сам текст. І цей текст, він житиме далі, як певний, от для греків була важливіша Іліада, бо це була набір битв, там геройств, взірців з витяги. Одіссеї битв відносно мало. Тут більше побутовості навіть. Але разом з тим тут стільки зіткнень живих людських характерів, що мало й написаних пізніше текстів от дають таке розмаїття. Насправді йдеться про текст, який сформувався майже 3000 років тому.
1: І досі працює. Я от слухала вас і думала, що в тих екранізаціях Одіссеї, які я бачила, вражає те, що в всіх творців завжди залишається можливість обрати той матеріал, який їм найбільше промовляє. Мені, наприклад, свого часу дуже заімпонувала екранізація 24-го року. Це дуже така велика копродукція багатьох країн. Режисер Уберто Пазоліні, і називається ця екранізація «Повернення». І описує вона оці фінальні моменти вже прибуття на свій острів, прибуття Одіссея додому. Епізоди, деякі з них ми вже згадували. І цікава вона тим, що в ній взагалі відсутній пласт божественного. Жодна богиня, жоден бог не пробігає в усій цій екранізації, ми опиняємося в голому психологізмі. Людина, яка по війні повертається додому з усім цим тягарем чи вантажем своїх травм і так далі. Все закінчується класично. Женихи покарані, Пенелопа, яку грає, до речі, якщо я не помиляюся, Жюльєт Бінош в обіймах свого Одіссея і т.д. Але це дуже цікавий хід. У Нолана, наскільки я розумію, богині і боги є, але там ця воєнна тематика також підкреслена. Із тих рецензій, які я читала на Одіссею, тема повоєнних наслідків, посттравматичного розладу і так далі, такі, може, сучасніші вібрації в Одіссеї можна відчути і побачити.
9: Ну, без богів, я, чесно кажучи, мені складно зрозуміти, як обійтися. Ну, Атена, вона ж Афіна, там є, правда, в різних іпостасях, також різні родичі з Олімпу, там поважні дієві особи, але головні все-таки справді люди. І тут вибудувати на тому можна дуже, дуже багато, але, мабуть, все-таки найцікавіше – це все читати. От читати рядок порядкові, радіючи цій старовинній неквапливій мові. Бо розповідь – це справді... Отут хто любить квапливі розповіді, очевидно, тут тому робити нічого, бо якщо ти звик до хісет-шісет, то очевидно, от всі ці та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-
1: виходить
9: багато,
1: видати на античну літературу.
9: Майже 13 тисяч рядків.
1: Кліп зняти важко з таким матеріалом.
9: Звичайно. Але крім того, тут багато наскрізних сюжетів, послань для нас повернення. Це найголовніший момент. Випробування. не менш важливий от момент, який проходить через всю цю поему. І ну, сама історія про те, як от майже богорівний герой, який ну, мав багато різних шансів і на острові Німфи Каліпсо, от, ну, тут все для нього. І от він прагне на свій цей маленький зачуханий, як ми розуміємо, острівець Ітаку, і врешті туди повертається, ну, це один з теж великих сюжетів.
1: І також великий сюжет про повернення туди, куди неможливо повернутися, бо Ітака вже не та, і дім
9: так,
1: не той.
9: Так, через 20 років вже не та, і зрозуміло, хоча дерево, з якого зроблено ліжко, все ще росте, і воно стає одним з об'єктів випробування, так, Пенелопа пересвідчується, що цей чоловік, який не від звідки взявся, це справді її чоловік. Але, безумовно, Ітака вже не та, хоча Одіссей ще застає старого батька і застає оцього пса, який бачить його і здихає.
1: Я нагадаю, що ви з Максимом Стріхою, перекладачем і науковцем, говоримо про Одіссею Гомера, говоримо насамперед про текст, хоча, звичайно, про екранізації ми також згадуємо. І в ті декілька хвилин, які нам залишаються, я би хотіла повернутися до теми перекладів. В англомовному світі виходить за 8 попередніх років 2 нових переклади «Одіссея Гомера». А всі різні, жоден з них не якось там осучаснює чи виправляє «Одіссею», але кожен з цих перекладів виконаний сучаснішою англійською мовою, кожен з цих перекладів дуже відрізняється, вони концептуально інакше з різних позицій зроблені, кожен з них стає подією, і кожен з них потрібний, кожен з них по-своєму живить сучасну культуру навіть. Навіщо такі переклади поновлювати так часто чи не так часто, але бодай регулярно? На вашу думку, пане Максиме?
9: Ну, кожна доба, от є такий термін, з яким я не зовсім згідний, кожна доба потребує своїх перекладів. Це насправді не зовсім так, бо є певні класичні тексти, от які, здай перекласти, ну, насправді складно краще. Ну, от є пан Тадеуш, я не певен, чи за нього комусь варто братися після Максима Тадеєвича Рильського.
1: Але цей текст, ну, він інакший, він може менше проситься на те, щоб бути перекладеним.
9: Ну, хоча теж епос великий, розгорнутий, і, але тут от Рильський це ідеально відчував з низки причини. Є тексти, які можуть мати різні прочитання. Ну, та сама «Божественна комедія», де з'явився переклад Рильського-Карманського, потім «Дроб'язка», потім «Ваш покірний слуга», який намагався наблизитися от до того давнього Данте, бо над Дроб'язком тяжів російський переклад Лазінського, хочемо ми того чи ні. Те ж саме з Шекспіром. От маємо гамлетів, здається, штук 15. Я назву тільки видатні. От Куліш, Старицький, Бургард, Клен. Ну, теж непоганий був переклад Віктора Вера. Непоганий переклад, ну, себто, насправді, видатний переклад загиблого в сталінському концтаборі Леоніда Гребінки, блискучий переклад Григорія Кочура, дуже неординарний переклад, на жаль, не доведений, скоріш за все, до кінця Ігоря Костецького, і зараз ще версія Андруговича для...
1: Чудово працює в театрі.
9: Яка чудово працює так в цьому театрі. Хоча, якби ставив би я б скоріше ну, звернувся до версії Кочера, але через те я
1: всіх свої улюбленці, бачите?
9: Але через те я і не є режисером. І для от публіки молодої, от, напевно, переклад Андруховича промовляє щось таке, чого давніше не говорять. Чи тут це ж саме стосується Гомера, я не знаю. На жаль, у нас не так багато людей лишилося, які загалом перекладають з класичної грецької. Через те у нас новиною було останнім часом хіба що перевидання цього тексту Ніщинського. Насправді це було пов'язане з великою роботою. Любомир Коблик це відредагував теж, як Кочеру текст Тена, так Коблик текст Ніщинського. Ну от теж маємо дещо в цю скарбницю. Чи хтось візьметься перекладати Гомера колись у нас наново, чи екзаметром? От думаю, що якщо візьметься, скоріш за все, це буде спробане екзаметрами, якась вереліброва, до чого я відразу ставитимусь з певним побоюванням, але таке теж може бути.
1: Ну, з іншого боку, схема теж робоча, насправді, оскільки цей екзаметр умовний.
9: Умовний верелібр, це теж умовний, але, ну, насправді є різні рівні умовних відповідностей. Все-таки наш екзаметр принаймні промовляє нам, що це створено за певними правилами.
1: І тут, напевно, ще можна поміркувати, чи потрібен сучасніший переклад, наприклад, Одіссея Гомера українською мовою?
9: Я не знаю. От поки що для мене це питання відкрите. Я б за це точно не взявся, навіть якби знав греку добре. Але не виключено, що колись якась така версія ще з'явиться, і вона буде талановитою і спричинить якісь дискусії. Хоча, боюся, що це буде не скоро, бо ну, ви знаєте, навіть людей сьогодні фахівців з грецької у нас, здається, готують тільки в Львівському університеті, і то дуже небагато. Та, власне, і нема застосування для великої кількості таких фахівців.
1: Припустімо, ми починаємо завершувати нашу розмову і маємо змогу тим, хто нас слухали, щось підказати, що піти і взяти в руки, яку книжку, чи, можливо, статтю, може щось послухати, аби увійти в ці необ'ятні територіальні води Одіссеї, збираючись в кіно, або не збираючись в кіно, як хочете.
9: Ну, збираючись в кіно, можна, ну, найпростіше, сучасна людина, вона не книжку візьме, вона відкриє статтю в Вікіпедії, і от для початку навіть прочитати статтю про Одіссею в українській Вікіпедії, хоч не дуже добре відредаговано, хоч звичайно...
1: Англійською мовою краще текст.
9: Хоч, звичайно, ну, не всі так читають англійською, але, ну, найголовніше, я все-таки рекомендував би зважитися взяти до рук саму Одіссею. От прочитати цей перший рядок, чи то в перекладі Ніщинського, чи то в перекладі Тена, і спробувати рушити поволі далі, вчитуватися в це. І не виключено, що це сподобається і спонукає подолати всі майже 13 тисяч рядків. Зрештою, не так багато, от Аріосто написав поему на 38 тисяч рядків.
1: Тобто, є ще немає меж для досконалості, так би мовити. Я, до речі, теж дуже з цим згодна. В Одіссеї, принаймні в тих перекладах повної Одіссеї, які є українською, Нічинського і Бориса Тена, є завжди цей момент, коли ти себе відпускаєш і далі просто йдеш за цією історією. І може статися, що абсолютно випадково антична історія захопить, як може захопити мало які пригодницькі романи. На цій ноті закоханості в античну літературу пора закінчувати. Нагадаю, що в нашій студії був Максим Стріха, перекладач і науковець. Ми не читали Одіссею вголос, але багато цитували і багато говорили про те, яка розкіш, що ми можемо цю історію читати українською мовою, навіть не в одному перекладі. З вами була Ірина Славінська.
3: На часі. Культура. На українському радіо.
10: Українське радіо.

0: знати більше про технології.
1: Біометричні технології усе частіше стають невід'ємною частиною нашого життя, забезпечуючи нові рівні безпеки та зручності. Від розпізнавання обличчя до сканування сітківки. Ці технології пропонують унікальні рішення для захисту особистих даних. Що таке біометрія? Це наука, що вивчає фізіологічні та поведінкові характеристики людини з метою ідентифікації або верифікації особи. Ця галузь технології активно використовує унікальні біометрики кожної людини для підтвердження її особистості, що робить її важливим елементом систем безпеки. Основні види біометричних технологій передбачають розпізнавання обличчя, відбитків пальців, сканування сітківки ока та голосову аутентифікацію. Наприклад, система сканування сітківки аналізує унікальні малюнки кровоносних судин в оці, що робить цей метод надзвичайно точним, але й дещо складним для реалізації через необхідність спеціалізованого обладнання. Біометричні характеристики не обмежуються лише фізіологією. Вони також охоплюють поведінкові аспекти. Це такі характеристики, як звички людини,

0: особливості, оскільки вони можуть суттєво впливати на вибір технології для конкретних застосувань. Загалом біометрія відкриває нові горизонти в забезпеченні безпеки, пропонуючи інноваційні рішення для аутентифікації, які відрізняються від традиційних методів, такі як паролі або пін-коди. Технологія Face ID свого часу стала справжньою революцією в світі біометричної аутентифікації. Вона використовує складну систему, що складається із кількох компонентів для забезпечення високого рівня безпеки і точності. Переваги Face ID передбачають високу швидкість розпізнавання, зручність у використанні та можливість працювати в різних умовах освітлення. Додатково Face ID забезпечує вищий рівень безпеки у порівнянні з Touch ID, оскільки статистично має меншу ймовірність помилкових спрацювань. Однак, попри численні переваги, Face ID також має свої недоліки. Наприклад, під час пандемії COVID-19 технологія стикнулася із викликами, оскільки не могла розпізнавати користувачів, які носили маски. Також існують побоювання, що близькі родичі або однояйцеві близнюки можуть обдурити систему. Крім того, актуальним залишається питання приватності та безпеки даних, зокрема доступу третіх осіб до даних про обличчя користувачів. Сканування сітківки є одним із найбільш точних методів біометричної аутентифікації, яка ґрунтується на унікальних характеристиках сітківки ока кожної людини. Серед переваг – точність цього методу. Вона перевищує 99%. Це забезпечує вкрай низький рівень помилкових спрацювань, що є суттєвим чинником для систем, які потребують високого рівня безпеки. Крім того, сітківка є важкодоступною для підробки, на відміну від відбитків пальців або навіть фотографій обличчя. Проте реалізація сканування сітківки як методу аутентифікації не позбавлена викликів. По-перше, для його застосування необхідне спеціалізоване обладнання, яке може бути дорогим і вимагати певних технічних знань для налаштування та обслуговування. По-друге, у процесі сканування можуть виникати труднощі із доступом до сітківки, якщо у користувача є певні медичні умови, наприклад, катаракта або інші проблеми із зором. І так само актуальними залишається питання конфіденційності та безпеки даних. Щодо майбутнього, то великий потенціал має розвиток біометричних технологій у кібербезпеці. Адже кількість даних і загроз, що зростають, потребує більш досконалих методів захисту. У фокусі цього прогресу перебувають не лише традиційні методи, такі як Face ID та сканування сітківки, але й нові технології, що відкривають нові горизонти для біометричної аутентифікації. Біометрія як форма ідентифікації здатна забезпечити високий рівень безпеки, адже базується на унікальних фізіологічних характеристиках людини. Серед напрямків розвитку біометрії у кібербезпеці можна виділити кілька головних аспектів. По-перше, вдосконалення алгоритмів розпізнавання обличчя та сітківки. Завдяки новим технологіям штучного інтелекту і машинного навчання точність розпізнавання зростає, а ймовірність помилок зменшується. По-друге, важливим є вдосконалення методів захисту даних, що збирається під час біометричної аутентифікації. Сучасні технології мають забезпечити не лише точність і швидкість, але й захистити особисту інформацію користувачів. По-третє, зростає актуальність правових аспектів біометричної аутентифікації. Необхідність захисту приватності користувачів стає дедалі важливішою. Тому законодавство у цій сфері повинно адаптуватися до технологічних змін. Це передбачає регулювання обробки біометричних даних, їхнє зберігання та використання, зокрема у контексті міжнародних стандартів. Також у майбутньому можна очікувати інтеграції біометрії з іншими технологіями безпеки, такими як блокчейн, що може забезпечити ще більшу надійність систем аутентифікації. Поєднання біометричних методів із новими технологічними рішеннями дозволить створити мультифакторні системи, які зможуть забезпечити максимальний рівень захисту. Загалом майбутнє біометрії лежить у балансі між зручністю та захистом особистих даних.
1: Слухайте на українському радіо.
2: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці, та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони» з 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо. Сьогодні знайти підробіток здається простіше, ніж будь-коли. Достатньо переглянути сайти або відкрити соцмережі і вакансій сотні. Але разом із можливостями з'явилося й чимало.

0: ризиків. Як знайти свою першу роботу безпечно? Адже можуть трапитися недобросовісні роботодавці, шахрайські схеми, фінансові махінації, а інколи навіть спроби втягнути підлітків у злочини під виглядом легкого заробітку. Отож, на що звернути увагу ще до того, як погодитися на вакансію? Які права мають неповнолітні працівники? І як не потрапити в пастку, яка може коштувати значно дорожче за будь-яку зарплату? Про це слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» у неділю 26 липня о 12:07.
1: Wildberries у вогні. Як ударні візити добрих дронів впливають на економіку та світосприйняття сусідів? Чому ці ураження важливі? На які верстви населення вони дійсно впливають? Наскільки відчутно б'ють по їх гаманцях? Чи змусять росіян реально дивитись на війну та проводити причинно-наслідкові паралелі? Аналізуватимуть події в неділю о 18:35 ведучі Владислав Красніцький та Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 липня. Вічна пам'ять загиблим.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Коротко про головне на цю годину. Асоціація «Армада» прокоментувала удар по організованій нею виставці озброєння. Токаєв запропонував Путіну заморозити війну в Україні. Про це та інше далі докладніше. Асоціація виробників безпілотних систем «Армада» прокоментувала удар по організованій нею виставці озброєння. Там повідомили, що захід під Києвом, який росіяни атакували балістичними ракетами, не був виставкою озброєння. Це була закрита демонстрація українських оборонних технологій, йдеться у заяві, опублікованій на сайті асоціації. В організації обіцяють повну співпрацю зі слідством. Водночас виконавчий директор Ради зброєрів Ігор Фезірковий Тері Суспільного сказав, що такі заходи вкрай необхідні, адже на одному майданчику збирають представників усього ринку.
4: За останні 2-3 місяці їх було проведені десятки. Тобто це також були демонстраційні покази наших найкращих засобів і ураження, і захисту. Такі майданчики дійсно потрібні. Це єдиний варіант, де можна зібрати одночасно абсолютно всіх учасників ринку. Це і закупівельників, і людей, які безпосередньо застосовують це озброєння, тобто військовослужбовців різних родів і військ. І виробників, інженерів, груп інженерів, стартапи.
3: Як повідомило головному організатору виставки зброї на Київщині, по якій вдарила Росія, повідомили про підозру. Про це сповістив генпрокурор Руслан Кравченко. Сам підозрюваний через поранення перебуває під конвоєм у лікарні. Нагадаю, напередодні Росія двічі вдарила по приватному майданчику у Бучанському районі, де саме перебували представники української оборонки. 10 людей загинули, близько сотні поранені. Пошкоджені десятки приватних осель неподалік. Сьогодні на Київщині день жалоби. Президент Казахстану Токаєв під час зустрічі з російським лідером Путіним на форумі в Омську запропонував йому заборозити війну в Україні і повернутися до стамбульської формули 2.0 під гарантії великих держав, включаючи Росію, і далі рухатись у бік миру, заявив Токаєв. За словами казахського президента, йому надходить багато сигналів з Європи та США щодо конфлікту Росії та України. І він вирішив оприлюднити цю позицію, передають російські медіа. Нагадаю, у вівторок, 28 липня має відбутися зустріч президентів США та України. Це підтвердило Білому домі, передає Reuters. Перед цим спецпредставники президента Сполучених Штатів мали розмови з Володимиром Зеленським, а держсекретар США Рубіо зустрічався на Філіппінах із російським міністром закордонних справ Лавровим.
0: Новини на Українському радіо.
3: Понад 240 тисяч вакансій подали українські роботодавці через центри зайнятості у першому півріччі. Однак укомплектувати вдалося трохи більше, як 140 тисяч. Найбільш дефіцитні на сьогодні робітничі професії, розповів в етері Суспільного про ситуацію на вітчизняному ринку праці стратегічний чар-лідер Роман Сторчак. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Завтра у східних областях, місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози. На Луганщині та Донеччині значні дощі. На решті території без опадів. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 11 до плюс 16. В день синоптики прогнозують 24-29. У східних областях 20-25, у Карпатах вночі 5-10, в день 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 12-16, в день повітря прогріється до 29 градусів. Зараз у столиці України плюс 18, відносна вологість повітря 61%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. Культура на Українському радіо.
1: Вітаю, товариство. Як завжди, розмови про літературу. 36 років життя і 38 віршів. Звичайно, це мало, але саме якщо дивитися в звичайних вимірах. А вона була незвичайною. І вірші цієї поетки, і саме її єство, її життя заряджені неймовірним емоційним піднесенням, силою, жагою, вірою, життєлюбністю. Одним словом, це саме те, що і зветься пасіонарністю. Сьогодні говоримо про одну з наших кращих, про людину-символ, поетку, публіцистку, діячку ОУН, борчиню за незалежність України в 20-му сторіччі Олену Телігу. Гість програми Богдан Червак, голова ОУН, перший заступник Державного комітету телебачення і радіомовлення, публіцист. Вітаю, Богдане.
5: Вітаю, шановне товариство, слава Україні.
1: Героям слава. Я от тут сказав, що Олена Теліга – символ, борець, борчиня, представниця найвищих регістрів української поезії. Але ж, Богдане, все могло бути й по-іншому, зважаючи на її біографію.
5: Без сумніву, Олена Теліга – сьогодні вважається символом українського національно-визвольного руху. Її вірші публікуються в кращих антологіях світової, європейської і української поезії. І неможливо собі уявити українську поезію початку ХХ століття без такої постаті, як Олена Теліга. Більше того, окремі літературознавці, літературні критики, які пишуть про жіноче обличчя в українській поезії, вказують на три визначні постаті – це Леся Українка, Олена Теліга і Ліна Костенко. Тому без сумніву, що Олена Теліга посідає ексклюзивне місце в українській історії, в українській літературі. А коли запитують, що все могло бути по-іншому, то мають на увазі, що ця велика українка родилася не в Україні.
1: Юна петербуржанка, культурна, заможна родина, тато професор, мама викладачка, випускниця безтужевських курсів, в родині звучить французька, німецька, російська, звісно, і ніякої української.
5: Так, вона народилася, виросла і почала формуватися в культурному середовищі, яке до української культури чи до українського національно-визвольного руху не мало ніякого відношення. Правда, тут треба зробити одне застереження. Її батько був українцем, він відчував українську ідентичність, і він не культивував, як більшість московитів, ненависть до українського, чи як ненависть до українців, несприйняття їхньої культури, навпаки. Був відповідний сантимент. Але тим не менше, Олена Теліга в дитинстві ідентичність свою не сприймала як українську, і я взагалі думаю, що вона не задумувалася над такими питаннями, як ідентичність. Вона виростала як космополітка, в середовищі російської культури, і очевидно, що не було ніяких таких натяків на те, що це згодом буде визначна українська націоналістка і українська поетеса. Такого не було. Але все змінила українська революція 1917-1921 років, коли постала Українська Народна Республіка, коли треба було формувати органи державної влади цієї держави, і тоді на роботу до Києва запросили її батька. І це стало вже таким поштовхом до того, щоб почати процес розуміння своєї ідентичності.
1: Батько став професором Київського політехнічного інституту і директором департаменту водних, шосейних і ґрунтових доріг Міністерства шляхів уряду УНР. Небагато, немало.
5: Так. Це був один із високих урядовців уряду УНР. І очевидно, що коли батько прийняв таку пропозицію і переїхав до Києва, він взяв із собою родину, взяв з собою дітей, в тому числі і Олену Телігу. Але вже перебуваючи в Києві, Олена також не мала відчуття українськості в такому розумінні слова, як ми це зараз розуміємо. Вона більше спостерігала за тою дійсністю, яка відбувалася. Це був новий для неї досвід. Вона вперше в житті побачила українські синьо-жовті прапори. Вона вперше дізналася, хто такий Симон Петлюра, що таке Центральна Рада. В неї викликав інтерес до батька і до його роботи, але при тому вона намагалася якось абстрагуватися від суспільно-політичного контексту, громадського життя, більше приділяла уваги творчості, читанню книг, пробі першого пера. Вона пробувала себе в поезії, пробувала себе як прозаїк, цікавилася виключно культурним життям. Але тим не менше, життя бере своє, обставини, в яких вона виростала, впливали на неї, і крок за кроком вона приходила до думки, що щось не так з нею. Відбуваються події, які мають доленосне значення для землі, на якій вона опинилася. Батько її бере активну участь у цих процесах, а тому настав час поцікавитися оцим реальним життям. І так крок за кроком вона починає формуватися, я б не сказав, як українка, а, скажімо так, як громадянка Української Народної Республіки. Вона ще розмовляє російською мовою, але вже цікавиться українською мовою. Вона вже починає вивчати українську літературу, українську культуру, і це викликає в неї значний інтерес. Але справжній перелом в її свідомості, на мою думку, пройшов тоді, коли зазнала поразки Українська Народна Республіка, коли треба було емігрувати, і батько прийняв рішення покинути Україну, перебратися на еміграцію і вже на еміграції розгорнути якусь діяльність.
1: До Праги перебратися.
5: До Праги, так. І от тоді Олена Теліга разом з матір'ю також переїжджає на еміграцію, і вони їхали потягом до кордону. І от впродовж шляху вона бачила, як відступає армія Петлюри. Як похмурені українські воїни. Вона побачила спалені більшовиками і московитами українські села і українські міста. І оце був такий уже перший поштовх її душі до того, що треба співпереживати разом з цією землею і цими людьми, що вона така сама, як і вони. І без сумніву, що вже в дорозі Олена Теліга почала формуватися як українка, як людина, яка почуває себе українкою і відчуває необхідність щось робити для цієї землі, для України, і починає пишатися своїм батьком як представником Української Народної Республіки, і в дорозі вже вирішує, що коли вона перебереться на еміграцію, то вона почне активніше працювати як українка, цікавитися суспільно-політичним життям, і врешті-решт так вона почала формуватися як національно свідома патріотка.
1: Триває наша розмова. Я ведучий Павло Вольвач, і мій гість Богдан Червак, голова ОУН, перший заступник Державного комітету телебачення і радіомовлення, публіцист. Богдане, ну саме на еміграції в Празі відбулося формування Олени Теліги, власне, як української патріотки, такої, якої вже її потім знали її сучасники і знаємо ми. Тобто такої революційного плану особистість, пасіонарна, але це відбувалось поступово, тобто еволюційно. Вона спочатку, все рівно, вона була всотана російська імперська культура, була в неї базовою, основною. Але потихеньку вона наближалась до кола вісниківців, до кола українських поетів, митців. І я потім наведу цитату. І треба зазначити, що батько і там був помітною фігурою, він очолив, здається, академію в Подібрадах.
5: Так. Олена Теліга навчалася у Празі, вона одразу пішла в активне культурне і літературне життя. Це для неї був пріоритет, але, власне, це вже був пріоритет національно орієнтованої жінки.
1: Тобто, ще не політично ангажована, але
5: українки. Тобто її реально цікавила українська література і українське середовище. Прага на той час була одним із провідних центрів українства, і тут, до речі, завжди треба не забути подякувати чехам, за те, що вони створили досить хороші умови для української імміграції, бо відкривалися різноманітні українські інститути, клуби, товариства, і чеська влада цьому не заважала, а навіть сприяла, і це створювало відповідну атмосферу, в якій і формувався характер Олени Телігі. Правда, треба відзначити, що вже у Празі і в Подібрадах вона час від часу починає цікавитися політичним життям. Зокрема, на той час у Празі перебував один із відомих діячів українського національно-визвольного руху, а згодом теоретик ОУН Микола Стіборський, який очолював легію українських націоналістів, осередок якої був у Подібрадах. І Олена Теліга час від часу відвідувала ці зібрання, і вони її зацікавили, тому що на цих зібраннях вже не говорили тільки про культуру і тільки про літературу чи давню історію України, а висловлювалися політичні кличі, формувалася якась політична програма, тобто вона побачила, що є гурт інших людей, яким вже замало бути культурниками, а вони вже є політичними діячами.
1: Богдане, і є дуже така прикметна показова цитата, не втримуюсь, процитую Олену Телігу, ось як вона пише: «І знаєте, як це сталося, що я з такого гарячого Савла стала не менш гарячим Павлом? З гордості». Сталося це дуже несподівано і дуже швидко. Це, можливо, була одна секунда. Це було на великому балі в залях Народного дому на Виноградах, що його влаштовував якийсь добродійний комітет російських монархістів під патронатом відомого Карла Крамажа. Я була тоді в товаристві блискучих кавалерів, ми сиділи при столику і пили вино. Невідомо, хто і невідомо з якого приводу почав говорити про нашу мову за всіма відомими «залізяку на пузяку», «собачий язик», до пісня, всі з того реготалися. А я враз почула в собі гострий протест. У мені дуже швидко наростало обурення. Я сама не знаю чому. І я не витримала. Ви хами. Та собача мова – моя мова. Мова мого батька і моєї матері. І я вас більше не хочу знати. Я круто повернулася і, не оглядаючись, вийшла. І більше до них не вернулася. З того часу я почала, як Ілля Муромець, що 33 роки не говорив, говорити лише українською мовою. На велике здивування усіх моїх знайомих і всієї господарської академії. Батько і мати з цього раділи, а брати оголосили мене ревіндикованою. До речі, я не знаю, що таке ревіндикована, може ти підскажеш. А вже раз ставши на цю дорогу, я не залишалася на півдорозі і йшла далі і далі. Зустрілася з писаннями Донцова, пізнала Липу, Маланюка, Мосенза. Кінець цитати. Ну, по-моєму, прекрасно. Оце з гордості, яке ж воно показове. Як бракує хоч дещо цієї гордості деяким нашим сучасникам, співгромадянам, навіть тим, хто вважає себе навіть там митцями, журналістами, так званими. Ну, але в розмові про Олену Телігу їх згадувати багато честі. Продовжимо
5: так,
1: далі.
5: Так. Згодом, до речі, вона напише одну із своїх програмних статей про цивільну відвагу. І от вона буде наголошувати, що бувають такі моменти в житті людей, коли треба обов'язково проявляти цивільну відвагу. І якщо ти не проявляєш такої цивільної відваги, ну то ти є малорост, є меншовартісна людина, і з такою людиною, як правило, вона не хотіла мати справ. От цю цивільну відвагу мала Олена Телія. Тобто, незважаючи на атмосферу, адже от цей епізод, який ви описали, на нього можна подивитися зовсім з іншого боку. Олена Теліга була дуже вродливою жінкою, нею захоплювалися чоловіки, їй робили компліменти, тобто вона завжди була в центрі уваги, вона всім подобалася. І тим не менше, вона вирішила дати відсіч російським монархістам, які там бігали за нею і робили їй компліменти, чи залицялися до неї. Тому що вони переступили межу. Тому що вони вирішили зневажити українську мову. А це вже тепер була її рідна мова. І вона мала відвагу це зробити публічно, а не десь потім обговорювати зі своїми подружками на кухні, що ось, дивіться, був в мене такий епізод, і я от хотіла сказати, але не сказала. І от вона оцю цивільну відвагу пронесе впродовж усього свого короткого життя, і це те, що захоплює в ній, це те, що примушує нас бачити в Олені Телізі і пишатися тим, що в нашій історії були такі жінки.
1: Так, це безприкладна, як на мене, постать. І що характерно, Богдане, що ця відвага наповнювала її рядки і вела її по життю, тобто практичне втілення.
5: Так. Правда, тут є ще один дуже важливий момент, про який треба згадати, це про її чоловіка Михайла. Бо чоловік мав дуже великий вплив на формування її національної свідомості і українськості.
1: Михайло Теліга, кубанський козак, воїн УНР.
5: Так, так. Батько Олени Теліги найняв Михайла Телігу репетитором до своєї доньки, і, власне, Михайло Теліга мав навчати її української мови. Тобто це ще раз говорить про те, що вона цього хотіла, і батьки розуміли, як важливо зберігати свою українськість на еміграції. А Михайло Теліга не тільки вчив її української мови, писати правильно, говорити правильно, а він розповідав їй про історію України, він розповідав їй про героїчну історію України. І оце спілкування із майбутнім чоловіком зробило її українкою, такою цілісною особистістю. І потім Олена Теліга в своїх листах, спогадах завжди про це говорила, і ми повинні пам'ятати, що одним із тих, хто сформував її як українку, був, без сумніву, Михайло Теліга.
1: Ну і зрозуміло, що не дивно, що творчість абсолютно українська, українські вірші, і так само не дивно, що вже у 39-му році вона вступає до лав Організації українських націоналістів.
5: Але цьому передувала зустріч із Ольжичем. От без сумніву, що її знайомство з Ольжичем спричинило до того, що вона відважилася на такий крок. Хотів би також пригадати, що вже на той час Ольжич був не тільки відомим поетом і науковцем, а він же був відомим діячем Організації українських націоналістів. Він брав участь в подіях Карпатської України, він брав участь у проведенні і організації другого великого збору Організації українських націоналістів і належав до проводу українських націоналістів. Тому їхнє знайомство – це вже було знайомство двох сформованих особистостей. Також залишилися цікаві спогади, як вони розмовляли в кафе з приводу вступу Олени Теліги до Організації українських націоналістів. І дуже характерно, що Ольжичу не треба було докладати якихось великих зусиль для того, щоб її переконати в тому, що вона має зробити такий крок. Це вже було люди-однодумці. Це вже був доконаний факт, що їхня розмова закінчиться саме таким її вибором. І справді вона одразу погоджується на пропозицію Олега Ольжича вступити до лав Організації українських націоналістів, зокрема, приєднатися до культурної референтури проводу ОУН, яку очолював Олег Ольжич.
1: Богдан Червак, голова ОУН, перший заступник Державного комітету телебачення і радіомовлення, публіцист, завітав сьогодні до нас на розмову. Я ведучий Павло Вольвач, і говоримо про Олену Телігу. Богдане, Олег Ольжич, безумовно, це та постать, яку ніяк не обійти, говорячи про Олену Телігу. Вони доповнюють один одного, вони дуже схожі і як поети в своєму поетичному мовленні, а головне в своєму чині. Долі їхні переплітаються, але, мені здається, ще кілька постатей і теж формували і вплинули на Олену Телігу дуже серйозно. І насамперед, звичайно, Дмитро Донцов і, напевно, і Євген Маленюк. Ну, це вже більш, можливо, в поетичному плані, мистецькому.
5: Так, без сумніву, вплив Донцова на формування її як поетеси мав визначальний характер. Олена Теліга перші свої поетичні твори друкувала в літературно-науковому віснику, редактором якого був Дмитро Донцов. І Дмитро Донцов був одним із тих, який помітив її непересічний талант і дав можливість цьому таланту розвиватися. Він з радістю публікував її поезії в літературно-науковому віснику, а також робив огляд її поезії, тобто він писав своєрідні рецензії на її вірші. І це виховувало в неї якусь поетичну культуру. Вона ставала професійною поетесою і входила в літературне життя з його допомогою як поетеса, яка має великий потенціал і готова реалізувати цей потенціал. Очевидно, що Донцов формував не тільки її художні і естетичні погляди, а також і політичні погляди. Він на той час був одним із провідних ідеологів українського націоналізму, яким захоплювалася молодь. Його ідеї були дуже популярні серед галицької молоді. Олена Теліга також була молодою жінкою, дівчиною, і вона, без сумніву, читала націоналізм Дмитра Донцова, «Дух нашої давнини» і інші його книжки. І це дуже сильно вплинуло на формування її світогляду і її політичних переконань, і врешті-решт, що і призвело її до вступу в Організацію українських націоналістів. Вона переписувалася із Євгеном Маланюком, вона дружила із Леонідом Мосензом, ще одним діячем української діаспори, відомим поетом і літературознавством. І саме вона, як і Маланюк, як Юрій Клен, як Дмитро Донцов, сформувала так звану Празьку школу українських поетів, яка сьогодні визнається як визначне літературне поетичне явище початку ХХ століття, унікальне, яке не має аналогів. Тобто ці люди, зокрема Маланюк, зокрема Ольжич, Юрій Клен, Євген Маланюк, Олена Теліга, це була така українська культурна мистецька еліта, зразок, еталон в українській поезії, в українській літературі, на яку треба було рівнятися і на яку рівнялися інші.
1: І зрозуміло, що коли настав великий трагічний драматичний період, війна, Друга світова, 41-й рік, уже в липні Олена Теліга разом із похідними групами ОУН, разом з Власом Самчуком, нелегально перейшла кордон і приїхала спочатку до Львова, потім до Рівного, але все рівно попереду її манив, як танцівна така зірка, Київ.
5: Вона марила Києвом, і це було таке, знаєте, містичне марення. От вона інколи сама собі не могла пояснити, чому вона хоче повернутися до Києва. І коли почали формуватися перші похідні групи ОУН, вона одразу зголосилася до однієї з таких похідних груп ОУН і намагалася всім про це розповісти, тобто похвалитися. І теж такий, знаєте, цікавий момент в її біографії. Вона сподівалася, що представники української інтелігенції, з якими вона була знайома, підтримають її, скажуть, ми пишаємося тобою, що ти зробила такий вибір. А все було з точністю до навпаки. Усі її почали відмовляти, щоб вона не робила цього кроку, не поверталася в Київ, тому що на території України йде війна. Війна – це завжди страшно, вона може загинути. Натомість вона вже відома культурна діячка, відома поетеса. Вона більше зробить для України, коли буде займатися виключно літературою чи культурою. Пригадую, як обурювався, не обурювався, скажімо так, а застерігав її від цього кроку Євген Маланюк. От він в своїх листах писав: «Олено, ви не знаєте життя, ви не знаєте, що таке війна». А він справді знав життя і знав, що таке війна, бо він був сотником армії УНР під час Української революції 1917 року.
1: Та й Олег Ольжич, Богдане, просто вимагав, щоб Теліга залишила Київ.
5: Я думаю, що цього не хотів і полковник Андрій Мельник, тобто справді, треба було її зберегти. Всі розуміли, що треба було її зберегти, а війна – це точно не те місце, де можна зберегти людське життя. Але вона наполягала і врешті-решт разом з Уласом Самчуком, який теж, до речі, наполягав на тому, що йому треба повернутися в Україну, перейшла річку Сян, в нелегальний спосіб перебралася спочатку до Львова, потім, до речі, у Львові теж Ольжич і інші діячі ОУН робили всілякі хитрощі для того, щоб її затримати і не дати можливість поїхати до Києва. Тобто вони завжди знаходили якісь аргументи, щоб вона залишалася у Львові. І це врешті-решт її збісило, і вона майже посварилася з Олегом Ольжичем з цього приводу. Тобто вона йому прямо казала: ви свідомо мене тримаєте у Львові, а я не хочу бути у Львові, я маю бути в Києві. І Ольжич почав розуміти, що цю жінку стримати не можна.
1: Як же її стримаєш, як вона пише: там за лісами неспокійно спить, в боях ранений мій трагічний Київ. Мій трагічний Київ, як мізерніють перед цими гарячими рядками всі ці розмови, споконвічно буцімто російський, русський Київ, рускоговорящий, всі ці міщанські міфи, їхні носії, чиї бабушки і дєдушки приїхали сюди з якихось вологодських шушерів, із Сапліжуйського і Кукуєвих, а далі вони множать якісь байки. Але менше з тим, мій трагічний Київ, можна пройтися так умовно, Богдане, по київських адресах?
5: Можна і треба, але спочатку треба згадати про її перебування у Рівному. Це був такий перехідний пункт для похідних груп ОУН, і через Рівне пролягала дорога на Житомир, а потім з Житомира до Київ. І от вона приїхала до Рівного, де вже на той час перебував Улас Самчук, і де почала виходити газета «Волинь», редактором якої був Улас Самчук. Улас Самчук створив для неї, скажімо так, якщо так можна висловитися, майже ідеальні умови для роботи. Рівненська. Тобто він дуже хотів, щоб і вона затрималася у Рівному. І є дуже такі гарні листи Олени Теліги з приводу її перебування в Рівному, де вона пише: «Я ніде так себе добре не почувала, як у Рівному. У мене триразове харчування, у мене є своя кімната. Мені створили умови для писання статей. Я можу їх публікувати. Я маю хорошого читача і хороший відгук. От я би тут навіть і залишилася». Десь вона так собі це уявляла. Але оця містична тяга до Києва перемагала. І врешті-решт вона почала вже тепер перед Уласом Самчуком наполягати на тому, щоб віднайшли їй авто, спорядили це авто, і вона буде їхати до Києва.
1: Власне, тобто, Київ – це ж до певної міри і місто її дитинства, крім Петербурга.
5: Вона поверталася до Києва. Вона вважала, що це повернення. От, теж є гарні мемуари з цього приводу Уласа Самчука, де він описує оце повернення, як вона спостерігала вулиці на Шулявці, як вона поверталася, які емоції в неї були, от як вона раділа з цього приводу, що вона повернулася до Києва. От вона реально вважала, що мета її життя здійснилася.
1: І знову ж таки, з головою поринула у бурхливу таку діяльність. Вона очолила спілку українських письменників, тижневик «Літаври» і багато-багато чого ще.
5: Так, вона, по-перше, приїхала до Києва з конкретною політичною місією і дорученнями, які їй видавав полковник Андрій Мельник і Олег Ольжич. Їй було доручено розбудувати культурне і літературне життя столиць. І, до речі, це багато говорить про ОУН. Тобто ОУН надавала великого значення культурі, літературі, мистецькому життю. Хоча очевидно, що головний наголос робився на політичній діяльності. Ольжич створював Українську національну раду, як передпарламент майбутньої української держави. Відбувалися військові вишколи, політичні вишколи. Тобто ОУН готувалася до здобуття незалежності України.
1: І зрозуміло, що Олена Теліга не стояла осторонь.
5: Так.
1: Богдан Червак, голова ОУН, перший заступник Державного комітету телебачення і радіомовлення, публіцист, завітав сьогодні до нас на програму. Я ведучий Павло Вольвач, і ми говоримо про Олену Телігу.
5: Київ на той час вже був звільнений від більшовиків, але це вже була інша окупація, німецька окупація. Тому треба було налагоджувати якусь діяльність, культурну, літературну діяльність в умовах окупації. І, до речі, теж можна сьогодні провести деякі паралелі із сьогоденням. Пригадуєте, коли московити стояли вже під Києвом, ми багато говорили, що будемо робити, коли Київ може бути окупований, і як ми будемо діяти в умовах московської окупації. – Я тоді пригадую, теж над тим багато думав і запитував себе, а чи є у нас досвід? Так, у нас є досвід, і це досвід Олени Теліги, яка діяла в умовах німецької окупації. І, до речі, в дуже складних умовах, бо не було продуктів харчування. Вона жила із чоловіком в квартирі, яка не опалювалася.
1: Так, страшенний холод. Вона згадувала, що звідкись вони йшли, поки дійшли до помешкання, в якому теж, до речі, холодно, вуста зводило від морозу. Неможливо говорити.
5: Неможливо. Тобто умови були страшні, і плюс до цього додавалася небезпека бути заарештованою, тому що крок за кроком було зрозуміло, що німці не будуть толерувати українських націоналістів, які прийшли не допомагати німцям, а творити якусь українську державу, про яку німці навіть говорити не хочуть. Тому загроза бути заарештованою, загроза потрапити в тюрму, у в'язницю, була дуже великою і кожного дня її переслідувала.
1: А де жили, Богдане, Олена Телі? І чоловік її Михайло. Караваївська, Паньківська.
5: Спочатку вона приїхала до Києва, і знайти житло було дуже легко, тому що відбулася евакуація. Центральна частина Києва була звільнена, бо тут жили різні комуністичні і більшовицькі боси, і можна було займати будь-яку квартиру. І вони жили десь в районі вулиці Десятинної. Там спочатку найняли приміщення. А потім, коли почалася зима, люті морози, ці приміщення не опалювалися, і треба було знайти приміщення, які опалюються.
1: А потім лускали від морозу труби, і навіть так. не було, не працював водогін, не було води, не було світла, не було нічого.
5: Вони перебралися на вулицю в районі, от нинішнє метро Українських Героїв, і там мешкали. Але, як правильно ви зауважили, тільки вони туди переїхали, там також відключили світло і зникло опалення. І Олена Теліга не знала, від чого вона більше страждає – від голоду чи холоду. Вона писала листи до рівного Уласу Самчуку і писала так: «Уласе, заберіть мене хоча б на тиждень до рівного, щоб я могла поїсти. Потім я назад повернуся». Тобто, ну, вона реально відчувала голод. Але, незважаючи на це, в таких важких соціальних умовах вона організувала випуск літературно-мистецького журналу «Літаври», який об'єднав тодішню київську інтелігенцію, яка залишилася разом з українськими націоналістами, а не покинула Київ разом з більшовиками. Вона долучилася до формування газети «Українське слово». Це був такий напівофіційний орган організації українських націоналістів. І, до речі, ця газета, уявіть собі, виходила в Києві накладом 50-60 тисяч примірників. Тобто ми в незалежній Україні не маємо українського видання, яке би виходило таким накладом і виходило щодня. І я дивився німецьку хроніку, отут на Хрещатику 26, на розі Прорізної був кіоск, він і зараз стоїть цей кіоск, але це тоді був газетний кіоск, і там величезні черги киян, які хотіли придбати газету «Українське слово». Тому що це була газета, яка несла правду про українську ідею, яка говорила про українську культуру і необхідність відновлення української державності. Я ще застав людей у Києві на початку 90-х років, які пам'ятали цей період, і які мені признавалися, що, Богдане, в 1941-му, на початку 1942-го року, коли тут перебувала Олена Теліга і так звані культурники, їх назвали культурниками, кияни говорили українською мовою. В Києві звучала українська мова. В українських церквах правилися служби Божі українською мовою. Засновувалася ціла низка культурницьких різних інститутів, там військовий клуб імені гетьмана Полуботка, так, якісь молодіжні організації, об'єднання кінематографістів.
1: Ну і зрозуміло, що як будь-якому окупантові німецьким так само це не могло сподобатися, і це призвело до відомого фіналу. А так, до речі, як арештували Богдане Олену Теліго? Є версія, що її видав інформатор, засланий в українське підпілля.
5: Є дві версії арешту і загибелі Олени Теліги, про які я, якщо буде можливість, розповім, але є дуже багато міфів про Олену Телігу і про перебування її у Києві. Коли сюди в Україну переїхав на початку 90-х років тодішній голова організації українських націоналістів Микола Плавюк, він дуже хотів отримати документи про націоналістичне підпілля 1941-42 років. І виявилося, що таких документів немає. А я його запитав, ну а чому немає? І він каже, ну пояснення може бути тільки одне. ОУН була в підпіллі, а в підпіллі не пишуться протоколи, звіти, тому очевидно, що ніяких документів не було. Але був один такий дуже характерний епізод в її житті, який є такою своєрідною підказкою, а що стало останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння. Що, мовляв, вона прийшла до когось в гості, в якусь українську родину, і там побачила портрет Гітлера. І вона почала вимагати, щоб цей портрет Гітлера прибрали негайно. Тому що Гітлер не міг бути в квартирі, в помешканні національно свідомих українців. І начебто написали донос, і за цим доносом її арештували. Хоча реальні мотиви її арешту, звичайно, були зовсім інші, це ті, про які ви сказали. Українське життя бурлило. Це був процес національного відродження в Києві, не більше і не менше. І коли вже була заснована Українська національна рада як політичний інститут, до якої увійшла Олена Теліга, ну тоді вже німцям увірвався терпець. Спочатку було заарештований Іван Рогач, редактор газети «Українське слово», потім редакційний колектив, і врешті-решт почалися масові арешти у Києві. Ольжич зрозумів, що треба рятувати Олену Телігу, і наказував їй, щоб вона врешті-решт покинула Київ і перемістилася десь на Західну Україну або на еміграцію. Знаючи її такий характер, він поїхав у січні на зустріч із полковником Андрієм Мельником, щоб від нього отримати наказ про її евакуацію. І він такий наказ отримав. Але, Олена Теліга – це людина з цивільною відвагою. Вона відмовила Ольжичу і буквально сказала таке, що в житті бувають такі випадки, коли накази не виконуються. І ось зараз є такий випадок, коли я не можу виконати наказ.
1: Так. Тому що дослівна цитата ще раз із Києва на еміграцію. Не поїду.
5: Вона пояснювала це доволі просто, але багатьом людям, можливо, це непросто зрозуміти. Вона говорила приблизно так. Як я можу у своїх віршах, у своїх статтях закликати людей до самопожертви в ім'я України, а виникли якісь перші труднощі покинути цю Україну? У мене слова не повинні розходитися з ділами, і вони ніколи не будуть розходитися в мене з ділами. От вона слова не відділяла від чину. Вона вірила в це, вона розуміла, що однієї віри замало, потрібні якісь практичні кроки. Тому вона не виконала наказ проводу, не евакуювалася, а була заарештована в приміщенні спілки українських письменників на Десятинній. Згодом її перевели у в'язницю на Короленка.
1: І прикметна деталь, так. Богдане, гестапівці тоді заявили, арештовуючи, що хто не належить до спілки, можуть іти додому.
5: І міг чоловік скористатися
1: цим. Який теж був там, міг скористатися цим, він не належав до спілки, але він лишився з Оленою. І
5: розділив її, так, розділив так. її долю. Так. Тепер про от версії її загибелі. Мені близька версія Олега Штуля-Ждановича, майбутнього голови проводу українських націоналістів після смерті Андрія Мельника, який весь цей час був у Києві разом з Оленою Телігою. І він описав цей драматичний період у її житті, трагічний період у її житті. Коли вона була заарештована і сиділа на Короленка, то деякий час українські націоналісти, українці...
1: Це там було гестапо,
5: гестапо
1: так? На Короленка 33, де потім було КГБ і де зараз...
5: СБУ. Так. Це приміщення завжди виконувало якусь свою
1: певні
5: функцію. Так. Їй приносили передачі.
1: Звідки Стус з камери дивився у вікнописах Церква так. Святої Ірини.
5: Так, так, так. Щодня, а можливо кілька разів на день, їй приносили передачі, якісь харчування, якусь гігієну, вона була жінкою. Але одного дня, в лютому, в середині лютого, як згадує Олег Штуль-Жданович, цю посилку не прийняли. Сказали, що ні, немає потреби їй щось передавати. І тоді всім стало зрозуміло, що сталося з Оленою Телігою. Вона фактично була замордована у німецькій в'язниці, а після цього вивезена у Бабин Яр і похоронена у Бабиному Яру. Тобто...
1: Точної дати смерті не існує.
5: Точної дати смерті не існує. Ми вважаємо, що це відбулося 21 лютого, оскільки в цей день відбувалися масові поховання українців у Бабиному Яру, і є велика ймовірність вважати, що серед тих українців була Олена Теліга. Тобто свій спокій вона знайшла на київській землі, в містичному Києві, до якого вона так містично прагнула. І сьогодні на місці її загибелі встановлений пам'ятний хрест, і врешті-решт незалежна Україна віддала їй шану, бо в Бабиному Яру стоїть пам'ятник Олені Телізі, і це теж дуже і дуже правильно, дуже і дуже символічно.
1: Тут згадували Олега Штуля, ось із його спогадів зацитую. З різних джерел пробував щось довідатися, ну йдеться про долю Олени Теліги, вже арештованої, надаремно. Лише таке дійшло до нашого відома. Однієї ночі, в половині лютого, над ранком щинився на в'язничних коридорах рух. Звичайна річ, виводять на розстріл. В'язниця насторожилась. Раптом чути крик. Хто вийде живим, скажіть усім, що гестапо розстріляло Михайла Телігу з Кубані. Почулися крики катів, посипались удари, загрюкотіли двері, все стихло. Інший хтось оповідав, що в котрійсь із келій на стіні бачив надряпаний напис. Тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліга. Зверха тризуб. Ну, це теж один, до речі, із таких недоконаних фактів, напівмів. Чи таки правда з цим тризубом?
5: Ну, бачите, для мене це правда, я в це вірю. Але для істориків, які вимагають якихось документальних...
1: Документ, фотографію, так.
5: Ми не можемо це сказати. Була відчайдушна спроба Ласа Самчука її врятувати. От це теж про це мало згадують. Але коли він в Рівному дізнався про те, що вона перебуває у в'язниці, він терміново почав шукати свої київські зв'язки і побачив, що він знає одного високопоставленого німецького офіцера, який служить в гестапо, і що до нього можна звернутися і поклопотати перед ним, щоб Олену Телігу відпустили. І він приїхав до Києва, тобто він домовився, що один його знайомий німець поїде до Києва і спробує вирішити це питання і визволити Олену Телігу. І потім цей німець приїхав і розповідав Ласу Самчуку, що йому не вдалося нічого зробити. І коли Самчук запитав, а чому, так відповідь була така, що Олена Теліга, ну, це така постать, на яку німці дуже і дуже зважали. Тобто відпустити її, не розстріляти її було неможливо. Вона не трактувалася німцями як одна із багатьох заарештованих українок, яких там можна відпустити, можна отримати якийсь викуп за них і так далі. Вона була знаковою постаттю, і вони не хотіли, щоб ця знакова постать залишалася в Києві живою.
1: Тобто вони розуміли прекрасно, що вона, саме вона була отим двигуном того згадуваного,
5: вона була символом,
1: і згадуваного відродження, яке бурлило і в Києві, і в Україні загалом.
5: От як люди згадували от цей період перебування її в Києві від січня до лютого? Це найдраматичніший період. От уявіть собі, всі її однодумці, ну практично всі, покинули Київ. Ольжич їх всіх евакуював. Національно-свідомий елемент заховався, пішов глибоко в підпілля. А вона одна не в підпіллі. Вона разом з чоловіком кожного ранку пробуджується, снідає, і от з цієї території, де метро «Український героїв», пішки йде на Десятинну, на роботу у спілку письменників. І люди, які бачили її, як вона це робить, як вона ходить туди, казали, ну якщо ще Олена Теліга ходить, якщо ще Олена Теліга там перебуває, значить ще нічого не втрачено. Боротьба за українську державу продовжується.
1: Її ж попереджали про арешти гестапо. Було відомо, що планується, і що не їдіть на Трьохсвятительську 33 в редакцію.
5: Ну і вона була розумна, вона що, не розуміла, що
1: але
5: це
1: вона казала,
5: часу.
1: я не можу кинути людей, мене там чекають люди.
5: Так. Причому вона завжди гарно одягалася, вона завжди була усміхнена, вона на Десятинні в спілці письменників організовувала сама собі літературні вечори, читала свої поезії, вона вдавала або робила вигляд, що не все втрачено, що арешти так, вони відбулися, але раз я читаю свої вірші, все, ми продовжуємо боротися за Україну. Ну і закінчилося таким фіналом, такою трагедією.
1: Ну і їй вчувалося оця наснаженість, оптимізмом, емоційна піднесеність. Їй самій вчувалося, вона не вчувала близьку смерть, а навпаки писала у цю найстрашнішу зиму 41-42 років у холодному, голодному, темному Києві, що, мовляв, ми йдемо і вуста від морозу зводять, неможливо говорити, але все рівно за цим вітром, за цими снігами вчувається зелена весна. Весну вона вже не побачила, але вона її вчувала.
5: Гарно сказав про таких людей Дмитро Донцов. Трагічні оптимісти. От вона була трагічною оптимісткою, да? Так насправді і було. До речі, усвідомлення втрати Олени Теліги прийшло не одразу. Я пригадую спогади, які я читав, коли Ольжич приїхав до Львова, і він був одним з перших, який привіз вістку про загибель Олени Теліги. І коли він розповідав всім про це, ну, то його здивувала така, знаєте, байдужість і сприйняття її втрати як щось повсякденне. Тобто йому казали, ну не треба було, щоб вона туди їхала, на що ви її туди посилали. А потім спливав час і почало приходити усвідомлення, а кого ж насправді втратила Україна? І вже в українській діаспорі на еміграції почався творитися культ в позитивному значенні цього слова, що Україна втратила символ, Україна втратила визначну діячку, Україна втратила зразок, якою має бути справжня українка чи справжній українець. Це все приходило поступово.
1: Так же само, як і в випадку з Олегом Ольжичем.
5: Так само, як і з Олегом Ольжичем. Я теж пригадую дискусії з цього приводу, які я мав із Миколою Плав'юком, бо він мені про це розповідав. Він казав, що полковнику Андрію Мельнику на еміграції весь час дорікали, що він був недалекоглядним і прийняв неправильне рішення, відправляючи Ольжича і Олену Телігу. Що він мав розуміти, що вага Ольжича і Теліги така велика для української справи, української культури і літератури, що треба було залишатися на еміграції, а він натомість благословив їх прийти в Україну у складі похідних груп ОУН. І полковник Мельник на це відповідав, що такі докори мені можуть робити тільки ті люди, які не знали Ольжича, а не знали Олену Телігу. Я міг видати 1000 наказів, щоб вона залишилася, а вони б не виконали ці накази і все.
1: Богдана, я бачу, лежить на радійному столі книга. Не бачу, як називається, але бачу зображення Олени Теліги. Можливо, це щось видало видавництво ваше?
5: Так, хотів би скористатися нагодою і сказати кілька слів про свою книжку.
1: Ага, Богдан Червак, Олена Теліга.
5: Яка вийшла у видавництві «Фоліо», де я розповідаю про Олену Телігу, власне, як про діячку організації українських націоналістів. Бо чого гріха таїти? У нас інколи сприймають, або хочуть, точніше, сприймати Олену Телігу виключно як поетесу чи літературну діячку і намагаються якимось чином дистанціювати її від організації українських націоналістів. А це неможливо зробити. Вона була віддана ОУН, вона жила справою ОУН, вона вірила в ОУН і в її мету. І тому я мав такий обов'язок написати про Олену Телігу як діячку ОУН. Книжка продається практично у всіх книжкових крамницях Києва, обласних центрів. Дізнаєтеся дуже багато про Олену Телігу.
1: Та поетка вогняних меж Олена Теліга. Про неї говорив сьогодні наш гість Богдан Червак, голова ОУН, перший заступник Державного комітету телебачення і радіомовлення, публіцист. Дякую, Богдане. З ним говорив я, Павло Вольвач, ведучий. Час добіг кінця, час прощатися. Ходіть здорові, бережіть себе.
0: На часі. Культура на Українському радіо.
6: Ви слухаєте Українське радіо.
0: Важливо знати.
7: Ветерани війни з важкими захворюваннями мають можливість отримати безкоштовну паліативну допомогу як у медичних закладах, так і вдома. Паліативна допомога в умовах стаціонару надається в лікарнях, хоспісах та спеціалізованих відділеннях, які мають контракт із Національною службою здоров'я України. До переліку послуг, які можуть отримати ветерани, входять цілодобовий догляд медичного персоналу, контроль болю та загального стану пацієнта, проведення різного виду обстежень, наприклад, аналізи крові, ЕКГ тощо. Забезпечення необхідними ліками, включно з наркотичними анальгетиками. Харчування та допоміжні засоби для пересування. Можливість перебування родичів поруч із пацієнтом. Навчання родичів навичкам догляду. Також для ветеранів доступна мобільна паліативна допомога. Її надають мультидисциплінарні бригади лікарів, які приїжджають до пацієнта додому. Що передбачає ця послуга? Виїзд медичної бригади для оцінки стану, лікування та контроль хронічного болю хворого, проведення аналізів та ЕКГ вдома, підбір засобів для покращення мобільності, забезпечення ліками, перев'язувальними матеріалами та медичними виробами, створення умов для домашнього стаціонару, телемедичні консультації, навчання родичів догляду за хворим. Щоб скористатися паліативною допомогою, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта, онколога або невролога та отримати направлення на відповідний вид паліативної допомоги – мобільну чи стаціонарну. Або звернутися до медичного закладу, який має договір із Національною службою здоров'я України на надання цієї послуги. Інформацію про доступні заклади можна отримати через контакт-центр НСЗУ за номером 1677 або скористатися онлайн-мапою закладів, які працюють за програмою медичних гарантій.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці і українки, сьогодні, перш за все, я хочу подякувати нашим військовим, нашим розвідкам, Службі безпеки України за влучність. Були нові ураження російських нафтових об'єктів в різних регіонах, зокрема в Тюмені, відстань до України, звідти 2000 кілометрів, українські дрони досягають, саме це були оновлені дрони FP Firepoint. Триває операція проти російських воєнних виробництв, тих, що працюють на удари проти України. Триває наша операція проти російської логістики. Її результати дуже відчутні. Все, що в Росії працює на війну, яку вже давно треба закінчувати, повинна відчувати. І відчувати вплив від відмови Путіна війну закінчувати. Сьогодні я говорив з головнокомандувачем Збройних сил України Драпатим про ситуацію на фронті зараз, особливо на Донеччині, і про наші далекобійні операції «Мідстрайки». Ми продовжуємо цей тиск. Я запланував нараду з главкомом та міністром оборони Хмарою щодо цього. Звісно, відповімо і на удари по наших портах, по аграрних виробництвах, щодня звіти з нашої Сумської області, з інших регіонів України про наслідки російських влучань по звичайним агропідприємствам, по виробництвам хліба. Це все свідома російська тактика – ударити підло. МЗС України має поінформувати усіх партнерів та поінформувати представників міжнародних організацій про наслідки російської тактики терору проти портів та проти аграрної сфери. Це вже було у 22-му році, коли через російську агресію продовольча безпека в різних частинах світу опинилась під ударом на Близькому Сході, в Північній Африці, в багатьох інших регіонах світу.

статті 75 Сімейного кодексу дружина і чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного. Підтримка можлива як під час шлюбу, так і після його розірвання. Право на утримання, тобто аліменти, має той із подружжя, хто є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги та якщо другий може її надавати. Непрацездатним вважається той, хто досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Не має права на утримання той, хто негідно поводився у шлюбних взаєминах або став непрацездатним через умисне кримінальне правопорушення, якщо це встановив суд. Стаття 90 Сімейного кодексу встановлює взаємний обов'язок подружжя брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого. Розірвання шлюбу не припиняє права на утримання, яке виникло за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року після нього, потребує допомоги, а колишній чоловік або дружина може її надавати. Стала особою з інвалідністю після одного року від розірвання шлюбу, якщо інвалідність була результатом протиправної поведінки колишнього чоловіка або дружини під час шлюбу. На момент розірвання шлюбу до пенсійного віку залишилося не більше 5 років, за умови спільного проживання не менш як 10 років. Також особа має право на утримання, якщо з огляду на виховання дитини, ведення господарства, піклування про членів сім'ї, хворобу або інші обставини не мала можливості одержати освіту, працювати чи зайняти посаду. У такому разі право на утримання триває протягом 3 років від дня розірвання шлюбу. Як фіксується утримання? Подружжя може укласти договір про надання утримання, де визначаються умови, розмір та строки виплат. Договір складається письмово і нотаріально посвідчується. У разі невиконання аліменти стягуються на підставі виконавчого напису нотаріуса. Якщо аліменти присуджені рішенням суду, то зазвичай вони сплачуються щомісячно. За згодою можуть сплачуватися наперед. Аліменти присуджуються від дня подання позовної заяви. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів, але не міг їх отримати через ухилення відповідача, суд може стягнути аліменти за попередній час, але не більше, ніж за 1 рік. Якщо аліменти через інвалідність, сплата триває протягом строку інвалідності. У разі виїзду платника на постійне проживання до держави без договору про правову допомогу з Україною, аліменти можуть сплачуватися наперед за домовленістю або рішенням суду. Право на утримання припиняється у разі поновлення працездатності або реєстрації повторного шлюбу. Крім того, суд може позбавити права на утримання або обмежити його строком, якщо шлюб тривав недовго, непрацездатність виникла через умисне кримінальне правопорушення, непрацездатність або тяжка хвороба була прихована під час реєстрації шлюбу. Одержувач свідомо поставив себе в становище, яке потребує допомоги. Дружина має право на утримання під час вагітності та якщо дитина проживає з нею до 3 років, до 6 років, якщо дитина має вади розвитку. Аліменти під час вагітності сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини до 3 років дитини, до 6 років, якщо є вади розвитку. Той із подружжя, включно з працездатним, хто проживає з дитиною з інвалідністю, яка потребує постійного догляду і опікується нею, має право на утримання, якщо другий може надавати допомогу. Право зберігається на весь час проживання та опікування, незалежно від матеріального становища батьків, з ким проживає дитина.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Цьому випуску Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Решетилова заявила про можливі обмеження для тих, хто ухиляється від мобілізації. Про це та інше далі докладніше. У ніч на 26 липня Росія атакувала столицю України балістичними ракетами. Про це повідомляє РБК України з посиланням на повітряні сили Збройних сил України. Мер Києва Віталій Кличко написав у своєму телеграм-каналі, що у Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. У Солом'янському районі унаслідок падіння уламків загоряння на території нежитлової забудови. У Деснянському районі горять автівки на парковці. Екстрені служби прямують на місця. Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що щодо військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, вже розроблені законопроєкти про санкційні заходи. Це обмеження у наданні адміністративних послуг, використанні водійських прав, арешти рахунків, зазначила військова омбудсманка. За словами Решетилової, законопроєкти вже розроблені, але поки не подані до Верховної Ради. Омбудсманка окремо наголосила, що такий підхід буде справедливим по відношенню до українських військовослужбовців. Ті, хто тривалий час сумлінно несе службу, вже потребують заміни.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Вознесенську на Миколаївщині люди опановують нові професії завдяки курсам для дорослих. Тут безоплатно навчаються мобільного знімання, вишивання, технології, приготування кави, гончарства тощо. Долучитися до курсів можуть усі охочі. З подробицями Назарій Рубаняк.
4: Альона двічі на тиждень відвідує безплатні курси для дорослих з гончарства. Каже, для неї це важливо, адже колись ліпили з глини зі своєю нині покійною мамою.
5: Ми любили з неї ліпити і ми збирали квіти. Ми також, як сьогодні, відтиск на глині робили квітами. Для мене це великий біль був. І так в мене був спосіб попрощатися з нею.
4: Зараз у групі навчаються 5 жінок. На заняття з мобільного знімання прийшла Світлана. Каже, до цього відвідувала інші курси, аби отримувати заробіток від свого хобі.
6: Я займаюся 3D-тортами. Зазначала це було хобі, а потім мені хотілося добути знань більше. І я прийшла на курси кондитера. Я пішла далі по курсам для того, щоб це зрозуміти, як це все розвивати далі. Я пройшла курси SMM, курси ФОПС нуля.
4: Також у центрі навчають шити. Цей напрям був цікавий через наявність швейних цехів у Вознесенську, говорить викладачка Тетяна. Шили зазвичай адаптивний одяг.
7: Ці вироби передавали на реабілітаційні центри для наших воїнів, які проходять зараз реабілітацію. В майбутньому планується набір на пошиття спідньої білизни, тому що це також актуально.
4: Також людей навчають ткацтва, пекарської справи та кавоваріння. Загалом у програмі 22 курси. Навчання організоване в межах проєкту благодійної організації «Фонд громади Вознесенська». Всі курси в очному форматі і тривають не більше 2 місяців. Після їхнього успішного проходження учасники отримують сертифікати. З 2023 року і донині тут опанували нові професії понад 500 людей. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаївщина.
8: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Года.
3: Сьогодні у східних областях короткочасні дощі, грози на Луганщині та Донеччині, значні дощі на решті території без опадів. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 11 до плюс 16, в день синоптики прогнозують 24-29. У східних областях 20-25, у Карпатах вночі 5-10, в день 17-22 градуси. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 12-16, в день повітря прогріється до 29 градусів. Зараз у столиці України плюс 18. Відносна вологість повітря 61%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії працює Українського радіо Віталій Науменко. І ми готові надати на ваш розгляд кілька актуальних резонансних тем, дискусійних принаймні. Відновлення авіасполучення в Україні. Наскільки це реалістично під час війни, адже удари балістичним озброєнням кожного дня активізуються ще більше, понаростаючий. А часу на реагування стає все менше. Яка безпекова ситуація дійсно дозволила би рух цивільних літаків? І, власне, чи готові українські аеропорти технічно відновити роботу після такого тривалого простою? На зв'язку зі студією авіаційний експерт, член громадської ради Богдан Долінце. Пане Богдане, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Чесно кажучи, багатьом ця ідея здається, кажуть, утопічною. Ну, як балістика летить, ракет-перехоплювачів немає, ми говоримо про відкриття аеропортів. І всі ж одразу знають, що найбезпечніший аеропорт, він знаходиться в Ужгороді, фактично на українсько-словацькому кордоні. Що думаєте ви з цього приводу?
2: Ну, дивіться, по-перше, чергу маємо розуміти, що, як правило, рішення про можливість відкриття цивільних аеропортів або окремо взятих аеропортів, воно, як правило, передує певній оцінці безпекової ситуації, тобто ризиків безпеки польотів, військових ризиків тощо. По-друге, якщо говорити там про можливість відкриття аеропортів, то маємо розуміти, що стан справ і ситуація по відкриттю, вона в кожному аеропорту фактично є різною, і необхідно її оцінювати індивідуально. Ось як стосовно готовності самої інфраструктури, ми бачимо, що, в принципі, більшість великих аеропортів регулярно звітують про те, що їх інфраструктура перебуває в законсервованому стані, але у разі потреби може бути достатньо швидко відновлена. Як правило, мова може йти від кількох тижнів до декількох місяців, в залежності від аеропорту та стану інфраструктури. Це, звісно, стосується лише тих аеропортів, які не було значного руйнування інфраструктури самої і злітно-посадкових смуг, і відповідно термінальної. По-друге, якщо ми говоримо про відкриття аеропортів, то безпекова ситуація є одною з ключових. Ось і тут маємо враховувати, дійсно, існують загрози, балістичні озброєння, крилаті ракети. Маємо розуміти, що дійсно для кожного аеропорту насправді ситуація теж є відмінною, адже не всі засоби ворога можуть досягати тих чи інших аеропортів. І якщо ми бачимо, говоримо, наприклад, про той же аеропорт Ужгорода, то в цілому за день лише декілька типів ворожих засобів можуть досягати даного аеропорту. Тобто мова йде переважно про ударні безпілотки типу «Шахед» з дальністю польоту до 2000 кілометрів. І друге, це крилаті ракети, але лише певних типів, які так само здатні долати відповідну відстань. Якщо говорити там про балістичні засоби ураження або про інші типи крилатих ракет або ударних безпілотків з меншим радіусом дії, то ми бачимо, що, як правило, точки запуску цих систем не дозволяють фактично здійснювати. Частина аеропортів не потрапляє в зону роботи таких систем. Тобто, з точки зору загроз, в таких аеропортах дійсно ризики можуть бути воєнні набагато нижчі. По-перше, по-друге, маємо розуміти, що на рівень цих ризиків буде впливати ще наявна система протиповітряної оборони та її спроможності щодо відбиття тих чи інших ворожих атак.
1: Пане Богдане, вам не видається, що ми маємо ще одну дуже велику проблему, на жаль, от, за моїми спостереженнями, вона мало піддається регуляції, тобто ми провалили інформаційну складову, вона слабкою виглядає, от це визнають багато експертів, немає інформаційної потужної політики. І потім же, ну, ми ж розуміємо, що в деяких телеграм-каналах, в деяких ЗМІ просто зуд. Коли відбуваються атаки балістикою, моментально виставляються фотографії, як кажуть, місця уражень. Хоча ми говорили з полковником Гнатом, начальником комунікації повітряних сил Збройних сил України, бо ці речі апріорі заборонені, вони підлягають, очевидно, мають кримінально каратися. Ворог здійснив ракетний удар по локації на Київщині, де відбувалося проведення військового заходу, а повідомлення про проведення виставки було публічно доступне в інтернеті ще до початку заходу. Таке враження, що, ну, тільки перепрошую, війна почалася, почалася, і нас нічому 4,5-річні. Сьогодні, до речі, 53 роки. Як почалося повномасштабне вторгнення, нас весь цей час нічому не вчить. Чи я помиляюся в загальній оцінці?
2: Ну, дивіться, тут безпосередньо відповідні там і правоохоронні органи та відповідні слідчі дії будуть проведені, буде визначено там, чи було порушення існуючих правил проведення таких заходів, чи не було. Ось тому поки що рано давати якісь оцінки. По-друге, якщо говорити загалом про заходи, ми бачимо, що на території України проходить достатньо велика кількість різних заходів такого або схожого формату. Ось, і дійсно будь-який з них насправді міг стати і бути ціллю ворога. З тих чи інших причин саме даний захід, на жаль, став ціллю ворога. По-друге, ми маємо розуміти, що дійсно ніхто не відміняв правил та вимог безпеки. І дійсно це стосується не тільки організаторів, а в тому числі індивідуально і учасників відповідних заходів, адже маємо розуміти, що ворог на сьогоднішній день має достатньо серйозний широкий арсенал для проведення різних типів атак. Ось тому фактично необхідно враховувати це при плануванні та проведенні будь-яких активностей. По-друге, ніхто не відміняв заходів індивідуального захисту, тобто мова йде про використання укриттів, використання різних заходів індивідуального та колективної безпеки. Ось, ну і звісно, маємо розуміти, що в цілому велика кількість схожих заходів, на жаль, так само проходить на території ворога. І поки що ми не бачили жодної інформації щодо нанесення ударів по таким заходам. І будемо сподіватися, що українські сили безпеки і оборони врахують відповідний досвід і, в принципі, дзеркально або асиметрично нададуть Росії відповідь.
1: Ну, всі ми, безперечно, хочемо, щоб ситуація покращувалася. Всі ми розуміємо, які складнощі у багатьох виникають через закритість аеропортів, тому що ми розуміємо, що поки що ми не можемо ними користуватися так, як це було до війни і в кращі, в довоєнні, в мирні часи. З іншого боку, виникає питання, наскільки реалістично сьогодні говорити про відкриття аеропортів, наскільки це взагалі цього вимагає економічна ситуація, чи це робиться в розрахунку на уже післявоєнні, так би мовити, орієнтири, тобто сигнал суспільству, сигнал перевізникам, сигнал, що у нас закінчиться війна, буде якась угода, чи це буде стабілізація на лінії бойового зіткнення, чи це буде якась мирна угода, що одразу от можна буде задіяти цей потужний сектор в економіці.
2: Ну, дивіться, ми бачимо, що питання відновлення авіасполучення було і лишається достатньо складним і в тому числі достатньо політизованим питанням. Ось, в першу чергу, тому що ми бачимо, за останні більше ніж 4 роки створювалася велика кількість різних робочих груп, незрозумілих дорадчо-консультативних органів, задача яких була відновити авіасполучення, але за ті 4 роки так нічого, в принципі, в цьому плані і не змінилося. Дійсно, було прийнято деякі законодавчі документи, задача яких була врегулювати юридично, яким чином можуть такі польоти відбуватися, але бачимо, що ключового фактора, а в першу чергу мова йде про наявність відповідних оцінки ризиків та готовність міжнародних страхових компаній забезпечити авіастрахування, цього не відбулося, і без цього жодне сполучення, в принципі, вже не технічно, не організаційно, не безпеково, немає можливості навіть говорити про відновлення. Крім того, пам'ятаємо, ще в березні цього року була створена при Міністерстві інфраструктури відповідна робоча група, за що якою була так само оцінити відповідні ризики та запропонувати план можливості відновлення перевезень. Але закінчилось тим, що на початку липня була, знову ж таки, тим міністерством створена новий міжвідомчий координаційний центр для підготовки відновлення авіасполучення. Тобто ми бачимо, що одні ті самі люди кожні півроку намагаються створити якийсь черговий дорадчо-консультативний орган, але про результати попередніх знову ж таки нічого не відомо, і що все результати там відсутні.
1: Пане Богдане, а чи можна, якби це коректно сказати, допустити, що у нас є, ну, все-таки, я назвав би авіаційне лобі в певному сенсі, в позитивному, яке от все-таки втратило, це очевидно, дуже великі прибутки, яке максимально зацікавлено в активізації цього процесу, нехай в повільному, але його просування. Чи я знову-таки помиляюся?
2: Ну, дивіться, якщо подивитися на там українські авіакомпанії, гравців українського авіаційного ринку, які існували до 22-го року, то зараз ми бачимо, що ситуація на ринку з боку українських перевізників виглядає кардинально інакшою. Тобто, значна частина великих авіакомпаній або взагалі перестала існувати як така, деякі вже проходять процедуру банкрутства. Інші авіакомпанії здали свої сертифікати експлуатанта.
3: Відбій повітряної тривоги.
2: Після відновлення авіаперевезень навряд чи зможуть повернутися до нормальної операційної роботи. Тому відновлення авіаринку в Україні вже все буде відбуватися фактично вже з таким певним переформатованим ринком. Ось, і якщо до 22-го року 70% всіх авіаперевезень в Україні виконувалися українськими компаніями, лише 30% іноземними, то що ж все ми побачимо кардинально протилежну картину, і 70% буде обслуговуватися саме міжнародними іноземними перевізниками, і в кращому випадку лише 30% будуть перевозитися українськими авіаперевізниками. Друга важлива складова цього питання, ми бачимо, що поки не буде вирішено питання наявності так званого авіаційного страхування та готовності лізингових компаній надавати українським перевізникам свої борти для експлуатації, як українським, так і іноземним, то навряд чи ми побачимо будь-який цивільний літак у повітряному просторі України, навіть у разі підписання якихось документів або відкриття повітряного простору.
1: Пане Богдане, я думаю, що єдина точка зору, все залежить стабілізації і відновлення роботи аеропортів, польотів, за якими скучили українців, багато хто їздить в службові відрядження, в тому числі туристи. Мандри, хоча якось про туризм під час війни доводиться говорити обережно. Частина країни воює, частина займається туризмом. Тут є питання. Все залежить від того питання, яке постійно педалює Україна, президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський. Апеляція до країн НАТО, до Сполучених Штатів закрити українське небо. Як тільки, скажімо, допустити, що ця ідея буде реалізована чи почне реалізовувати, це автоматично, як кажуть, дає можливості для просування, дуже потужного просування цих самих питань за аеропортами. Погоджуєтеся?
2: Ну, дивіться, питання закриття неба, воно на сьогоднішній день звучить достатньо абстрактно. Чому? Тому що закриття неба, необхідно розуміти, що це певна кількість літаків, певна кількість комплексів протиповітряної оборони, певна кількість протиракет до них. Ось. І на сьогоднішній день немає розуміння і жодної інформації, якої кількості літаків, яких типів Україні недостатньо для того, щоб закрити небо, якої кількості, яких типів комплексів протиповітряної оборони Україні недостатньо для того, щоб закрити небо. І якщо ця інформація хоча б колись буде порахована, то стане зрозуміло, а чи в принципі мають ті самі країни НАТО відповідні засоби і заходи для того, щоб реалізувати цю задачу. Ось. Друга важлива складова. Маємо розуміти, що в умовах, коли зараз в усьому світі є дефіцит тих же ракет до протибалістичних комплексів, ось, очікувати, що вони з'являться, ці засоби звідкись, ну, на жаль, не доводиться, і об'єми випуску цих протиракет, вони на сьогоднішній день для балістики є менше, ніж кілька з балістики, яку Росія здатна виготовляти протягом місяця.
1: Чи готові ми з вами розглядаємо ситуацію всередині України? Ясно, що вона дуже специфічна, пов'язана з тим, що ворог не збирається відмовлятися від своєї маячні, мрії про захоплення всієї України, або принаймні про захоплення Донеччини, як про це нещодавно говорив російський диктатор до кінця поточного року. Тобто зуби обламалися, апетит зменшився, але все одно оця маячня продовжує бути. Вони активізують балістичний компонент нарощування ударів балістикою. З ракетами-перехоплювачами у нас проблеми, тому це виглядає дуже і дуже серйозним викликом. А що говорять наші міжнародні партнери? Чи готові міжнародні авіакомпанії повернутися на український ринок? Адже ще в 25-му році міжнародний аеропорт Бориспіль та лоукостер Wizz Air провели перемовини, де було обговорено можливості запуску пасажирських авіаперевозок.
2: Ну, дивіться, ми бачимо, що це не єдиний європейський локостер, який заявляв про інтереси, готовність відновити польоти до України, але, як і всі інші перевізники, завжди звучали, на жаль, одні ті самі тези. Ось, тобто, вони готові відновити перевезення лише за умови, коли ЕАСА, Європейська агенція безпеки польотів, зніме заборони на польоти до України. По-перше, по-друге, коли європейські міжнародні страхові компанії та консорціуми запропонують модель страхування воєнних ризиків, тобто Тобто в таких умовах насправді авіакомпанії будуть з точки зору принаймні економічного повністю захищені. Ось у разі навіть якихось безпекових чи військових ризиків це не призведе до банкрутства авіакомпанії у зв'язку з необхідністю виплати значних фінансових компенсацій. Тому тут позиція європейських перевізників вона абсолютно не змінилася. Ось і вони очікують, що польоти будуть відновлені, як тільки європейські регулятори дозволять їм це робити. Якихось додаткових дій чи заходів, ми бачимо, жодний європейський перевізник не вчиняв. Ось і вони фактично лише декларують наміри, але при цьому без відповідних там європейських рішень політичних цього ніколи не відбудеться. По-друге, якщо говорити загалом про інтерес європейських локостерів до українського ринку, він є абсолютно очікуваним і пояснювальним, адже в Європі ми бачимо, що більшість локостерів вже фактично весь наявний ринок розподілили, і для них ринок Східної Європи, ринок України виглядає як свіжий подих повітря з величезними пасажиропотоками, адже за різними оцінками щонайменше Україна буде генерувати перельоти до близько 3 мільйонів українців, які виїхали і швидше все можуть залишитися жити за кордоном.
1: Цифра колосальна, так, масштаби, як кажуть, вражають. Я нагадаю, що ситуація різними аеропортами українськими оцінюється по-різному. Хто більше готовий, хто менше. От, для прикладу, директор міжнародного аеропорту імені Данила Галицького у Львові Тетяна Романовська нещодавно заявила, підприємство готове оперативно повернутися до повноцінної роботи, тільки но буде прийнято рішення про відкриття повітряного простору. Ну і принагідно нагадаю, що Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Ну і ще важливий нюанс, пане Богдане, ми повинні про це так само говорити. Оскільки вони нам не дають можливості літати, ми втрачаємо колосальні, несемо за знаємо колосальних збитків. Ми так само через нарощування і масштабування ударів дронів по Московщині, по Московській області, по Москві так само постійно викликаємо у них страхи, стрес, дезорганізацію, постійні ці очікування в аеропортах, що обертаються колосальними втратами для російських авіаперевізників. Ну і плюс санкції, які не дозволяють їм виробляти, закуповувати нові літаки, так що вони обходяться тим, що є. Воно ламається, воно стає вже небезпечним. От в такій ситуації це все перебуває. У нас залишається 5 хвилин, ще кілька контрольних питань. Які ключові критерії, пане Богдане, мають бути виконані, аби держава могла відкрити повітряний простір для цивільних рейсів? Перше, друге, третє, четверте.
2: Ну, дивіться, перше і ключове – це достатня кількість засобів протиповітряної оборони, як наземних, так і авіаційних, для того, щоб забезпечити належний рівень безпеки польотів в окремо взятих аеропортах. По-друге, це готовність наземної інфраструктури, тобто готовність самих аеропортів приймати ті чи інші рейси. Третя складова – це готовність авіаперевізників відновити авіаперевезення, тобто відсутність заборон на польоти до України, наприклад, від Європейської агенції безпеки польотів, від Американської федеральної авіаційної адміністрації тощо. Ну і четверта, напевно, таки ключова і крайня компонент – це саме фактично готовність і наявність механізму страхування ризиків для авіаперевізників. Ми бачимо, що це один з тих, напевно, основних таких каменів, який не дозволяє фактично досягти цього балансу, адже без такого страхування жоден лізингодавець не дозволить експлуатувати свої літаки. І ми бачимо, що в умовах, коли такі моделі знаходяться, це приклад того ж Ізраїлю, авіаперевезення функціонують. Або, на жаль, поганий, але приклад Російської Федерації, де так само закриті лише частина аеропортів, а більша частина авіасполучення вона функціонує в зв'язку з тим, що ризики авіаційного страхування частково взяла на себе держава.
1: Ми повинні пам'ятати уроки історії, повинні виходити з того, шановні радіослухачі, рашистам не можна вірити ні в день, ні вночі, ні за яких умов. Нещодавно ми відзначали 12-ті роковини трагедії в українському небі, ситуація на тимчасово окупованій ворогом території, яку тоді не контролював український уряд, збиття малайзійського Боїнга. Рашисти продовжують брехати, хоча й ордери, міжнародні кримінальні суди, встановлено коло осіб, встановлено названо навіть бригаду по пам'яті. 53-я зенітно-ракетна бригада, дислокація в Курську, яка здійснила завезення буків і удар по цивільному. Пам'ятаємо, як вони, перепрошую, облажалися, кричали на всіх цих інформаційних каналах про те, що збили військово-транспортний літак України, а потім виявилося, що нічого подібного, що це було повітряне судно з майже 300 пасажирами, громадянами багатьох держав. Найбільше постраждали громадяни Нідерландів. 99, здається, по пам'яті загиблих. Пане Богдане, а от такий момент, часткове відкриття повітряного простору, наприклад, лише для окремих міжнародних маршрутів, це перше, а друге, наприклад, лише з західних регіонів України. Він можливий чи ні?
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, що ситуація, оцінка можливості відкриття, вона має здійснюватись для кожного окремо взятого сегменту повітряного простору і так само для кожного окремо взятого аеропорту чи аеродрому. По-перше, по-друге, бачимо, що в світі саме таким чином і забезпечують польоти тих чи інших аеропортів, навіть на сьогоднішній день, починаючи з 22-го року, на території Молдови, хоч і функціонує один цивільний аеропорт, аеропорт Кишинева, все ж таки він діє фактично в обмеженому режимі, тобто є чітко визначені траси, маршрути польотів. Більша частина території Молдови повітряного простору закрита для цивільних авіаперельотів. Тобто ми маємо розглядати абсолютно в такому ж ключі оцінку можливості відкриття будь-якого окремо взятого українського аеродрому. Наскільки є можливість чи нема, це вже мають сказати відповідні фахівці Державіаслужби, які є технічним регулятором, відповідальним за оцінку таких ризиків.
1: І останнє питання, максимально стисло, 30 секунд буквально. Якщо рішення про відкриття ухвалять, хто нестиме відповідальність за оцінку ризиків і остаточний дозвіл на виконання цивільних рейсів?
2: Ну, дивіться, ми бачимо, що на сьогоднішній день в першу чергу, згідно міжнародних норм цивільного законодавства, несе Україна як держава про відкриття повітряного простору, і оцінка ризиків відбувається саме з оцінкою відповідних загроз. По-друге, якщо говорити там про польоти окремо взятих авіакомпаній, то в кожній авіакомпанії є власний центр оцінки безпекових ризиків, який аналізує відповідні загрози і приймає так само рішення. Ми бачимо, що, наприклад, після загострення ситуації в Ізраїлі, деякі авіакомпанії призупинили свої рейси до даної країни, інші ж авіакомпанії на свій страх і ризик їх продовжили, адже повітряна адміністрація Ізраїлю видала відповідний формуляр, циркуляр, яким зазначила, що ризики щодо відновлення перевезень покладаються на самих перевізників.
1: Дуже дякую за розлогі, абсолютно необхідні пояснення. Авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долін. Це був в ефірі Українського радіо.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Наумко. Зараз будемо говорити про один із стратегічних об'єктів української економіки, який від початку фактично повномасштабного вторгнення знаходиться під контролем ворога Російської Федерації. Це найбільша атомна електростанція Європи, 6 блоків, Запорізька атомна електростанція. Боротьба за її повернення триває. Грінпіс України повідомляє, що Україна зірвала спробу Кремля підключити Запорізьку атомну електростанцію до своєї системи. Супутникові знімки викривають чергову спробу ворога під'єднати Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих територій та російської енергосистеми. Кремль майже завершив будівництво нової високовольтної лінії електропередачі між тимчасово окупованими Мелітополем і Геніческом для перепідключення захопленої АЕС до своєї енергосистеми. Втім, реалізацію цих планів прогнозовано зірвали удари українських безпілотників. Повторюся, джерело – міжнародна неурядова природоохоронна організація «Грінпіс Україна». Наскільки це справді важливий успіх і що саме за наявною інформацією намагався зробити окупант? Це перший з кількох питань, з якого ми починаємо аналіз ситуації навколо ЗАЕС. На зв'язку зі студією голова Державної інспекції ядерного регулювання України 2017-2021 років Григорій Плачков. Пане Григорію, моє вітання.
4: Так, да, вітаю вас.
1: Отже, питання, як би ви на нього відповіли?
4: Ну, дивіться, це ж не перша спроба неповажної Російської Федерації переподключити Запорізьку атомну електростанцію на потреби окупованих регіонів нашої держави і на потреби Криму. І дійсно там ситуація достатньо складна, тому що, ну і по-перше, атомні електростанції не проєктуються для ведення бойових дій на самій станції або поблизу неї. По-друге, немає повноти інформації, тому що ми втратили як і регулюючий, так і управлінський контроль за станцією. Чи вистачить води для того, щоб запустити атомну електростанцію? Ну і по-третє, ну я кажу, ну це така прекрасна робота наших військових і спеціальних служб для того, щоб не дати переподключити Запорізьку атомну електростанцію і не дати ворогу легалізувати свою присутність на такому важливому атомному, на такому, ну, такому великому об'єкті, як Запорізька атомна електростанція, тому що вона дійсно є найбільшою атомною електростанцією в Європі.
1: Пане Григорію, яка стратегічна мета дій ворога? Що він врешті-решт чого хоче добитися?
4: Ну, по-перше, легалізуватись на АЗС, по-друге, вони використовують Запорізьку атомну електростанцію як військову базу для розміщення своєї техніки і для розміщення свого особового складу, там кого тільки немає, від Росгвардії, чеченців, і там, я ж кажу, військова техніка знаходиться. По-третє, це, на мій погляд, це все ж таки маніпулювання міжнародною такою міжнародною свідомістю про те, що Україна намагається там знищити або зробити якусь непроектну або запроектну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, тому що коли АЕС залишається без зовнішнього електроживлення, тоді спрацьовують дизель-генератори на ЗАЕС, і ми знаємо, яка складна ситуація з паливом в неповажній Російській Федерації. Тому я ж кажу, що це таке маніпулювання міжнародною свідомістю про те, що, ну, якісь наслідки за проєктні або непроєктні події можуть статись на Запорізькій АЕС.
1: Пане Григорію, ми не вперше говоримо про роль МАГАТЕ. Були великі сподівання на те, що ця міжнародна організація з атомної енергії, вона буде з нейтральним арбітром. Причому абсолютно ясно, що з проукраїнських позицій вона буде оцінювати цю ситуацію захоплено всупереч міжнародним канонам. Дуже важливий об'єкт, який несе під вищені ризики, це атомна електростанція. Є чіткі, так би мовити, настанови, інструкції в статутах багатьох країн, міжнародних договорах, як мають регулюватися під час бойових дій такі питання. От, але от в доповіді Greenpeace Україна зазначається гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який не раз уже був на Запорізькій атомній електростанції, який мав би займати нейтральну позицію. Так от, пан Гроссі фактично підсилює рашистські наративи, говорить про можливість перезапуску реакторів під управління Росатомом. І при цьому пан Гроссі не наголошує, що сама окупація ЗАЕС Росією – це фундаментальне порушення міжнародних принципів ядерної безпеки та захищеності. Як у нас складається ця комунікація з МАГАТЕ і з паном Гроссі?
4: Ну, дивіться, в нас є Міністерство закордонних справ, є Державна інспекція ядерного регулювання, яка відповідає за комунікацію з міжнародним. Вона визначена у відповідності до чинного законодавства. Вона є єдиним органом, який має право комунікувати з таких ось питань, коли режим незрозумілий на Запорізькій атомній електростанції. Дійсно, я з вами погоджуюсь, що, ну, по-перше, пан Гроссі, він такий кадровий дипломат, його там таке основне завдання, щоб на Запорізькій атомній електростанції не трапилось там якось там події, да, яка призведе до достатньо важких наслідків для людства і для екології. По-друге, для нього дуже важливо, щоб не було нерозповсюдження ядерного матеріалу, який знаходиться на Запорізькій атомній електростанції, а там його дуже багато від там твелів, які надані які ми купили у Російської Федерації, а тому що два енергоблока залишаються, другий, шостий, вони заповнені російським паливом, а є чотири енергоблоки завантажені виключно американським паливом, і це інша історія. Да, тому що там є і теплогідравлічні коди, і там є там такі дуже достатньо такі важливі питання щодо розрахунків змішаних зон реакторів. Тому дуже така позиція в нього дипломатична, як то кажуть, і нашим, і вашим. Але я вважаю, що МАГАТЕ повинно було зайняти достатньо жорстку позицію щодо Запорізької атомної електростанції. Дійсно, я з вами погоджуюсь, що порушені всі можливі міжнародні конвенції, якими є і ми, сторона цих конвенцій, і є Російська Федерація неповажна, яка є також стороною міжнародних конвенцій від там фізичного захисту, ядерного тероризму, використання, безпечного використання ядерної енергії, поводженням з радіоактивними відходами і джерелами іонізуючого випромінювання. Тому ситуація, вона, на жаль, не змінюється на четвертий рік війни. І, на жаль, вона є така, яка вона є. Все ж таки, МАГАТЕ – це єдина міжнародна організація, яка присутня на Запорізькій атомній електростанції, якусь там інформацію ми маємо, яку можемо аналізувати. Але я ж кажу, що позиція, мене вона завжди дивувала. Да, ми неодноразово про це говорили, і що росіяни і присутні досі в такому важливому міжнародному такому регуляторі, тому що МАГАТЕ є технічним міжнародним регулятором щодо там використання ядерної енергії і всіх інших питань. І росіяни залишаються присутніми і в керівних органах Міжнародного агенції з атомної енергії. На Російську Федерацію неповажно не накладені санкції в ядерній галузі, і вона продовжує достатньо вільно себе почувати і на міжнародних ринках, і продовжує будівництво по світу нових атомних енергоблоків. Тому, на жаль, я ж кажу, ситуація є така, яка вона є, і я б хотів би наголосити, що МАГАТЕ є достатньо таким потужним інструментом Організації Об'єднаних Націй, тому що має право і виступати, і доповідати на генасамблеях, на там зборах, на нарадах, які організовує Організація Об'єднаних Націй. Але я ж кажу, на жаль, міжнародне право з захопленням не тільки Запорізької атомної електростанції, ми забуваємо, що і Чорнобильська атомна електростанція була захоплена, але ж, я ж кажу, висновків, на жаль, МАГАТЕ не, і пан Гросі, на жаль, не зробив.
1: А ми повинні пам'ятати, шановні радіослухачі, одна проста річ, що МАГАТЕ прямо чи завуальовано намагається підігрувати ворогу, хоча має займати роль абсолютно нейтрального арбітра. Тобто дивитися на це з точки зору регулятора процесів в атомній енергетиці, з безпеки і інших тактичних питань. Пане Григорію, ми стараємося з урахуванням досвіду широкомасштабної російської війни на знищення України виходити із сценарію неймовірного, з
4: гіршого.
1: Песимістичного, так. А якщо буде краще, дай Боже, дай Боже. Якщо все-таки рашистам вдасться це переп'єднання Запорізької атомної електростанції до своєї мережі, це перша частина питання. Друге, які наслідки це матиме, якщо це вдасться?
4: По-перше, я вважаю, особисто, по тій інформації, яка в мене є, щоб запустити хоча б один атомний енергоблок на Запорізькій атомній електростанції неможливо. По-перше, тому що зруйнована гребля Каховського водосховища, тому що і немає самого Каховського водосховища. По-друге, не зрозуміло, як буде верифікувати ось цей пуск Міжнародна агенція з атомної енергії, тому що вона повинна там надіслати своїх спеціалістів для того, щоб там подивитись, який стан енергоблоків, тому що ми не знаємо, який ремонт був проведений, яке паливо завантажене, що воно робили з проєктом, ну, вірніше, самою атомною електростанцією і атомними енергоблоками. Чи вносили вони зміни в проєктну документацію, або намагались там щось змінити, або модернізувати, або ще щось. Тому я вважаю, що наразі ось цей стан холодного зупину всіх атомних енергоблоків на Запорізької атомної електростанції є наразі на сьогодні найбезпечнішим. До чого це призведе? Ну, вони декларують, що вони можуть запустити один атомний енергоблок, але я вважаю, що води на це для того, щоб це зробити, ну, в них немає. І думаю, що це такий вброс, вкид такий в міжнародну, таку, в таке міжнародне інформаційне поле для там залякування, для маніпулювання і для всього іншого. Думаю, що не зможуть, тому що і наші Збройні Сили працюють достатньо ефективно. І я думаю, все ж таки в них не вдасться це зробити. Найпесимістичніший сценарій, колись рахували, що якщо щось там трапиться на АЕС, але це, ну дивіться, да, дуже-дуже важко про це говорити, коли в тебе немає повноти інформації. Можуть догратись до якоїсь непроєктної події або за проєктної події, яку, ну, дуже-дуже важко розрахувати, тому що, по-перше, це такого ще не було в історії людства, в використанні ядерної енергії, коли одна країна захоплює такий великий атомний об'єкт іншої країни. Да? Енергоблоки були модернізовані. Багатьом енергоблокам, п'ятьом на Запорізькій атомній електростанції було продовжено строк служби експлуатації. Були зміни, були внесені зміни в проєкт. Я не думаю, ну, на мій особистий погляд, я не думаю, що росіяни змогли розібратись з модифікаціями і зі змінами в проєкт, які були внесені нашою державою під час там продовження строку служби або ремонтів на ЗАЕС. Це достатньо дуже складно, і все ж таки, я думаю, що вони маніпулюють ось цими заявами про запуск атомних хоча б одного атомного енергоблоку на ЗАЕС. І там нещодавно був ліквідований і головний інженер, який працював на ЗАЕС, який там зрадив нашу державу. І не так багато спеціалістів у світі, які можуть розібратись у змінах в проєкт на Запорізькій АЕС.
1: Ну, ми виходимо з того, що будь-якими засобами не допустити, щоб цей стратегічного кшталту об'єкт, найбільша в Європі атомна електростанція, вона потрапила до рук ворога. Просто зобов'язані не допустити. Це завдання, очевидно, для силових.
4: Вона вже, на жаль, потрапила.
1: Ну, я маю увазі, не допустити до експлуатації.
4: Не дати, так. Да, не дати можливість переподключити, тому що це достатньо важливо, поки ми надаємо електроенергію до окупованої Запорізької атомної електростанції, ми впевнені, що переключення на потреби окупованих територій або Криму немає.
1: Ну, і ми не повинні забувати, що так чи інакше, включення Запорізької АЕС в переговорні ці моменти, треки, воно має місце, різні варіанти обговорюються, ми з американцями, рашисти, звісно, проти, будемо експлуатувати, я думаю, це все сценарії, так би мовити, більш пізнього віддаленого часу. Треба дивитися на ситуацію на фронті і на те, як Збройні Сили України послідовно ламають цей осередок напруження, який рашистами створений в українському, тимчасово окупованому рашистами Криму. От після цього, я думаю, ситуація, вона буде все-таки прискорюватися. Тим часом обстріли в Енергодарі та на його околицях призвели до зупинки водопостачання в місті та на території ЗАЕС. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії та саме МАГАТЕ. Вода для охолодження реакторів та інших критичних потреб продовжує надходити з підземних спередловин. Григорій, у нас залишається 5 хвилин. Які ризики виникають в разі втрати зовнішнього електроживлення або системи охолодження на ЗАЕС? І наскільки реальним залишається небажаний сценарій небезпечної великої ядерної аварії?
4: Ну, дивіться, да, якщо немає зовнішнього живлення, спрацьовують дизель-генератори, там є три системи безпеки. Якщо коротко, це три дизель-генератори, генератори на кожному енергоблоці та загальностанційні дизель-генератори, є ще мобільні дизель-генератори на станції. Якщо немає за цей період, поки працюють ці системи, необхідно або поновити електроживлення зовнішнє, або дозаправити дизель-генератори. Якщо там немає зовнішнього живлення і закінчується паливо, то там через деякий час починається розплав активної зони реактору, тому що паливо починає грітись. І це, ну, призведе до, ну, я не знаю, таких випадків було три в історії людства. Це Тримал Айленд, ну, такий найбільш такий приклад, який можна привести, де потім цей енергоблок, який заплавили, не повернули до комерційної експлуатації. Це і там така ситуація була і на Фукусімі Даїчі, японській атомній електростанції, де також не спрацювали дизель-генератори, і ми знаємо, які наслідки були, там 30-кілометрова зона. А Чорнобильська катастрофа, її не можна порівнювати, тому що інший тип реактору, там інший реактор, не там вода під тиском. Тому можна догратись до заплавки активної зони реактору. Ну а далі вже мені навіть важко прорахувати, що може піти далі, якщо не буде живлення, зовнішнього електроживлення або не буде води для охолодження активних зон реактору. На жаль, немає навіть інформації, який залишок води у ставку охолоджувачі, тому що, ну, колись там була на протязі там 2-2.5 років така інформація була. Наразі її вже немає. Ну, і я ж кажу, дуже-дуже важко прорахувати, які наслідки. Але ось, я ж кажу, заплавка активної зони реактору без зовнішнього живлення і без води, вона може статись на всіх шістьох енергоблоках Запорізької АЕС.
1: Ну, ми з вами постійно моніторимо ситуацію і переконуємося, власне, ніякої тут не було, скажімо так, впевненості, що може бути по-іншому, переконуємося в тому, як росіяни ставляться до так званого мирного атому. Росія фактично перетворила тимчасово окуповану ЗАЕС в енергодарі на власну військову базу, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони. На території ЗАЕС, де всі шість ядерних реакторів перебувають в стані холодного зупину, просто в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків рашисти розмістили військову техніку. Цілком очевидно, що це зроблено задля, так би мовити, нейтралізації можливих спроб Збройних сил України, де окупувати ЗАЕС. Далі Росатом розглядає ЗАЕС як дешевшу альтернативу будівництва нових атомних реакторів у російській, у Ростовській області та Краснодарському краї. Ми виходимо з того, що дурень думкою багатіє. Є рашистські плани, є реалії, які ведуть Росію до поразки. В ефірі Українського радіо був голова Державної інспекції ядерного регулювання України 17-21 років Григорій Плачков. Дякуємо.
5: Українське радіо рекомендує.